rodește. Împăcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc. Prin rodul gurii te saturi de bunătăți și fiecare primește după lucrul mâinilor lui. Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înțeleptul ascultă sfaturile. Nebunul își dă pe față mânia, dar înțeleptul ascunde ocara. Cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă, dar martorul mincinos vorbește înșelăciune. Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. Înșelătoria este în inima celor ce cugetă răul, dar bucuria este pentru cei ce sfătuiesc la pace. Nici o nenorocire nu se întâmplă celui neprihănit, dar cei răi sunt năpădiți de rele. Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr îi sunt plăcuți. Omul înțelept își ascunde știința, dar inima nebunilor vestește nebunia. Mâna celor harnici va stăpâni, dar mâna leneșă va plăti bir. Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire. Leneșul nu-și frige vânatul, dar comoara de preț a unui om este munca. Pe cărarea neprihănirii este viața și pe drumul însemnat de ea nu este moartea.

Ce înseamnă să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu? Iisus a spus să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu în predica lui de pe munte, Matei 6:33. Înțelesul versetului e atât de direct pe cât sună. Trebuie să căutăm lucrurile lui Dumnezeu ca o prioritate înaintea lucrurilor lumii. În primul rând, lucrul acesta înseamnă că trebuie să căutăm mântuirea care este inerentă în împărăția lui Dumnezeu, pentru că este de mai mare valoare decât toate bogățiile lumii. Înseamnă aceasta că trebuie să neglijăm sarcinile rezonabile și zilnice care ne sunt de folos în susținerea vieții? Cu siguranță nu. Dar pentru creștin trebuie să fie o diferență de atitudine față de ele. Dacă avem grijă de lucrurile lui Dumnezeu ca prioritate, căutând mântuirea Lui, trăim în ascultare de El și împărtășindu-le altora vestea bună a împărăției, atunci El va purta de grijă de lucrul nostru așa cum a promis. Și dacă așa e aranjamentul, unde e loc de îngrijorare? Dar cum știm dacă cu adevărat căutăm împărăția lui Dumnezeu? Există întrebări pe care ni le putem pune noi înșine. Unde îmi cheltuiesc în principal energiile? E tot timpul meu și sunt toți banii mei cheltuiți pe bunuri și activități care vor pieri cu siguranță sau în slujirea lui Dumnezeu, ale cărei rezultate dăinuiesc veșnic? Credincioșii care au învățat să-L pună cu adevărat pe Dumnezeu pe primul loc se pot odihni în această dinamică divină și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dumnezeu a promis că le va purta de grijă alor săi, asigurându-le tot ceea ce au nevoie. Filipeni 4:19. Dar ideea lui despre ceea ce avem nevoie e adesea diferită de a noastră și timpul lui numai ocazional se va potrivi cu așteptările noastre. De exemplu, poate considerăm că nevoia noastră o constituie bogățiile sau avansarea, dar poate că Dumnezeu consideră că lucrul de care avem nevoie cu adevărat e un timp de sărăcie, pierdere sau solitudine. Când se întâmplă acest lucru, suntem într-o companie bună. Dumnezeu i-a iubit atât pe Iov cât și pe Ilie, dar i-a permis lui Satan să-l devasteze pe Iov, totul sub ochiul lui supraveghetor, și a lăsat-o pe femeia aceea malefică, Izabela, să frângă duhul profetului său Ilie. Iov, capitolele 1 și 2, 1 Împărați, capitolul 18, versetul 19. În ambele cazuri, Dumnezeu a făcut ca aceste încercări să fie urmate de restaurare și susținere. Aceste aspecte negative legate de împărăție merg în contrasensul unei erezii care câștigă teren în jurul lumii, așa numita Evanghelie a prosperității. Un număr în creștere de învățători falși strâng urmași sub mesajul Dumnezeu vrea să fii bogat, dar acea filozofie nu e sfatul Bibliei și, cu siguranță, nu e sfatul din Matei 6:33, care nu e o formulă pentru dobândirea bogăției, ci o descriere a felului în care lucrează Dumnezeu. Iisus ne-a învățat că atenția noastră trebuie să fie departe de lumea aceasta, statutul și ademenirile ei minciunoase, și îndreaptă lucrurile spre împărăția lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. Radio Holy Doctor. Radio Holy Doctor. 24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Totul la timpul lui. Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Eclesiastul, capitolul 3, versetul 1. Pasajul de astăzi ne învață un adevăr profund despre viață. Fiecare lucru are momentul său precis și timpul său potrivit pentru a se întâmpla. Uneori putem simți că lucrurile nu se întâmplă în ritmul nostru sau că rezultatele pe care le așteptăm nu ajung atunci când ne dorim. Dar Dumnezeu are un motiv pentru toate. De aceea este atât de important să învățăm să recunoaștem momentul ideal pentru fiecare lucru din viața noastră și din lumea din jurul nostru. Chiar dacă nu înțelegem pe deplin scopul din spatele lucrurilor actuale, totul, dar absolut totul, este în mâinile lui Dumnezeu. Și în loc să ne facem griji că nu vom realiza ce ne dorim într-un anumit interval de timp, mai bine să ne aducem aminte că fiecare lucru are timpul său și că va exista întotdeauna o oportunitate de a ne atinge obiectivele. Așadar, data viitoare când simți că lucrurile nu merg conform planului tău, respira adânc și amintește-ți că există un moment perfect pentru fiecare parte a poveștii tale. Amin.

Epistola lui Pavel către Tit. Capitolul 2. Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine, ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii, să fie cumpătate cu viața curată, să-și vadă de treburile casei să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați și dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune în toate privințele, iar în învățătură dă dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur, ca potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată să spună nimic rău de noi. Sfătuiește pe robi să fie supuși stăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba, să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie, ca să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră cu deplină putere. Nimeni să nu te disprețuiască.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Iată, mi-aduc aminte de un cuplu la această etapă de vârstă, cu copii, cu copii frumoși, cu realizări materiale, cu statut profesional, social, cu ce vreți dumneavoastră, și care în același timp trec prin această perioadă a vârstei cu o criză majoră de cuplu. Clasic, prea des întâlnit și trist. Și anume, bărbatul din acest cuplu se reorientează din perspectiva aceasta a relației și a căutării, de fapt, a reconfirmărilor de sine spre o relație extraconjugală. Atâta criză și atâta durere acolo, trăită de parteneră și de cei doi copii prezenți în familia respectivă. Și faptul că abordăm și apelăm la metode din acestea oarecum disperate și neproductive, se dovedește în timp, pentru că aceste comportamente escapiste, cum ar fi relațiile extraconjugale, dar nu doar, că sunt și unele mai domestice. Statul la televizor, eu știu, devenim așa acri și nu mai avem vitalitatea aceea de a fi activ, de a ieși, de a fi spontan, de a fi jucăuși, frumos jucăuși în relație și în viață. Deci multe lucruri pot să... Sau ne refulăm în mâncare, în obiceiuri proaste, în rutine disfuncționale, mâncăm prea mult, stăm prea mult, ne izolăm, nu avem contact social și așa mai departe. Deci oamenii pot aborda, iată, metode din acestea disfuncțional escapiste.
1: Găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați, conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor, runda 2021, ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente o reprezintă persoanele din categoria 50-54 de ani. 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani. În condițiile în care la recensământul din 2011, persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 44 de ani aveau ponderea cea mai mare în totalul populației, respectiv 1.743.378 de rezidenți. O situație care confirmă că în ultimii 10 ani, în România, procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit. Dar oare ce caracterizează această grupă de vârstă 50-54 de ani, care ar trebui să fie marile împliniri ale celor care se regăsesc în această grupă de vârstă și care sunt marile crize cu care ei se confruntă? Iată un subiect pe care vă invit să continuăm să-l abordăm și astăzi, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte a Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în ediția de săptămâna trecută am analizat regretele și marile crize specifice acestei vârste, considerată de altfel vârsta de aur, astăzi vă invit să o analizăm din perspectiva a ceea ce urmează, a perspectivelor de viitor. Rămâneți așadar împreună cu noi!

0: deci iată 50 de ani este vârsta de aur, așa este considerată și poate fi percepută ca o vârstă în care fericirea, sentimentul fericirii e trăit plenar. În virtutea dobândirii, spuneați, acestui simț al unei identități echilibrate. Sau din potrivă, 50 de ani poate fi o vârstă în care marile crize pot efectiv deșira, destructura toate achizițiile, toate împlinirile, realizările de până la momentul respectiv. Iată, foarte, foarte bine pliat pe tabloul vieții celor care trăiesc această vârstă, descrierea dumneavoastră, doamna Ștefania. Iată, spuneam că nu, păcat că nu avem un studiu pe această temă, vârsta de aur, un studiu care să fie realizat în rândul populației din România. Ca atare m-aș întoarce la studiul realizat în Marea Britanie și care arată că peste 50% din cei peste 50.000 de participanți la studiu au declarat că de când au împlinit frumoasa vârstă de 50 de ani, au început să călătorească mai mult. Unul din 5 respondenți au spus că au început să învețe o nouă limbă, iar unul din 10 au declarat că are intenția de a învăța tainele unui nou instrument muzical. Hobby-uri foarte alese așa. Nu știu cât de mult se potrivesc aceste abordări cu contextul românesc, dar totuși, cum trebuie să abordeze viața la 50 de ani o femeie și un bărbat, cu ce priorități, cu ce așteptări și cu ce obiective pentru viitor?
1: Da, este foarte important, într-adevăr, contextul cultural, sociocultural la care ne referim, eu cred că e foarte important, adică vorbim despre cultura și societatea vestică, care are anumite repere, să zicem, în timp, istoric vorbind și cultural, și atunci influențează. Cu adevărat ar fi semnificativ dacă s-ar face, sau nu știu, chiar nu cunosc, dacă se face vreun studiu în România pe aceste aspecte și pe categoria aceasta de vârstă. Dar ar trebui. Influența gândirii și a, eu știu, impactului, regimului social, politic și așa mai departe pe care românii l-au trăit, influența religioasă estică, eu știu, realizările și, cum se numește, statutul acesta de satisfacție materială a societății românești. Ei, toate aceste elemente sunt cumva coroborate în această perspectivă. Da? Eu cred că poporul român are cu totul o altă optică din aceste aspecte provenind și multe altele. E, în esență, pentru, până la urmă, oricare societate și oricare cultură, o perioadă a resemnificării. De fapt, dacă vorbim că în această categorie de vârstă putem și sesizăm că avem din nou o criză de identitate, de dezvoltare, de vârstă, de viață, atunci orice criză are două particularități. Și o să fac referire la faptul că, iată, în alfabetul chinezesc sau în limbaj chinezesc, glumea cineva și spunând asta mi-a spus, zice, da, păi nu-i așa, toate vin de acolo, din China. Asta era doar o glumiță. Dar adevărul este că în termen chinezesc, cuvântul criză e alcătuit din două semne. Și mi-a plăcut lucrul acesta, pentru că realitatea este că o criză conține aceste două componente. Semnele acelea defineau, pe de o parte, provocare și, pe de o parte, oportunitate. Deci, cuvântul criză, practic, compus din două semne care, luate separat, înseamnă provocare și oportunitate. Cred că nici mai bine spus n-ar putea fi decât, iată, e o vârstă la care resimțim criză, dar o criză poate fi atât o provocare spre a ne duce spre o perspectivă sumbră și spre descurajare și degringoladă, sau, dimpotrivă, spre o oportunitate pe care o putem folosi spre o creștere continuă, spre un alt nivel. Și atunci, de fapt, ar trebui să fac resemnificări. Oricum le facem. Doar că resemnificările acestea, dacă sunt negative, mă duc cumva în jos, dacă sunt pozitive, îmi pot da din nou un boost, îmi pot da un vibe și un plus de energie să merg mai departe. Ce să fac pentru asta? Dacă e vorba despre resemnificare, înseamnă că ar trebui să socotez că iată această perioadă în care am ajuns, a vârstei de mijloc, să o văd ca pe ceva nu inferior, nu de stagnare, nu lipsit de perspectivă, ci să o văd ca pe o etapă diferită, ca pe ceva diferit. Dar diferit nu înseamnă neapărat rău. Diferit poate aduce un alt fel de bine. Și atunci, care alt fel de bine l-ar putea conține această etapă? Păi să-mi resemnific, să văd care sunt avantajele pe care deja le am. Să, știți, aduceți-vă aminte cum din nou Scriptura ne dă mereu cheițe, ne dă mereu soluții, dacă știm să le vedem. Zice, voi ridica paharul izbăvirilor. Adică îmi voi lua în calcul, mă voi uita la împliniri, la biruinți, la achiziții, la tot ceea ce am dobândit. Mă voi uita la partea bună a lucrurilor și îmi voi contabiliza dacă trebuie, că poate că, iată, în perioada de criză trebuie și facem niște evaluări și contabilizări. Și să spun ce e bun din asta. Da, dar n-am cutare, da, n-am făcut, da, n-am dres, da, ce am obținut prin asta? Păi, poate că de fapt am obținut mai multă experiență, maturitate, înțelegere, mai multă receptivitate decât impulsivitate, căci noi așa eram impulsivul care, iată, prin toate aceste experiențe am dobândit răbdarea, am dobândit disponibilitatea, îngăduința, blândețea, am dobândit înțelepciunea, să nu mă pripesc, să pun întrebări, să fi învățat să caut cauze, să nu pun repete etichete asupra oamenilor, a lucrurilor, a circumstanțelor, ci să văd partea bună din toate lucrurile. Ar putea să fie o foarte mare dobândire aceasta. Apoi, deci să văd avantajele, dobândirile, achizițiile, apoi să accept, sunt lucruri pe care dacă nu le mai pot schimba, cum ar fi, nu mai pot schimba aspectul, oricât de tare m-aș strădui să-mi fortific și trebuie să facem. Tot ce ține de noi trebuie să facem. Dar în același timp trebuie să admit că tonusul, că, eu știu, vitalitatea fizică, ea vrând nevrând mai scade. În loc să mă împotrivesc, mai bine să mă împrietenesc cu aceste realități, să le accept și să fac tot ceea ce mă poate ține încă activ, vital, cu tonifierea care încă poate fi obținut. Adică să mă bucur de mișcări, de plimbări, de, eu știu, de toate contactele și anturajele sociale pe care, de fapt, ar trebui încă să le cultiv, să le inițiez și să le cultiv. La vârsta aceasta ne-am format probabil deja o capacitate de a selecta și de a face diferențe. Și atunci suntem mai atenți la relațiile noastre, unde și în ce să investim și atunci să ne concentrăm pe relații care trebuie cultivate, pe activități care aduc împlinire atât personală, dar și beneficiu social, să mai hrănim și să reactivăm poate sau să dezmorțim niște relații care poate au rămas în stand-by. Să vedem care e relația noastră cu scopurile, cu perspectiva de viitor. Poate că e important acum să ne punem întrebări din nou, cum poate am făcut în adolescență și în tinerețe, în prima tinerețe, din nou întrebările existențiale. Către ce mă îndrept? Care-i scopul? Ce pot oferi? Care-i atitudinea mea în timp ce se desfășoară viața? Către ce și cum petrec eu timpul vieții? Și atunci să-mi resemnific relația cu scopul, relația cu Dumnezeu, relația cu semenii și relația cu sinele. Deci putem face niște lucruri și este important să le facem, Dar cred că, așa cum am spus și am anunțat că voi sublinia, totdeauna este important să ne oprim și chiar Dumnezeu ne face invitația asta. Opriți-vă și să știți, să știți că eu sunt Dumnezeu, spune El, adică resemnifică perspectiva asupra lucrurilor, a eternității, a sinelui, a vieții.

0: Da 1.665.200 de locuitori ai României au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani și reprezintă ponderea cea mai mare în totalul populației României, și aceasta conform primelor rezultate provizorii ale recensământului populației și locuințelor runda 2021. În condițiile în care, la recensământul din 2011, ponderea cea mai mare o reprezenta persoanele din categoria de vârstă 40 și 44 de ani, care numărau atunci 1.743.378 de persoane. Ei bine, despre împlinirile și crizele specifice a acestei etape de viață, vă reamintim, dragi ascultători, discutăm împreună cu invitata specială a emisiunii, Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Doamna Ștefania, ascultătorii Radio Vocea Evangheliei vă apreciază, așa cum spun de fiecare dată, și în calitatea dumneavoastră de interpretă de muzică creștină. Ca atare, vă invit și de această dată să încheiem acest interviu cu o melodie interpretată de către dumneavoastră și al cărei mesaj e menit să ajungă așa cum au ajuns aceste gânduri împărtășite cu noi astăzi, în sufletul celor care ne ascultă. Care e melodia pe care o oferiți celor care sunt împreună cu noi?
1: Cu foarte mare dragoste de fiecare dată, îmi doresc să-mi susțin implicația, gândurile și aportul meu către semeni, atât cu idei, gânduri și intervenția de specialitate, cât și cu muzica pe care o ador și pe care o interpretez. Deci da, mi-ar plăcea toți ascultătorii noștri să poată fi încurajați și motivați de cântecul Ridică-te și lupta. Pentru că nu-i așa? Deși suntem și vorbim despre o criză, despre un segment de vârstă în care ne putem găsi și în care provocarea poate fi mare, să nu uităm că și oportunitatea e la fel de mare. Și de asemenea aș vrea să nu uităm că deși poate trecem printr-o criză a vârstei de mijloc, care poate fi fericită sau poate fi sumbră, există acolo un factor care niciodată nu va fi schimbabil, nu va lipsi din viața noastră. Există un factor și un reper care ne poate în orice criză da stabilitate, ne poate ajuta prin lumina pe care o conferă să avem claritate, să resemnificăm lucrurile întotdeauna și până la capăt, și anume este cel care atât de credincios și pertinent ne promite că e cu noi până la bătrânețea noastră, că a fost, este și va fi, că El rămâne același, că până la cărântețea voastră, spune El, vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijin și să vă mântuiesc. Iată, spune Dumnezeu nostru, Dumnezeu cerului și al pământului, Dumnezeu care de la nașterea noastră și până în etapa aceasta de vârstă și până la cărântețea noastră, va fi Tatăl nostru, va fi reperul nostru, va fi viața în care noi trebuie să stăm, să intrăm și să procedem fiecare secundă așa cum ne este dată. Vă binecuvintez, vă mulțumesc și salut cu drag și cu multă încurajare pe toți ascultătorii dumneavoastră și ai noștri.

0: 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani, ceea ce reprezintă ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente, și aceasta conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021. Ei bine, acesta a fost contextul în care am analizat așa numita vârstă de aur, cu toate împlinirile, regretele și marile ei crize. Un subiect pe care l-am abordat împreună cu invitata specială a acestei emisiuni, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte a Asociației Consilierilor Creștini din România. Vă invităm să vă alăturați nouă și în ediția de săptămâna viitoare pentru a aborda un nou subiect. De asemenea, vă invităm să adresați întrebările, sugestiile dumneavoastră pentru invitata emisiunii, doamna Ștefania Botez, pe adresa de Messenger al contului de Facebook Radio Vocea Evangheliei Oradea. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim tuturor o zi cu toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Matei 5:7. În lumea noastră atât de seculară, cu oameni reci, cu inimi de bazalt, există o virtute foarte rară prin jungla de oțel și de asfalt. Cei ce o au sunt socotiți fanatici sau retrograzi, fricoși și demodați, pe când cei duri, răzbunători, sălbateci, se înscriu în rândul celor adaptați. Ferice, mai spunea Iisus pe munte, de cei ce în lume milă răspândesc. Cununa vieții o vor purta pe frunte, căci milă dau și milă îi găsesc. Atunci când vor veni la judecată, în fața tronului cel alb și sfânt, vor auzi: am fost bolnav odată în lumea cu dureri de pe pământ, dar voi m-ați mângâiat cu a voastră milă și în casa voastră atunci m-ați primit. La mele bube n-ați privit cu silă, ci în inimă și în suflet le-ați simțit. De aceea azi vă dau împărăția, vă mântuiesc de iadului văpăi, pe veci vă fie parte bucuria, voi milostivi în lumea celor răi.

Psalmul 15. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său și nu aruncă o cara asupra aproapelui său. El privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ.

Versetul zilei 160, Psalmul 39, versetul 9. Stau mut, nu deschid gura, căci tu lucrezi. Poți să aștepți în tăcere ajutorul Domnului? Nu lăsa gura să te bagi în păcat și să rostească ce nu trebuie, despre tine, despre alții și chiar despre Dumnezeu. Ești mai aproape de izbăvire ca niciodată. Oricum încercarea va trece, însă important este cum vei trece tu prin ea. Gândește-te ce vrea Dumnezeu să înveți din probele prin care treci, fiindcă nimic nu se întâmplă la întâmplare. El vrea să îți prelucreze răbdarea, ascultarea, smerenia și să fii tot mai asemeni lui. Nu te pripi în vorbire și așteaptă în tăcere ajutorul Domnului.

Identitatea mea este în Hristos. Eu sunt cine este El. Nu sunt greșelile pe care le-am făcut, sunt neprihănirea câștigată de El. Nu sunt planurile în care am eșuat, sunt perfecțiunea desăvârșită care este El. Nu sunt greșelile pe care le-am comis, sunt dreptatea care este El. Nu sunt păcatele pe care le-am ales, sunt aleasă de iubitul meu în ciuda păcatelor mele. În Hristos sunt aleasă, acceptată, justificată, sfințită, pecetluită, iertată, răscumpărată, desăvârșită, liberă, prietena lui Hristos, copilul lui Dumnezeu, locuința Duhului Sfânt. Crucea este semnul a cine sunt, a identității mele actuale și reale. Valoarea ta nu este definită de realizările tale. Valoarea ta este definită de cel ce a spus s-a sfârșit și care a împlinit tot. Nu trebuie să fii o persoană minunată și să faci totul. Trebuie pur și simplu să crezi că cel ce este cu adevărat minunat te iubește prin orice ai trece. Ești mai mult decât ceea ce fac mâinile tale. Ești mai mult decât ceea ce au mâinile tale. Ești mai mult decât cum te măsoară alte mâini. Ești ce scrie pe mâinile lui Dumnezeu. În siguranță, ținută de El, a Lui prea iubită. An Voskamp. Bună dimineața, oameni valoroși, prin ceea ce este El și nu prin ceea ce suntem noi. Fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 15. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. Limba înțelepților dă știință plăcută, dar gura nesocotiților împroașcă nebunie. Ochii Domnului sunt în orice loc. Ei văd pe cei răi și pe cei buni. Limba dulce este un pom de viață, dar limba stricată zdrobește sufletul. Nesocotitul disprețuiește învățătura tatălui său, dar cine ia seama la mustrare ajunge înțelept. În casa celui neprihănit este mare belșug, dar în câștigurile celui rău este turburare. Buzele înțelepților seamănă știința, dar inima celor nesocotiți este stricată. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, dar rugăciunea celor fără prihană îi este plăcută. Calea celui rău este urâtă Domnului, dar el iubește pe cel ce umblă după neprihănire. Cine părăsește cărarea este aspru pedepsit, și cine urăște mustrarea va muri. Locuința morților și adâncul sunt cunoscute Domnului, cu cât mai mult inimile oamenilor. Batjocoritorului nu-i place să fie mustrat, de aceea nu se duce la cei înțelepți. O inimă veselă înseninează fața, dar când inima este tristă, duhul este mâhnit. Inima celor pricepuți caută știința, dar gura nesocotiților găsește plăcere în nebunie. Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Mai bine puțin cu frică de Domnul decât o mare bogăție cu turburare. Mai bine un prânz de verdețuri și dragoste decât un bou îngrășat și ură. Un om iute la mânie stârnește certuri, dar cine este încet la mânie potolește neînțelegerile. Drumul leneșului este ca un hățiș de spini, dar cărarea celor fără prihană este netezită. Un fiu înțelept este bucuria tatălui său, dar un om nesocotit disprețuiește pe mamă sa. Nebunia este o bucurie pentru cel fără minte, dar un om priceput merge pe drumul cel drept. Planurile nu izbutesc când lipsește o adunare care să chibzuiască, dar izbutesc când sunt mulți sfetnici. Omul are bucurie să dea un răspuns cu gura lui. Și ce bună este o vorbă spusă la vremea potrivită. Pentru cel înțelept, cărarea vieții duce în sus, ca să-l abată de la locuința morților care este jos. Domnul surpă casa celor mândri, dar întărește hotarele văduvei. Gândurile rele sunt urâte Domnului, dar cuvintele prietenoase sunt curate înaintea lui.
Cel lacom de câștig își turbură casa, dar cel ce urăște mita va trăi. Inima celui neprihănit se gândește ce să răspundă, dar gura celor răi împroașcă răutăți. Domnul se depărtează de cei răi, dar ascultă rugăciunea celor neprihăniți. O privire prietenoasă înveselește inima, o veste bună întărește oasele. Urechea care ia aminte la învățăturile care duc la viață, locuiește în mijlocul înțelepților. Cel ce leapă de certarea își disprețuiește sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere. Frica de Domnul este școala înțelepciunii și smerenia merge înaintea slavei.

cum pot să-i predau lui Dumnezeu toate grijile și problemele. Este uneori un adevăr deconcertant pentru mulți creștini că, deși îi aparținem lui Dumnezeu prin credința în Hristos, parcă încă avem aceleași probleme care ne-au afectat înainte de a fi mântuiți. De multe ori devenim descurajați și blocați în grijile vieții. Faptul că atât Vechiul cât și Noul Testament

abordează această problemă în același mod, indică faptul că Dumnezeu știe că problemele și grijile sunt inevitabile în această viață. Din fericire, El ne-a dat aceeași soluție pe care a dat-o atât în psalmi, cât și în scrisoarea lui Petru. Aruncați grijile asupra Domnului și El vă va sprijini, nu vă va lăsa niciodată să cadă cel neprihănit. Și aruncă asupra lui toată neliniștea, pentru că El are grijă de voi. 1 Petru 5 cu 7. În aceste două versete sunt cuprinse câteva adevăruri uimitoare. Dumnezeu ne va susține, El nu ne va lăsa niciodată să cădem și tot El are grijă de noi. Luați pe rând, vedem mai întâi că Dumnezeu declară atât capacitatea sa, cât și voința sa de a fi puterea și sprijinul nostru, mental, emoțional și spiritual. El este capabil și cel mai bine dornic să ia tot ceea ce amenință să ne copleșească și să-l folosească în beneficiul nostru. El a promis că va lucra toate lucrurile împreună pentru binele celor care îl iubesc, care au fost chemați conform planului său. Chiar și în momentele în care ne îndoim de El, Dumnezeu încă lucrează pentru binele nostru și pentru gloria Lui și a promis de asemenea că El nu va permite nicio încercare să fie atât de mare încât să nu o putem suporta în puterea lui Hristos și că Dumnezeu va oferi un mijloc de scăpare. 1 Corinteni 10 cu 13. Prin aceasta, Dumnezeu nu ne va lăsa să cădem, așa cum a promis în Psalmul 55 cu versetul 22. A treia afirmație, Lui îi pasă de tine, ne oferă motivația din spatele celorlalte promisiuni ale sale. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu rece, fără simțuri sau capricios. Mai degrabă, El este Tatăl nostru ceresc, iubitor, a cărui inimă este blândă față de copiii săi. Iisus ne amintește că, așa cum un tată pământesc nu le-ar refuza copiilor săi pâinea, tot așa Dumnezeu a promis că ne va da daruri bune atunci când îi cerem. Matei 7 cu versetul 11. În scopul de a cere daruri bune, mai întâi trebuie să ne rugăm și să-i spunem Domnului că noi știm ce spune El în Ioan 16 cu 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Atunci ar trebui să-i cerem Domnului să ne arate cum El a biruit problemele, grijile, mânia, temerile și vinovăția noastră. 1. Să ne bucurăm de problemele noastre pentru că Dumnezeu le va folosi în folosul nostru. Ba mai mult, să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruința în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Roman 3 și 4 din capitolul 5. 2. Vedeți îngrijorările noastre ca pe o oportunitate de a practica Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6. Domnul ne dezvăluie prin cuvântul său Biblia că putem face ca să ne încredem în El de bunăvoie. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. 3. Contracarați mânia, ascultând de Efeseni 4 cu 32 și fiți buni unul cu alții, blânzi, iertându-vă unii pe alții, așa cum v-a iertat Dumnezeu în Hristos
și 4, să ne mărturisim păcatele înaintea Lui, așa cum spune în 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Toate problemele noastre pot fi depășite prin simpla credință în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este mai mare decât toate grijile și problemele noastre la oaltă și trebuie să ne dăm seama că dacă vrem să fim biruitori în viața noastră de credință, toată lumea suferă de aceasta, deoarece Biblia ne învață că ispita este cunoscută omenirii. 1 Corinteni 10:13. Nu trebuie să lăsăm pe Satana să ne înșele și să creadă că toate problemele noastre sunt din vina noastră, că toate îngrijorările noastre se vor împlini, că toată mânia ne condamnă sau că toată vina noastră este de la Dumnezeu. Dacă păcătuim și ne mărturisim, Dumnezeu iartă și curăță. Nu trebuie să ne simțim vinovați, ci mai degrabă să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt că El iartă și curăță. Niciunul dintre păcatele noastre nu este atât de mare încât Dumnezeu să nu le poată ridica de la noi și să le arunce în marea uitării. Vezi Psalmul 103, versetele 11 și 12. În realitate, sentimentele vin din gânduri, așa că, deși nu putem schimba modul în care simțim, putem schimba modul în care gândim. Și aceasta este ceea ce Dumnezeu vrea să facem. De exemplu, în Filipeni 2:5 ni se spune: să aveți în voi gândul acesta care a fost și în Hristos Iisus. În Filipeni 4:8, creștinilor li se spune să se gândească la lucruri care sunt adevărate, vrednice de cinste, drepte, curate, vrednice de iubit, fapte bune și demne de laudă. În Coloseni 3:2 ni se spune să ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Prin urmare, pe măsură ce facem acest lucru, sentimentele noastre de vinovăție se diminuează. Așa că, în fiecare zi, făcând câte un pas, ar trebui să ne rugăm ca cuvântul lui Dumnezeu să ne ghideze, să citim și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să medităm la cuvântul lui atunci când apar problemele, grijile și îngrijorările vieții. Secretul este de a preda lucrurile lui Hristos și aceasta nu este un secret, este pur și simplu să-i cerem lui Iisus să ne ia povara păcatului original și să fie salvatorul nostru. Ioan 3:16, precum și să ne supunem lui Iisus ca Domn al nostru în orice vreme. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Credința care dăinuie. Iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Daniel, capitolul 3, versetul 17 și 18. Cei trei tineri evrei nu trăiau în pace când au rostit aceste cuvinte. Se aflau într-o țară străină, înconjurați de obiceiuri care intrau în conflict cu credința lor. Trăiau sub un guvern care nu înțelegea închinarea lor. Se confruntau cu o presiune imensă de a se conforma, de a fi ca toți ceilalți. Ei nu aveau templu, nu aveau preoți, nici duhovnici și niciun fel de siguranță acolo. Dar aveau ceva nenegociabil, și anume o credință adânc înrădăcinată în Dumnezeul cel viu. În fața statuii ridicate de împărat, mulțimea s-a închinat fără să pună întrebări. Era mai ușor, mai sigur, mai convenabil. Nimeni nu i-ar fi judecat dacă s-ar fi închinat și ei. Ar fi putut spune doar o dată, doar de data aceasta. De fapt, Dumnezeu ne cunoaște inima. Dar credința lor nu se baza pe comoditate, ci pe convingere. Nu se închinau lui Dumnezeu pentru că era ușor să îi se închine, ci pentru că știau cine este Dumnezeu. De aceea puteau spune cu atâta pace: Dumnezeu poate să ne scoată, ne poate elibera. Dar dacă nu o face, El este tot Dumnezeul nostru. Poate că și tu te afli într-un moment în care credința cântărește greu, unde există întrebări la care nu știi răspunsurile, unde focul se simte aproape, unde inima ta parcă te obosește. Să știi că Dumnezeu nu-și cere să fii puternic singur. Nu. Nu trebuie să înțelegi planul Lui, ci trebuie doar să rămâi cu El. Iată dar că aceste cuvinte nu descriu o credință care depinde de rezultat și nici o credință care există doar atunci când totul merge bine. Vorbesc despre o credință care rămâne neclintită, chiar și atunci când nu există garanții, când viitorul este incert, când durerea este reală și când răspunsul nu vine. O credință care nu are nevoie să vadă pentru a crede, ni să înțeleagă pentru a iubi, ni să controleze pentru a găsi pacea, ci o credință care spune: Dumnezeu poate face asta, dar dacă nu o face, eu voi rămâne totuși cu El. Aceasta este credința care ne susține în cele mai întunecate zile, credința care nu se prăbușește atunci când planurile se schimbă, credința care se naște din cunoașterea lui Dumnezeu nu ca o teorie, ci ca o prezență reală în viața noastră. Amin.

Nu facem firul ierbii ca să crească și nu conducem soarele înspre apus. Și totuși crește în noi dorința să controlăm ce-a fost creat de sus. Privim spre cer și munți și când vedem splendoarea, nu lăudăm pe Cel ce le-a creat, ci cutezăm să creștem și mai mare mândria, fiindcă am uitat că din țărână suntem luați și Duh de viață nări ni s-a suflat. Învață, suflete, și te supune sub mâna celui ce te-a plămădit. Și ieri, și azi, și mâine sunt clipe și secunde în dar. Le ia atunci cu mulțumire și laudă adu în dar.

se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Apocalipsa, capitolul 13. Apoi am stătut pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am

văzut-o, semăna cu un leopard. Avea labe ca de urs și gura ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată. Și tot pământul se mira după fiară. Și au început să se închine balaurului pentru că dăduse puterea lui fiarei. Și au început să se închine fiarei zicând: cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Și toți locuitorii pământului îi se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Cine are urechi să audă. Cine duce pe alții în robie va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabie. Aici este răbdarea și credința sfinților. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi se dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici e înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul ei este 666.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă. Cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că suntem pe aceeași frecvență, mă bucur că suntem în același gând și dorim să vedem despre ceea ce înseamnă să muncești ca pentru Domnul, acolo unde ești. Mă bucur că împreună cu noi astăzi este un domn care a început de la minus 1, așa cum spunea el, a început din casa de copii, iar acum oferă consultanțe pentru companii de milioane de euro. Invitatul nostru astăzi este Florin Tudor, consultant în dezvoltare pentru industria chimică. Florin, bine ai venit!
2: Bine v-am găsit pe toți și vă mulțumesc pentru invitație și ocazia aceasta.
1: Mă bucur că ți-ai făcut timp să vorbim, să împărtășim felul în care, iată, te-ai dezvoltat, parcursul tău profesional, dar de asemenea și parcursul tău spiritual. Și cred că este un lucru interesant, am putea spune, faptul că ai plecat din casa de copii și acum, iată, lucrezi la un nivel înalt. Spune un pic despre parcursul tău profesional.
2: Cum ai spus și tu, am crescut într-un centru de plasament unde mi-a propulsat ideea și ambiția de a-mi depăși această condiție și am găsit eu în partea asta profesională, în școală și ulterior în profesie, posibilitatea de a-mi depăși această condiție. Și m-am implicat deci foarte mult în școală, am terminat școala în Caransebeș, la cel mai bun liceu din Caransebeș pe atunci și am venit în Timișoara, am terminat facultatea de chimie, m-am angajat la o companie, de o fabrică de 300 de oameni, unde am ajuns într-un an jumate de la angajare, de la laborant în chimic, la director tehnic, pe poziția respectivă acolo. Am mai stat un an jumate, am plecat de acolo în Dubai, în Emiratele Arabe Unite, am lucrat acolo încă 3 ani. Și am revenit în țară unde mi-am deschis o firmă împreună cu alți doi asociați. În toată perioada asta nu aveam perspectivă creștină, nu eram întors la Domnul și în toate activitățile mele se vedea, să zic, fuga după bani, după îmbogățire și după eficiență, după performanță, tocmai în ideea aceea de a-mi depăși condiția pe care am acumulat-o în copilărie.
1: Care erau mijloacele prin care încercai să obții bani? Lucrai cinstit?
2: Lucram cinstit în mare parte, fiindcă nu știam prea multe, însă datorită implicării mele, lucrurile se desfășurau foarte eficient și Dumnezeu așa o știut, să zicem, să-și pregătească calea, intrarea în viața mea, prin a arăta, să zic, o evoluție fulminantă pe plan profesional. Ulterior, bineînțeles, când am ajuns să gestionez sume mai mari, am intrat în zona aia în care ești, să zicem, neavând o perspectivă creștină, ești implicat direct în tot felul de afaceri, să zicem, mai puțin ca la carte, să zic așa. Da, și atunci am urmat traseul ăsta și, bineînțeles, un astfel de traseu venea corelat cu tot felul de alte activități care nu mi-aduceau mie o satisfacție, o pace, o liniște și în ciuda creșterii banilor, în ciuda creșterii profesionale, nu aveam acea pace și împlinire după care o tângeam.
1: Deci financiar îți mergea bine, chiar dacă nu lucrai corect, dar în sufletul tău erai frământat.
2: Da, era ceva ce mă frământa, într-adevăr. Eu aveam încă handicapul ăsta de a mă confirma, având în vedere copilăria mea, am crescut cu nevoia asta de a mă confirma.
1: Și atunci, deci cum încercai să te confirmi?
2: Duceam totul la extrem, în sensul eficienței, a performanței, ca cumva să vadă ceilalți din jurul meu că sunt în stare. Era ideea asta de a confirma că și eu pot să reușesc, să fiu în stare. Și în toate domeniile pe care le atingeam, să zic așa, duceam totul la extrem și eram foarte ambițios și implicat și dezvoltam lucrurile în direcția asta. Și oamenii pentru care am lucrat în perioada respectivă au știut să folosească lucrul ăsta.
1: Nu înțeleg cum. Înspre bine sau înspre rău?
2: Păi să zicem, depinde din ce perspectivă privești. Din perspectiva lor, înspre bine ca și creșterea profiturilor. Din punctul meu de vedere, înspre rău, în sensul că mă consuma, era o chestie de uzură și psihologică și nivelul implicării mele și ulterior, să zicem, aceste ispite despre care vorbeai, să faci și altfel lucrurile.
1: Te consuma munca în sine, volumul de muncă sau ispitele?
2: Ambele. Și volumul, fiindcă era o goană nebună după performanță și asta te consumă fizic, că implică un timp necesar să faci asta. Și psihologic, dar cred că în mai mare măsură era presiunea asta psihologică la care noi făceam față.
1: Cum ai ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu și cum a schimbat lucrul acesta, felul în care te raportai la muncă, la clienți, la oameni?
2: Da, prin harul lui Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu a văzut în mine dorința și motivația pentru care făceam ceea ce făceam. eu, într-adevăr, motivația mea era să mă îmbogățesc, dar în spatele acestei motivații stătea dorința de împlinire. Deci nu neapărat pentru că eu nu acumulam bani ca să cheltui, nu eram un trăitor din asta în desfătări, să zic, dar eram mânat de o dorință sinceră, așa am înțeles eu, neavând o perspectivă creștină, de o dorință sinceră de a face bani, ca să-mi depășesc condiția, să mă simt împlinit, acceptat, împăcat.
1: De a demonstra ceva.
2: De a demonstra ceva. Eu cred că Dumnezeu a văzut dorința asta în inima mea și în harul lui Dumnezeu, îmi place să fac asocierea asta, s-a uitat la mine și a zis: mă, copile, tu ai nevoie de mine, că doar eu îți pot da ceea ce tu cauți. Pentru că, în mod ciudat, deși creșteam foarte mult și profesional și în ceea ce aveam pe lângă mine, material și mai departe, era invers proporțional cu modul cum mă simțeam eu. Și atunci Dumnezeu, prin harul lui, a intervenit în viața mea într-un mod miraculos și a fost o singură zi în care am avut această schimbare totală de perspectivă. Dumnezeu a intervenit.
1: Cum?
2: Cum a intervenit, dar cred că e interesant. Asta e o poveste în sine, încerc să o sintetizez într-un minut. M-am întâlnit cu un prieten cu care copilăream la casa de copii și băiatul ăsta, când vedea, să zicem, evoluția mea, la un moment dat, după ce ne-am întâlnit, îmi spune: Bebe, ca așa îmi spun prietenii, Bebe, ai foarte multe, dar îți lipsește un singur lucru. El mă cunoștea de 12 ani de zile și spune: îți lipsește Dumnezeu. Și eu atunci, văzându-l, ziceam: mă, cum să-mi lipsească Dumnezeu? Nu lipsește nimic. Uite, nu există Dumnezeu. Eu eram împotriva perspectivei creștine. Și Dumnezeu atunci a făcut ca, în urma discuțiilor care le-am avut cu băiatul ăsta, în cele din urmă băiatul ăsta să se dovedească a fi posedat, efectiv posedat, de niște duhuri care nu-i dădeau pace. Și am ajuns, circumstanțele face că am ajuns împreună la cineva ca să ne rugăm pentru el. Mă rog, acel să se roage pentru el. Eu am fost cumva ca un martor venit într-un moment nepotrivit, la locul nepotrivit, ziceam eu. Dar am asistat la o manifestare demonică în plină expansiune a manifestării pe care o putea face băiatul ăsta. Eu, cunoscându-l, știam că nu se preface. În mintea mea s-a născut această curiozitate și frică în același timp, dar curiozitatea: mă, s-ar putea să existe un Dumnezeu, când am văzut manifestarea aceea demonică, că nu o puteam asocia cu ceva real, omenesc. Și atunci Dumnezeu efectiv m-a umplut cu prezența lui, a apărut în fața mea toată viața mea, plină de păcat. Am început să-mi văd parcă episoade din viața mea în câteva secunde, care mi-au creat o scârbă privindu-le. Și în ciuda ceea ce eu priveam și vedeam în fața mea, am simțit o căldură și o pace plenară pentru mine. Exact ceea ce eu am căutat toată viața m-a umplut în mod copleșitor în acele secunde. Și pentru mine Dumnezeu a început și mi-a vorbit în cugetul meu, în mintea mea. Eu am auzit efectiv vorbind: eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Mi-a spus niște cuvinte foarte relevante pentru mine atunci și acea clipă a fost momentul în care mi-a schimbat total viața și perspectiva asupra a business-ului.
1: Ce s-a schimbat în ce privește business-ul?
2: V-am spus că eram asociat cu cineva într-o firmă proprie și umblam să facem bani mulți. Efectiv, din următoarea zi, totul s-a schimbat în viața mea. M-am disociat de această firmă, n-am mai făcut chestia asta. 9 luni de zile, fiind curios de acea prezență, de acea entitate, despre care eu deja cunoșteam că e Dumnezeu, dar nu știam mai multe, decât atât că nu aveam eu o cultură creștină, n-am citit Biblia până atunci. În 9 luni de zile după acest episod, stăteam zilnic și citeam din Biblie, cu o dorință arzătoare să învăț despre Dumnezeu, să-L cunosc pe Dumnezeu acela.
1: Ce înseamnă? Nu te-ai mai dus la lucru 9 luni sau un sfert de oră pe zi citeai din Biblie?
2: Nu, n-am mai lucrat nimic. Deci, Dumnezeu,
1: doar ai citit din Biblie?
2: Da, ore în șir citeam zilnic și bine, aveam o viață socială, adică nu m-am închis în cameră și da, aveam o viață socială, dar foarte mult, asta să zicem, era activitatea mea principală a zilei, citeam din Biblie. 9 luni de zile, atât mi-a dat Dumnezeu harul ca să cunosc cât mai multe din Biblie și niște descoperiri extraordinare în dorința mea de a-L cunoaște pe Dumnezeu.
1: Și ai reînceput să lucrez.
2: Am reînceput să lucrez. Mi-am făcut o firmă a mea personală, fiindcă în această perioadă de 9 luni în care stăteam, datorită inerției create, foarte multe persoane au început să-mi scrie și să dorească să continue să lucreze cu mine. Și atunci mi-am deschis o firmă mea și am început să fac consultanță în vederea dezvoltării în industria asta chimică pe care mă specializasem eu. Prin firma aceasta am început să fac contracte de lucru cu aceste persoane și lucrurile au evoluat de atunci.
1: Ce s-a schimbat în felul în care făceai afaceri?
2: Păi dacă până atunci făceam lucrurile fără să mă gândesc, eu știu, cred că în orice țară există tot felul de posibilități, de tertipuri să-ți jonglezi, nu știu, impozitele sau profitul sau perspectiva modului de a vinde, adică inclusiv să-ți minți clienții sau să supraevaluezi ceea ce oferi. Dacă până atunci nu aveam nicio problemă să fac lucrurile astea, de aici încolo, din momentul acesta, aveam altă perspectivă. Doream și eram foarte corect. Și în ciuda a ceea ce credeam eu că asta îmi va distruge, să zicem, business-ul, afacerea, Dumnezeu a binecuvântat și a fost extraordinar. Lucrând foarte corect, foarte pe față, foarte, și atât din punct de vedere financiar, cât și ca relație între mine și client. Și asta m-a recomandat ulterior să crească lucrurile.
1: Atunci când suntem corecți, câștigăm. Atunci da. Când umblăm cu Dumnezeu, câștigăm, nu pierdem.
2: Da, da. Asta e în cazul meu și sunt sigur că e general în orice caz.
0: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Dacă vorbești de Dumnezeu, ce experiență ai avut cu Dumnezeu în anii tăi de afaceri?
2: Da, acum noi ca oameni, în urma, să zicem, nașterii din nou pe care Dumnezeu o face în noi, ne dă o perspectivă nouă. Și eu tot timpul, în viața de zi cu zi, efectiv, să zicem, operațional, aveam relația cu Dumnezeu, vorbeam efectiv, să zic, cu Dumnezeu. Și în orice lucru eram ispitit. Să vă dau un exemplu. De exemplu, lucram pentru o firmă care producea panouri sandwich din industria chimică și construcții și eram pe o poziție foarte înaltă. Eram un fel de înlocuitor al directorului de calitate și gestionam reclamațiile. Reclamații în valoare de sute de mii de euro sau chiar milioane de euro în funcție de proiect. Și având în vedere sumele care se învârteau la fiecare proiect, mai erau unii care reclamau lucruri sau neadevărate sau exagerate ca să ia din această fabrică sume mai mari sau... Eu în acești 3 ani de zile când am lucrat pentru fabrica asta, niciodată am fost foarte corect și în ciuda faptului că mi s-au, să zicem, promis eventuale comisioane din aceste cifre, am așa o bucurie a faptului că am reușit să nu mă las deloc ispitit și să... Asta mi-a creat și o satisfacție personală extraordinară și o imagine, pentru că oamenii au observat lucrul ăsta, adică cei pentru care lucram, și au avut o încredere foarte mare în mine să mă las și să-mi dea mână liberă în gestionarea a 50 de milioane de euro într-un an, până la urmă.
1: Interesant că firma a și crescut în acești 3 ani, aproape și-a triplat valoarea.
2: Da, da, a crescut extraordinar, da, de mult și cred că cumva Dumnezeu, prin binecuvântarea care m-a dat-o mie, a dat-o și celui pentru care lucram. Asta e o dovadă bună, eventual, pentru angajatorii care văd emisiunea asta, să considere că un om binecuvântat de Dumnezeu prin prezența lui la o firmă, dacă lucrează corect și este cinstit înainte lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să extrapoleze, să zicem, binecuvântarea omului respectiv și în firma în care lucrează.
1: Sau pentru un angajat putem învăța că atunci când umblăm cu Dumnezeu putem fi o binecuvântare și pentru alții. Exact. Nu doar că ne binecuvântează Dumnezeu pe noi, dar și alții se pot bucura de binecuvântarea Lui.
2: Exact, da, asta este extraordinar la Dumnezeu, să zic, resursele și plinătatea binecuvântării sale.
1: Alte experiențe cu Dumnezeu?
2: Înainte de a deveni creștin, eram o persoană recalcitrantă și încercam să-mi impun tot timpul punctul de vedere, crezând că în modul meu e cel mai bine de aplicat. Am avut o astfel de discuție cu administratorul pentru care lucram într-o perioadă și în mod normal, la reacția, mai ales când aveam dreptate, la reacția lui, mă așteptam să reacționez și eu într-un mod cel puțin la fel ca el, adică agresiune verbală, cel puțin dacă nu puteau lucrurile să evolueze. Eram foarte rău, așa să zic, din punct de vedere. Dar Dumnezeu, de exemplu, mi-aduc aminte, în ziua aceea mi-a dat o pace și o înțelepciune extraordinară, în așa fel încât, prin reacția mea, omul să rămână impresionat, probabil și el să aștepta să fie o mărturie ulterioară pentru el. Pentru că el, față de momentul ăla, tot timpul s-a raportat că, deși n-am avut dreptate, eu am putut să-mi păstrez calmul și să răspund foarte, să zic, neașteptat pentru el. A fost o mărturie asta că mi-o tot repetat.
1: Interesant că oamenii țin minte când greșesc, chiar dacă nouă ni se pare în acel moment că nu-și dau seama.
2: Da, exact. Că eu aș fi trecut repede peste asta, chiar aș fi zis, mă, poate am pierdut sau ce slab am fost, că nu mi-am impus punctul de vedere sau cine știe ce consider acum că sunt slab, că nu știu ce. Nu, dar aia a fost o mărturie pentru el și a fost bună.
1: Ai avut situații imposibile în care să-L vezi pe Dumnezeu că îți răspunde?
2: Ce am văzut foarte mult la mine a fost că, nu doar să zicem în lucruri excepționale, dar în viața de zi cu zi Dumnezeu s-a asigurat că îmi scoate în evidență mie minusurile care le am eu ca persoană. Pentru că de-a lungul vieții am acumulat foarte multe și frustrări și tot felul de situații. Și prin tot felul de experiențe, nu vine neapărat un acum, dar am văzut mai mici, mai mari, să zicem, Dumnezeu a fost foarte preocupat intrinsec, să zic, de a lucra în mine. Nu neapărat prin manifestări miraculoase pe care aș putea să le aduc în față, să zic, uite ce s-a întâmplat atunci. Și chestia asta pentru mine a fost așa foarte interesantă, că dacă până când, cum să zic, dacă până să mă pocăiesc aveam o perspectivă și un mod de reacție la tot felul de situații, Dumnezeu m-a trecut prin foarte multe situații de diferite circumstanțe și reacțiile mele la astfel de experiențe au fost neașteptate și pentru mine. Și asta am vrut să zic, că Dumnezeu e foarte preocupat să ne treacă prin situații ca să ne sfințească, să zic așa.
1: Ne-am vrea doar pe alții să-i formeze, da. Dar uite că Dumnezeu e interesat de noi, tocmai pentru că ne iubește și vrea să fim frumoși.
2: Da, de multe ori avem, să zic, dorința asta aprică de a influența pe alții, de a fi mărturii, de a spune, de a face, și ne alocăm oarecare credit prin ceea ce credem noi că putem influența. Dar eu am văzut cel puțin în dreptul meu, Dumnezeu extraordinar de mult a lucrat cu mine, în mine, să zic așa, în așa fel încât lucrurile să fie natural vizibile pentru alții. Nu să fiu un activist, poate prea mult spus, dar...
1: Ai avut totuși colegi care te-au întrebat de sănătate în ce privește credința?
2: Da, eu aveam și prin natura, și am avut un avantaj că natura poziției mele îmi dădea o credibilitate și o autoritate, să zicem, celor cu care lucram. Și eu am profitat de asta în a-L proclama pe Dumnezeu, în a-L propovădui pe Iisus Hristos. Și făceam lucrul ăsta des și o făceam, să zicem, nu foarte convențional, nu știu cum să zic, adică o făceam natural. Și oamenii vedeau și în viața mea lucrurile astea și aveau impact. Și oamenii foarte mult veneau și mă întrebau.
1: Un exemplu, dacă ne poți da.
2: De exemplu, în laboratorul de chimie unde lucram cu două fete și un băiat, deci trei persoane. Și făceam, a fost o perioadă în care făceam aproape săptămânal întâlniri de genul ăsta, la lucru. Și eu știu, o oră, două stăteam de vorbă despre Hristos. Și veneau cu situații personale și în modul ăsta se desfășurau lucrurile din punctul ăsta de vedere.
1: Frumos, ne bucurăm că prin ceea ce ai făcut, prin ceea ce faci, iată, vorbești despre Hristos și cred că la asta suntem chemați, să strălucim acolo unde este întuneric, acolo unde oamenii au nevoie de ajutor, cum spuneai tu, unde au frământări personale. Uitându-te în urmă la acești ani de când îl cunoști pe Dumnezeu, care a fost poate cel mai frumos moment, cea mai mare reușită, care e cea mai mare împlinire pentru tine?
2: Strict pe plan profesional, dacă mă întrebi, chiar după această perioadă de 9 luni, începusem să cred că va trebui să devin un propovăduitor, că așa a fost dragostea aia din tâi, știi, care crezi acum că schimb lumea. Și începusem să cred lucrul ăsta, dar totuși simțeam că trebuie să și lucrez, adică nu mă simțeam că sunt într-o poziție corectă. Și am început să mă rog la Dumnezeu să-mi deschidă drumul în așa fel încât lucrurile să le fac corect, pentru că eu până atunci eram foarte implicat în business, în afaceri, în bani și mai departe. Și după această perioadă de 9 luni de zi am zis, Doamne, te rog, deschide-mi un drum în care să fiu sigur că sunt unde trebuie. Nu mă simțea bine că nu lucrez, dar știam că nu mai pot lucra ca până acum. Și eram așa într-o dilemă. Și Dumnezeu, prin harul lui, a lucrat foarte fain. Adică, să-ți dau un exemplu concret, am aplicat, cred că la vreo 50-60 de joburi, 3 luni de zile nimic, niciun răspuns. Singurul răspuns care a venit a fost locul potrivit pentru mine. Și așa am simțit eu că e de la Dumnezeu lucrul ăla și am fost foarte încredințat că Dumnezeu mă vrea acolo. Și a fost așa bine pentru mine lucrul ăsta.
1: Sunt curios să aminteai de cele 9 luni de zile. Mă gândeam, oare ce ai descoperit în timpul acela? Poate un gând sau câteva gânduri din acea perioadă. Ce ai descoperit despre Dumnezeu?
2: Eu, necunoscând mai nimic de fapt despre Dumnezeu, în principiu am descoperit despre harul lui Dumnezeu și dorința, să zicem, al lui Dumnezeu de a ne lucra în așa fel încât să fim lumini în lume. Eu nu doar că citeam în fiecare zi, dar după ce citeam, așa mă relaxam, ieșeam afară în parcuri, mă plimbam cu bicicleta și propovăduiam la cei cu care mă întâlneam. Și Dumnezeu îmi scotea în mod extraordinar situații. Mă rugam, că eu n-aveam așa chiar curaj să mă apuc să vorbesc cu oricine, oricum. Și ziceam, Doamne, uite astăzi, te rog, scoate-mă o situație, un om, o persoană și leagă tu lucrurile, să mă abordeze ea sau ceva, nu știu, circumstanțial. Și Dumnezeu făcea lucrul ăsta și am descoperit despre Dumnezeu cât de mult, zicem, ne face pe noi în dorința noastră sinceră, ne face pe noi colucrători cu El. Și ce satisfăcător este pentru noi ca oameni să știm că lucrăm împreună cu Dumnezeu la mântuirea oamenilor, că de fapt asta e foarte important.
1: Când noi suntem sinceri, când chiar dorim să vorbim despre Dumnezeu, iată că Dumnezeu ne dă și ocazia, fie la locul de muncă, fie în parc, putem să spunem ce a făcut El în viața noastră.
2: și concomitent, să zicem, cu impactul pozitiv prin lucrarea Duhului Sfânt care o avem asupra oamenilor, se observă și satisfacția, cum spuneam, și creșterea ta spirituală și în speță cunoașterea mai adâncă a lui Dumnezeu. Asta a fost pentru mine așa un lucru extraordinar.
1: Ne apropiem de finalul discuției noastre și mă gândesc la parcursul tău profesional. Mă gândesc la tineri care poate vor să înceapă o afacere, care poate sunt în școală acum. Ce sfaturi le-ai da?
2: În primul rând să fie realiști și în al doilea rând să știe ce vor de la viață și să aibă foarte clară motivația pentru care vor să facă ceea ce fac, adică motivația lor. Eu chiar de curând am fost provocat de cineva să răspund motivația pentru care fac ceea ce fac. Că eu în momentul de față încă sunt ancorat în dezvoltarea unor afaceri cu multe implicații, să zic. Și cineva m-a întrebat, dar mai serios și mai profund, care e motivația pentru care faci ceea ce faci? Și n-am știut să răspund foarte repede. Și el îmi spune în cele din urmă să știi că indiferent de răspuns, motivația care ar trebui să o ai pentru ceea ce faci este să-L glorifici pe Dumnezeu. Și dacă noi ne fixăm scopul ăsta și credem că prin dorința noastră de a ne deschide o afacere sau de a ne implica undeva, putem să-L glorificăm pe Dumnezeu, Dumnezeu ne va binecuvânta în direcția aia.
1: Mă faci să pun o următoare întrebare de genul, care sunt ambițiile tale pentru următoarea perioadă a vieții tale?
2: Mai prins într-o perioadă în care sunt un pic, să zicem, incert cu privire la pentru că și circumstanțele noastre în care trăim în vremea asta sunt incerte. Dar, sincer, zic să rămân aproape Dumnezeu și Dumnezeu să mă sfințească prin orice activitate în care mă implică. Pentru că odată cu trecerea timpului, noi ca persoane ne diluăm foarte ușor, adică dragostea de Dumnezeu și se diluează, să zicem. Și
1: limbaj chimic.
2: Da, se diluează, exact. Dar cumva Dumnezeu să mă reaprindă, să mă țină aproape de El, că eu poate îmi doresc să schimb locul, să fac aia, să mă implic și în aia. Dumnezeu știe ce e mai bine pentru mine și să închidă uși sau să deschidă uși acolo unde El știe că e locul meu.
1: E riscul pentru fiecare dintre noi să ne diluăm cu timpul, yeah. De aceea e important să ne concentrăm, să ne aprindem exact. Din nou. Mă gândeam la faptul că ai familie, ai copii, ai casă, ai o afacere care merge. Ce ți-ai putea dori mai mult? Care ar fi următorul pas, următoarea etapă? Unde te vezi?
2: Da, profesional nu. O dorință așa mea personală, profesională, este să am o fabrică mea în care să fac lucrurile după dorința mea, să zicem. Asta e un pic așa egoist, poate, dar să se mențină harul și pacea de care am parte acum și în familie și cu ceea ce am. Nu-mi doresc, că e un risc, eu văd la mine, e un risc dacă depășesc standardul ăsta, cu cât te duci mai mult în sus, cu atât e riscul să te depărtezi de Dumnezeu. Și atunci dorința rămâne să am cel puțin același nivel de pace și satisfacție și înțelegere în familie pe care le am acum.
1: Interesant că nu spui că vrei mai mulți bani, ci vrei pace în inimă și o relație bună cu Dumnezeu și cu familia.
2: Da, da. Asta e scopul, cred, al oricărui sau ar trebui să fie al oricărui creștin.
1: Iată că am ajuns la final și mă bucur că am avut discuția asta și că ai împărtășit cu noi felul în care Dumnezeu ți-a purtat de grijă, felul în care ți s-a descoperit și felul în care după aceea ai continuat în afaceri. Foarte mult a contat pentru mine că mi-ai spus când ți-ai dat seama că motivația ta era greșită. Făceai ca să demonstrezi ceva și nu aveai pace. Spuneai chiar la un moment dat, din potrivă, era invers proporțională pacea cu nivelul la care am ajuns. Da. Și cred că asta e o minciună pe care cel rău ne-o dă adesea. Cu cât vei avea mai mult, cu cât vei merge mai sus, vei fi mai sus pe nivelul social, vei avea mai multă bucurie. Iată că nu e așa. Dar Dumnezeu ți-a dus pacea aceasta și mă bucur că ai împărtășit cu noi și de asemenea mă bucur că ai împărtășit faptul că un om, spuneai tu, care a pornit de la minus, nu de la zero, care a pornit de la minus, poate fi pe plus cu Dumnezeu.
2: Slavă Domnului!
1: Împreună cu noi astăzi a fost Florin Tudor, consultant dezvoltare în industria chimică și am văzut felul în care Dumnezeu poate schimba viața unui om. Dar de asemenea am văzut felul în care un om poate schimba locul în care este atunci când se încrede în Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat să fim binecuvântare și El poate lăsa binecuvântarea Lui asupra noastră și asupra celor din jur.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Scrisoare către Samaritean de Cristian Dume. Ridică-mă când mă găsești căzut în pustirea rătăcirii mele și pieptul-mi s-a zdrobit de pietre grele, să știi că eu atât am putut. Ridică-mă desprins între tâlhari, cu ochii scurși de lacrimi și durere, când tot ce-am reușit a fost cădere și prată de negoți între samsari. Ridică-mă când mă găsești lovit pe drumuri părăsite sau în stânci. Nu mă lăsa să mă târăsc pe brânci. De la început eu știu că m-ai iubit. Ridică-mă chiar de s-aproape mort, prins în butuci și negre suferințe. Să știi că în tine mai răzbesc dorințe și ca un foc în suflet eu te port. Ridică-mă și du-mă înapoi în locul unde tu m-ai cucerit, iar eu unde am spus că mi-ești iubit, la Golgota, să fim iar amândoi.

Am mari emoții pentru că am fost luată pe neașteptate. Nu mi-am planificat ce să spun astăzi la mărturia mea, cum a lucrat Dumnezeu în viața mea. Scuzați-mă. Înainte ca să primesc Duhul Sfânt, viața mea nu era pusă la punct cu Dumnezeu și cu ceea ce este El. Mă identificam mai mult cu școala decât cu biserica. Nu mai îmi plăcea să vin la biserică, nu mai îmi plăcea să merg acasă. Am ajuns până la punctul în care I was doubting the existence of God. Și ziceam, Doamne, Tu chiar existi? Chiar este un Dumnezeu acolo care mă vede? Mă simțeam forțată să fiu ceva care eu nu puteam să fiu. Simțeam presiunea să fiu un model în biserică pentru că sunt fata lui tati și mă simțeam că trebuie să am un rol și trebuie să fiu mereu like right, să nu pot să fac nimic rău. Și era foarte mare presiune peste mine și nu știam ce să fac. Nu știam, nimic nu mai făcea sens. Și am intrat în anturaje greșite. Am început să fac lucruri care nu trebuia să le fac. Și stăteam noaptea în pat și plângeam singură când toată casa dormeam. Și pentru că știam că ceea ce făceam nu era bine, dar nu puteam să mă opresc. Până într-o noapte în decembrie anul ăsta, când am zis, gata, până aici, eu refuz să fac ceea ce fac, ce am făcut până acum și, Doamne, dacă Tu chiar existi, dă-mi un semn ca să știu că Tu vrei să lucrezi cu mine, Tu chiar ești acolo, este o viață veșnică. Și am mers la geam și mă uitam afară și am zis o rugăciune simplă. Și apoi am mers iarăși la somn, era 4 noaptea. Și apoi, the next day, o nins pentru prima dată în mulți ani, cred că 2 ani, în Anglia. Și pentru mine asta am luat-o ca un semn, am zis, wow, ok. Și am făcut cu mine așa că mă opresc un pic din ceea ce fac și revin la ceea ce trebuia să fiu. Și apoi în februarie, cred că a venit fratele Mirel aici, în ianuarie, și am avut meetings cu adolescenții și fratele Mirel ne-a zis că noi avem o luptă de luptat, noi trebuie să fim soldații în armata lui Dumnezeu pentru El și că de la noi se cere un lucru, nu se cere mult de la noi, numai să credem și să fim lumină pentru cei din jurul nostru. Dacă noi ne mărturisim lui Dumnezeu, El ne iartă păcatele, chiar ne iartă păcatele și lucrează pentru noi. Și nu la, like, într-o miercuri am mers la mărturisire și se făcea stăruință. M-am mărturisit păcatele, am lăsat tot la altar, la crucea lui Iisus și am venit la stăruință și am stăruit o miercure, am stăruit a doua miercure, a treia miercure, o lună, două și nu se întâmpla nimica. Și ziceam, dar de ce eu? De ce? Dacă Tu mi-ai arătat semne, știu și mă simțeam mai aproape de Dumnezeu, de ce nu-mi dădea Duhul Sfânt? Și poate nu sunt eu, eu nu sunt perfectă, dar mă gândeam, ce-am făcut, Doamne, nu mă ierți? Și mereu mă identificam cu tâlharul de pe cruce. Dar de multe ori noi uităm că tâlharul de pe cruce a ajuns în rai. Și cu tâlharul de pe cruce Iisus a avut o conversație, Iisus a mântuit acolo pe cruce. De multe ori citeam Biblia și mă uitam la Barabas, mă uitam la poporul evreu care l-a ales pe el în locul lui Iisus, pe un ucigaș, pe un hoț, pe un om care noi nu l-am fi niciodată primit.
și judecăm pe poporul evreu și zicem, de ce Baraba, de ce nu Iisus care este omul perfect? Și am realizat că eu sunt Barabas, noi suntem Barabas, noi suntem oamenii care suntem păcătoși, care am făcut lucruri care nu trebuia să le facem, dar pentru noi Iisus a murit pe cruce ca să ne ia păcatele, nu din cauza că suntem sfinți, ci din cauza pentru că El ne iubește și asta este Biblia, asta este cuvântul Lui și asta este creștinismul. Și am venit la stăruință și m-am gândit, poate Dumnezeu vrea de la mine să vadă perseverență, poate vrea să vadă că eu chiar sunt aici, eu chiar vreau ca El să lucreze cu mine. Și au trecut 3 luni, a venit aprilie și am mers la o seară de rugăciune la mătușa mea Elisa acasă, într-o marți. Și adulții povesteau mult, au povestit 3 ore și eu am adormit pe sofa și m-au trezit și au zis, hai să ne rugăm. Și ne-am rugat 7 minute și nimic nu s-a întâmplat și am fost așa de tristă și I was like, what's happening? Și apoi, pe mașină, mi-am zis cu mine însumi, am zis, eu în seara asta vreau să primesc Duhul Sfânt, eu nu mai am timp să mă aștept, Doamne, eu vreau în seara asta să primesc. Și am mers acasă și când am mers acasă eram foarte obosită, eram palidă și eu, I share a room with my sister Miriam și Miriam o adormit și ea nu adorme repede și după ce a adormit, am zis, ok, dacă ea a adormit, pot să fiu eu cu mine și cu Dumnezeu. Pentru că îmi venea să zic cuvinte mai demult de asta, dar mi-era rușine de oamenii de lângă mine. Și am zis că dacă eu sunt în cameră, încă eu nu m-am rugat să stăruiesc singură în cameră până atunci, dar în seara aia am stăruit și am început să mă rog. Și după 10 minute la geam s-a auzit, a început să urle o pisică, dar foarte urât și am văzut cum se deschidea lumina în camera părinților și era foarte, foarte urât, suna ca un copil care zbiară și mi-a fost frică și m-am oprit din rugat și mă uitam în cameră și am început să văd lucruri care nu erau acolo pentru că a venit o mare frică peste mine și stăteam și nu mai știam ce să fac, eram în pat și am zis, nu, dacă eu stau aici înaintea lui Dumnezeu și dacă astăzi eu să primesc Duhul Sfânt, eu o să continui să mă rog, pentru că numele lui Iisus este mai puternic decât orice legătură, decât orice alt nume și dacă este ceva, eu chem numele lui Iisus și l-am chemat numele lui Iisus și pisica a început să zbiare și mai urât și am început să chem cu mai multă putere și am zis stop, touch. Și o tăcut și apoi după câteva minute am început să vorbesc în alte limbi și nu știam ce ziceam și ziceam, Doamne, vine de la Tine, nu eram sigură pe mine și nu ziceam cuvinte foarte clare și am cerut să-mi vină cuvinte clare și mi-au venit cuvinte clare și am

El îți numără lacrimile pentru că El are un plan cu tine și chiar dacă tu nu înțelegi planul lui Dumnezeu și chiar dacă pentru tine timpul lui Dumnezeu nu face sens, tu nu trebuie, El nu te cheamă ca să înțelegi ceea ce este El. El te cheamă ca să te încrezi în El, pentru că timpul lui este perfect. Dacă tu ai întrebat pe Dumnezeu să-ți asculte o cauză, dacă l-ai întrebat ca să-ți dea Duhul Sfânt, dacă l-ai întrebat să intervină în familia ta, dacă l-ai întrebat să intervină în problema ta financiară, chiar dacă El nu intervine pe moment, El lucrează, pentru că când Dumnezeu nu vorbește, când Dumnezeu îi pare că nu este acolo, El lucrează și lucrează în viața ta. Și vreau să spun că oamenii poate o să mă întrebe, dar de ce Iisus, de ce creștinismul? Și cum să nu fiu, cum să nu-L iubesc pe Dumnezeu dacă El nu-mi cere de la mine să mă târăsc până la Mecca și să mă împresor de 7 ori și să mă târăsc pe genunchi până la o munte? Tot ceea ce vrea Iisus de la noi este să ne încredem în El. Și pentru că când El a murit pe cruce și sângele Lui a iertat păcatele noastre, El s-a gândit la tine și s-a gândit la mine și s-a gândit la noi toți și a zis: eu cu oamenii aceștia am un plan, eu cu oamenii aceștia vreau să lucrez și cu oamenii aceștia o să le scriu numele în cartea vieții. Nu știu dacă simți că Dumnezeu nu te poate ierta și Dumnezeu nu poate să lucreze în viața ta, dar Dumnezeu are un plan. Eu 100% știu că El are un plan. Și cum am zis, chiar dacă El nu, încă se pare că nu lucrează, El chiar este acolo cu tine. El te vede și este acolo când tu plângi singur noaptea și zici: Doamne, dar te rog, interviu, Doamne, te rog, lucrează în viața mea, Doamne, te rog, atinge-te de persoana asta, de soțul meu, de soția mea, de copiii mei. El se uită la tine și ia aminte la tine și zice: copilule, sunt aici. Și tu nu mai trebuie să te uiți spre El și să-L accepti și să accepti faptul că El este acolo. Yeah.

Psalmul 83. Dumnezeule, nu tăcea, nu tăcea și nu te odihni, Dumnezeule, căci iată că vrăjmașii tăi se frământă și cei ce te urăsc înalță capul. Fac planuri pline de vicleșug împotriva poporului tău și se sfătuiesc împotriva celor ocrotiți de tine. Veniți, zic ei, să-i nimicim din mijlocul neamurilor, ca să nu se mai pomenească numele lui Israel. Se strâng toți cu o inimă, fac un legământ împotriva ta. Corturile lui Edom și ismaeliții, Moabul și Hagareniții, Gebal, Amon, Amalek, filistenii cu locuitorii Tirului. Asiria se unește și ea cu ei și își împrumută brasul ei copiilor lui Lot. Făle ca lui Madian, ca lui Sisera, ca lui Abin, la pârâul Chison, care au fost nimiciți la Endor și au ajuns un gunoi pentru îngrășarea pământului. Căpeteniilor lor, făle ca lui Oreb și Zeeb, și tuturor domnilor lor, ca lui Zebah și Țelmuna, căci ei zic, să pună mâna pe locuințele lui Dumnezeu. Dumnezeule, fă-i ca vârtejul de praf, ca paiul luat de vânt, ca focul care arde pădurea și ca flacăra care aprinde munții. Urmărește-i astfel cu furtuna ta și bagă groaza în ei cu vijelia ta. Acopere-le fața de rușine ca să caute numele tău, Doamne. Să fie rușinați și îngroziți pe vecie, să le roșească obrazul de rușine și să piară, ca să știe că numai Tu, al cărui nume este Domnul, Tu ești Cel prea înalt pe tot pământul.

0: 7 minute în familie.
1: O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3.
0: 7 minute în familie.
1: Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.
2: Bine v-am regăsit! Astăzi încercăm să vorbim despre muzică și dans sau despre faptul că muzica face dansul. Titlul acesta este cam nepocăit, pentru că noi pocăiții nu prea știm mare lucru despre dans. Dar când mi-am ales titlul ăsta, muzica face dansul, am avut niște imagini chiar pocăite și chiar nevinovate și chiar pline de candoare și sunt imaginile de la sărbările copiilor în care copiii aud muzica, dar se mai împleticesc, se mai calcă pe picioare, sunt furați de audiență și nu se învârt și nu bat chiar când trebuie ritmul. După cum am niște imagini de la campionatul de patinaj pe gheață sau de dans, că mă uit și la asta, deci cred că pocăința permite să ne mai uităm la evenimente din astea care au o valență estetică extraordinară și este fascinant să vezi într-un eveniment din acesta tocmai coordonarea, coerența, cum partenerii se duc unul cu celălalt, cum se duc cu muzica, cum e pur și simplu așa un fel de fluid care e plin de frumusețe. Muzica face dansul și acum dacă ne întoarcem la familiile noastre și la casele noastre, ce muzică se aude în casele noastre și ce dans se vede în casele noastre? Nu mă gândesc la ce ascultă copiii când nu sunt părinții acasă sau la cei care pun casetofonul foarte tare cu vocea Evangheliei și cu programul în care se cer melodii la cerere, ci pur și simplu mă gândesc la cu totul altceva. Mă gândesc că în casele noastre muzica ar trebui să însemne principiile, valorile fiecărei familii, după ce își călăuzește faptele și acțiunile o familie. Sunt reguli, dar de fapt sunt principii care stau pe porunci și stau pe porunca cea mai mare și care în rezumat înseamnă să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însăți. Când ții de porunci, cât ții de această poruncă care le însumează pe toate cele 10, în casa ta se aude o anume muzică și în familia ta se vede un anume dans. Că e mai împleticit, că e mai neritmat, că e mai stângaci. Se întâmplă și asta. Nu există totdeauna coerență și ritm și armonie, pentru că depinde cine este în orchestră, cine-i vioara întâia, cum vin viorile, violele, contrabașii, unde bate tuba, unde cântă flautul. Aș vrea să încercăm să ne imaginăm că, de fapt, familiile noastre sunt un fel de orchestră. Familiile noastre au o partitură. Poruncile lui Dumnezeu, porunca, este, de fapt, partitura, după care facem muzica și după care se aliniază dansul, faptele, acțiunile, ceea ce este vizibil, ceea ce văd mai ales ceilalți. Pentru că, de fapt, casele noastre, familiile noastre, ar trebui să fie acel loc în care împărăția lui Dumnezeu, cu legile ei, cu principiile ei, să fie demonstrată, în așa fel încât cei care nu știu mare lucru despre partitura noastră, despre muzica noastră, văzându-ne dansul, să poată ajunge la partitură și ca să răscumpăr puțin din nepocăința titlului Muzica face dansul, mă întorc la epistola a doua sobornicească a lui Petru, în care chiar după ce termin eu, vă rog să vă duceți și voi și să citiți și să vedeți ce muzicalitate și ce muzică este în îndemnul lui Petru. Dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori. Adică dansul vostru nu va fi unul împleticit, ci va fi un dans frumos, unduios, un flux pur și simplu, care vorbește despre împărăția lui Dumnezeu în casele noastre, în familiile noastre.
0: Șapte minute în familie.
1: O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3.
0: Șapte minute în familie.
1: Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.

Aidan Wilson Tozer, prin Dumnezeu spre natură. Conceptul despre natură, susținut de oamenii moderni, a fost, după cât cunosc eu, complet necunoscut oamenilor care au scris Biblia. Pentru aceștia din urmă, natura însemna un ordin sau un fel de viață cu caracteristicile corespunzătoare. Ei au vorbit despre natura îngerilor, despre natura divină, despre a fi iudeu prin natura lui, dar expresia frumusețile naturii, în sensul în care o folosim noi acum, pur și simplu nu ar fi înțeles-o. Știința modernă ia ca domeniu al ei întreaga natură pe care o consideră a consta din toate lucrurile de pe pământ și din cerurile astronomice. Ea studiază, cercetează și clasifică aceste lucruri, iar apoi, generalizând din observațiile particulare, vine cu legi naturale. Un alt nume pentru modul în care se manifestă și se așteaptă să se manifeste și în viitor lucrurile. Un om studiază fenomenele din jurul lui pentru a afla tainele lor, pentru a descoperi cum sunt lucrurile și cum funcționează. Se spune despre el că este angrenat în știința pură, adică cercetează de dragul cunoașterii. Atâta timp cât poate să-și mențină atitudinea de detașare științifică, el nu se gândește deloc la întrebuințările ce s-ar putea da mai târziu descoperirilor lui. Un altul ia descoperirile științei pure și le face să contribuie la vindecarea prietenilor lui, la distrugerea dușmanilor lui, la eliminarea muncilor de corvoadă din viața lui, la deplasarea lui rapidă dintr-un loc în altul. Acest om este angrenat în știința aplicată, care este, desigur, doar cunoaștere pusă în slujba unui țel, bun sau rău. Pentru cel credincios, lucrul de rău augur este excluderea lui Dumnezeu din toate acestea. Omul de știință ia lucrurile așa cum sunt. Cum au ajuns ele să fie așa, aceasta nu prezintă niciun interes pentru el. În momentul în care dă voie vreunui crez religios să influențeze gândirea, el nu mai este om de știință, ci într-o anumită măsură teolog și filozof. O persoană poate fi atât om de știință cât și creștin, dar nu există nici o relație obligatorie între cele două. Nu există un asemenea lucru precum știința creștină, întocmai cum nu există chimie creștină sau matematică creștină. Tendința modernă de a aduce știința în sprijinul creștinismului dovedește nu adevărul credinței creștine, ci nesiguranța chinuitoare din inimile acelora care trebuie să apeleze la știință pentru a da o înfățișare respectabilă credinței lor. Arta și literatura sunt preocupate de asemenea de natură. Poetul nu se plictisește niciodată de râuri și de mări, de păsări și de flori, de strălucirea soarelui și de lumina stelelor, precum și de toate obiectele frumoase printre care umblăm cu toții până la moarte, însă pe care majoritatea dintre noi nu le observă. În ceea ce îl privește pe poet, atitudinea lui față de natură este superioară aceleia a omului de știință, căci ea denotă mai degrabă admirație decât simplă curiozitate sau dorință egoistă de a face ca lucrurile să acționeze în favoarea lui. Din când în când apare câte o carte al cărei autor pretinde a arăta cum se poate ajunge la Dumnezeu prin natură, dar acest lucru se află în contrast categoric cu învățătura Bibliei. Primul om care a încercat să ajungă la Dumnezeu prin natură a fost Cain, dar a eșuat. Natura nu-l poate ridica pe om la Dumnezeu, nici nu poate servi drept scară prin care el să urce la sânul divin. Cerurile și pământul au fost menite a fi un văl semitransparent prin care ființele morale se poate vedea slava lui Dumnezeu. Dar pentru oamenii întunecați de păcat, acest văl a devenit opac. Ei văd creația, dar nu-l văd prin ea pe Creator. Chiar și licăririle pe care le au sunt vagi și nesemnificative. E posibil să-ți petreci toată viața admirând lucrarea mâinii lui Dumnezeu, fără a recunoaște prezența aceluia căruia îi aparține această lucrare. Atât de profundă este datoria mea față de marii poeți ai naturii, în special față de William Wordsworth, că ar fi un act de josnică ingratitudine să rostesc vreun cuvânt ce ar putea să-i pună într-o lumină proastă. Totuși, niciun creștin adevărat nu poate citi poeziile lor fără o senzație de dezamăgire.
E adevărat, ei vorbesc despre Dumnezeu, dar numai indirect. Dumnezeul lor nu este Dumnezeul Bibliei, nu este Dumnezeul revelat în Iisus Hristos, ci o ființă vagă și neclară, care aproape nu se poate distinge dintre forțele naturii. Iată o mostră frumoasă din preludiul lui Wordsworth. Înțelepciune și spirit ale universului. Tu, suflete care ești veșnicia gândului, care dai formelor și imaginilor suflare și mișcare perpetuă. Cu ce bucurie se întoarce creștinul chiar de la cei mai puri poeți ai naturii la prorocii și psalmiștii scripturii. Aceștia l-au văzut înainte de toate pe Dumnezeu. Ei s-au ridicat prin puterea credinței la tronul măririi din înălțime și au observat lumea creată de jos. Dragostea lor față de lucrurile naturale a fost intensă și profundă, dar le-au iubit nu pentru ceea ce erau în ele însele, ci datorită celui care le-a creat. Ei au umblat prin lume ca prin grădina lui Dumnezeu. Totul le aducea aminte de El. Vedeau puterea Lui în vântul năvalnic și în furtună. Auzeau glasul Lui în mijlocul tunetului. Munții le vorbeau despre tăria Lui și stâncile le aduceau aminte că El era locul lor de adăpost. Soarele ziua și luna și stelele noaptea vorbeau în urechea rațiunii și povesteau istoria nașterii lor divine. Poeții naturii sunt îndrăgostiți de obiectele naturii. Autorii de inspirație divină sunt oameni îndrăgostiți de Dumnezeu. Aceasta este deosebirea și este una de o importanță vitală.

Pildele sau proverbele lui Solomon, capitolul 22.

Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție, și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Bogatul și săracul se întâlnesc, Domnul i-a făcut și pe unul și pe altul. Omul chibzuit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăția, slava și viața. Spin și curse sunt pe calea omului stricat. Cel ce-și păzește sufletul se depărtează de ele. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Bogatul stăpânește peste cei săraci și cel ce ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu împrumut. Cine seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera și nu iaua nelegiuirii lui este gata. Omul milostiv va fi binecuvântat pentru că dă săracului din pâinea lui. Izgonește pe batjocoritor și cearta se va sfârși. Neînțelegerile și ocările vor înceta. Cine iubește curăția inimii și are bunăvoința pe buze, este prieten cu împăratul. Ochii Domnului păzesc pe cel ce are știință, dar înfruntă cuvintele celui stricat. Leneșul zice, afară este un leu care m-ar putea ucide pe uliță. Gura curvelor este o groapă adâncă. Pe cine vrea să-l pedepsească Dumnezeu, acela cade în ea. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nu iaua certării o va deslipi de el. Cine asuprește pe sărac ca să-și mărească avuția, va trebui să dea și el altuia mai bogat și va duce lipsă. Pleacă-ți urechea și ascultă cuvintele înțelepților și ia învățătura mea în inimă, căci este bine să le păstrezi lăuntrul tău și să-ți fie toate deodată pe buze. Pentru ca să-ți pui încrederea în Domnul, vreau să te învăț eu astăzi, da, pe tine. N-am așternut eu oare înscris pentru tine sfaturi și cugetări ca să te învăț lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce le trimite? Nu despuia pe sărac, pentru că este sărac, și nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă. Căci Domnul le va apăra pricina lor și va despuia viața celor ce-i despoaie. Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. Nu fii printre cei ce pun chezășii, printre cei ce dau zelog pentru datorii, căci dacă n-ai cu ce să plătești, pentru ce ai voi să ți se ia patul de sub tine? Nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.

prin cadrul nostru sau al celor dragi, greutăți financiare, îngrijorare și teamă. Cu siguranță, dacă ne-ar iubi, ar îndepărta toate aceste lucruri de la noi. La urma urmei, faptul că ne iubește nu înseamnă că vrea ca viața noastră să fie ușoară și confortabilă. Ei bine, nu e așa. Biblia ne învață în mod clar că Dumnezeu îi iubește pe copiii Lui și face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele nostru, Romani 8:28. Așadar, acest lucru trebuie să însemne că încercările și necazurile pe care le permite în viața noastră sunt parte din această conlucrare a tuturor lucrurilor spre bine. Prin urmare, pentru credincios, toate încercările și necazurile trebuie să aibă un scop divin. Ca în toate lucrurile, scopul suprem al lui Dumnezeu pentru noi este să creștem din ce în ce mai mult în asemănarea cu chipul Fiului Său, Romani 8:29. Acesta e scopul creștinului și orice lucru din viață, inclusiv încercările și necazurile, are scopul să ne facă în stare să atingem acel țel. E parte din procesul de sfințire să fii pus deoparte pentru scopurile lui Dumnezeu și să devii potrivit să trăiești pentru gloria Lui. Felul în care încercările îndeplinesc acest lucru e explicat în 1 Petru 1:6-7. În ea, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Credința credinciosului autentic va fi dovedită prin încercările pe care le experimentăm, ca să ne putem odihni în cunoașterea faptului că e reală și va dura pentru totdeauna. Încercările dezvoltă caracterul dumnezeiesc și ne fac în stare să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă, nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, Romani 5:3-5. Iisus Hristos ne-a dat exemplul perfect, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi, Romani 5:8. Aceste versete ne descoperă aspecte ale scopului lui divin pentru încercările și necazurile lui Iisus Hristos, cât și pentru ale noastre. Perseverarea dovedește credința noastră. Pot totul în Hristos care mă întărește, Filipeni 4:13. Totuși, trebuie să fim atenți să nu găsim scuze pentru încercările și necazurile noastre dacă ele sunt rezultatul faptelor noastre rele. Nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. 1 Petru 4:15. Dumnezeu va ierta păcatele noastre pentru că pedeapsa veșnică pentru ele a fost plătită de jertfa lui Hristos pe cruce. Însă tot trebuie să suferim în viața aceasta consecințele firești ale păcatelor noastre și ale alegerilor greșite. Dar Dumnezeu folosește până și acele suferințe ca să ne modeleze.

formeze și să ne formeze pentru scopurile Lui și pentru binele nostru suprem. Încercările și necazurile vin atât cu un scop, cât și cu o răsplată. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Iacov, capitolul 1, versetele de la 2 la 4 și 12. Prin toate încercările și necazurile vieții avem biruință, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Cu toate că ne aflăm într-o bătălie spirituală, Satan nu are nicio autoritate asupra celui care crede în Hristos. Dumnezeu ne-a dat cuvântul Lui să ne călăuzească, Duhul Lui Sfânt să ne împuternicească și privilegiul de a veni la El oriunde, oricând, să ne rugăm pentru orice. De asemenea, ne-a dat asigurarea că nicio încercare nu ne va testa dincolo de capacitatea noastră de a o suferi și a pregătit și mijlocul să ieșim din ea ca să o putem răbda. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Ce văd oamenii în tine? Voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 2. Spunea apostolul Pavel că scrisoarea sa de recomandare și ceea ce valida slujirea sa era fiecare dintre credincioșii pe care îi crescuse în Corint. El nu a trebuit să prezinte un curriculum ca să detalieze tot ce făcuse sau realizase. Rodul muncii sale în Domnul erau viețile și bisericile pe care Dumnezeu le-a ridicat prin el. Le-a reamintit credincioșilor din Corint că fiecare dintre ei era o scrisoare de la Hristos, o epistolă, și că toți aveau un mesaj de împărtășit cu cei din jurul lor. Ei știau că, prin mărturia lor, necredincioșii puteau ajunge să cunoască și să citească Evanghelia, nu numai prin cuvintele lor, ci și prin exemplul și comportamentul lor de viață. Știm că este necesar să predicăm Evanghelia, dar nu trebuie să uităm niciodată că trebuie să o trăim în viețile noastre. Este inutil să vorbim mult despre Scripturi, despre lucrarea lui Hristos și despre mila lui Dumnezeu, dacă viețile noastre nu reflectă realitatea Evangheliei. Trebuie să fim conștienți că suntem precum o scrisoare cunoscută și citită de mulți din jurul nostru. Oriunde locuiești sau studiezi sau lucrezi, există o mulțime de oameni care te privesc în fiecare zi. Să știi că oamenii aceștia s-au săturat de discursuri, s-au săturat de mesaje. Ei vor să vadă puterea Evangheliei, caracterul Domnului Iisus întruchipat într-o viață care trăiește cu adevărat după voia lui Dumnezeu. Probabil suntem singura Biblie pe care mulți necredincioși o vor citi vreodată în viața lor. Așa că trebuie să fim foarte conștienți de responsabilitatea și privilegiul pe care îl avem de a fi epistole vii ale lui Hristos aici pe pământ. Așadar, noi suntem singurul mesaj de la Dumnezeu pe care mulți oameni așteaptă să îl citească. Ne citesc viețile în fiecare zi, chiar și atunci când nu ne dăm seama. De aceea, modul în care vorbim sau tratăm oamenii, modul în care acționăm la locul de muncă și trăim, este atât de important. Ce fel de epistolă vie alegem să fim pentru semenii noștri? Să facem din viața noastră o carte bună, pe care alții să o citească și să fie atrași de autorul acestei cărți bune. Amin.

Epistola 1 a lui Pavel către Tesaloniceni. Capitolul 3. De aceea, fiindcă nu mai puteam răbda, am socotit mai bine să fim lăsați singuri în Atena și v-am trimis pe Timotei, fratele nostru și slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească și să vă îmbărbăteze în credința voastră, pentru ca nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri. Căci știți singuri că la acestea sunteți rânduiți. Și când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri, ceea ce s-a și întâmplat, cum bine știți. Astfel, în nerăbdarea mea, am trimis să-mi aducă știri despre credința voastră, de teamă ca nu cumva să vă fi ispitit ispititorul și osteneala noastră să fi fost degeaba. Dar chiar acum a venit Timotei de la voi la noi și ne-a adus vești bune despre credința și dragostea voastră, că totdeauna păstrați o plăcută aducere aminte despre noi și că doriți să ne vedeți cum dorim și noi să vă vedem pe voi. De aceea, fraților, în toate strâmtorările și necazurile noastre, am fost mângâiați cu privire la voi prin credința voastră. Acum da, trăim fiindcă voi stați tari în Domnul. Cum putem oare să mulțumim îndeajuns lui Dumnezeu cu privire la voi pentru toată bucuria pe care o avem din pricina voastră înaintea Dumnezeului nostru? Zi și noapte îl rugăm nespus să vă putem vedea fața și să putem împlini ce mai lipsește credinței voastre. Însuși Dumnezeu, Tatăl nostru și Domnul nostru Iisus Hristos, să ne netezească drumul la voi. Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții și față de toți, cum facem și noi înșine pentru voi, ca să vi se întărească inimile și să fie fără prihană și sfințenie înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos, împreună cu toți sfinții săi.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: trebuie să o recunoaștem, să fim cinstiți cu toată realitatea istorică, socială, culturală care a fost, și anume a existat și epoca logodnelor și aranjamentelor de conveniență pe care le făceau părinții. Nu? Și poate că foarte mult există acum un fel de replică, de răspuns la căsătoriile aranjate și la nefericirea emoțională poate prezentă în multe din astfel de relații aranjate. Însă, în același timp, trebuie să vedem și aspectul pozitiv, că era mai multă susținere, mai multă îndrumare, mai multă disponibilitate a tinerilor de a fi ghidați, de a fi sfătuiți, de a fi însoțiți în alegerile lor. Sigur, încă o dată o să subliniem ca să fim cinstiți, cu plusuri și cu minusuri.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători! Vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. A fi sau a nu fi căsătorit, o soluție pentru tinerii de azi sau o piatră de încercare? În condițiile în care studiul Reveal Marketing Research, studiu realizat la finele anului trecut și care consemnează împlinirile românilor pentru anul 2022 și așteptările lor pentru anul 2023, relevă că 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au declarat că nu au un plan pentru căsătorie în acest an, în timp ce 26% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 25 și 35 de ani își propun să se căsătorească în anul 2023. Așadar, continuăm să discutăm despre căsătorie, un proiect de viață tot mai mult amânat, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am analizat conceptul de căsătorie din perspectiva părinților și bunicilor noștri, ne-am întrebat ce înseamnă pentru adolescenții și tinerii de azi căsătoria, observând că tot mai mulți preferă relațiile degrevate de orice angajament pe termen lung, am analizat relația de logodnă, un concept demodat și totuși plin de avantaje. Astăzi continuăm discuția prin a observa dezavantajele și avantajele amânării căsătoriei. Rămâneți așadar împreună cu noi! E bine, logodna a fost acceptată în trecut de către tineri și tot în trecut, dacă ne uităm, tinerii se căsătoreau aproape imediat ce împlineau vârsta de majorat. Astăzi, conform studiului Reveal Marketing Research, 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au răspuns că nu au planuri de căsătorie. Ca atare ne întrebăm care sunt preocupările, viziunea asupra vieții în această grupă de vârstă la noile generații și de ce căsătoria nu mai este o prioritate astăzi.
0: Da, oarecum deja noi am atins aceste aspecte și le subliniem pentru că e foarte important să fie înțelese și auzite. Modificările, spuneam, culturale și de toate felurile la nivelul societății au schimbat optica. Tinerii își doresc foarte mult, datorită unei societăți atât de axate pe materialism, consumerism și hedonism, să fie imediat, să-mi placă, să aibă gust bun, dacă nu-mi place, să pot schimba imediat. Iată, tinerii, deci, datorită acestor elemente, pun accent pe formarea unei cariere mai mult decât pe formarea unui cuplu. Deci, mai degrabă, un proiect educațional, vocațional și profesional e o prioritate. Nu e rău, dar sigur că poate ar fi de dorit să nu dăm deoparte proiectul de viață numit căsătorie. Pentru că în cele din urmă, nimeni nu e fericit singur sau fără să își împlinească nevoile acestea de proximitate, de intimitate, împărtășită, asumată. Practic, sunt lucruri înscrise în ADN-ul nostru, în biologicul nostru, în psihologicul nostru. Și atunci, sub o formă sau alta, mai devreme sau mai târziu, ajungem la aceste nevoi care sunt înscrise și se cer împlinite. E important cum ni le împlinim. Deci, despre asta, de fapt, vorbim. Despre modalități noi, diferite, de a le împlini aceste nevoi care sunt înscrise în codul nostru genetic. Și atunci prioritizăm, de fapt, în epoca actuală, alte lucruri în detrimentul constituirii și construirii unei relații de susținere reciprocă durabilă, de care, de fapt, toți avem nevoie. Am prioritizat altfel. Punem zoom-ul pe altceva și considerăm că e mai important. Ce? Să dețin? Ce să dețin? O poziție, bani, posesiuni, să am mașină bună, să am o casă, să am libertatea să-mi schimb când vreau și ce vreau și cum vreau. Libertatea de mișcare, nu știu, în vacanțe, în a mă reloca în caz profesional, e mai importantă decât să fiu legat, spun tinerii astăzi, de un loc, de o persoană. Deci, independența văzută ca libertate, în sensul acesta, nu dau socoteală, nu depind, când vreau eu, eu decid și ne întoarcem din nou la cultura lui me, myself, această cultură postmodernistă extrem de răspândită în toate sferele de gândire și de acțiune.
2: Da, căsătoria, un proiect de viață tot mai mult amânat. Acesta este subiectul abordat, iată un subiect fundamentat pe o realitate evidentă. Dar oare ce pierd sau pierd ceva, câștigă ceva tinerii care nu se mai căsătoresc timpuriu?
0: Poate că da, poate că pierd, poate că da, poate că și câștigă. Desigur, este important să vedem pierderea și câștigul. Până la urmă, viața e un proces în care întotdeauna, dacă vrem să câștigăm ceva, cu siguranță pierdem altceva. E cumva derulată între acești doi poli. Dar e important să vedem dacă pierderile ni le putem asuma pe termen lung și câștigurile sunt consistente față de ceea ce pierdem. Deci, s-ar putea să piardă cei care nu se mai căsătoresc așa de tineri disponibilitatea aceea fantastică, deschiderea, dorința, receptivitatea, pentru că există undeva în stadiile mai timpurii ale tinereții, cum ar fi, eu știu, 18, cum spuneți dumneavoastră acolo, 18, 24, 25, o disponibilitate, o deschidere și în același timp o pregătire din toate punctele de vedere a psihicului, a biologicului pentru constituirea acestei relații. Deci biofiziologic și psihologic există un ceas care deja sună, a sunat și este pregătit acest biorit pentru a intra. Și atunci există un avânt mai mare, o disponibilitate și o receptivitate mai mare

care nu mai creează o asemenea deschidere, ci dimpotrivă tinde, odată cu trecerea timpului, să devină rigiditate, inflexibilitate. Deci, dacă nu prindem timpul acela al deschiderii, se poate ca ușor și încet în timp să devenim închiși și rigizi, să fim mai pretențioși, mai riguroși și nu neapărat într-un mod realist, ci într-unul în care e foarte subiectiv și ne formează așa niște criterii greu de atins, să spunem. Ar putea să fie asta un efect și un risc. Desigur, ce pot să câștige dacă totuși nu se pripesc chiar? Pripirea ar consta în faptul că doar bio, fiziologic și psihologic, să zic, există deschiderea, adică atracția, disponibilitatea spre atracție și spre a intra în e foarte mare, dar ar putea pierde tinerii care se grăbesc, zic, să nu aibă timp de procesare, să nu vadă chiar foarte bine cine este el însuși și cine este celălalt, pe ce se pot bizui într-un mod reciproc atunci când fac alegerea. Deci, sunt avantaje și dezavantaje. Cred că deschiderea aceea ar fi bun de păstrat. E de dorit să nu ajungă să se producă o închidere, o rigidizare, deci să păstrăm oarecare disponibilitate și deschidere, dar să o compilăm cu, iată, prin asistare poate, prin îndrumare, prin sfătuirea aceea a consilierului, a mentorului, a părintelui înțelept, cu a ști cum să facem înțelegeri. Cumva să deschidem ochii bine, deci să cuplăm această deschidere biologică cu conștientizarea, cu evaluarea, cu analiza temeinică, să nu ne aruncăm neasumat și neprospectat, să știm bine ce facem, să observăm, să punem împreună, să analizăm, să discutăm și să păstrăm și deschiderea, spun, și disponibilitatea biofiziologică a creării unei relații.

0: Da, căsătorie timpurie sau căsătorie la an mai târzii ai vieții? E bine, conform acestui studiu Revere Marketing Research, publicat la începutul acestui an, dintre cei care și-au propus să se căsătorească în acest an, 2023, ponderea cea mai mare o reprezintă tinerii cu vârsta între 25 și 35 de ani, 26% dintre ei. Ca atare, vedem o amânare a deciziei de căsătorie și o asumare a căsătoriei la an tot mai târzii. Ce ar constitui avantaj în aceste condiții și ce ar constitui dezavantaj pentru căsătoria la ani târzii ai vieții sau mai târzii ai vieții?
1: Cred că așezarea unor lucruri în mental și în emoționalul individului este foarte importantă. Cumva sugerasem și în răspunsul anterior acest lucru. Deci, un avantaj pentru a face oarecum pasul căsătoriei, atunci când am reușit să ne clarificăm noi înșine și identitatea noastră aceea corect, susținător percepută, echilibrat percepută, da? Și faptul că am reușit poate să întreprindem niște acțiuni profesional, academic-profesionale. Și faptul că ne-am sedimentat mai bine setting-ul axiologic, valorile în care credem, pe care vrem să le perpetuăm în viața noastră personală și în cea împărtășită de cuplu și familie. Știți, de fapt, cele mai multe separări nu sunt din cauza lipsei de dragoste, așa cum înțelegem noi, ci din neînțelegerea unor diferențe psihologice, din faptul că nu ne-am dezvoltat suficient niște abilități relaționale, din cauza faptului că nu suntem suficient de antrenați în dezvoltarea personală și consumul de energie pentru a depune totuși efort pentru adaptarea la viață, la relații, la oameni, la cerințe.

0: cerințele vieții de adult. Poate că lipsa dezvoltării acestea personale, a maturizării, a creșterii, de fapt, este la baza celor mai multor separări și a neasumării. Deci, cu cât vom reuși să întreprindem astfel de clarificări cu noi înșine și să avem un sine cât mai bine așezat, identitar, vocațional, axiologic, cu atât vom fi oameni mai stabili, încât să pășim tot mai asumat într-un act din acesta al devotamentului într-o relație de lungă durată. Ar fi foarte important și cred, în timp ce vorbesc cu dumneavoastră, îmi dau seama tot mai mult că nu-i așa, mai există un factor care cred că a influențat extraordinar de mult printre toate celelalte, ca un efect, de fapt, a celorlalte, și anume tehnologizarea, industrializarea, secularizarea, consumerismul, marketingul, toate lucrurile astea, au făcut ca, iată, părinții, adulții, maturi, să fie foarte implicați în acțiuni profesionale, în societate, în muncă, în uzină, în industrie, în agonisire, în a avea mai mult, cerințe mai multe, nevoi mai multe, atunci alocăm mai mult timp și, practic, să fie mai puțin prezenți în rolul lor de îndrumători, de asistare psihologică și emoțională, de îndrumare valorică, de a reuși să fie acolo încât să ajute copilul, adolescentul, tânărul și viitorul adult să-și proceseze experiențele și prin procesare să internalizeze înțelegeri, cunoaștere și valori. Și atunci sunt efecte. Deci cred că e important să nu uităm și o pierdere foarte mare, cred, pentru societate este dispariția mentoratului, exact a ucenicizării în sensul profund al cuvântului, exact în sensul acesta, în care o generație își asumă, învață, observă, adună, achiziționează o zestre de valori și înțelepciune pe care e prezent acolo să o ofere mai departe, iar tânăra generație care vine e dornică și deschisă să intre în viață beneficiind de această zestre și integrând-o și pe aceasta alături de propriile lor alegeri.
1: Iată, 26% dintre tinerii din categoria de vârstă 25-35 de ani au un plan de căsătorie pentru anul 2023, conform studiului Reveal Marketing Research, în timp ce 70% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani nu se gândesc la căsătorie în acest an. Doamna Ștefania Botez, din experiența de consiliere, există o rată a reușitei în căsătorie în funcție de vârsta la care este asumată? Și cum se explică?
0: Da, e o întrebare bună, dar nu pot să spun că neapărat vârsta biologică, ci mai degrabă știm și cunoaștem că există și termenul de vârstă psihologică. Desigur că de foarte multe ori ele sunt împreună oarecum, cu cât e mai tânăr și mai neexperimentat sau nematurizat un tânăr, cu atât poate chiar și vârsta lui psihologică e în urmă cumva sau nu neapărat corespunde. Deci, mai degrabă o să leg întrebarea dumneavoastră tot de elementul de maturitate și pregătire pentru viață. Acolo unde a fost hrănit individul în plan axiologic de pregătire pentru viață, de inteligență emoțională, a fost format, a fost învățat, echipat pentru a face față stresului, provocărilor, schimbărilor, a învățat și a integrat de timpuriu și a văzut modele corecte, funcționale de rezolvare a conflictelor, acolo unde împăcarea și pacea își găsesc o modalitate funcțională de a fi atinse. Deci, practic, maturitatea ca și personalitate și mental și inteligență, deci personalitatea matură din punct de vedere psihologic, cred că este mai degrabă un predictor pentru reușita în cuplu decât vârsta biologică în sine. Pentru că pot fi oameni la vârste înaintate, dar care nu au această maturitate psihologică formată, tocmai pentru că nu au acordat atenție și interes devenirii lor psihologice, maturizărilor, și invers, pot exista tineri care au avut un context în care lucrurile acestea au fost prezente, fie într-un mod sănătos și natural, fie cumva poate viața și greutățile i-au format și ei au procesat. Eu subliniez că procesarea conștientă, a ne pune întrebări, a fi format sau chiar a fi determinați, iată, dar a ne însuși procedeul acesta de a procesa experiența, de a deveni conștienți de ce ni se întâmplă, de a ne pune întrebări, de a trage concluzii, de a învăța din lecțiile vieții, de a învăța de la alții mai înțelepți, toate acestea pot crea o premiză de la care se poate constitui atât individul cât și relația de cuplu într-un mod cu succes, de succes.

0: Fă ochii mari înainte de a te căsători și ține jumătate închiși după căsătorie. Sau cine caută nevastă fără cusur, neînsurat rămâne. Sunt câteva vorbe de duh despre căsătorie care oglindesc și ele o realitate. Realitatea prudenței în fața căsătoriei. Tinerii nu se căsătoresc timpuriu și preferă, iată, uniunea consensuală sub pretextul că e tot mai greu să găsești astăzi partenerul potrivit. Ca atare, aș pune și această întrebare: care e cea mai mare durere, care e cea mai mare neîncredere pe care le pot trăi tinerii care nu reușesc să găsească partenerul potrivit și timpul potrivit pentru căsătorie?
1: Sigur că da, vedem și situațiile acestea și pentru că într-adevăr și vârsta și timpul și asumarea căsniciei tot s-au îndepărtat de primele stadii ale tinereții, sunt oameni care au rămas oarecum singuri, care sunt încă singuri și apare mult frustrarea și neîmplinirea pentru că la un moment dat etapa aceasta a tinereții, a primului stadiu al tinereții, ați numit-o și dumneavoastră, undeva 18-20, 24-26 de ani, să-i spunem, este etapa constituirii intimității, a relației de cuplu, a intimității psihologice și fizice. Și atunci e ca și când am trecut deja de momentul acela prielnic și apare frustrarea, dar ce vreau să spun este că tot ce înseamnă socio, relaționalul, modalitatea în care reușesc să fiu primit sau să accept în viața mea, la un moment dat are de a face cu percepția de sine, ca tot de fapt ceea ce se întâmplă în stadiile dezvoltării noastre. Tot ce noi trăim se răsfrânge în imaginea și reprezentarea sinelui. Deci, în momentul în care nu reușesc sau n-am reușit să formez această intimitate care are ceasul ei biologic și psihologic, se va răsfrânge aspectul acesta în imaginea și valoarea de sine, apare frustrarea și sentimentul că nu sunt bun, că nu folosesc, că nu sunt iubit, că nu sunt valoros, că nu trebuie să nimănui, că nu sunt un om cu valoare și cu importanță. Ori asta poate duce chiar la neîmplinire acută, la descurajare, tristețe, chiar depresie și alte complicații. Apare sentimentul de neîncredere, care, știți, creierul nostru lucrează pe dinamici foarte interesante și anume pe bază de precedent și apoi de extinderea unui precedent. Deci, dacă undeva creierul nostru înregistrează nu sunt bun, tendința lui foarte inconștientă, pasivă, va fi să extindă această percepție, senzație că nu sunt bun nici în alte lucruri. Se răsfrânge ca și efect psihologic. De aceea spuneam și subliniez ca psihoterapeut, ca om care analizez dinamica umană, atât intrapsihică, cât și cea interpersonală, este foarte important să lucrăm cu noi, să fim conștienți în propria viață, să analizăm, să procesăm, să facem înțelegeri, ba chiar să ne adresăm către surse de susținere psihologică, către un mentor, către un lider, către un terapeut, dacă vreți, către un pastor, un duhovnic, un specialist sub o formă sau alta, cu ajutorul căruia să putem să ne procesăm atât eșecurile, nerealizările, cât și aturile pe care poate nu le mai vedem. Și oricât de înaintat ar fi timpul și viața, există totdeauna posibilitatea resemnificării, a reconsiderării, a reiterării, a alegerilor noi și a unor șanse noi pe care viața și Dumnezeu ni le dă. Deci e bine să nu rămânem amorțiți și blocați și e bine să lucrăm și să avem nădejdea unor schimbări, dar trebuie să fim dispuși să consumăm energia și să dăm efortul acesta pentru a face schimbări și pentru a investi în oameni, în relații, în noi până la urmă, într-un mod funcțional și sănătos.
0: Căsătoria, un proiect de viață tot mai mult amânat. Acesta a fost subiectul abordat pe parcursul ultimelor ediții ale acestei emisiuni, împreună cu invitata specială, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și nu încheiem, așa cum ne-am obișnuit, această emisiune, înainte de a o invita pe doamna Ștefania Botez, interpretă de muzică creștină în același timp, să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
1: De foarte multe ori în viața noastră avem nevoie de răspunsuri. Iată, suntem tineri, ne gândim să amânăm sau să grăbim actul căsătoriei, al constituirii unei relații de intimitate și responsabilitate reciprocă. E foarte greu să știm ce să alegem, ni se pare dificil, putem fi confuzi, putem fi bulversați emoțional, poate părerile sunt diverse în jurul nostru. Poate că susținerea, sfaturile nu sunt coerente și consistente. Există un răspuns. Răspunsul este Dumnezeu, cel care ne poate aduce liniște, pace, clarificare. Poate că e important să învățăm să cultivăm întâi o relație cu El, ca ulterior de acolo să ne vină lumina și înțelegerea, și apoi îndrumați și sfătuiți, ghidați de El și de un anturaj matur spiritual și psihologic, să găsim toate răspunsurile sau cât mai multe din răspunsurile bune pentru viața noastră. De aceea dedic melodia aceasta, răspunsul ești chiar tu, tuturor acelora care își caută răspunsul. Călător.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Poezia se intitulează Undeva, Cândva. Va fi cândva o vreme când dulcele de amar pe veci se vor desparte cu netrecut otar. Lumina de întuneric și binele de rău de plinde va desparte un lung și veșnic hău. Atunci va fi și răul și binele de plin. Cântarea doar cântare, iar chinul numai chin. Lumina doar lumină și bezna numai ea. Și orice om în locul ales pe când trăia. Da, undeva în spațiu există evia loc unde de-a pururi flăcări și scrâșnete și foc, de acolo fericita prezență s-a retras și un loc etern de chinuri și blesteme au rămas. Porți veșnice acopăr prăpastia de fum, în care spururi flăcări, dar niciodată scrum. Împrejmuit de spațiul nemărginit și mut, uitat va arde răul în răul absolut. Da, undeva există locul sfânt, în care fericirea și harul veșnic sunt. Acolo tot ce-i dulce și bine și frumos în veci de veci va curge prin harul lui Hristos. Acolo toți cei ce după Hristos au mers trăind gusta vor fericirea de plin întinerind. Mai vrednice sunt aceste cuvinte să le crezi? Mai vrednice sunt aceste ca tot ce atins și vezi? Cu tremură-ți ființa și alege cu înțeles. Când vei vedea, aievia va fi târziu de ales. Amin. Amin.

Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit. Orice tânăr sau tânără ajunge la vârsta când se gândește să-și întemeieze o familie, dar acest lucru nu se poate face prin puterea omenească dacă se dorește să fie o familie fericită, ci trebuie să-L implice pe Dumnezeu în acest plan. Dar ce se întâmplă atunci când tânăra vede că i-a trecut vremea când putea să se așeze la casa ei? Intervine îngrijorarea, iar în unele cazuri chiar deznădejdea și disperarea. Acest lucru s-a întâmplat și în viața invitatei noastre de astăzi la emisiunea Oglinda Sufletului, Persida Hormuzache. La ce metode a apelat ea când a văzut că lupta ei nu dă rezultate, vom afla astăzi în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului. Așadar, vă invit, dragi ascultători, să rămâneți alături de noi, să ascultăm experiența prin care Persida Hormuzache a trecut, experiență din care a învățat că fără Dumnezeu nimic nu este posibil.

0: Bine ai venit, Persida, la emisiunea Oglinda Sufletului!
1: Bine v-am găsit!
0: Dumnezeu te-a binecuvântat să poți astăzi să te bucuri de un soț și împreună să vă bucurați de Emanuel, băiețelul vostru în vârstă de un an. Dar știu că, înainte de a primi această binecuvântare, ai dus o mare luptă în ceea ce privește planul de căsătorie pe care Dumnezeu îl avea pregătit pentru tine. Dar, pentru început, aș dori să ne spui câteva cuvinte despre tine, despre familia ta, și apoi vom asculta experiența ta în ceea ce privește căsătoria ta.
1: În primul rând să mă prezint. Numele meu este Persida Hormuzaki și provin dintr-o familie de 12 copii. Sunt din județul Satu Mare și eu sunt a treia fată din 6 fete, 6 băieți.
0: Când a avut loc întâlnirea ta cu Dumnezeu? Cum și când l-ai cunoscut pe Dumnezeu?
1: Pe Dumnezeu nu l-am cunoscut personal, doar când am ajuns să fiu pe cont propriu. Am ajuns în Austria și atunci, fiind pe cont propriu, am început să fiu altfel în relația cu Dumnezeu.
0: Cu toate că ai crescut într-o familie creștină și cred că părinții tăi te-au dus de mică la biserică, totuși, întâlnirea ta cu Dumnezeu a avut loc mai târziu.
1: Da. Părinții mei și familia mea este o familie credincioasă și am crescut în cadrul acesta de familie credincioasă, dar relația mea personală cu Dumnezeu a fost mai târziu. Adică a fost mai târziu în sensul când deja eram singur. Atunci am simțit altfel că trebuie să am o relație cu Dumnezeu.
0: Tu, de fapt, mergeai la biserică împreună cu familia ta, dar încă nu se născuse în inima ta dorința de a-L cunoaște personal pe Dumnezeu.
1: Da, pot să zic așa, mergeam la biserică, făceam ce face un om credincios, dar aveam eu preocupările mele cum eram de tânără, la școală, cu una, cu alta, dar așa personal nu l-am cunoscut pe Dumnezeu, doar atunci când eram deja singură.
0: Ai crescut și ai ajuns la vârsta când puteai să spui că ești pe cont propriu. Cum ai luat decizia să pleci în străinătate? Cum s-a născut această idee de a pleca de lângă părinții tăi?
1: În primul rând vreau să zic că eu când eram tânără, eram un copil foarte timid și retras. Și totdeauna mă gândeam că nu aș putea să plec în străinătate. Cum să plec eu în străinătate? Mă vedeam, parcă nu pot să mă duc dincolo. Și abia numai la vârsta de 25 de ani am venit aici în Austria. Câțiva frații mei deja erau aici și am ajuns și eu în Austria.
0: După ce ai hotărât să îți iei viața în propriile mâini, ca și tânără, cum te-ai descurcat într-o țară străină? Ce ajutor ai avut? Pentru că știm că începutul este foarte greu pentru fiecare care hotărăște să aibă un nou început într-o altă țară.
1: Pentru mine a fost mai ușor, să zic așa, pentru că deja frații mei erau deja aici vreo 4 frați, dar totuși nu am vrut să depind de ei. Am vrut să fiu o persoană mai independentă. Da, la un moment dat deja nu am mai vrut să fiu protejată de prea mult de ai mei, pentru că așa eram acasă, și am vrut să fiu independentă. Și am zis, vreau să stau în altă parte, nu cu ei, și vreau să fiu eu pe picioarele mele. Și la început, clar, nu am prea lucrat, nu am prea avut bani. În situații mari de criză și constrânsă de situații, deja am zis, hai ajută-mă. Și deși mi-a fost greu la început, dar rând pe rând, după aia anii au trecut. Și viața mea ca tânără, deși aveam 26 de ani, în momentul acela nu aveam o perspectivă. Deci să lucrez și să fac bani.
0: Ajunsesei la o vârstă în care fetele de vârsta ta poate aveau deja familie. Când a început pentru tine preocuparea să-ți întemeiezi o familie? Când te-ai gândit la perspectiva de a te căsători?
1: Preocuparea mea pentru căsătorie, pot să zic că după ce am venit din Austria, mă gândeam așa puțin la căsătorie, dar nu foarte mult, pentru că gândul meu era că de ce să mă căsătoresc așa repede? Pot să zic că poate după 27 de ani am început să mă gândesc, când deja la un moment dat am zis, mă, am o vârstă, vreau să mă căsătoresc, vreau să mă pun la casa mea, vreau să am și eu un soț. Și numai nu veneau lucrurile alea. Ceea ce vroiam eu, am zis, las că o să vină, când o să fie timpul și vremea lor. Dar chestia e că în familia mea, eu fiind a treia fată, toți frații mei mai mici, toți s-au căsătorit, rând pe rând, rând pe rând, rând pe rând. Și lucrul acela parcă m-a făcut un pic să-mi doresc mai mult să vreau să mă căsătoresc. Și când a fost poate a 6-a, 7-a căsătorie în familie, era aici în Austria, am mers la nuntă și parcă încărcătura aia de stres, de oboseală, eram acolo la masă și la un moment dat parcă au venit gândurile peste mine și am zis, oare eu de ce nu? Când mă voi căsători? Așa parcă am început să răbufnesc, dar repede am ieșit afară și m-am oprit. Singură m-am îmbărbătat și am zis că stai mă, că dacă încep să plâng aici, o să mă vadă restul oamenilor. Și m-am îmbărbătat și am zis, gata, o să fie și timpul meu. Și după aia, tot timpul mă încurajam și mă îmbărbătam singură și anii treceau, timpul treceam și ziceam și eu, Doamne, și eu vreau să am casa mea și eu vreau să am familia mea, dar nu ceream Domnului așa cum trebuie să cer.
0: Știm că orice tânără ar trebui să înceapă de timpuriu să se roage pentru perioada când va ajunge să se căsătorească. Tu te-ai rugat înainte pentru acest plan pe care Dumnezeu să-l aducă în viața ta sau când ai început să te rogi mai insistent pentru ca Domnul să-ți dăruiască o familie?
1: Să mă rog, nu pot să zic că m-am rugat așa mai de tânără, mă rugam așa mai întreagăt, dar am început să mă rog intens când am văzut că Domnul chiar vrea ca eu să mă rog altfel.
0: Cum ți-ai dat seama că Domnul dorește să te rogi în alt fel?
1: Am început să mă rog când am ajuns la unele situații care am zis, gata, scăpare nu mai este, trebuie să mă rog cum trebuie. Odată fiind acasă, un om al Domnului a venit la noi la o rugăciune și am avut o înștiințare din partea Domnului și mi-a zis așa, roagă-te, roagă-te, căci Domnul vrea să lucreze și ține zile de post că Domnul vrea să lucreze, că altfel cel rău vrea ca lucrarea să se ducă în timp. Și eu în timpul ăla nu am luat așa în seamă și am zis că ok, mă rog. Și lucrul ăsta a durat vreo câțiva ani, care Domnul efectiv n-a putut să lucre din cauza că eu nu făceam nimic. Și când a văzut Domnul că eu chiar nu fac nimică, a început să mă bage într-o școală, zic eu, într-o încercare în care trebuia să mă prelucreze.
0: Cum a intrat în această școală a Domnului? Ce s-a întâmplat?
1: Totul a început cu o neînțelegere cu sora mea, care atunci stăteam împreună cu o soră de-a mea și momentele alea am zis, am să cer ajutorul părinților ca să mă ajute. Eu normal eram o persoană și sunt o persoană care doar constrânsă de situații cer ajutorul omului, dar atunci am zis, da, vreau ca familia să mă ajute referitor la problema respectivă. Și când am cerut ajutorul părinților, ei au zis, da, trebuie să o înțelegi pe ea că e mai mică, că e mai cum e și tu poți să duci. Și lucrul ăla pe mine m-a afectat și am zis atunci, sunt pe cont propriu. Eu cu ale mele și voi cu ale voastre. Și am ajuns într-o foarte mare deznădejde, să o numesc așa, în care efectiv eram doar eu, lucru, acasă.
0: Cum a început să se manifeste această stare de deznădejde?
1: Am început să mă depărtez de frați, de surori, de unul, de altul, care mă căuta, dar eu nu-i căutam, eu cu ale mele. Și atunci acel rău a încercat foarte mult să mă îngroape, să zic așa, că simțeam că nu mai pot. Simțeam durerea în trupul meu, durerea în sufletul meu. Am zis, Doamne, eu nu mai pot să continu așa. Simțeam că cel rău vrea să mă apese, dar tot timpul ceva îmi zicea, trebuie să te ridici. Și deși eu nu mai puteam, efectiv, parcă eram slăbită. Și duceam lupta asta singură, nu ziceam la nimeni nimică. Cei care, în loc să mă ridice, ei mai mult mă apăsau prin cuvinte care pentru ei așa le aruncau, dar pentru mine contau cuvintele alea și la un moment dat am zis, Doamne, nu știu unde voi ajunge, pentru că în starea asta nu mai pot să merg.
0: Nu te-ai gândit să ceri ajutorul Domnului în rugăciune sau ce ai făcut pentru a ieși din această stare?
1: Mă rugam așa cumva Domnului, Deja mă puneam pe genunchi și mă rugam Domnul și am zis, Doamne, ajută-mă să ies din starea asta. Și dacă mâine nu se întâmplă nimic, eu nu știu cum voi reuși. Și a doua zi am așteptat ceva să se întâmple. Doar atâta s-a întâmplat că o persoană m-a sunat și a zis, uite, Persida, vreau să mă ajuți, vreau să fac o surpriză la sora mea, să-i pregătesc o surpriză pentru când va naște și vreau să mă ajuți și dacă pot să mă ajuți. Și am zis, da, uite, chiar vreau ceva să fac, că să am și o ocupație, altceva. Și am început să, la un moment dat, să mă descarc și să-i spun persoane respective prin ceea ce trec și zice ea către mine, să știi că și eu, căsătorită fiind, am trecut pe acolo și nici soțul nu m-a înțeles. Apoi pe tine, că ești singură, cine să te înțeleagă? La un moment dat zice, eu cred că tu ai nevoie de niște vitamine. Hai la mine și îți dau vitaminele astea și o să vezi că o să-ți fie bine. Și într-adevăr, cred că corpul mi era slăbit și fiind slăbit, parcă nici nu gândeam și numai eu cu gândurile mele, dacă nu te alimentezi cu cuvântul Domnului, acolo ajungi, la gândurile care doar le ai în cap. Și am mers la ea și mi-a dat vitaminele astea și într-adevăr după 2-3 zile parcă s-a făcut efectul și am început să mă simt mai bine. Dar pentru mine a fost că, uite că Domnul a intervenit. A doua zi, Domnul a trimis o persoană care să mă sune și să mă întrebe. Pentru mine a fost ceva, uite, un lucru la mic, cum Domnul a lucrat.
0: Acest lucru era un semn pentru tine că Dumnezeu îți răspundea la rugăciune și era și o încurajare să nu cedezi, ci să mergi înainte, să te încrezi în Domnul, că Domnul lucrează.
1: Da, a fost și lucrul ăsta. Deși după aia am mai văzut cum Domnul a lucrat, dar momentele respective nu le-am văzut.
0: De fapt, cel rău dorește să ne ia din fața ochilor toate momentele de biruință și să spunem că Domnul nu lucrează și astfel să cădem în deznădejde.
1: Da, deci în momentele alea clar nu le-am văzut, deși erau lucruri minore și îmi erau de mare folos, dar eu nu le-am văzut în momentele acelea. Parcă tot mă confundam mai mult și mai mult în starea în care eram, dar parcă simțeam că nu trebuie să mă las. Asta era ceva ce nu trebuie să te lași. Și am zis, bine, dar nu mai pot să mă duc. Era lupta mea cu mine. Nu era lupta cu oamenii din jur, nu era lupta cu alții. Lupta era cu mine însumi. Și asta e lupta cea mai grea, când e lupta cu tine. Și știu că sunt o grămadă de persoane care duc lupta asta, fiind căsătorite, fiind necăsătorite, dar eu am trecut prin lupta asta fiind necăsătorită.
0: Ce ai hotărât să faci în continuare? Care au fost pașii pe care tu i-ai făcut pentru a depăși acea stare în care te aflai?
1: În familia noastră se pregătea altă nuntă. Iarăși o lovitură pentru mine. Dar mergând în țară la nunta respectivă, am început să mă implic și să organizez nunta. De la A la Z am organizat nunta. Și m-am simțit atunci folositoare și atunci am văzut o altă latură de-a mea, că pot să fac altfel lucrurile și pot să organizez lucruri și pot cumva să fiu altfel ca persoană. Și cât timp am stat în țară, am uitat de tot ce s-a întâmplat, am fost un pic mai liniștită, un pic mai...
0: Să spunem că moralul tău era mai ridicat și credința începea să încolțească în inima ta.
1: Da, eram deja cu moralul un pic mai ridicat și venind înapoi, am zis, gata, trebuie să fac ceva. Dar tot m-am văzut singură. Tot la ale mele, tot la starea în care eram. Și într-o zi, asta era deja în luna septembrie, într-o zi mi-am venit în fire, să zic așa, ca la fiul risipitor, dar mi-am venit în fire cu o răbufneală, cu Doamne, de ce nu se întâmplă nimic? Că nu înțeleg de ce nu se întâmplă nimic. Și am sunat-o pe sora asta, care țineam legătura cu ea și m-am ridicat și ea moralul din când în când și am zis, Doamne, ca și cum acum prin femeia asta vreau să-mi spui pe direct ce se întâmplă. Dacă e ceva rău, dacă e ceva bine, să știu ce se întâmplă, ce să fac. Am început să vorbesc cu ea și m-a ascultat. Am zis că aveți timp. Ea da. Și am început acolo să-i spun, nu înțeleg de ce Domnul nu lucră. De ce eu nu mă căsătoresc? De ce se întâmplă toate lucrurile astea?
0: Ce vârstă aveai la momentul acela?
1: Deja aveam peste 30, aveam vreo 30 și poate 1 și deși poate ar trebui să ne simțim tineri, dar deja acel rău vine în mintea ta și zice, uite, ai peste 30 de ani, ai cam trecut de vârstă. Și sora m-a ascultat și la un moment dat, pe moment am simțit că Domnul vorbește prin ea și îmi zice, da, dar dacă vrei să te căsătorești, vino înaintea mea. Și pe moment am simțit că Domnul vorbește prin ea și îmi spune, da, dar tu ce ai făcut? Dacă vrei să te căsătorești, vină înaintea mea cu post și cu rugăciune și ai să vezi că nu voi sta nepăsător. În momentele alea m-am răzvrătit, să zic așa, Doamne, dar eu toată ziua am spus că eu vreau să mă mărit și că singură nu mai pot. Cum adică nu m-am rugat? Și vorbind cu sora mai departe, îmi zice, Persida, nu așa trebuie să te rogi. Nu așa trebuie să faci. Și atunci am înțeles că, de fapt, postul și rugăciunea e cheia tuturor lucrurilor. Și am zis așa, bun, a doua zi, direct în post.
0: Mi-ai mărturisit că tu nu practicai înainte această disciplină a postului. Cum ai început să postești, știind că îți era foarte greu?
1: Am început să postesc a doua zi până la ora 10-11, următoarea săptămână 12-1, dar înainte cu o seară, ca să postesc, eu mă rugam tot timpul pentru ceea ce simțeam eu că e slabă la post. Și ziceam, Doamne, am dureri de cap, ajută-mă să nu le mai am. Doamne, dă-mi putere, dă-mi aia. Pentru ce știam eu că sunt slabă, acolo mă rugam. Și efectiv vedeam că nu mai am dureri de cap, pot să lucru, pot să fac aia. Și a zis, uite, ce contează să te rogi pentru lucrul ăla minor?
0: De fapt, abia acum începeai să folosești această armă pe care Dumnezeu ne-a pus-o la dispoziție, postul și rugăciunea. Când erai mai mică, nu ai învățat cum trebuie să vii înaintea Domnului cu post și rugăciune?
1: Pentru toate trebuie antrenament. Și posteam, poate așa că în familie ziceau ai mei, haide că trebuie să postim pentru o problemă. Dar nu eram cu practicarea postului.
0: Nu aveai o viață consecventă de post și rugăciune?
1: Nu. Atunci a început relația mea chiar mai personală cu Dumnezeu și atunci am început să fiu mai altfel și am zis, vreau să-L cunosc pe Dumnezeu mai mult. Și nu știam cum să încep și nu știam ce să fac. Știu că chiar am mers marțea la tineret și acolo un frate zicea unele lucruri și am zis, el trebuie să mă ajute să-mi spună cum să-L cunosc pe Dumnezeu. Eu fiind totuși dintr-o familie de credincioși, dar parcă aveam nevoie ca cineva să-mi, uite, citește, fă asta, fă asta, așa? Îmi trebuia mie lucrurile alea. Și la urmă i-a zis, frate, vreau să vorbesc cu dumneavoastră. Cred că nici în ziua de astăzi se gândește ce-a vrut fata aia de la mine, că n-am înțeles-o. În momentele alea nici el nu mi-a spus ceea ce vreau eu să aud. Dar, de fapt, să-L cunosc pe Dumnezeu, am aflat singură. Am început să citesc Biblia. În mintea mea am zis, gata, încep să citesc cele 4 Evanghelii. Mă pun să citesc cele 4 Evanghelii. Și la un moment dat am zis, mă, stai că dacă citesc prima Evanghelie, după aia uit ce este în prima și mă duc la a doua. Și mi-a venit în minte, hai să citesc cele 4 paralel. Efectiv, capitolul 1, capitolul 1, a doua Evanghelie. Ziceam, nu, așa nu o să înțeleg. Și am început altfel să citesc. Și atunci, parcă în mintea mea, am zis, uite măi, cum a fost umblarea lui Iisus pe pământ. Că am început să citesc cumva în paralel și făceam studiu, eu de una singură. După aia, în mintea mea, parcă îmi venea în minte ce profund a scris David despre Dumnezeu. Am început după aia să citesc din psalmi și făceam singură studii. Dar, în schimb, postul și rugăciunea. Asta era pentru mine viața. Țin minte că, la un moment dat, după ce am început să mă apropii foarte mult de Domnul, am zis, Doamne, ca și cum vreau să mă căsătoresc mai târziu.
0: Tu tocmai începeai să guști din dulceața de care ne vorbește și cântarea Abia acum gustăm dulceața și harul unei nouă vieți. Citind cuvântul lui Dumnezeu, tu începeai pas cu pas să-L descoperi pe Dumnezeu.
1: Exact, atunci eram în dulceața aia, cum spui tu. Și la un moment dat mi-a venit așa un gând și am zis, eu cred că sunt la biserica asta multe fete care vor să se căsătorească și ele și n-au putere, efectiv, ca să facă ceva.
0: Te gândeai că asemenea ție mai există și alte fete care duc aceeași luptă și te gândeai să faci ceva în direcția aceasta pentru a le ajuta?
1: Mai bine zis așa, duc aceeași luptă și n-au cu cine să o ducă. Și îmi vine în minte atunci, mă duc eu la o persoană care o știam foarte puțin de la biserică, doar o vedeam așa întreacă, 2-3 vorbe cu ea schimbam și mă duc la fata aia că știu că fata aia cunoaște mai multe fete și să găsim mai multe persoane, să postim împreună. Și așa Domnul m-a călăuzit că fata aia era chiar sora viitorului meu soț. Și m-am dus la ea, doar la o singură prietenă de-a mea i-am zis, uite ce vreau să fac. Și a rămas uimită și a zis, da, chiar ai curaj? Mi-a zis prietena mea. Și zic, da, de ce nu? Și m-am dus la sora viitorului meu soț. Pe atunci o știam doar că e Dana.
0: Nici nu bănuiai că are un frate.
1: Deloc nu știam că are un frate. După aia a început ea să zică, poate de vreo 2 ori, de așa foarte vag și foarte că mă duc acasă, fac de mâncare, dar în rest nu povestea ea prea multe de fratele ei. Și am mers la ea, știam că tot timpul o vedeam la biserică și am mers la ea, era într-o miercuri și m-am pus în spatele ei. Și după ce s-a terminat programul, am zis, uite, care-i situația, dacă vrei să postim împreună, că zic, mă gândesc că și tu vrei să te căsătorești. Și uite ce vreau să fac. Ea a zis, a găsit foarte de bine lucrul ăsta și a zis că da, uite, chiar e foarte bun lucrul ăsta. Și zic, mă, dacă mai cunoști alte fete, haide să facem lucrul ăsta împreună.
0: Tu tocmai constituiai un lanț de rugăciune între tinerele care

0: pară celui rău.
1: Da, exact, asta este. La un moment dat au început să vină alte fete în lanțul meu, să zic așa, de post. Și fără să vreau, cunoșteam alte fete. De la biserică odată mergeam acasă, pe U-Bahn, am cunoscut o altă fată și ea cu problema ei, ea cu problema ei. Și am zis, uite, hai și tu împreună, cred că și tu ai nevoie de una de alta, hai și tu împreună cu noi. Chestia a fost că am făcut un grup pe telefon și noi fetele care eram și tot veneau și am și pus numele grupului. La început era Domnule cu tine, viteazule. Dar am zis, noi suntem fete și am schimbat Domnule cu voi, vitezelor. Și am zis, mă, dacă la Gedeon a fost Domnul cu el, a fi și cu noi. Că am zis că totul se poate numai să vrei. Și am început după aia să fim vreo 6 persoane. Mergând la bibliotecă, atunci pe vremea aia studiam mai mult unele cărți, am dat despre o carte și am zis, mă, cartea asta chiar pare interesantă. Și am studiat-o și am zis, m-am regăsit în cartea aia. Este vorba despre o carte, Depresia, boala modernității. Și ei numesc oamenii din lume, o numesc depresie. Noi o numim deznădejde. Și chiar așa este. Când ești deznădăjduit, cel rău încearcă să te atace. În primul rând te izolează de oameni, te izolează de frați, de surori, de toată lumea și efectiv te ține într-o cușcă și acolo tot în mintea ta îți vin gânduri. Și dacă nu ajungi să ieși din cușca aia, îmi pare rău, dar unele persoane din cauza asta ies în lume, ies în tot felul de situații, da, în anturaje, pentru că nu au cine care ca să-i ajute să iasă de acolo.
0: Izolarea nu este o soluție la problemele cu care se confruntă multe tinere din ziua de astăzi. Dar pe lângă lucrul acesta mai există și pericolul să mergi în locuri unde nu ți este permis și atunci cazi în cursa celui rău. Cred că și tu ai avut de dus această luptă la nivelul gândurilor.
1: Mulțumesc Domnului că eu am avut lupta asta cu mine și mi-au venit gânduri. Hai că mă duc la discotecă, că doar sunt singură. Cine mă vede aici în Austria? Hai că fac aia, doar sunt singură. Dar am știut că nu trebuie să fac. Și am știut că nu pot să fac lucrurile astea. Sau ziceam, o iau razna, să zic așa. Dar ce fac? Mă duc la nebuni? Iară nu se poate. Și știam că cumva trebuie să ies de acolo, deși a fost foarte greu să ies.
0: Pe o parte venea șoapta celui rău și te îndemna să faci lucruri care nu erau îngăduite. Dar pe de altă parte, Duhul Domnului te conștientiza că nu este bine.
1: Exact. Deci aveam șoapta celui rău foarte mult și lupta era cu mine însumi. Dar ceva, Duhul Domnului zicea nu, că poți să ieși.
0: De fapt, multe lupte se dau la nivelul gândurilor și noi, dacă nu acceptăm șoapta celui rău, atunci putem ieși biruitori.
1: Exact. Dar nu poți birui fără să ai cuvântul Domnului și fără să ai o relație cu Domnul. Eu am trecut pe acolo și știu că e greu, dar până la urma urmei se merită să ieși de acolo. Alte persoane, după ce au trecut de starea aia, oricare situație ar fi fost, zice, a, las că o să ieși și tu, lasă că o să fie bine, dar când ai trecut mai adânc în starea aia, deja înțelegi foarte bine cealaltă persoană. La un moment dat am întâlnit fetele care au venit, practic Domnul le-a scos în calea mea, parcă nu mă puteau minți că îs bine. Pentru că eu ziceam, stai că eu am trecut pe acolo și știu ce înseamnă. Nu mă poți minți că spui că ești bine. Și fata care a venit la mine, la un moment dat am început să țin un mic studiu cu ele despre cartea aceasta, pentru că am vrut să le fac conștiente de starea în care sunt. Practic, eu am ieșit din starea asta de deznădejde singură. Domnul m-a scos cumva de acolo, dar a fost mâna Domnului care m-a scos.
0: La început tu ai luptat singură, dar în momentul în care ai acceptat mâna Domnului, atunci a venit izbăvirea.
1: Exact. La început am fost singură, dar vreau să spun că am fost singură nu cu alte persoane. Mă refer nu cu frați, cu surori, cu cunoștințe, ci am fost doar eu cu mintea mea și cu gândurile mele. Și după ce am cunoscut puterea Domnului, atunci am văzut de fapt că Domnul te poate scoate de acolo. deși e foarte greu,

0: Nu zic că e ușor. Și am început să mă întâlnesc cu fetele, să vină la mine și să zic fetelor să conștientizați în ce stare sunteți. Deși ele ziceau că suntem bine, dar eu ziceam, asta nu este bine.
1: Cum să dai seama că acele persoane nu erau bine, deși mărturiseau că sunt bine?
0: Doar faptul că tu te îmbraci prea mult în negru, pentru mine însemna că tu ai o problemă. Deși unele persoane se îmbracă în negru că să arate mai suple. Dar pentru mine însemna o problemă, că automat tu când ești o persoană mai veselă, nu-ți place în culori închise. Am cunoscut o fată care foarte greu convinsă a venit la mine la întâlnirea respectivă și fata respectivă a trecut printr-un moment foarte greu și chiar a ajuns într-o foarte mare deznădejde și chiar a mers la doctor și i-a dat pastile pentru depresie, că era depresivă, dar nu le-a luat și iarăși s-a dus înapoi la doctor. Și atunci doctorul a zis, trebuie să ieși afară, trebuie să-ți cauți prietene, trebuie să faci ceva, altceva decât ceea ce faci. Dar ea tot în starea ei și când a venit în seara aia la mine, m-am uitat așa, prima impresie care am văzut-o, mi s-a părut așa ciudată. Era toată îmbrăcată în negru. În seara aia cred că eram vreo 5 fete și când am început să vorbesc și să le spun, uite ce vreau să fac, hai să facem să ne întâlnim, hai că să postim împreună și am început să le spun unele vorbe și o vedeam pe fata asta că îmi sorbește cuvintele. Așa interesant mi s-a părut că parcă nici nu clipea din ochi, numai mă țintea pe mine. Ca după aia să aflu că de fapt ea chiar asta căuta, o persoană care să o scoată de acolo. Bine, zic eu că căuta.
1: De lucru acela avea ea nevoie.
0: Da, avea mare nevoie, dar nu era ceea ce căuta ea. Și am aflat problema în care a trecut și cum a ajuns să fie în starea asta de deznădejde. Și după aia mi-a mărturisit și mi-a zis că din seara aia a început să fie altă persoană. Și m-am bucurat și am zis, uite cum, prin ceea ce am trecut eu, Domnul a ales ca să pot să ridic și alte persoane. După aia am cunoscut iarăși o altă fată. Cu fata respectivă a stat lucrurile altfel, nu a vrut, mai bine zis, n-a avut puterea să meargă mai departe și după aia a început să mă evite. Și am zis, eu nu pot să fac mai multe, totul este la tine. Era lupta cu ea însuși, dar ea nu a vrut, sau mai bine zis, n-a avut puterea să iasă. Celelalte persoane care au făcut și altceva, în afară de lucru acasă, rutina asta zilnică, am văzut că da, se poate să fii altfel. Eu nu zic că dacă ești în rutina asta, lucru acasă, ai o stare de deznădejde. Nu asta vreau să zic. Ci efectiv, când ai o problemă și nu ți-e rezolvată, ajungi în rutina asta. Părerea mea că, după cum ziceam, nu rutina, mersul la lucru și acasă, ești într-o stare de deznădejde, ci omul are nevoie de părtășie. De asta Domnul a creat legătura între oameni și de asta trebuie să avem legătura asta de părtășie.
1: Cum se desfășura o seară de părtășie între voi? Practic, ce făceați când vă întâlneați?
0: La sfârșit de săptămână, ziceam către fete, eu pot să zic că eram liderul, mă numeam așa lider. La sfârșit de săptămână le ziceam fetelor, următoarea săptămână când postim? Și fetele ziceau, pot ziua aia că e mai ușor, pot ziua aia că e mai bine, dar eu întotdeauna așa am avut o ambiție că ziceam, nu, eu vreau să-mi aleg ziua cea mai grea. Pentru mine am zis, Domnul îmi dă putere, ziua cea mai grea să-mi fie.
1: Tu te sacrificai ca să fii un exemplu pentru celelalte.
0: Le încurajam pe fete. Tot timpul ziceam fetelor, hai să facem, știu că Domnul o să lucre și Domnul poate. Și am ținut așa legătura asta de părtășie vreo câteva săptămâni. Că am ajuns după aia să postim, eu cel puțin, să postez până la ora 4. Ele, care n-au postit, s-a văzut după aia.
1: Cum a început să se vadă în viața ta efectul rugăciunilor și a postului?
0: În luna octombrie, țin minte că a fost luna octombrie, mi-a arătat Domnul ce efect au avut rugăciunile și postul. Dana, fiind din echipa noastră, din grupul nostru de fete, s-a îmbolnăvit. Și într-o duminică nu a venit la biserică, că era răcită. Și eu cu încă o prietenă îmi venim în minte, după programul de biserică, hai să mergem să o vizităm. Mergem la bolnav, să vizităm bolnavii. Și am mai chemat-o cu încă pe o prietenă, eram noi trei. Și am mers la Dana să o vizităm. Până atunci, zicea Dana că are un frate, dar ceva foarte vag, nu...
1: Nu povestea prea multe despre el.
0: Nu povestea prea multe despre el, da. Și când am ajuns acasă la ei, eram la început în bucătărie și la un moment dat am zis, Dana, dar pe mine mă ia somnul aici, hai să merg în altă cameră. Și zice ea către mine, da, dar poate frate meu doarme. Și zic, frate-te-o acasă, păi da, zic, lăsăm acolo singur și noi aici toate, hai să mergem să socializăm cu el. Eu am ce am cu persoanele astea care sunt singure. Pentru că am trecut prin starea aia și știu ce înseamnă. Când o văd o persoană mai singură, nu mă duc la alte care sunt două, trei, ci mă duc la aia singură. Și zice, păi stai să văd dacă nu doarme. El, de fapt, dincolo ne-a ascultat pe noi ce vorbim. Și am zis, păi da, cum să doarmă atâta când noi suntem aici? Hai să vorbim, că doar socializăm. Intrăm în cameră și eu m-am pus pe un pat, fiecare la locul lui și... La un moment dat îl văd pe el cu căștile în urechi. Și am zis, măi, da, atâtea fete aici și el nu realizează să vorbească cu noi? Dar la un moment dat l-am văzut doar cu o cască în urechi și am zis, ne ascultă. Și eram vreo 5 fete atunci în cameră, el singur, numeric fiind, a fost mai în dezavantaj. Și eu un pic mai îndrăzneață tot timpul. Dani, da, zici și tu ceva. Nu aveam vreo intenție. Deloc. Ci efectiv, hai să intre și el în socializare cu noi. Și atunci ceva la el s-a prins. A mers spre biserică și a fost acolo o situație, că ne-am dus împreună cu el la biserică și a fost o situație și zic către el, lasă că știu eu că oamenii au ceva dorințe ascunse, dar nu și le spun. După aia mi-a mărturisit el că atunci a fost clicul care vreau să o cunosc pe fata asta. Am ajuns la biserică, am dat mâna cu el, îmi pare bine de cunoștință, poate ne mai vedem, eu cu ale mele, el cu ale lui.
1: V-ați despărțit atunci, când a fost momentul când v-ați reîntâlnit?
0: A durat după aia 2 luni de zile. Nu l-am mai văzut la biserică, nici eu pe el, nici el pe mine. El în timpul ăsta a vrut să mă cunoască, dar nu m-a știut cum să intre în discuție cu mine. În același timp, noi ne continuam părtășia noastră, post și rugăciune. În timpul ăla a fost deja parcă lupta mai grea. Deci atunci a venit peste mine o stare în care am zis, Doamne, gata, am avut o situație în care am zis, Doamne, gata, aici este finalul. Dacă ceva nu se întâmplă, deși nu eram în starea de deznădejde, dar am avut o situație în care simțeam, gata, nu mai pot singura. Țin minte că într-o seară a venit așa peste sufletul meu o stare de singurătate. Așa parcă ceva înăuntru meu plângea.
1: În acel moment conștientizai ce apăsătoare este starea să fii singur, să nu ai pe nimeni lângă tine.
0: Exact, așa parcă în momentul ăla, parcă sufletul meu, gata, acum e finalul.
1: Ce ai făcut după ce acea stare a venit peste sufletul tău? Cum a continuat viața ta?
0: Era perioada de Crăciun și îmi căutam cu cine să mă duc în țară. Frații mei ba mergeau mai târziu, ba mai târziu, ba deloc și căutam cu cine să mă duc. Aveam deja cu cineva pregătit. Dar persoana aia, duminică, îmi spune, vezi că mașina ceva s-a stricat și nu se poate merge în țară, doar poate numai nu știu când. Eu, marți, seara, neapărat vreau să plec în țară. Parcă nu mai vreau să stau. Și se întâmplă că aud că fratele lui Dana, eram la biserică, pleacă în țară. Și zic către Dana, Dane, dar pe ce rută pleacă? Și zice ea, păi, cred că pe la Oradea, el când pleacă merge la Oradea și se întoarce la Satul Mare. Dar zic, oare numere pe la Satul Mare de data asta? Și zice, nu știu, întreabă-l. A doua zi l-am sunat eu, el a știut cine sunt și chiar a așteptat ca să-i dau un semn. Așa domnul a lucrat, El cumva parcă a vrut ca să găsească un moment ca să mă cunoască, dar numai nu găsea momentul ăla potrivit. Și când am vorbit cu el la telefon și mi-a zis că da, uite, vreau să plec la satul mare, el atunci a zis, nu, că eu plec la Oradea. E ok, asta este, continuu căutarea mai departe. După ceva timp primesc un mesaj și zice, uite, că dacă chiar nu-ți găsești pe careva, mă duc pe la satul mare. Eu ce să mai caut în alte părți? Ok, mă duc, hai, mergem la satul mare. Și aici a fost o lucrare tare interesantă. Mergând în țară, am început atunci să vorbim, să ne cunoaștem mai bine. I-am spus, hai că mergem pe la altă vamă. Și la vama respectivă n-a vrut să ne lase, să intrăm în țară. Și în momentele alea am zis, Doamne, așa de tare m-am rugat, am zis, Doamne, nu a fost o chestie care ori primea amendă, ori îl întorcea înapoi din vamă. Și am zis, Doamne, dacă băiatul ăsta primește amendă din cauza mea, eu nu știu cum o să fie. Și în momentele alea m-am rugat atât de tare, cred că nu m-am mai rugat nu știu de cât timp. Cel de la vamă a zis să ne întoarcem înapoi. Ne-am dus alți 50 de kilometri la altă vamă și vedeam în fața noastră, era perioada sărbătorilor, mulți mergeau în țară și vedeam în fața noastră fiecare mașină cum controla. Deschidea și se uita. Când a ajuns la noi, a zis, ce aveți în mașină? Bagaje și vreau să-i mai spunem ce mai avem. Cel de la vamă zice, ok, mergeți mai departe. Nu ne-a venit să credem, mergem mai departe, ne dă actele. Cel de acolo care ne dă actele se uită uimit la noi, că de ce nu luăm actele? Noi eram șocați că nu ne controlează și nu se uită la noi. Și am zis, Doamne, nu pot să cred. Am zis, uite cum Domnul a lucrat. Că eu în momentele alea am spus, Doamne, dar dacă băiatul ăsta îl întoarce iarăși înapoi, primește amendă, ce mă fac? Că tocmai pentru mine a venit. Am ajuns acasă și am zis, Dani, hai mănâncă. Și apoi după aia, dacă vrei, du-te mai departe, dacă nu... Am mâncat și mami a zis către mine că cine este. O cunoștință. Am aflat după aia, mai târziu, după ce a plecat Dani de la noi de acasă, a zis, mă, ăștia doi tare bine seamănă. Ceva se întâmplă cu ei. Eu am zis, e doar o cunoștință și atât, că asta și eram, frate în credință. După aia noi am început să vorbim și eu n-am vrut să-i dau speranțe, dacă nu-l cunosc prea bine. Doar o singură dată îl cunoșteam. Și a venit Revelionul. Și aici este foarte interesant cum Domnul mi-a răspuns iarăși așa direct la rugăciunea mea. Și noaptea de Revelion, 20 de minute după Revelion, am zis, Doamne, m-am dus singur în altă cameră și am zis, Doamne, vreau ca anul ăsta Tu să lucrez. Nu știu cum faci, dar vreau să lucrez. Dar, Doamne, arată-mi și ce să fac cu băiatul ăsta, că eu nu vreau să vorbesc prea multe cu el dacă nu îi să fie. Și m-am pus la somn. Am un vis că vine la noi fratele care foarte de multe ori venea la noi la rugăciune acasă și eu, starea pe care o aveam în viața reală, aveam un vis. Tot frământările, trăirile, așa, tot. Îl chem într-o altă cameră să vorbim și zic, frate, am cunoscut un băiat din Suceava, ce să fac cu el? Și el îmi spune, du-te mai departe. Eu șocată că de ceea ce îmi spune, ca și cum, da, da, ce să fac cu celelalte, cu gândurile mele? Și zice, lasă-le deoparte și du-te mai departe. Am mai avut încă o mică conversație cu el și am mai vrut să-l mai întreb. Și m-am trezit din vis. Atâta de real a fost visul ăla, că am zis, uite cum Domnul mi-a vorbit. Și din momentul ăla am început să vorbesc altfel cu el și am simțit că da, măi, pot să mă duc mai departe cu el.
1: După mult timp de așteptare, venise în sfârșit răspunsul, dar totodată aveai și o teamă să nu dai greș.
0: Aveam frică că nu vreau să mă căsătoresc, doar să fiu căsătorită. Vedeam în jurul meu multe situații în care se căsătoreau probabil doar să fie căsătorite și eu am zis nu vreau să fac lucrul ăsta.
1: Ce a urmat după această întâmplare? Ce ai făcut mai departe?
0: Întoarcerea înapoi în Austria tot a fost cu el. A venit înapoi iarăși la noi acasă. Parcă îl cunoșteam de o viață, parcă și el se simțea bine acasă la noi, parcă și mami cu tati erau altfel cu el, parcă era, totul era așa interesant. Ajuns în Austria, atunci am început să ne întâlnim mai mult, să vorbim mai mult și parcă pe zi ce trecea, parcă tot îmi plăcea mai mult și parcă ceva din mine se rupea, pentru că eu eram o persoană care practic prin post și rugăciune și prin toată situația care Domnul m-a trecut și prin tot cuptorul prin care am trecut, am fost modelată. După aia, eu singură vedeam ceea ce Domnul a făcut cu mine. Deși înainte nu vedeam lucrurile astea, după aia am început să văd altfel lucrurile, și cu pocăința, și cu relația cu Dumnezeu, și cu tot. A fost greu prin situația aceea, dar la urmă am zis, da, a fost greu, dar a meritat.
1: Cum au aflat cei din jurul tău că tu ai luat hotărârea să continui prietenia cu Dani?
0: Am dat vestea fetelor, că la început fetele n-au știut nimică. Pentru că nici eu n-am știut nimică. Și când am dat vestea fetelor și când sora lui a aflat, toată lumea șocată. Și așa Domnul a lucrat la căsătoria noastră. Noi am vrut să ne căsătorim cumva până în iunie. Îmi dădea așa o liniște și o pace, el ca persoană. Și am zis, eu nu vreau să stau mai mult, pentru ce? Și în luna iunie aveam data noi stabilită că am vrea, deși era doar teorie. În luna februarie ne-am dus în țară, că da, vrem să ne căsătorim. Deja când au aflat frații mei, un amănunt interesant a fost că eu tot timpul ziceam la maică mea, mami, când o să știu eu prima că mă căsătoresc, după aia îți spun ție. Pentru că nu-mi plăcea să vorbesc fără să...
1: Nu doreai să dai o veste și apoi să nu se împlinească?
0: Da, vreau eu să fiu sigură și după aia restul.
1: Acum că erai sigură că Dani este cel pe care Dumnezeu l-a pregătit, cred că sufletul tău a fost eliberat de o povară pe care ai purtat-o atâta timp.
0: Da, deci atunci am început să fiu liniștită, să am o pace și o liniște, că da, chiar Dumnezeu a pregătit lucrul acesta și chiar Dumnezeu l-a pregătit toate, ca eu doar să intru în binecuvântare. Deși înainte să intru în binecuvântare, a trebuit să lupt și să trec printr-o școală ca să învăț niște lucruri.
1: Fac o paranteză aici. Așa cum Iacov s-a luptat în rugăciune o noapte întreagă, așa ai procedat și tu ca să obții binecuvântarea dorită.
0: Dacă era o singură noapte, era bine, dar a fost mai multe nopți, a fost mai multe zile, dar abia după ce treci peste ceea ce se întâmplă, îți dai seama că totuși Dumnezeu a făcut bine că am trecut prin cuptor. Că dacă nu treceam pe acolo, nu învățam niște lucruri. Am ajuns să fiu altă persoană, altfel văd lucrurile acum și altfel sunt. Și chiar și cei din jurul meu, mă refer frați, surori, au văzut că chiar sunt schimbată și chiar sunt altfel. Nu că sunt schimbată, că mă căsătoresc și sunt fericită din cauza asta. Înainte de asta au văzut schimbarea mea. Pentru că, totuși, când găsești lumina, o împrăști. Nu poți să o ții ascunsă.
1: Erai un diamant ascuns într-o mină și Dumnezeu a trebuit să îndepărteze toată zgura și tot ce era în jurul tău ca tu să poți străluci.
0: Exact.
1: Nu numai tu, dar cred că și părinții tăi erau acum fericiți că tu ai ajuns să-ți vezi visul împlinit, acela de a avea propria ta familie. Cred că și ei te-au susținut mult în rugăciune.
0: Părinții mei s-au rugat pentru mine și fiecare frate și soră la rândul lor s-au rugat pentru mine și văzând că nu mă pun și eu la casa mea, au zis, într-adevăr, toate au un timp și o vreme, dar în același timp și-au amintit și o lucrare care a fost cu privire și eu cel puțin mi-o aminteam tot timpul. Când eram noi mai mici, a venit fratele la noi la rugăciune și după timpul de părtășie de rugăciune, ieșind afară din cameră, așa a zis, asta și asta se vor căsători mai repede și tu mai târziu. Cele două surori mai mari ca mine, 20-21 de ani, s-au căsătorit și eu chiar mai târziu. Eu puteam poate să mă căsătoresc mai devreme, dar fiindcă nu am ascultat glasul Domnului care tot timpul îmi spunea roagă-te, roagă-te, eu tot cu ale mele, dar așa a fost că m-am căsătorit la 32 de ani.
1: Când a avut loc nunta voastră, când ați hotărât să vă uniți pentru totdeauna destinele?
0: Teoretic o aveam stabilită luna iunie, dar din cauza că vroiam ca toată familia mea să fie reunită și să fie toți prezenți la nunta aceasta, sora mea care este în state a zis că pentru ea ar fi cel mai bine ca până în aprilie să fie nunta. În același timp și verișoarele și mătușa mea aveau deja cumpărate biletele și atunci am decis ca pe 23 aprilie să facem nunta. Pentru noi a fost foarte repede lucrul acesta, dar cu ajutorul Domnului s-a împlinit. În momentul de față am un copilaj de un an și este un copilaj sănătos și mulțumesc Domnului în fiecare zi pentru lucrul acesta și văd cu ochii mei cum este o binecuvântare în familia noastră și după tot ce s-a întâmplat pot să zic astăzi că da, a meritat să lupt pentru că am primit chiar o foarte mare binecuvântare și mulțumesc Domnului.

0: Acum că lupta ta luase sfârșit, ce s-a întâmplat cu grupul de fete pe care tu l-ai inițiat și pe care l-ai ajutat să înțeleagă că, de fapt, Dumnezeu este soluția la orice problemă?
1: După un timp, am început iarăși să iau legătura cu fetele. Acel grup nu l-am șters din telefon, doar l-am ținut acolo, că am știut că e un timp și o vreme în care o să mă ocup și de el. Odată momentan de mine, de copilul meu, de familia mea și după aia de el.
0: În Romani 8:29, cuvântul Scripturii spune: De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Dumnezeu a folosit toată această școală prin care te-a trecut ca mai apoi să poți fi o binecuvântare și un ajutor pentru persoanele care trec sau au trecut prin ceea ce tu ai trecut.
1: Pe alte persoane, Domnul le trece în alte situații și la rândul lor pot să întărească persoanele care au trecut în situația respectivă. Pe mine m-a trecut în situația aceasta. Sunt lucruri mult mai grave, e clar, dar din nimicuri cel rău te scoate afară. Dacă careva se simte întărită de ceea ce am spus eu, chiar mă bucur. Pentru că pot să zic că destul de târziu am avut curajul să mărturisesc. Cel rău vine tot timpul cu gândul, dar de ce să spui asta, că nu e important. Și mi-a trebuit un timp mult de vreme până să fac pasul acesta și am zis, gata, vreau să-l fac pentru că știu că sunt persoane care au trăit sau trăiesc ceea ce am suferit eu și ceea ce am, în ce stare am fost eu, dar ceea ce vreau să precizez e că singură lupta cu mine am dus-o și l-am avut doar pe Domnul. Dacă cu fetele care au fost în grupul meu, am zis fetelor, dacă eu am putut să ies de acolo din starea aceasta, și voi puteți.
0: De fapt, ceea ce tu ai trăit poate fi transpus în orice situație și este o dovadă în plus că numai rugăciunea, postul și ajutorul Domnului te poate scoate biruitor din orice situație te-ai afla.
1: În orice situație, vrei o locuință? Postește, roagă-te că Domnul deschide o ușă. Vrei loc de muncă? Același lucru. Nu doar la căsătorie Domnul lucră cu post și rugăciune, efectiv în orice situație.
0: După experiența pe care tu ai acumulat-o din această luptă pe care ai dus-o, cum crezi că ar trebui cerut un lucru de la Dumnezeu? Ce atitudine trebuie să aibă o persoană când vine înaintea lui Dumnezeu?
1: În primul rând cu credință. Clar, fără credință nu poți face nimic. Eu, prin situația în care am trecut, atâta pot să zic. Dacă vii înaintea Domnului cu sinceritate și cu cuvinte simple, eu am început de atunci să mă rog altfel. Orice chestie măruntă, veneam înaintea Domnului cu cuvintele mele și, în primul rând, aveam dorința să am respectivul lucru.
0: În tot acest timp în care tu ai studiat Cuvântul lui Dumnezeu, a fost vreun verset care să fie motoul tău în lupta pe care tu ai dus-o?
1: Când citeam din Biblie, tot timpul îmi apărea versetele din Psalm 126, versetele 5 și 6, care zice că cei ce seamănă cu lacrimi vor se cera cu cântări de veselie. Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța, se întoarce cu veselie când își strânge snopii. Atâta mă tot gândeam la versetele astea că parcă îmi dăteau încrederea că după timpul acesta de lacrimi o să urmeze timp de bucurie. Și după un timp, după ce am început să-l cunosc pe soțul meu, Dani îmi zice, psalmul meu preferat din Biblie este psalmul 127. Și atunci am realizat că, uită, eu citeam tot timpul sfârșitul psalmului 126, dar nu mergeam mai jos. Care Domnul spune, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Și dacă Domnul nu păzește o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Și am zis, vezi că e foarte important ca să citim în Biblie continuarea. Dar în momentele ale normal nu poți să vezi altceva, ci doar te cufunzi în problema ta.
0: Sfârșitul psalmului 126 și începutul psalmului 127 erau răspunsul la problema ta. Dar la momentul acela tu nu aveai ochi să vezi acel lucru.
1: Exact, acolo era de fapt răspunsul, dar... Cum am mai spus, dacă ești într-o asemănătoare stare de deznădejde, dacă nu vine cineva să-ți lumineze calea, nu poți să o vezi.
0: Acum, spre final, ce sfaturi sau gânduri ai pentru ascultătorii noștri, poate pentru unii care chiar sunt în încercarea prin care tu ai trecut sau se confruntă cu alte probleme? Ce le poți spune?
1: Sfatul meu este ca și tânărul din Biblie să-și vină în fire și să spună de astăzi, nu de săptămâna viitoare, de astăzi vreau să fac ceea ce trebuie. Eu când am început să postez, am zis de mâine, că în ziua respectivă era deja seara și am zis gata, de mâine vreau să încep. E greu la început, dar rând pe rând o să simți că Domnul chiar te ia de mână și chiar te ajută să mergi pe drumul acesta. La început greu, dar după aia o să simți că este ușor și negreșit Domnul o să lucreze. Se poate întâmpla într-un an, se poate întâmpla într-o lună. Deci depinde cum Domnul vrea să lucreze, dar totul depinde de tine, cum ești de sinceră cu situația ta. Și un sfat ar fi să lase toate gândurile, mai ales din gândurile ce vin din exterior, în sensul că mai sunt persoane care o să spună, da, vezi că ar trebui să îți schimbi îmbrăcămintea, că poate la băieți nu le place îmbrăcămintea care o ai tu, sau să ții dietă la unele fete. E benefic să ții dietă, e chiar foarte bine și mai ușor, dar nu lucrurile astea contează. Contează să fii ceea ce ești. Și eu cred că este și lupta asta în mintea fetei, cât și a băiatului, că băieții caută fete nu știu de care, îmbrăcate nu știu cum. Dar persoana aia care ți-o dă Domnul, te caută pe tine. Nu caută în tine o altă persoană. Și sfatul meu este ca să se apropie de Domnul așa cum trebuie.
0: Ce le pot spune celor care sunt singuri și au tendința să se izoleze tot mai mult? Ca una care a trecut prin această situație, ce îi pot sfătui?
1: În primul rând, cel rău te izolează de familie, de frați, de surori. După ce te-ai izolat de familie, te izolează de prieteni și rând pe rând te izolează de biserică. Dar nu-ți vine în minte cu lucruri mari, ci cu tot felul de nimicuri, le numesc eu. Și când ajungi singur, tu, cu gândul tău, atunci te bombardează mai mult. E greu să ieși din starea aia, dar dacă te uiți în altă parte, la cuvântul Domnului, atunci reușești. Am început să merg mai des la biserică, dar eu când am mers la biserică, n-a fost pentru mine doar o rutină, doar să merg la biserică. Și dacă te izolezi în casă, mai bine du-te la biserică decât să te izolezi în casă. Și încă o chestie care este foarte bună ca să nu ajungă în starea asta de izolare, părtășia cu frații, mersul la biserică, că până la urmă acolo găsești pace și liniște și, părerea mea, o activitate, nu doar rutina zilnică. Oricare ar fi ea, dar să ieși să faci ceva. De exemplu, sunt la biserică tot felul de activități. Dacă te găsești în lucrarea cu radio, că acum suntem la Radio Vocea Evangheliei Viena, și deși e greu la început, și eu am venit foarte greu ca să mărturisesc lucrurile acestea, dar totuși fă-o, pentru că lucrul acesta te va îndepărta de șoapta celui rău și te va face să crești înapoi și să ieși din izolarea aia. Pentru mine a fost organizarea unei nunți, pot să zic banal lucru, dar de fapt a fost cel mai bun lucru că am ieșit din starea în care eram. Dar totul se începe cu pași mărunți, asta e clar, niciodată cu pași mari și totul se începe de jos.
0: Îți mulțumesc că ai acceptat să vii astăzi să ne mărturisești minunea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața ta și doresc această mărturie să fie o încurajare pentru multe tinere care poate duc aceeași luptă pe care tu ai dus-o cândva. Totodată îți doresc ca pe mai departe să te lași folosită de Domnul în lucrarea în care El vrea să te folosească, să fie o mărturie vie că Dumnezeu și astăzi mai scoate din cenușă. Dumnezeu să lase în continuare binecuvântare peste tine și familia ta, să vă bucurați de Emanuel și de copiii pe care Dumnezeu o să vii mai dăruiască poate în viitor. Încă o dată îți mulțumesc și Dumnezeu să te binecuvinteze.
1: Mulțumesc încă o dată și mulțumesc Domnului că am reușit până la urmă să ajung aici și să mărturisesc ceea ce s-a întâmplat și sper ca cei care mă ascultă să iei de bun și de bine sfaturile mele și știu că doar cei ce au trecut prin situația asta pot să mă înțeleagă și mulțumesc că m-ați ascultat.

Căsătoria este un dar de la Dumnezeu pentru noi. Calitatea căsătoriilor noastre este un dar din partea noastră oferit Lui. Credința este temelia fiecărei virtuți care întărește căsnicia. Credința crește în timp ce împlinim poruncile lui Dumnezeu. Promisiunile lui Dumnezeu sunt oferite tuturor celor care primesc cuvântul lui Dumnezeu, relevat în Sfânta Scriptură. Și nu uitați că postul și rugăciunea este cheia care deschide calea spre inima lui Dumnezeu. Aici ne luăm rămas bun, dragi ascultători, de la ediția de astăzi a emisiunii Oglinda Sufletului. Vă aștept și data viitoare, dorindu-vă ca binecuvântarea Domnului să fie revărsată din plin peste dumneavoastră și peste cei dragi.

Psalmul 68. Dumnezeu se scoală, vrăjmașii lui se risipesc și potrivnicii lui fug dinaintea feței lui. Cum se risipește fumul, așa îi risipești tu. Cum se topește ceara la foc, așa pierd cei răi dinaintea lui Dumnezeu. Dar cei neprihăniți se bucură, saltă de bucurie înaintea lui Dumnezeu și nu mai pot de veselie. Cântați lui Dumnezeu, lăudați numele Lui, faceți drum celui ce înaintează prin câmpii. Domnul este numele Lui, bucurați-vă înaintea Lui. El este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor, El, Dumnezeu care locuiește în locașul Lui cel Sfânt. Dumnezeu dă o familie celor părăsiți. El izbăvește pe prinșii de război și îi face fericiți. Numai cei răzvrătiți locuiesc în locuri uscate. Dumnezeule, când ai ieșit tu în fruntea poporului și când mergeai în pustie, s-a cutremurat pământul, s-au topit cerurile dinaintea lui Dumnezeu, s-a zguduit Sinai dinaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel. Ai dat o ploaie binefăcătoare, Dumnezeule, și ai întărit moștenirea ta sleită de puteri. Poporul tău și-a așezat locuința în țara pe care, prin bunătatea ta, Dumnezeule, o pregătisei pentru cei nenorociți. Un cuvânt spune Domnul și femeile aducătoare de vești bune sunt o mare oștire. Împărații oștirilor fug, fug și cea care rămâne acasă împarte prada. Pe când voi vă odihniți în mijlocul staulelor, aripile porumbelului sunt acoperite de argint și penele lui sunt de un galben auriu. Când am prăștiat cel atotputernic pe împărați în țară, parcă ningea în Salmon. Munții lui Dumnezeu, munții Basanului, munți cu multe piscuri, munții Basanului, pentru ce, munți cu multe piscuri, purtați pismă pe muntele pe care l-a ales Dumnezeu ca lăcaș împărătesc? Cu toate acestea, Domnul va locui în el pe veci. Carele Domnului se numără cu douăzecile de mii, cu mii și mii. Domnul este în mijlocul lor, venind din Sinai, în locașul său cel sfânt. Te-ai suit pe înălțime, ai luat prinși de război, ai luat în dar oameni. Cei răzvrătiți vor locui și ei lângă Domnul Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul, care zilnic ne poartă povara, Dumnezeu, mântuirea noastră. Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul izbăvirilor și Domnul Dumnezeu ne poate scăpa de moarte. Da, Dumnezeu va zdrobi capul vrăjmașilor lui, creștetul capului celor ce trăiesc în păcat. Domnul zice: îi voi aduce înapoi din Basan, îi voi aduce înapoi din fundul mării, ca să scufunzi piciorul în sânge și limba câinilor tăi să-și capete partea din vrăjmașii lui. Ei văd intrarea ta, Dumnezeule, intrarea Dumnezeului meu, împăratului meu, în locașul cel sfânt. În frunte merg cântăreții, apoi cei ce cântă din instrumente, în mijlocul fetelor care sună din timpane. Binecuvântați pe Dumnezeu în adunări,
binecuvântați pe Domnul cei ce vă scoborâți din Israel. Iată, tânărul Beniamin care stăpânește peste ei, căpeteniile lui Iuda și ceata lor, căpeteniile lui Zabulon, căpeteniile lui Neftali. Dumnezeul tău te-a făcut puternic. Întărește, Dumnezeule, ce ai făcut pentru noi în templul tău. Împărații îți vor aduce daruri la Ierusalim. Înspăimântă fiara din trestii, ceata taurilor, cu viței popoarelor, calcă în picioare pe cei ce își pun plăcerea în argint, risipește popoarele cărora le place să se bată. Cei mari vin din Egipt, Etiopia aleargă cu mâinile întinse spre Dumnezeu. Cântați lui Dumnezeu împărățiile pământului și lăudați pe Domnul. Cântați celui ce călărește pe cerurile cerurilor veșnice. Iată că se aude glasul lui, glasul lui cel puternic. Dați slavă lui Dumnezeu, a cărei măreție este peste Israel și a cărui putere este în ceruri. Ce înfricoșat ești, Dumnezeule, din locașul tău cel sfânt. Dumnezeul lui Israel dă poporului său tărie și mare putere. Binecuvântat să fie Dumnezeu.

Omul făcearnic are două fețe și niciun obraz. A fost modul unic prin care marele Nicolae Iorga a descris una dintre cele mai controversate arte pe care omul a învățat-o și și-a însușit-o mai apoi cu ardoare în timpul călătoriei sale pe meleagurile străvechiului pământ. Știința duplicitarismului, sau mai pe românește spus, arta ipocriziei. Astfel, în curgerea anilor, acest flagel al fără de legii a cuprins precum o molimă ciudată între creștinismul. Iar rezultatul se vede acum cu ochiul liber, căci doar privind spre comportamentele zilnice ale fiecăruia dintre noi, vei distinge lesne metehnele nebiblice care pigmentează viețile acelora care ar fi trebuit să fie, de fapt, exponenții de drept ai adevărului și sincerității absolute. Adoptând așadar filozofia politically correct, fiecare dintre noi ne-am dotat garderoba spirituală cu o sumedenie de măști, așa zis sfinte, la care apelăm de fiecare dată când dorim să ascundem din văzul celorlalți adevăratele noastre intenții, camuflându-ne astfel putregaiul sau răutatea nativă sub fardurile unei spiritualități false. Spiritualitate prin care am contorsionat întreg adevărul lui Dumnezeu pentru propriul nostru beneficiu. Practicând o astfel de mentalitate păguboasă pe termen lung, ne-am transformat încet, dar sigur, în poate cele mai feroce ființe ale istoriei, gata să sfârâmăm și să ucidem, dar culmea, cu zâmbetul pe buze, pretinzând în schimb admirație, elogii și aprecieri deșarte. Voi să nu fiți așa. Ba, din contră, orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, spusese apostolul Pavel în scrisoarea adresată Colosenilor. Ei bine, meditând cu atenție la aceste scurte cuvinte, înțelegem astăzi că doar lucrând sincer și devotat voii lui Dumnezeu, vom ajunge în slava sa. În fapt, poate că a venit timpul să ne ușurăm chipurile plăpânde de machiajele mincinoase ale unei lumi înrobite de păcat și să respirăm mai apoi în mod liber aerul izbăvirii noastre prin practicarea adevărului. Doar așa, cei care ne înconjoară vor percepe frumusețea credinței autentice și poate că vor alege și ei, mai apoi, calea adevăratei mântuiri. Așadar, dacă chiar ne pasă de ceilalți, este musai să alegem astăzi să fim oameni de soi. Și aruncând fardurile răutății, să lăsăm să se

Profetul este un om care cunoaște vremea în care trăiește și ce anume încearcă Dumnezeu să spună poporului din acea vreme. Ceea ce Dumnezeu spune bisericii lui în orice perioadă depinde în întregime de starea ei morală și spirituală și de nevoia spirituală a ceasului respectiv. Liderii religioși care continuă în mod mecanic să explice Scriptura, fără a lua în considerare situația religioasă a momentului, nu sunt mai buni decât cărturarii și învățătorii legii din vremea lui Isus, care recitau cu fidelitate legea, fără a fi avut nici cea mai vagă idee despre ce se petrecea în jurul lor din punct de vedere spiritual. Ei acordau tuturor aceeași dietă și păreau a fi total inconștienți de nevoia de carne la vremea potrivită. Profeții nu au făcut niciodată această greșeală, nici nu și-au risipit eforturile într-un asemenea mod. Ei au vorbit în mod invariabil în funcție de starea poporului din vremea respectivă. Astăzi avem nevoie de predicatori profetici, nu doar de predicatori ai profeției, ci de predicatori cu darul profeției. Cuvântul înțelepciunii lipsește. Avem nevoie din nou de darul discernământului la învoanele noastre. Nu de abilitatea de a ni se prezice lucrurile avem nevoie, ci de ochiul uns, de puterea de pătrundere și interpretare spirituală, de capacitatea de a evalua scena religioasă din perspectiva lui Dumnezeu și de a ni se spune ce se întâmplă în realitate. Probabil că nu a mai existat.

existat un alt timp în istoria lumii când așa de mulți oameni să știe atâtea despre evenimentele religioase ca astăzi. Ziarele sunt avide după știri religioase, revistele laice de informații dedică în fiecare număr câteva pagini acțiunilor bisericii și sinagogii, multe asociații de presă colecționează noutăți din biserici și le pun la dispoziția ziarelor religioase la un preț mic. Chiar și angajarea de specialiști în publicitate pentru a face reclamă unui anumit predicator sau unei anumite mișcări religioase nu mai este ceva neobișnuit. Poșta este înțesată cu reclame, în timp ce radioul și televiziunea se unesc în a informa publicul despre ce se întâmplă în lumea religioasă de pretutindeni. Se poate ca o publicitate mai mare făcută religiei să fie ceva bun și eu nu am nimic de obiectat la asta. Negreșit, religia ar trebui să fie lucrul cel mai important de difuzat pe pământ și s-ar putea să fie încurajator într-o anumită măsură gândul că un număr mare de persoane vrea să citească despre așa ceva. Ceea ce mă deranjează este că în mijlocul zarvei religioase nu se prea ridică niciun glas care să ne spună ce crede Dumnezeu despre toate acestea. Unde este omul care poate să vadă printre panglici și confetii în ce direcție se îndreaptă parada, de ce a început de fapt și în mod deosebit cine stă în față pe locul de onoare? Nu faptul că bisericile sunt neobișnuite de active în aceste zile, nu ceea ce fac oamenii religioși ar trebui să ne rețină atenția, ci de ce sunt lucrurile așa cum sunt. Marea întrebare este de ce? Și nimeni nu pare a cunoaște răspunsul. Nu numai că nu se cunoaște răspunsul, dar aproape că nu este nimeni care să pună întrebarea. Pur și simplu, nu ne trece prin minte că rămâne de pus această întrebare. Creștinii continuă să flecărească pe teme religioase, fără a manifesta nici cea mai mică nesiguranță în privirea lor. Masele religioase consideră creștinismul de azi ca fiind sănătos, așa cum a fost considerat și iudaismul la venirea lui Hristos. Oamenii văd că în fața ochilor lor se derulează o anumită activitate, dar nu știu ce înseamnă aceasta, după cum nu au nici cea mai vagă idee unde este Dumnezeu sau ce legătură are El cu toate acestea. Astăzi este o nevoie disperată de discernământ profetic. Învățații pot să interpreteze trecutul, e nevoie însă de profeți care să interpreteze prezentul. Studiul îl face în stare pe om să poată judeca trecutul, dar este nevoie de darul unei vederi clare pentru a te putea pronunța asupra zilelor noastre. Peste 100 de ani istoricii vor ști ce s-a petrecut din punct de vedere religios în acest an, dar atunci va fi prea târziu pentru noi. Noi ar trebui să știm acum. Dacă se vrea revigorarea creștinismului, aceasta trebuie realizată prin alte mijloace decât cele folosite acum. Dacă vrem ca bisericii din acest secol să-i se vindece rănile produse în secolul trecut, trebuie să apară un nou gen de predicator. Genul predicatorului adecvat al conducătorului de sinagogă nu va avea succes. Dar nici omul gen preot, care își îndeplinește sarcinile, își ia plata și nu pune nicio întrebare, nici genul de pastor cu limbă dulce, care știe cum să facă religia creștină să fie acceptabilă pentru oricine. Toți aceștia au fost încercați și găsiți nepotriviți. Un alt fel de lider religios trebuie să se ridice în mijlocul nostru. El trebuie să fie de genul profetului de odinioară, un om care are viziuni de la Dumnezeu și care aude glasul venind de la tron. Când va veni, și eu mă rog lui Dumnezeu să nu fie unul, ci mulți, el va fi într-o contradicție directă cu tot ce este îndrăgit de civilizația noastră încrezută, rafinată. El se va opune, va denunța și va protesta în numele lui Dumnezeu și își va atrage ura și împotrivirea unei părți largi din creștinătate. Un astfel de om se poate că va fi uscățiv, necizelat, dur în vorbire și puțin supărat pe lume. El îl va iubi pe Hristos și sufletele oamenilor până în punctul de a fi gata să moară pentru slava celui dintâi și pentru mântuirea celorlalți. Însă el nu se va teme de nimic ce are suflare muritoare. Avem nevoie de revenirea darurilor Duhului în biserică și convingerea mea este că darul de care avem nevoie cel mai mult acum este darul profeției.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 2. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui este cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Atunci vei înțelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine. Căci înțelepciunea va veni în inima ta și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău. Chibzuința va veghea asupra ta, priceperea te va păzi ca să te scape de calea cea rea, de omul care ține cuvântări stricate, de cei ce părăsesc cărările adevărate ca să umble pe drumuri întunecoase, care se bucură să facă răul și își pun plăcerea în răutate, care umblă pe cărări strâmbe și apucă pe drumuri sucite ca să te scape și de nevasta altuia, de străina care întrebuințează vorbe ademenitoare, care părăsește pe bărbatul tinereței ei și uită legământul Dumnezeului ei. Căci casa ei pogoară la moarte și drumul ei duce la cei morți. Nici unul care se duce la ea nu se mai întoarce și nu mai găsește cărările vieții. De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine și să ții cărările celor neprihăniți. Căci oamenii fără prihană vor locui țara și oamenii neîntinați vor rămâne în ea. Dar cei răi vor fi nimiciți din țară și cei necredincioși vor fi smulși din ea.

Care este modalitatea corectă de studiere a Bibliei? Înțelegerea a ceea ce dorește să ne spună Sfânta Scriptură este una dintre cele mai importante îndatoriri pe care un credincios le are în viața sa. Dumnezeu nu ne spune că trebuie doar să citim Biblia, ci ne spune că trebuie să o studiem și să o folosim în mod adecvat. Studierea Sfintelor Scripturi este un lucru destul de greu. Parcurgerea sumară sau superficială a Sfintelor Scripturi poate conduce adesea la concluzii foarte greșite cu privire la ceea ce Dumnezeu dorește să ne transmită prin Biblie. În consecință, este crucial să înțelegem câteva principii cu privire la modalitatea corectă de a înțelege adevăratul înțeles al Sfintelor Scripturi. Primul principiu. Roagă-te și întreabă Duhul Sfânt pentru a-ți oferi înțelegerea adecvată. Ioan 16:13 spune: când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. În Ioan 16, Iisus vorbește despre Duhul Sfânt și spune că atunci când El va veni, Duhul Sfânt a venit în ziua cincizecimii, Faptele Apostolilor, capitolul 2. El îi va călăuzi în tot adevărul. La fel cum Duhul Sfânt a călăuzit pe apostoli în scrierea Noului Testament, tot astfel El ne călăuzește pe noi în înțelegerea Sfintei Scripturi. Amintește-ți, Biblia este cartea lui Dumnezeu, astfel că noi avem nevoie să îl întrebăm pe El cu privire la înțelesul Bibliei. Dacă ești un creștin, atunci Duhul Sfânt, autorul Sfintei Scripturi, locuiește în tine și El dorește ca tu să înțelegi ceea ce a scris în Biblie. Nu scoate o altă scriptură utilizând versete ale Bibliei în afara versetelor din contextul imediat și din cel general. Trebuie întotdeauna să citești versetele și capitolele învecinate pentru a cunoaște care este scopul cărții sau al capitolului. Atunci când Dumnezeu a dat lumii Sfânta Scriptură, aceasta fiind în întregime inspirată de El, 2 Timotei 3:16, 2 Petru 1:21, El a folosit oameni pentru a oferi lumii sub forma scrisă. Acești oameni au avut întotdeauna o temă anume, un scop pentru care a fost scrisă cartea, unul sau mai multe aspecte specifice care au fost abordate. Citește întotdeauna informațiile de bază, generale, cu privire la cartea din Biblie pe care dorești să o studiezi pentru a afla cine a scris cartea, către cine a fost adresată, când, unde și de ce a fost scrisă. Apoi, citește capitolul sau capitolele dinaintea versetului sau a versetelor pe care dorești să le aprofundezi pentru a vedea care este tema generală pe care a avut-o autorul uman al cărții. De asemenea, trebuie să lași textul să vorbească de la sine. Uneori, oamenii atașează propriile lor înțelesuri la versetele biblice pentru a oferi textului interpretarea pe care de fapt ei o doresc. 3. Nu îți dori să fii în mod neapărat total independent de alte persoane atunci când studiezi Biblia. Este aroganță să crezi că nu poți căpăta înțelegerea unor texte biblice din experiența și studiul realizat de alte persoane asupra Scripturii,
unii dintre ei de-a lungul întregilor vieți. Unii oameni, greșind, abordează Biblia cu ideea că vor depinde numai de Duhul Sfânt și că astfel ei vor descoperi toate adevărurile tainice ale Sfintei Scripturi. Prin trimiterea Duhului Sfânt, Hristos a înzestrat credincioșii și biserica, trupul lui Hristos, cu multe daruri spirituale. Unul dintre aceste daruri este cel al predicării. Efeseni 4, versetele 11 și 12, 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 28. Aceste învățături sunt lăsate de Dumnezeu pentru a ne fi de ajutor în înțelegerea corectă și în supunerea noastră față de Scriptură. Este întotdeauna înțelept să studiem Biblia cu alți credincioși, să ne ajutăm unii pe alții în înțelegerea și aplicarea adevărurilor cuvântului lui Dumnezeu în viețile noastre. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Existența lui Satan și suveranitatea lui Dumnezeu. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satana a răspuns Domnului, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Iov, capitolul 1, versetul 7. Iată-l pe Satan de data aceasta, răspunzând la o întrebare pusă de Dumnezeu. El îi spune că a fost la cutreierarea pământului și la plimbarea care a făcut-o pe el. Deși la prima vedere poate părea ceva irelevant, cuvintele acestea au o mare semnificație în viața noastră de credincioși, pentru că confirmă existența lui Satan, o ființă spirituală care îi se opune lui Dumnezeu și care caută întotdeauna distrugerea noastră. De Satan nu este un mit sau o invenție religioasă, ci o realitate prezentă în lumea în care trăim. Deși el are oarecare libertate de a acționa în lumea aceasta, puterea sa este limitată și întotdeauna supusă voiei lui Dumnezeu. El nu poate face nimic fără permisiunea lui Dumnezeu. Iată și două întrebări pe care ar trebui să ni le punem. Suntem noi conștienți de existența lui Satan și de dorința lui de a ne distruge? Trăim o viață care este cu adevărat plăcută lui Dumnezeu? Ca oameni, suntem atât de vulnerabili și trebuie să depindem de Domnul în fiecare moment al vieții noastre. De aceea să fim atenți la atacurile lui Satan și să căutăm întotdeauna protecția Domnului prin rugăciune și citirea cuvântului. De asemenea, să învățăm să recunoaștem minciunile lui, pentru că el încearcă să ne facă să credem că ne lipsește capacitatea de a face ceea ce vrea Dumnezeu să facem. Și că Dumnezeu a uitat de noi. În loc să cădem în plasa Lui, să ne aducem aminte cine suntem în Hristos și să ne încredem în puterea și dragostea Lui pentru a depăși orice obstacol din viața noastră. Nu uita că Dumnezeu are un plan pentru viața ta și că Satan este hotărât să-L zădărnicească, așa că fiecare dintre noi trebuie să fim vigilenți și să rămânem aproape de Domnul. Chiar dacă viața este plină de provocări și ispite, nu uita că nu ești singur în această luptă. Dumnezeu are grijă de tine. Tu caută și întărește relația cu El. Așadar, să ne ținem ochii ațintiți asupra Lui, știind că, în ciuda dificultăților, puterea și harul Lui ne vor susține întotdeauna. Amin.

0: Curând după aceea, Iisus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și propovăduia și vestea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Cei 12 erau cu el și mai erau și niște femei care fuseseră tămăduite de duhuri rele și de boale. Maria, zisă Magdalena, din care ieșiseră 7 draci, Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod, Susana și multe altele care îl ajutau cu ce aveau. Când s-a strâns o gloată mare și a venit la el norod din felurite cetăți, Iisus a spus pilda aceasta. Semănătorul a ieșit să-și samene sămânța. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum. A fost călcată în picioare și au mâncat-o păsările cerului. O altă parte a căzut pe stâncă și cum a răsărit, s-a uscat pentru că n-avea umezeală. O altă parte a căzut în mijlocul spinilor. Spinii au crescut împreună cu ea și au înnecat-o. O altă parte a căzut pe pământ bun și a crescut și a făcut rod însutit. După ce a spus aceste lucruri, Iisus a strigat: cine are urechi de auzit, să audă. Ucenicii lui l-au întrebat ce înțeles are pilda aceasta. El le-a răspuns: vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, dar celorlalți li se vorbește în pilde ca, măcar că văd să nu vadă și măcar că aud să nu înțeleagă. Iată ce înțeles are pilda aceasta. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Ce închipuiți în sămânța căzută lângă drum sunt cei ce aud. Apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Cei închipuiți în sămânța căzută pe stânci sunt acei care, când aud cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar n-au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar când vine ispita, cad. Sămânța care a căzut între spini închipuiește pe aceia care, după ce au auzit cuvântul, își văd de drum și lasă să fie înnăbușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții acesteia și n-aduc rod care să ajungă la coacere. Sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată și fac roadă în răbdare. Nimeni, după ce a aprins o lumină, nu o acopere cu un vas, nici nu o pune sub pat, ci o pune într-un sfeșnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina, fiindcă nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nimic tăinuit care nu va fi cunoscut și nu va veni la lumină. Luați seama dar la felul cum ascultați, căci celui ce are, îi se va da, dar celui ce n-are, îi se va lua și ce îi se pare că are. Mama și frații lui Iisus au venit la el, dar nu puteau să-i vorbească din pricina norodului. Cineva i-a spus: mamă ta și frații tăi stau afară și vor să te vadă. Dar el, drept răspuns, a zis: mama mea și frații mei sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Într-una din zile, Iisus s-a suit într-o corabie împreună cu ucenicii lui și le-a zis: haidem să trecem dincolo de lac. Și au plecat. Pe când vâsleau ei, Iisus a adormit. Pe lac s-a stârnit un așa vârtej de vânt că se umplea corabia cu apă și era un primejdie. Au venit la el, l-au deșteptat și au zis: Învățătorule, învățătorule, pierim! Iisus a sculat, a certat vântul și valurile înfuriate care s-au potolit
1: și s-a făcut liniște.
0: Apoi a zis ucenicilor săi: Unde vă este credința? Plin de spaimă și de mirare, ei au zis unii către alții: Cine este acesta de poruncește chiar și vânturilor și apei și îl ascultă? Au venit cu corabia în ținutul Gergesenilor, care este în dreptul Galilei. Când a ieșit Iisus la țărm, l-a întâmpinat un om din cetate stăpânit de mai mulți draci. De multă vreme nu se îmbrăca în haină și nu și-avea locuința într-o casă, ci în morminte. Când a văzut pe Iisus, a scos un strigăț ascuțit, a căzut jos înaintea lui și a zis cu glas tare: Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te rog, nu mă chinui! Căci Iisus poruncise Duhului necurat să iasă din omul acela pe care pusese stăpânire de multă vreme. Era păzit legat cu cătușe la mâini și cu obezi la picioare, dar lupea legăturile și era gonit de dracul prin pustii. Iisus l-a întrebat: Cum îți este numele?
2: Legiune, a răspuns el,
0: pentru că intraseră mulți draci în el. Și dracii rugau stăruitor pe Iisus să nu le poruncească să se ducă în adânc. Acolo pe munte era o turmă mare de porci care pășteau. Și dracii au rugat pe Iisus să le dea voie să intre în ei. El le-a dat voie. Dracii au ieșit din omul acela, au intrat în porci și turma s-a repezit de pe râpă în lac și s-a înnecat. Porcarii, când au văzut ce se întâmplase, au fugit și au dat de veste în cetate și prin sate. Oamenii au venit să vadă cele întâmplate. Au venit la Iisus și au găsit pe omul din care ieșiseră dracii, șezând la picioarele lui Iisus, îmbrăcat și în toate mințile. Și i-a apucat frica. Cei ce văzuseră cele petrecute le-au povestit cum fusese vindecat cel stăpânit de draci. Tot norodul din ținutul Gergesenilor a rugat pe Iisus să plece de la ei, pentru că îi apucase o mare frică. Iisus s-a suit într-o corabie și s-a întors. Omul din care ieșiseră dracii îl ruga să-i dea voie să rămână cu el, dar Iisus l-a trimis acasă și i-a zis: Întoarce-te acasă și povestește tot ce ți-a făcut Dumnezeu. El a plecat și a vestit prin toată cetatea tot ce-i făcuse Iisus. La întoarcere, Iisus a fost primit cu bucurie de mulțime, căci toți îl așteptau. Și iată că a venit un om numit Iair, care era fruntaș al sinagogii. El s-a aruncat la picioarele lui Iisus și l-a rugat să vină până la el acasă, pentru că avea o singură copilă de vreo 12 ani care trăgea să moară. Pe drum, Iisus era îmbulzit de noroade și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea își cheltuise toată averea cu doftorii, fără să o fi putut vindeca vreunul. Ea s-a apropiat de dânsul și s-a atins de poala hainei lui Iisus. Îndată, scurgerea de sânge s-a oprit. Și Iisus a zis: Cine s-a atins de mine? Fiindcă toți tăgăduiau, Petru și cei ce erau cu el au zis: Învățătorule, noroadele te împresoară și te îmbulzesc și mai întreb, cine s-a atins de mine? Dar Iisus a răspuns: S-a atins cineva de mine, căci am simțit că a ieșit din mine o putere. Femeia, când s-a văzut dată de gol, a venit tremurând, s-a aruncat jos înaintea lui și a spus în fața întregului norod din ce pricină se atinsese de el și cum fusese vindecată numai decât. Iisus i-a zis: Îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Pe când vorbea el încă, vine unul din casa fruntașului sinagogii și îi spune: fiica ta a murit, nu mai supăra pe învățătorul. Dar Iisus, când a auzit lucrul acesta, a zis fruntașului sinagogii: nu te teme, crede numai și va fi tămăduită. Când a ajuns la casa fruntașului, n-a lăsat pe nici unul să intre împreună cu el, decât pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, pe tatăl și mama fetei. Toți plângeau și oboceau. Atunci Iisus a zis: nu plângeți, fetița n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el, cât știau că murise. Dar el, după ce i-a scos pe toți afară, a apucat-o de mână și a strigat cu glas tare: fetițo, scoală-te! Și duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât. Iisus a poruncit să-i dea de mâncare. Părinții ei au rămas uimiți. Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui cele întâmplate.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Astăzi vorbim despre frumusețe și despre modă împreună cu invitata noastră Elena Ciuciu. Elena, bine ai venit în emisiunea noastră.
2: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
1: Mă bucur că ești cu noi și abordăm acest domeniu poate mai puțin abordat de mine, cel puțin în emisiunile mele, dar mă bucur că te-am găsit și putem discuta despre acest domeniu, așa de atractiv poate pentru doamne și domnișoare în mod special și poate mai puțin de interes pentru domni. Cum ți se pare ție? Este mai de interes pentru doamne sau în egală măsură?
2: Având în vedere că eu lucrez doar cu doamne și domnișoare, pot să confirm că da, dar să știi că sunt și domni sau băieți pasionați de modă, ceea ce nu-i rău.
1: De ce crezi tu că este un domeniu așa de căutat de doamne?
2: Păi e simplu, noi suntem așa firi mai sensibile, mai atrase de frumos, de... și ne place să ne aranjăm, nu știi faza aia cu femeile gata în 5 minute. Durează, 5 minute alea se transformă uneori într-o oră, două, depinde. Na, ne e greu să alegem hainele, să ne facem un make-up, pentru că ne place să acordăm timp pentru asta și cred că...
1: Cred că orice soț cunoaște întrebarea aceea și se teme de întrebarea cu ce mă îmbrac mâine.
2: Da, știi că soțul meu, uite, paranteză, acum soțul meu când avem un eveniment îmi zice poți să stai cu o zi înainte de eveniment să-ți faci ce vrei tu, numai să nu te aud în ziua aia că nu am cu ce să mă îmbrac, că se întâmplă și la mine, știi?
1: Ce te-a atras pe tine în acest domeniu? Cum ai ajuns să lucrezi aici?
2: De mică eram pasionată de chestia asta.
1: Îmbrăcai păpușile?
2: Că, îmbrăcam păpușile, modificam hainele, că na, ai mei nu aveau suficienți bani să ne cumpere la toate. Eram trei fete, îți dai seama, sunt braște fete, eu eram a treia, purtam ce se găsea și mergeam mult în secăduri, cumpăram și apoi le modificam și eram tot timpul cumva în minte că aveam ideea asta că o să fac chestia asta. Când o să fiu mare, eu trebuie să fac cumva haine, cu toate că nu vin deloc dintr-o familie în care bunica, mătușa, mama au fost croitorese, nu știam nimic, absolut nimic, dar aveam o dorință foarte mare și așa a început de acolo, de la faptul că îmi doream, dar după aia am pierdut un pic și rup pentru că, după cum vezi, am și un debit verbal foarte mare și am avut o prietenă ce era procuror, și m-a convins că trebuie să fac ori jurnalism, ori drept. Și am zis, mă, dreptul nu cred că e de mine și mă duc la jurna. Și mi-aduc aminte că în clasa 12-a, la banchet, a venit un prof la mine, am terminat arte plastice, că între timp am vrut să mă fac și arhitect, dar am eșuat la desena un scaun în 3D. Și am zis, ok, dacă asta nu reușesc, sigur că asta nu pot să fac, mă duc la jurna, că acolo sigur pot să turui. Și proful ăsta a venit și mi-a zis, Elena, tu trebuie să te duci la modă. Și am zis, domn profesor, e ok, am ales, mă duc la jurnalist, merg la Vest, la Timișoara, e ok. În anul 3 mi-am dat licența pe modă și comunicare, ca mai târziu să fac și master în modă, deci tot acolo am ajuns.
1: Deci ai studiat mult și acum ai ajuns să lucrezi cu oamenii și cu hainele.
2: Da.
1: Cum le ajuți pe tinerile fete să înțeleagă ce-i frumusețea?
2: Încerc foarte mult să nu le spun direct un lucru, nu știu, uite, când vin la mine, de exemplu, și eu cum lucrez mult custom, vin fetele și zic că Elena, cel puțin fetele care nu sunt în context religios, vreau crăpătura mai mare, să se vadă piciorul. Și atunci încerc să le spun că, știi, poți să fii faină și atractivă fără să trebuiască să te arăți toată, poți să fii stilată fără să trebuiască să arăți foarte mare decolteu sau să lucrăm, hai să lucrăm un pic pe o rochie faină statement și să vezi ce fain o să fii. Și pe unele reușesc să le conving, pe altele nu, dar eu sunt sigură că și la ele am aruncat acolo o pastilă și că se gândesc la ce le-am spus. Încerc prin a le spune că stilul nu înseamnă neapărat să, nu știu, să arăți cât mai mult din tine, ci înseamnă să porți tu o haină care... Poți să fii îmbrăcat și stilat în același timp. Cumva asta încerc să le transmit fetelor.
1: Cum ai defini frumusețea?
2: Cred că frumusețea trebuie să vină din interior. Să lucrăm acolo, în interiorul nostru. Și frumusețea cred că este un suflet frumos. Dacă ai un suflet frumos, indiferent cum arăți, ca și chip, ca și fizic, ești un om frumos.
1: Dacă vorbim de haine, cred că o temă care am putea să o atingem aici este decența în îmbrăcăminte. Adesea vedem pe stradă, mai ales când e mai cald, indecență.
2: Da, și uite
1: care
2: că a și venit
1: limita?
2: Limita cred că trebuie să fie, cum am zis, tot în noi, trebuie să o simțim, dar legat de asta eu cred că avem de-a face cu o criză de identitate a fetelor, că despre ele vorbim mai mult, a fetelor, a femeilor din ziua de astăzi, și atunci când nu știi cine ești, încerci să atragi priviri sau încerci să atragi atenția asupra ta prin a te arăta cât mai mult, nu? Limita nu cred că o pot spune eu. Dacă mă întreb pe mine și cine mă cunoaște pe mine, și vara și iarna am un stil așa foarte oversize, dar să știi că multe fete și nu o zic ca o laudă, pentru că mi-aș da și cu firma în cap dacă nu aș arăta cât de cât decent îmbrăcată, se uită admirativ la mine și îmi zic tot timpul, vreau și o roche ca ta. Ok, îți fac, foarte bine. De aia zic, nu pot să pun eu limita cum și cât ne putem dezbrăca sau îmbrăca, dar cred că trebuie să avem o... Prima dată cred că trebuie să ne descoperim stilul. Despre asta cred că e vorba. A ști cine suntem? Dacă știi cine ești, știi că nu te definește un stil vestimentar foarte dezbrăcat, da? Când știi cine ești, știi exact ce haine trebuie să porți, cumva, și să fie în trend hainele alea și să fie atractive când se uite cineva la tine să uite ce fain îmbrăcată fata asta, fără să trească să, nu știu, să fii provocator sau așa.
1: Ce ai tu în minte când lansezi o colecție nouă? Ce-ți dorești să se întâmple cu acea colecție?
2: Aici e foarte, foarte puțin de spus, pentru că în primul rând eu fac rochii de mireasă, colecții de rochii de mireasă, și aici îmi doresc ca fetele care urmează să se căsătorească să vină și să zică asta e rochia care mi-am dorit-o, și atunci eu știu că pentru una dintre ele am gândit. Sunt foarte puține fete care își aleg același model. Am avut un model acum 2 ani de roche de mireasă care s-a vândut foarte bine și încă se vinde, și mă bucur foarte mult când mă lasă omul pe mine sau când își alege ceva din colecția mea. La colecțiile astea ready to wear îmi doresc să transmit că poți să ai, asta e în mintea mea, să creezi haine care pot să se poarte în fiecare zi și care să arate bine, pe indiferent. Urmează, cum am zis, ți-am povestit mai devreme, urmează să scot o colecție și de domni, și de doamne, și de copilași, și îmi doresc așa să oamenii să se simtă bine îmbrăcați. O să fie o colecție de haine din Asia de in, și chiar asta îmi doresc să transmit cu ea, că poți să fii îmbrăcat fain vara, să nu transpiri, să ai stil, și o să fie așa o family collection, că o să fie și pentru tați, și pentru mame, și pentru copilași.
1: Excelent. Cred că fiecare familist își dorește o asemenea colecție în care să se potrivească hainele în familie, ca să spun așa. Tu te ocupi de asemenea de formarea de noi oameni. Investești, școlarizezi, faci cursuri. De ce faci lucrul acesta? Ai putea să zici, îmi văd de firma mea, de afacerea mea, să câștig.
2: Sincer, chestia asta cu partea de cursuri a început ca o nevoie, pentru că era nevoie. Multe fete m-au întrebat dacă nu o să încep să fac, și mi-am dat seama că mie chiar îmi place să lucrez cu fetele.
1: Aveai tu nevoie în firmă să angajezi oameni sau nevoie pe piață?
2: Nevoie pe piață de... Nevoie de a... Nu erau cursuri în Timișoara pe partea asta, erau foarte puține. Acum avem, slavă Domnului, dacă vrei certificare, sunt foarte multe. Dar a început așa, pur și simplu, ca o nevoie a fetelor de a învăța domeniul ăsta. Și cum nu se mai fac ca părinții noștri făceau, cred că școlile alea profesionale sau așa, în care se învăța croitorie, acum generația noastră sau cea de sub mine nu are parte de așa ceva, și atunci multe dintre ele care veneau îmi spuneau, nu predai cuva și cursuri? Și mi-a zis, încă nu. Și am văzut o întrebare, am văzut două, mi-a zis, ok, hai să încep. Și culmea, prima dată am început în Oradea cursul ăsta, după aia mi-am dat seama că nu pot să-l fac așa intensiv, îl făceam în 2 zile, era prea multă materie, și am început în Timișoara. Și în Timișoara cumva am schimbat structura cursului și începeam să mă întâlnesc aproximativ 3 luni cu fetele, 4 luni, de 2 ori pe săptămână. Și acolo era foarte fain că începeam să povestim, că te vezi cu un om așa de des, să începi și îl cunoști, ce ai mai făcut săptămâna asta, cum a fost pentru voi. Și eu nu le spuneam de la început că, uite, știi, eu merg la biserică, Dumnezeu e important pentru mine, dar își dădeau seama singure că ceva e diferit. Și... de acolo începeam așa discuții foarte faine despre viață, despre cum să-ți alegi poate partenerul și ce e important să cauți la un partener. Și chiar îmi zicea una dintre ele la un moment dat, zice, da, mai povestește-ne, mai zine ce e important să căută la un băiat. Și că eu le povesteam experiența mea cu soțul meu și zice, hai, mai zine, cum să, ce să căutăm la un băiat. Și foarte fain că fetele astea rămân, după ce se termină cursul, multe dintre ele chiar... rămân, pot să le consider prietene pe une dintre ele, chiar rămân și mă sună, ești la atelier, hai că trebuie la tine, trebuie să te întreb ceva. Și vin și pot să-mi las cumva amprenta mea de, sau pot să pun și în viața lor valorile pe care le am eu și pentru mine asta contează. Știi că nu fac doar haine, ci cumva îl aduc pe Dumnezeu în viața lor fără să-l bag eu pe gât. Îl caut ele, văd că mă, fata asta, uite, are o familie faină, e tânără, a găsit un soț fain, că aici e problema multor tinere, în a găsi un băiat serios și văd în viața mea că se poate și că e ok și nu zic, mă, dacă ea poate, hai să vedem care e secretul ei și uite că pe partea asta vin și eu mă rog, rugăciunea mea e tot timpul să pot să le influențez frumos și pozitiv și, nu știu, să fie de folos pentru ele.
1: Ce frumos că faci ucenicie cu ele și pe linie profesională, dar și pe linie creștină, religioasă.
2: Da, uite ce fain ai zis. Da.
1: Ce încerci să le înveți profesional vorbind? Sunt câteva lucruri practice și câteva principii.
2: Pe partea profesională învățăm strict cum să-și facă un articol vestimentar de la A la Z. Nu trebuie să știe, asta și descrierea cursului meu. Nu trebuie să știi să cunoști nimic în domeniu, începem de la zero și teoretic, dar le spun că e muncă în spate, nu? Că e ca și la școala de șoferi. Da, înveți teoria, înveți practica, dar dacă nu lucrezi și nu conduci, poți să ai permisul că tot nu știi să conduci. Și cumva asta este structura cursului, învățăm să creăm un produs cap-coadă. La final, fiecare pleacă cu o rochie acasă, mai puțin purtabilă, pentru că eu le spun că eu știu să cos, eu știu să fac haine și interesul nu e să le fac eu rochia, ci să învețe ele și arată mai stângaci, poate, sau nefinisate, frumos pe interior.
1: Prima rochie.
2: Prima rochie, dar multe dintre ele chiar și-au dat interesul. Am avut o fată care, după ce a terminat cursul, a făcut 10 rochii de domnișoară de onoare la prietena ei. Și am zis, ai avut curaj. Chiar ai avut curaj să te bagi direct la 10 rochii. Și întotdeauna le asigur de ajutorul meu. Le-am zis, dacă se termină cursul, cred că asta le și place la un moment dat, că le dau garanția asta că dacă se termină cursul, eu nu am uitat de voi, ci ai o problemă, sună, mă scrie, nu o să-ți răspund în secunda 2, dar sunt acolo și când am un pic de timp liber, revin și îți dau informația de care ai nevoie sau le zic că nu am timp de cafele, toată lumea care știe programul meu știe că am un program foarte...
1: Ce înseamnă? Cât muncești?
2: Să știi că aici iar e o poveste. De anul trecut muncesc mai puțin, că mi-am luat un ajutor pe partea de cusut, dar anul trecut, de exemplu, am avut o săptămână doar înainte să merg la spital să nasc și lucram câte 12 ore, 13 ore pe zi, ceea ce nu-i cu risc de naștere prematură, știi? Și am zis că ok, nu se mai poate așa, pentru că nu-i despre asta totul, ci cred că o contează foarte mult să fiu prezentă și în familia mea.
1: Iar acum? Cât muncești?
2: Acum
1: 8 ore. Și 2 copii? 8 ore.
2: 8 ore la atelier, dar fiind cumva... Firma mea nu se cul copiii, mai răspund la un mesaj, mai fac o factură, nu se termină treaba după ce ajung acasă. Dar strict în atelier încerc să ajung la 9, după ce îl duc pe copilul cel mare la grădi și la 5 când trebuie să plec să-l iau, încerc să plec. Dacă nu sunt cliente din astea care, nu știu, ies abia la 6 și nu pot să vin altcândva la probă, le înțeleg, sau dacă sunt din alt oraș, în rest chiar de la 9 la 5.
1: Deci e greu să faci performanță într-un domeniu și în același timp să fii familist. Te confrunți cu asta?
2: Mă confrunt cu asta, dar să știi că e doar o chestie de a te organiza mai bine. Nu e imposibil. E un pic mai greu că nu mai ai timp foarte mult. Nu știu, cum am zis, eu nu am timp să ies toată ziua la cafele sau, nu știu, cu fetele sau așa, că toată lumea ce nu te mai văd. Prietena mea cea mai bună îmi zice, ne vedem și noi de Crăciun? Da, mulțumește-te că ne vedem pe WhatsApp, că avem tehnologie și așa, dar nu e greu, nici imposibil să faci performanță, dar, cum am zis, cred că trebuie să te organizezi foarte bine, să îți faci timp de toate, mai puțin internet, mai puțin scroll down aiurea pe... Că, sincer, eu o zic din experiența mea, și pe mine mă furam. Mă trezeam că mă uitam pe Pinterest la toate modelele de rochi sau că nu știam să pun o limită, ok, s-a terminat programul, nu moare nimeni, nicio clientă nu moare dacă nu-i răspund în secunda 2 la mesaj și ele îmi scriu la 11-12 noaptea sau la 8 când văd ele. Asta e, pot să aștepte până mâine, ăsta e timpul cu familia mea, știi, s-a încheiat partea de atelier, acum le dedic lor timp și a doua zi o iau de la capăt. Deci chiar trebuie o organizare puțin mai bună.
0: Dacă vezi un om priceput în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.
1: Revenim la principii. Ce anume încerci să le înveți pe studentele tale?
2: E mult studente, eu le zic cursante.
1: Cursante.
2: Da, încerc să le învăț foarte mult valorile care trebuie să le transmit ele mai departe și anume, eu nu le învăț foarte mult istoria modei sau, nu știu, istoria costumului, teorie din modă, noi învățăm mai mult practic să facem chestii, dar încerc să le spun că unele dintre ele chiar vor să profeseze mai departe sau să-și creeze un brand și atunci încerc să le comunic ideea asta că e foarte important să știi ce vrei să transmiți cu brandul tău pe care îl creezi, pentru că sunt atât de multe branduri, dar nu avem nevoie de încă unul în plus, dar e important să știi în primul rând că asta trebuie să faci, nu e doar așa o chestie în trend, toată lumea studiază modă, toată lumea face stilism acum și hai să o fac și eu, ăsta e primul lucru, dacă știi că asta trebuie să faci și eu le zic tot timpul sloganul de la binecunoscutul brand, just do it, știi? Asta e primul și mă dau pe mine exemplu pentru că le spun, nu mi-a fost ușor, nu vin dintr-o familie care s-a pupat în spatele meu, hai, fă și tu asta, mă susține tata, nu, tata așa cum ar vrea să mă vadă lucrând într-o corporație, deci îmi tot zice că și mie acum chiar îmi merge. Dar ăsta e primul lucru care le învăț, dacă știu că trebuie să facă asta, să o facă. Al doilea lucru, să fie sigure de ceea ce vor să transmită, să aibă un mesaj pe care vor să-l transmită și mesajul ăla să fie în legătură foarte strânsă cu ceea ce sunt ele. Pentru că nu poți să transmiți altceva. Oricât ai vrea, dacă tu nu ești persoana care are niște valori și vrei să transmiți valorile alea, o să reușești. Dacă ești persoană, nu știu, ești o persoană și vrei să transmiți alte valori, nu o să reușești. Astea două lucruri sunt cumva, una dintre ele vrea să creeze la un moment dat un brand de lingerie. Și am zis, ok, ești sigură că asta vrei să faci? Nu, dar cumva nu sunt așa mulți pe direcția asta și m-am gândit să aleg o nișă care nu e așa de plină cumva. Zic, ok, dar mai gândește-te. Și acum nu mai e așa de sigură că vrea să fac asta și cumva mă bucur, pentru că nu era neapărat o alegere 100% că chiar vrea să fac asta. Pe de altă parte, am o fată care e foarte creativă, dar nu are deloc încredere în ea și i-am zis în nenumărate rânduri că e cea mai creativă persoană și nu glumesc pe care eu am întâlnit-o. Are foarte mult potențial pe partea asta artistică, vede foarte bine, lumea culorilor e, și nu știu, Dumnezeu chiar a înzestrat-o foarte fain pe partea vizuală, artistică și așa și încerc să o încurajez cât pot de mult să înceapă. Ea chiar a trebuit să înceapă în domeniul ăsta ceva și am zis, ai tot ce trebuie în tine, îți lipsește doar curajul și eu sunt aici să te ajut. Oricând ai nevoie, te ajut pe ce pot eu, pe parte de să încep, de cum se creează o firmă sau chestii din astea. Dar revenind la întrebarea ta, astea sunt două lucruri pe care vreau ca ele să pornească un brand.
1: Mi-ai servit o întrebare. Ce încerci tu să transmiți prin brandul tău?
2: Doresc foarte mult, cu toate că ți-am zis, la mine e un pic mai greu că eu sunt așa un brand care face mai multe lucruri. După cum vezi, fac și cursuri, fac și rochii de mireasă, fac și rochii custom de seară și am câteva colecții din astea ready to wear care se pot purta și se și pot comanda. Dar ce-mi doresc foarte mult e să transmit cu brandul meu este chestia asta că poți să fii stilat și să arăți fain, îmbrăcat, mai ales la doamne, că eu pentru ele creez în primul rând, fără să trebuiască să arăți prea multe. Și că poți să întorci privirea admirative către tine, nu provocatoare, îmbrăcându-te și alegându-ți atent hainele.
1: Frumos mesaj și mă bucur că l-ai adus în emisiunea noastră. Noi încercăm tocmai lucrul acesta, să vedem cum putem să aducem valorile noastre creștine în meseria noastră, la locul nostru de muncă, în ceea ce facem. La tine cred că este ceva între meserie și artă, din câte îmi dau seama și mă bucur să văd creativitatea ta și cum Dumnezeu te-a înzestrat în felul acesta. Cum îl regăsești tu pe Dumnezeu în meseria ta?
2: Pe lângă faptul că i-am cerut de atâtea ori confirmări că astea trebuie să fac și Dumnezeu chiar mi le-a dat așa, când chiar eram pe punctul, că n-a fost ușor de la început, mai ceram câte un semn, Doamne, chiar trebuie să fac asta și Dumnezeu chiar îmi zicea, da, Elena, trebuie să faci asta. Am multe promisiuni prin care Dumnezeu mi-a spus că pot să ajung un pic mai departe, încă nu le văd, uneori zic, Doamne, cât de departe sunt de chestia asta. Îl regăsesc prin faptul că În primul rând, fac ce-mi place și că pot să folosesc pasiunea asta care el a pus-o în inima mea și s-a transformat într-un job. Ți-am zis ție că soțul meu zice de multe ori că eu sunt una dintre persoanele norocoase sau binecuvântate pentru care pasiunea și jobul chiar sunt unul și același lucru și îmi place că pot să-l văd pe Dumnezeu activ în activitatea mea zilnică. Și uite, când eu lucram propriu zis rochile, la un moment dat, nu știu dacă e ok să zic asta, dar o să zic, Duhul Sfânt mi-a zis, Elena, nu crezi că stai prea mult pe o roche și doar stai? Și am zis, ok, ce trebuie să fac? Și am început să mă rog pentru fata aia la care îi făceam rochea. Că durează vreo 3-4 zile, lucrează să faci o roche custom. Și am început să mă rog și am un mesaj de încurajare pentru ele. Și era foarte fain că la final, când veneam să ia rochia și trebuia să o dau, îi spuneam și mesajul care l-am avut. Pentru fetele din mediul nostru era foarte ușor să le zic, știi, m-am rugat pentru tine, am avut un mesaj, uite. Le primeau foarte fain. Era mai provocator când trebuia să îl zic la o fată care nu știa și să nu par nici ciudată, îi spuneam că, știi, eu cred în puterea cuvintelor și în timp ce lucram la rochia ta, am simțit să mă rog pentru tine. Eu fac asta, practic rugăciunea și am început să mă rog pentru tine. Și a fost foarte fain că la un moment dat i-am spus unei fete, am avut un mesaj din partea Duhului Sfânt pentru ea și mi-a zis, wow, dar de unde știi lucrurile astea? Și am zis, nu-i de la mine, iau așa ca atare, a primit și un sfat din partea mea. Mi-a zis un prieten după aia, ce, Elena, dar tu nu faci aine, tu faci psihologie. Și am zis, poți să zici așa, dar cred că Duhul Sfânt a avut atunci un cuvânt de spus în chestia asta, pentru că petreceam chiar mult timp și am văzut cât e de benefic și încerc să mai fac asta când eu lucrez propriu zis. Mi-ar plăcea la un moment dat, asta era ideea business-ului meu, ca fiecare rochie să fie însuțită cu, visam eu de mult, să am un departament în firma mea aia mare, care o să fie cândva, care doar se va ruga, știi, și va scrie un mesaj pentru fiecare rochie și va fi acolo lângă eticheta aceea de brand, va fi atașată ca o scrisorică mică cu rugăciunea pentru care s-a făcut pentru persoana care o să cumpere rochia.
1: O binecuvântare.
2: O binecuvântare, da. Încă n-am uitat gândul, încă e în mine. Un alt lucru pe care îl fac și îl văd cum Dumnezeu se implică aici, nu știu dacă voi știți despre campaniile care le-am făcut eu de Crăciun, a pornit totul așa că copilul meu cel mare mi-a zis că își dorea foarte mult de Crăciun ceva. Și i-am spus că, mama, uite, sunt mulți copii în lumea asta care nu au, cum ar fi înainte ca tu să primești, să începi din jucăriile tale care le ai, dar alea mai bune și cu care nu te mai joci, să le punem și să le dărâmi la alți copilași. Și le-a zis, mama, dar mă joc cu toate. Și zic, Eric, nu te joci cu toate. Hai să începem așa, ca să faci loc la altele, să avem loc pentru alte jucării, trebuie să dai. Stai, el s-a gândit. Și a doua zi, Duhul Sfânt la atelier m-a provocat pe mine și mi-a zis, Elena, cum ar fi să faci tu asta cu atelierul tău? Și am zis, ok, dar ce ar trebui să fac? Și așa, în secunda a doua, am primit ideea și am început ca Avram și am zis, ok, o să fac o campanie în care voi dona din prețul unei rochii către o asociație. Și am primit și asociația. În primul an am donat către Fundația Estera, care se ocupă cu fetele care sunt abuzate. Și a fost foarte interesant că am fost și eu ca Avram, știi? Am zis, ok, cât să donez? Că 10% nu se simte așa, nu mă doare, știi? Adică îl dau. 20%? Începe. 30%, 40% și am ajuns la 50%. Și a fost foarte interesant că da, chiar i-am simțit, dar i-am dat cu așa o mare bucurie și a fost așa un an benefic pentru mine, următorul an, pentru că Dumnezeu chiar nu rămâne niciodată dator. Și îți povesteam cum imediat după campanie am mutat atelierul într-un spațiu la care acum 5 ani doar visam și uite așa îl văd pe Dumnezeu că se implică prin faptul că știe versetul ăla că nu-mi da mai mult decât îmi trebuie ca să îmbogățesc să nu uit de tine și în sărăcie să nu merg să l-am parafrazat acum. Dar chiar așa a fost că cumva n-am vrut nici să fac doar pentru mine bani, merge strună, hai să ne clădim noi viitorul și finanțele să ne fie asigurate, ci să recunosc că tot ce pot eu și tot ce am, inclusiv partea materială, e cumva Dumnezeu e partenerul meu, tot timpul zic asta și trebuie să-i dau și lui partea, nu? Și dacă suntem parteneri, cel mai fain ar fi să facem 50-50, nu 10% tu, 90% eu, ci mi se pare așa, fair play, să fie 50-50. Și anul ăsta, anul trecut de fapt, că anul ăsta urmează probabil să facem, nu am crezut, pentru că am avut un bebe mic de 4 luni când am lansat campania de anul trecut, dar Da, Dumnezeu chiar se implică, știi? Toată lumea mă întreabă cum reușești cu un copil mic. Da, Dumnezeu odihnă, nu știu. Uite, se implică și prin chestia asta, știi? Și cred că principalul pilon în care îl văd pe Dumnezeu că se implică este chiar faptul ăsta că fetele care ajung la mine, să le vezi. Eu am de-a face mult cu fete necreștine, în primul rând, și le văd că vin să mai povestească cu mine sau așa, zice, pentru tine e prea scurtă fusta, nu, na, hai să facem un pic mai lungă. Și deja e un plus, dacă adăuga 2-8 cm la lungime, pentru mine e un plus, că înseamnă că, ok, realizează, știi? Și anul viitor încă 2 și ajungem la o lungime care e potrivită și e ok, e decentă, știi? Și mă bucur că, cumva, Dumnezeu care e în mine, nu-l bag pe gât așa, știi, nu-i bine, nu te îmbraci fain, nu. Nu, încerc să le accept, pentru că până la urmă despre asta e vorba, despre a arăta dragoste, nu? Și nu a câștiga oamenii doar pentru că ne batem noi cu pumnii în piept și spunem că e bine ca noi și ca voi e greșit, ci a le arăta pe Iisus care e în noi.
1: Mulțumesc mult, Elena, că ai fost împreună cu noi astăzi. Trebuie să recunosc, eu ca bărbat am fost dus într-o lume, într-o zonă pe care nu cunosc prea bine, dar cred că am înțeles că poate fi o legătură puternică între design vestimentar și credință. Poate prejudecata mea sau prejudecata unora a fost că sunt două lumi total diferite. Iată că, până la urmă, omul face locul, omul transformă chiar locul de muncă și mă bucur, ziceai tu mai devreme, că la tine s-a găsit împletirea perfectă între pasiune și locul de muncă. Îți dorim ca acel vis pe care îl ai să se împlinească, îți dorim creștere și personal chiar cred că se va întâmpla lucrul acesta pentru că l-ai pe Dumnezeu ca partener.
2: Așa e.
1: Te așteptăm și data viitoare să vorbim despre ce înseamnă să fim creștini la locul de muncă. Astăzi împreună cu noi a fost doamna Elena Ciuciu, designer vestimentar. Iată ce important este să avem dragoste față de oameni, dragoste față de Dumnezeu, dragoste față de ceea ce facem și lucrul acesta se va transmite spre cei care au nevoie de el.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

ferice de cei săraci în spirit, căci a lor este împărăția cerurilor. Fericirea începe în spirit. Suntem atât de plini de vanitate, suntem atât de goi de Dumnezeu, viața înseamnă doar activitate. Ne suntem singuri sursă de dreptate, clădind un turn pentru mărețul eu. Ferice de acei ce sărăcia în duhul lor și-o recunosc acum, căci lor li se va șterge datoria și li se dă ca dar împărăția, când aurul din lume va fi scrum. Așa vorbea Iisus șezând pe munte, rostind cuvântul magic, fermecat, că cei veniseră ca să-l asculte și în viața lor cea grea, cu grijuri multe, cuvântul acesta aproape l-a uitat. Ferice de cei ce cu credință imploră mila Tatălui Ceresc. Ei se vor înălța prin umilință, se vor îmbogăți prin pocăință și viața cea de veci o dobândesc. Căci fericirea și nefericirea încep în spirit, înăuntrul tău, și nu cu lucruri care atrag privirea sau cu plăceri care își cită firea, ce sunt doar amăgirea celui rău. Iisus ne-a învățat că veșnicia ce ne așteaptă în lumea de apoi, cu plânsul cel scrâșnit sau bucuria, cu cântul fericit sau agonia, începe aici și acum în noi. Din iad nici Dumnezeu nu te mai scoate. El scoate iadul din lăuntrul tău. Tu stai o clipă dar și te socoate și te încrede în singurul ce poate să pună

0: Pace vouă! Un bun venit la podcastul de astăzi și am o deosebită onoare și bucurie să o am alături de mine ca și invitată, tocmai pe Rodica Baciu. O urmăresc de mult timp, o apreciez, o stimez și chiar de multe ori mă gândeam oare o voi avea vreodată ocazia să o întâlnesc și iată că exact stă lângă mine. Un bun venit, Rodica!
1: Bun găsit!
0: Chiar m-am uitat în istoricul tău și am văzut că Dumnezeu te-a înțestrat cu multe talente. Ești o femeie model, o femeie pentru noi femeile, deci tocmai ai și o emisiune pentru noi femeile, dar de data asta ești aici în Viena. Știu că îți place Viena, îți place Austria și vă place Austria, dar de data asta ești din alt motiv. Hai să vedem care este povestea ta. Dacă vrei să ne povestești un pic despre cum ai ajuns aici, care e scopul tău și de ce ai venit în Viena.
1: Da, mulțumesc, Capi, de invitație. Veneam an de an de mai multe ori la Viena cu bucurie să petrecem timp pe aici cu soțul, cu copiii, la schi, la cumpărături, locuri frumoase. Însă anul acesta n-am venit cu bucurie, am venit cu o foarte mare întristare pentru că de un an de zile soțul meu face analize pentru o boală necunoscută. Am aici două bibliografe. Unul este cu analize din România, făcute în anul trecut și fără niciun rezultat, iar boala a avansat și avansa. Știi bine că ne-ai ajutat să găsim niște pneumologi și oameni cu mare pregătire. Ei, am venit în ultimul moment și oamenii aceștia au spus prea târziu. Profesorul Klepetko era foarte supărat de ce n-a venit mai devreme. Și a spus că este deja prea târziu. Așa supărat cum a fost, a făcut o investigație pe care era die einzige Lösung, ultima soluție, cum zic ei, de a mai găsi cumva diagnosticul și s-a găsit diagnosticul de limfom difuz cu celule mici B. Și soțul meu este deja la a doua ședință de chimioterapie și poate e greu de crezut. Am mulțumit Domnului pentru acest diagnostic.
0: Țin minte foarte bine conversația cu profesorul Klepetko și de fiecare dată mi-a spus așa: doamna Buștei, omul acesta va muri. Și încercați să explicați soției și să-i spuneți că va muri. Nu are nici o șansă. Și să nu se încăpățâneze așa de tare. Are rost să mai facem multe lucruri pentru că starea în care este el acum nu va avea mult de supraviețuit. Și în momentul în care i-a luat biopsie, deci el înainte de a-i lua biopsia, el mi-a spus, țin minte conversația noastră, mi-a spus, cred că este cancer. Și nu este un cancer așa simplu, ci un cancer agresiv. Și apoi momentul în care ai auzit tu, deci aici pot să spun, dragilor, pot să vă spun o realitate fantastică. Eu am fost uimită și am așa mari emoții, probabil prima dată când am pe cineva alături de mine care este tocmai acum în cauză. Eu am luat interviuri în care Dumnezeu a intervenit, a vindecat și am dat slavă lui Dumnezeu pentru lucrul ăsta. Dar acum avem cazul acesta când Rotica și în mod special Puiu sunt în acest foc. Și ce am remarcat, de fiecare dată când vorbeam cu tine, aveai așa o speranță și îmi spuneai: Gabi, nu va muri. De unde lucrul ăsta?
1: Să știi că noi ne-am rugat mult și când am plecat să căutăm diagnosticul la începutul anului trecut și Domnul ne-a vorbit pe parcurs că va fi o încercare, dar din care vom ieși biruitori. Și am zis că nu-i altă variantă de a ieși biruitor decât împreună, decât chiar dacă coborâm așa jos în vale și mi s-au spus de multe voi, Dumnezeu trebuie să aibă o soluție. Și în zilele acelea grele, când stăteam acolo în salon cu soțul meu și mă rugam, că nu puteam face altceva decât să-i dau un pahar de apă și să-l mai întreb ceva și să mă rog, nu era în stare să comunice prea mult, mi-am amintit de discuții care le-am avut cu colegi de-ai mei, cu diferite persoane pe care eu i-am înconjurat și le spuneam: mai nu vă gândiți la moarte, nu vă gândiți la lucruri așa de grave, Dumnezeu are putere, Dumnezeu intervine. Și atunci a fost așa o bătălie cu mine și am zis, Doamne, voi rămâne de rușine cu afirmațiile acestea. Apoi a venit momente foarte grele, când tensiunea lui coborâse sub, pe la 86 cu 45, și vedeam că toți în clinică se uitau așa ciudat, că ce tot încerc eu să solicit ajutor, și încercau să se ocupe mai mult de mine. Și atunci, iarăși m-am rugat, am proclamat, am cerut ajutor Domnului și știam că mulți, mulți oameni sunt în rugăciune, deci de la familie, biserică, o rețea, cred că milioane de oameni care ne trimiteau mesaje și ne sunau. Și am zis așa, Doamne, de data asta nu mă pot ruga, facă-se voia Ta. De data asta eu o să mă rog numai pentru viață și Tu faci ce vrei, dar eu nu pot ceda. Și au fost momente în care am simțit că trag un camion după mine. Atât era de greu. O putere mă apăsa să renunț. Însă am zis, Doamne, Tu ești aici, Te rog frumos să ții situația sub control. Și în acele momente foarte grele în care nimeni nu mai vroia să dea nicio picătură de efedrină și nimic, totuși Dumnezeu a intervenit și dintr-o dată, după acele rugăciuni și momente în care, sigur că m-am agitat și am întrebat și am rugat, s-a umplut salonul de medici și de asistente, că au fost mobilizați cumva și au zis, da, gata, știm, a venit diagnosticul, că până atunci nu știau, este limfom și după masă o să știm ce tratament îți dăm. Însă, până atunci, a zis profesorul, sânge, efedrină și potasiu. Bineînțeles că de la fiecare bucățică din asta, starea s-a îmbunătățit. Însă pot să vă spun că în nopțile acelea foarte grele, numai Dumnezeu l-a ținut, pentru că oamenii și-au luat mâna. Și așa cum scrie în Psalmul 118, zice că mai bine să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în om. Mai bine să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în cei mari. Noi datorăm viața, salvarea și răspunsul lui Dumnezeu.
0: Am învățat multe de la tine, deci știu că îl iubești foarte mult pe Puiu, dar cred că mai presus de orice îl iubești pe Dumnezeu. Și am văzut lupta ta permanentă. Efectiv, te vedeam că te lupți cu Dumnezeu. Nu știu eu de ce am luat eu ideea asta. Efectiv, era ceva care știai că numai Dumnezeu poate. Trăiai undeva în eter, trăiai undeva mai sus decât trăiam noi pe pământ. Cred că ancora ta, care a fost credința, te-a ajutat extrem de mult. Dar ce ai simțit în momentul în care ai auzit, totuși, că ne spune cancer din fum, nu sunt cuvinte chiar așa care le auzi în fiecare zi, și mai ales știind efectele. Ești pregătită de profesie, ești asistentă medicală și știi toate lucrurile acestea.
1: Da, să știi că mie Domnul mi-a spus diagnosticul înainte să mi-l spună ei. În timp ce mă rugam și ne rugam în salon cu copiii noștri care au venit și ei din România, la un moment dat Dumnezeu mi-a vorbit, uite-te la limfocite, uite-te la leucocite. Și astea toate m-au dus la diagnosticul de limfom. Am mai citit câte un pic și copiii ziceau, mami, nu mai tot citi. Zic, lasă că Domnul m-a pus să citesc acum. Și în timp ce medicii se uitau numai la cancer și la cancer pulmonar cu metastaze, mi-a mers acolo mintea, deși despre limfom știu cel mai puțin. Și cred că și în România se știe cel mai puțin despre boala asta. Când profesorul mă presa să facem o altă investigație mai periculoasă, l-am rugat așa, am zis, vă rog, trimiteți-mi un hematolog cu care să vorbesc despre boala asta. I-am pregătit din dosar, am făcut grafice cu analize, cu tot. Și a zis acel profesor oncolog, hematolog, zice, să așteptăm totuși două zile să vină și diagnosticul de la laborator. Deci, cumva, eu am știut că Dumnezeu poate să vindece și limfomul, și cancerul, și toate. Și m-am temut mai mult pentru zilele acelea în care nu-i mai făceau nimic, în care toate funcțiile vitale erau jos și în care nu se știa diagnosticul. Însă, chiar dacă s-a pronunțat diagnosticul acesta, am simțit în urma rugăciunilor o pace și am simțit că va fi învingător în această bătălie.
0: Te-ai gândit vreodată că poate planul Domnului este de a trece Iordanul?
1: Nu m-am gândit. Niciodată. Adică nu îmi veneau gânduri din astea și în trecut și am zis, Doamne, astea nu vin de la tine.
0: Exact.
1: Astea nu vin de la tine. Și vreau să spun că în acele momente în care era foarte greu, îmi veneau niște flash-uri și niște imagini de noi îmbrăcați cu negru și de întrebări despre mormântare și niște lucruri înfiorătoare pe care le-am alungat în numele Domnului și ce am făcut. Am zis, este scris că rugăciunea fierbinte va tămădui pe cel bolnav. Este scris cealaltă promisiune. Și m-am ținut cu alea cât am putut. Eu zic, Doamne, până când are respirație, eu mă uit la aceste versete și la puterea.
0: Și cred că cel mai important lucru ce ați făcut voi, faptul că ați crezut 100% pe Dumnezeu, pe cuvânt.
1: Da.
0: Ați angrenat, pot să spun, prin rugăciune, biserici, comunități și pot să spun aici în Austria că majoritatea bisericilor s-au rugat și se roagă pentru voi și cred că rugăciunea asta fierbinte a produs această schimbare, nu putem să-i spunem vindecare, dar a produs această schimbare radicală. Deci puiul era cu aparatul de respirat, era foarte slăbit, abia se putea ridica și totuși în ziua de astăzi se poate să meargă la plimbare. Deci pentru un om bolnav să mănânce este extraordinar de mult.
1: Da, și analizele sunt bune, că eu chiar mă gândeam la clinică când am fost înainte de a doua chimioterapie, că nu i-o fi încurcat analizele, că sunt fără anemie, fără nimic. Deci să ne gândim numai la proteina C reactivă, 228 și acum este 11. Deci e ceva extraordinar cum funcționează și cum se văd rezultatele. Sigur că el nu este ca un om sănătos și nu este exact cum era înainte, dar noi credem că va fi.
0: Deci eu credem în puterea lui Dumnezeu care, dacă avea de gând să-l ia, îl lua. Dar puiul mai are mult de lucrat aici. El o să asculte și o să ne vadă. Are un potențial fantastic și noi oamenii mai avem nevoie de puiul și ne rugăm, exact ce ziceam la început, ne luptăm cu Dumnezeu să ne lasă, dar credem că planul Dumnezeu este să-l lasă și îl va lăsa pentru noi, de dragul nostru. Ce ai învățat tu?
1: Am învățat multe lucruri, dar știi ce e cel mai important, care deja am și început să îmi fac notițe? Am învățat că avem o evanghelie completă. Și tocmai citim în Matei, acum în zilele acestea și în ianuarie și acum, și subliniem împreună cu soțul meu vindecări, vindecări, vindecări, vindecări. Și nu cumva noi, așa, el fugitiv, o să trecem peste ele și să credem că nu se mai întâmplă, că era numai pe vremea Domnului Iisus.
0: Exact.
1: Se întâmplă. Rugăciunea făcută cu credință, bineînțeles, rezolvate toate problemele relaționale, iertarea, pocăința de tot ceea ce este rău, dezbrăcarea de lucruri care nu-i plac Domnului. Dar vindecările, zice că semnele care vor însoți pe cei ce vor crede,
0: exact,
1: sunt și vindecările.
0: Exact.
1: Și asta e cea mai mare lucrare care am învățat-o și o cred că la noi nu este o excepție, ci este o ocazie prin care Dumnezeu să arate și altora că pot fi vindecați. Și asta vrem să promovăm cel mai
0: mult. Deci asta este prima lecție. Bine zis, Jehova Rafa, da? Deci Dumnezeu vindecă. Asta nu altceva ce ai învățat.
1: Am învățat foarte mult puterea unității și a relațiilor sincere. Am văzut cum, așa cum spuneai, biserici din Austria și în primele zile când am ajuns aici, deja ne-au căutat frații păstori de la Biserica Elin Brun și fratele Vlas, fratele Barna, cu frații proroci, fratele Iovuța, Nicu, Ani, și s-au rugat la oră târzie cu noi, oameni care ne-au văzut atunci la prima dată în viața lor. Apoi în România, biserica noastră era în 21 de zile de post și rugăciune. Au fost și seri în care s-au rugat până la 3 dimineața. Mulți oameni au postit peste tot. Deci puterea asta, că noi în unitate, zice că dacă 2 sau 3 cer la Dumnezeu, dar apoi dacă o mare mulțime, cu atât mai mult, Dumnezeu își poate chiar schimba planul.
0: Și am văzut în încercarea asta unitatea. Exact ce ziceai tu. Când a fost la voi, de fiecare dată venea cineva din România. Și am fost uimită de aspectul ăsta. Totuși să faci un drum de la Târgu Mureș sau din alte orașe și să fii special pentru câteva momente, că nu aveați voie să stea așa de mult, atunci mi-am dat seama ce mare lucru să ai. Frați, surori peste tot, oameni care să te caute în momentele în care tu ai nevoie. Hai să vedem un alt aspect. Deci, primul lucru, trebuie să fim o evanghelie, să ne cunoască oamenii. Doi, este unitatea. Trei.
1: Da, aici la unitate și la relații bune, vreau să spun că oamenii aceștia abia au așteptat să le dăm semnalul că pot să vină și că au fost de la spital. Deci, gândește-te că tatăl meu care are 80 de ani a venit, a făcut drumul, mama soțului meu care are 84 de ani, frați de ai noștri, nepoți, toată familia s-a pus în mișcare și ar fi venit mulți alții, pe care, după ce a început chimioterapia, trebuie să-i refuzăm că imunitatea e așa cum e și trebuie să ținem cont de lucrurile acestea care le cer medicii. Mm-hmm. Da, deci o evanghelie completă, repetăm. Apoi această unitate în rugăciune și un alt lucru foarte important, dar care cumva le reia pe cele două. Când, mai ales când este o problemă și când ești într-un necaz, să nu ne rugăm așa, noi ne-am rugat 10 minute și Domnul să rezolve problema. Trebuie să ne rugăm și să ne rugăm și să ne rugăm pentru că Dumnezeu vrea să aducă un răspuns, vrea să aducă o soluție, dar dacă noi nu mai suntem acolo la telefon cu el, n-are cum să ne o zică în timp ce noi ne preocupăm de altceva.
0: Excelent.
1: Și încă un lucru, cunoașterea cuvântului. Am primit un mesaj atât de frumos de la o doamnă, de la soția unui pastor. Mi-a spus, dar le-am citit mai pe vreo 3 săptămâni, că atunci, în zilele alea grele, nu puteam să citesc toate mesajele. Să nu acceptați moartea. Satan este un mincinos. Noi, Dumnezeul nostru este viață și mă încuraja foarte frumos. Foarte important, în momentele în care ajungi la mare strâmtorare, să cunoști cuvântul. Deci încercam să sap în memoria mea, mă uitam în Biblie, unde scrie asta, unde scrie cealaltă, ca să mă întemeiez în gândirea mea pe acele promisiuni. Pentru că dacă ne întemeiem numai pe problemă, suntem pierduți, acceptăm posibilitățile oamenilor și atunci ne scufundăm în situația omenească. Deci dacă aș fi ascultat ce mi-a spus domnul profesor sau altă doctoriță profesoară care era de gardă și mi-a spus, doamnă, nu se mai poate face nimic. Și i-am spus, doamnă, faceți tot ce mai puteți, că eu cred că Dumnezeu peste tot ce face dumneavoastră va face o minune. Și ea mi-a spus așa, doamnă, am 40 de ani de experiență și n-am prea văzut minuni din astea de care vorbiți dumneavoastră. Și am zis, doamnă, eu cred că se va întâmpla. Și acum m-am întâlnit cu ea când am mers la chimioterapie, foarte zâmbitoare, foarte bucuroase. Ce? Am văzut în sistem analizele soțului dumneavoastră. Este incredibil. Ne bucurăm foarte.
0: Și mulți o cunosc pe Rodica, doamna din România, doamna aceea credincioasă. Mare lucru ca oamenii să poată să spună despre tine, deci oameni care nu te cunosc, doamna aceea credincioasă. Foarte frumos nume ți-au dat oamenii aici. Dar tocmai tema noastră este, oare ne dă Dumnezeu mai mult decât putem noi duce? Crezi că Dumnezeu ți-a dat mai mult decât poți tu duce?
1: Știi, m-am mai întrebat și am mai vorbit cu Dumnezeu și în alte situații grele din viața mea prin care am trecut și am zis, Doamne, Tu sigur nu greșești la calcule. Eu n-aș fi crezut că pot duce. Eu am crezut întotdeauna că se va soluționa altfel, că soțul meu dintr-o dată se va trezi mai bine într-o dimineață, nu va mai tuși și vom mărturisi minunile Domnului. Însă că voi coborâ atât de jos, la un pas de moarte, deci noi ne-am luptat și ne-am rugat, amândoi în salon cu solul morții, simțea cum se termină. Și cum o putere vine să oprească totul. Și ne rugam împreună. nu aș fi crezut că vom ajunge aici și nici n-aș fi crezut despre mine că pot să trec prin așa ceva. Însă Dumnezeu le calculează El fără să ne întrebe pe noi și cred că Dumnezeu a suportat alături de mine această mare încercare.
0: Sigur, Dumnezeu a fost tot timpul. Deci, faptul că ați reușit să rezistați de la o zi la alta, mai ales în momentele acelea foarte critice pentru un om de rând, puteți să intre foarte ușor în depresie. Probabil pentru tine era mai greu decât pentru puiul, dar cred că Dumnezeu ți-a dat puterea respectivă să poți să-l ajuți pe puiul. Tu ai fost liantul principal, am văzut de fiecare dată, chiar dacă erau copii buștri acolo, tot numele Rodica era primul care el îl rostea. Cum e acum puiul?
1: Este diferit, este mult mai bine, a făcut deja a doua ședință de chimioterapie, mănâncă, doarme, nu mai tușește, respiră fără oxigen, luăm în fiecare zi oxigenul, tensiunea, pulsul, temperatura și le notăm într-un tabel. Sunt perfecte, ca la oamenii sănătoși. Face plimbări, 3-4 km. Acum, sigur, nu are atâta energie cât avea el înainte. Mai are momente de slăbiciune, momente în care se mai gândește, ce păcat că nu sunt acasă, ce dor mi-este de cei de acasă, ce mult mai durează până scap eu de toate astea, ca toți oamenii care trec prin greutăți. Însă față de situația în care a fost, este minunea lui Dumnezeu vizibilă.
0: Deci, într-adevăr, este o minune.
1: Așa este.
0: Deci Dumnezeu, putem să spunem că este Dumnezeu minunilor ieri, astăzi și mâine și întotdeauna. Așa că cel mai important lucru este să ne bazăm pe El. Ce le poți transmite oamenilor care în aceste momente trec prin aceeași încercare sau prin alte încercări de diferite naturi? Ce le poți transmite? Să-i motivezi? Efectiv, oamenii te cunosc pe tine, Rodica, te știu, mulți oameni te știu, datorită faptului că ești și implicată în business, ești o femeie de business, ai pus pe roți, așa cum zice românul, o afacere frumoasă în România, Mater Rom, împreună cu puiul, deci într-adevăr ai făcut ceva, poți să spui că lași ceva după tine, dar cred că cel mai important lucru lași credința ta. Și oamenii trebuie să cunoască lucrurile astea.
1: Ce aș vrea eu să las și tot ce am realizat este doar darul lui Dumnezeu și sunt, cum scrie în Efeseni 2:10, sunt faptele bune pregătite mai dinainte, numai ca să umblăm în ele. Dacă mie astea mi le-a pregătit, îi mulțumesc și umblu în ele și mă străduiesc să nu dezamăgesc pe Dumnezeu. Eu asta vreau să spun, că pentru orice situație grea, de boală, conflicte, nedreptăți, alte suferințe emoționale sau spirituale, Dumnezeu are o soluție. Și soluția trebuie căutată în rugăciune și cu mare atenție căutat răspunsul, pentru că Dumnezeu îți vorbește printr-un vis, printr-o încurajare, printr-un om care vine să te ajute. Acolo la spital, pe lângă tine și soțul tău, au apărut asistenți creștini pe care nu-i cunoșteam ca niște îngeri. Dumnezeu are o soluție pentru toți cei necazi, dar trebuie să ne rugăm și să credem.
0: Într-adevăr, cred că foarte fain ți se potrivește versetul din Isaia 41:10. Nu te teme, nu te îngrijora. Și firul roșu la povestea voastră este Dumnezeu clar. Dar cred că de fiecare dată când ați început să vă îngrijorați, să vă temeți, cred că v-ați adus aminte că Dumnezeu este un Dumnezeu mare. Și ești o femeie de media, da? Deci te ocupi cu revista Suflet de Femeie, la Credo TV ai o emisiune și cred că de acum sufletul tău va fi mult, mult mai aproape de ce e în suferință.
1: Așa este.
0: Înțeleg altfel
1: și chiar zilele acestea deja am luat legătura cu niște persoane care sunt în suferință și așa, în fază foarte avansată și am zis, Doamne, dacă s-a găsit pentru noi o soluție, hai să căutăm și pentru ei. Deci, mi se pare cele mai spectaculoase și cele mai frumoase minuni. M-am rugat pentru asta și am zis, Doamne, cazurile imposibile la oameni sunt de competența Ta și sunt specialitatea Ta. Pentru că alea simple le rezolvă oamenii, dar cele imposibile Tu întotdeauna le ai ca și prioritate.
0: Și cred că acest lucru ne cere Dumnezeu, dependența totală de El. Și cel mai fain verset care ni se potrivește atunci când trecem prin încercări este Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul!

Psalmul 66. Înălțați lui Dumnezeu strigăte de bucurie, toți locuitorii pământului. Cântați slavă numelui Său, măriți slava Lui prin laudele voastre. Ziceți lui Dumnezeu, cât de înfricoșate sunt lucrările Tale. Din pricina mărimii puterii Tale, vrăjmașii Tăi te lingușesc. Tot pământul se închină înaintea Ta și cântă în cinstea Ta. Cântă în numele Tău. Veniți și priviți lucrările lui Dumnezeu. Ce înfricoșat este El când lucrează asupra fiilor oamenilor. El a prefăcut marea în pământ uscat și râul a fost trecut cu piciorul. Atunci ne-am bucurat în El. El stăpânește pe vecie prin puterea Lui. Ochii Lui urmăresc pe neamuri ca cei răzvrătiți să nu se mai scoale împotriva Lui. Binecuvântați, popoare, pe Dumnezeul nostru. Faceți să răsune lauda Lui. El ne-a păstrat sufletul cu viață și n-a îngăduit să ni se clatine piciorul. Căci Tu ne-ai încercat, Dumnezeule, ne-ai trecut prin cuptorul cu foc ca argintul, ne-ai adus în lați și ne-ai pus o grea povară pe coapse. Ai lăsat pe oameni să încalece pe capetele noastre, am trecut prin foc și prin apă, dar Tu ne-ai scos și ne-ai dat belșug. De aceea voi merge în casa Ta cu arde de tot. Îmi voi împlini juruințele făcute ție, juruințe care m-au ieșit de pe buze, pe care mi le-am rostit cu gura când eram la strâmtoare. Îți voi aduce oi grase ca ardere de tot. Cu grăsimea berbecilor voi jertfi oi împreună cu țapi. Veniți de ascultați toți cei ce vă temeți de Dumnezeu și voi istorisi ce a făcut El sufletului meu. Am strigat către El cu gura mea și îndată lauda a fost pe limba mea. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Dar Dumnezeu m-a ascultat, a luat aminte la glasul rugăciunii mele. Binecuvântat să fie Dumnezeu, care nu mi-a lepădat rugăciunea și nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui.

Versetul zilei 100. Evanghelia după Marcu, capitolul 6, versetele 50 și 51. Iisus a vorbit îndată cu ei și le-a zis: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Apoi s-a suit în corabie și a stat vântul. Se poate ca în corabia vieții tale să bată vântul, furtuna și să fie zbucium. Uneori toate acestea vin și cu Iisus în corabie și fără Iisus în corabie. Vin și când ești aproape de Iisus, dar vin și când ești departe de El. Nu te gândi că starea de furtună reflectă în mod automat modul cum este relația dintre tine și Iisus. El își dorește ca în astfel de momente să-i acorzi toată încrederea și să te abandonezi în brațul Său. Îndrăznește să mergi mai departe și nu te teme.

Aidan Wilson Tozer, Să cultivăm simplitatea și solitudinea. Noi creștinii trebuie să ne simplificăm viețile, altfel vom pierde comori nespuse, atât pe pământ cât și în veșnicie. Civilizația modernă este complexă până acolo încât să facă imposibilă viața devoțională. Ne epuizează prin noi și noi lucruri care ne solicită atenția și ne doboară la pământ prin faptul că ne distruge solitudinea, unde altfel am putea să ne înnoim puterea înainte de a ieși din nou să ne confruntăm cu lumea. Sufletul gânditor se retrage în singurătate, a spus poetul de demult al unor vremuri mai liniștite. Dar unde este singurătatea în care să ne retragem astăzi? Știința care a asigurat oamenilor un anumit confort material i-a jefuit de sufletele lor, înconjurându-i cu o lume ostilă existenței lor. Comunică cu propria ta inimă când ești în pat și stai liniștit. Este tradus versetul 4 din Psalmul 4 al versiunii King James. Este un sfat înțelept și vindecător, dar cum poate fi urmat el în aceste zile ale ziarului, telefonului, radioului și televiziunii? Aceste jucării moderne, asemenea puiilor de tigru ținuți în casă, s-au dezvoltat așa de mult și de periculos, încât amenință să ne devoreze pe toți. Ce a fost destinat a fi o binecuvântare a devenit un blestem real. Niciun loc nu este acum ferit de intruziunea lumii. O modalitate prin care lumea civilizată îi distruge pe oameni este aceea de a-i împiedica să aibă propriile lor gânduri. Ale noastre extrem de perfecționate mijloace de comunicare, cu care miopii se laudă în gura mare, fac posibil ca doar câțiva oameni, aflați în poziții strategice, să inoculeze în milioane de minți material de gândire străin, gata fabricat și dinainte rumegat. Puțină asimilare, fără efort, a acestor idei împrumutate și omul obișnuit a rezolvat problema gândirii. Această subtilă spălare a creierului se desfășoară zi după zi, an după an, în dauna veșnică a mulțimii, a unei mulțimi care este dispusă să plătească bani grei pentru ca treaba să fie făcută. Motivul este, presupun, faptul că oamenii sunt astfel eliberați de sarcina dificilă și adeseori înspăimântătoare de a lua decizii în mod independent, pentru care trebuie să-și asume responsabilitatea. A fost un timp nu prea îndepărtat când casa omului era castelul său, un adăpost sigur unde se putea întoarce în căutarea liniștii și a solitudinii. Acolo ploaia cerului poate să bată înăuntru, dar regele însuși nu poate intra fără permisiune, spunea mândrul britanic și lauda lui nu era vorbă goală. Acela era într-adevăr căminul. Despre un asemenea loc sacru a scris poetul Ralph Waldo Emerson. O, când sunt în siguranță în casa mea din pădure, calc în picioare mândria Greciei și a Romei. Și când mă întind sub pini, unde luceafărul de seară strălucește sfânt, râd de știința și mândria omului, de școlile sofiștilor și de clanul celor învățați, căci ce sunt ele toate în marea lor vanitate când omul se poate întâlni cu Dumnezeu în rug? Deși nu se încadrează în contextul acestui text, nu pot să nu remarc faptul că semnul cel mai prevestitor al distrugerii viitoare a țării noastre îl reprezintă dispariția căminului american. Americanii nu mai trăiesc în căminuri, ci în teatre. Membrii familiei abia se mai cunosc unii pe alții și pentru multe soții, chipul vreunui renumit actor este la fel de familiar ca și cel al soților lor. Să nu zâmbim, ci mai degrabă să plângem din cauza acestei stări. Nu ne va folosi la nimic să ne căutăm protecția în staruri de cinema. Nici o națiune nu poate să existe mult timp dacă oamenii ei se vând pentru pâine și circ. Părinții noștri dorm un somn profund. Și balamucul strident al zgomotului comercializat care ne înconjoară, ca ceva din infernul lui Dante, nu le poate tulbura odihna. Ei ne-au lăsat o moștenire extraordinară. Pentru a păstra acea moștenire, trebuie să avem un caracter național la fel de puternic ca al lor. Or, aceasta se poate forma numai în căminul creștin. Niciodată nevoia de solitudine și liniște nu a fost mai mare ca azi. Ce va face lumea în această privință este problema ei. Se pare că masele vor ca lucrurile să fie așa cum sunt acum,
dar și creștinii, în marea lor majoritate, s-au conformat într-atâta viacului acestuia, încât și ei vor ca lucrurile să fie așa cum sunt. Poate că sunt deranjați întrucâtva de zarva din jur și de existența lor gen peștișor de aur din acvariu, dar se vede treaba că nu-i deranjează într-atâta încât să ia vreo măsură de schimbare. Există, totuși, câțiva copii ai lui Dumnezeu care s-au săturat de această stare de lucruri. Ei vor să reînvețe căile solitudinii și ale simplității și să obțină bogățiile infinite ale vieții.

învoit sunetele neplăcute și ieși din cămăruța ta hotărât să nu le auzi. Ascultă glasul lăuntric până înveți să-l recunoști. Încetează de a mai încerca să te compari cu alții. Dă-te pe tine însuți lui Dumnezeu și apoi fii ce și cine ești, fără să te preocupe ce gândesc alții. Limitează-ți preocupările la cât mai puține. Nu încerca să știi ceea ce nu îți este de niciun folos. Evită genul de gândire digerată, scurte relatări despre fapte irelevante, întâmplări simpatice, zicale inteligente. Învață să te rogi înăuntrul tău în fiecare clipă. Nu va trece mult până vei putea face asta chiar și în timp ce lucrezi. Practică umilința, candoarea, sinceritatea de copil. Roagă-te să ai un ochi curat. Citește mai puțin, dar citește mai mult din ceea ce este important pentru viața ta lăuntrică. Nu lăsa niciodată ca gândurile să-ți fie împrăștiate prea mult timp. Ține-ți sub control gândurile hoinare. Privește la Hristos cu ochii sufletului tău. Practică concentrarea spirituală. Toate cele de mai sus sunt condiționate de o legătură bună cu Dumnezeu, prin Hristos, și de meditație zilnică asupra Scripturii. Dacă acestea două lipsesc, nimic nu ne va putea ajuta. Dacă aceste două există, disciplina recomandată va reuși să neutralizeze efectele rele ale lucrurilor exterioare și să ne familiarizeze cu Dumnezeu și cu propriile noastre suflete.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 6. Este un rău pe care l-am văzut sub soare și care se întâlnește des între oameni. Este de pildă un om căruia i-a dat Dumnezeu avere, bogății și slavă, așa că nu-i lipsește nimic din ce-i dorește sufletul. Dar Dumnezeu nu-l lasă să se bucure de ele, ci un străin se bucură de ele. Aceasta este o deșertăciune și un rău mare. Chiar dacă un om ar avea 100 de copii și ar trăi mulți ani, oricât de mult i s-ar mări numărul zilelor anilor lui, dar dacă nu îi se satură sufletul de bunătățile agonisite de el și dacă nici de mormântare n-are parte, eu zic că o stârpitură este mai fericită decât el, căci aceasta din urmă piere odată cu venirea ei, se duce în întuneric și numele îi rămâne acoperit cu întuneric. N-a văzut, nici n-a cunoscut soarele și de aceea este mai bine de ea decât de omul acela. Și de-ar trăi chiar de 2 ori, 1000 de ani, un astfel de om, fără să se bucure de fericire, nu merg toate la un loc. Toată truda omului este pentru gura lui și totuși poftele nu-i se împlinesc niciodată. Căci ce are înțeleptul mai mult decât nebunul? Ce folos are nenorocitul care știe să se poarte înaintea celor vii? Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Ce este omul se cunoaște după numele care i s-a dat de mult. Se știe că este din pământ și nu poate să se judece cu cel ce este mai tare decât el. Căci chiar dacă face multă vorbă care doar înmulțește deșertăciunea, ce folos are omul din ea? Căci cine știe ce este bine pentru om în viață, în toate zilele vieții lui, de viețuire deșartă pe care le petrece ca o umbră? Și cine poate să spune omului ce va fi după el sub soare?

Stau înaintea ta, Domnul meu. Știu că sunt atât de păcătos și nu am niciun merit ca tu să mă asculți. Însă îmi pare atât de rău pentru tot ce am greșit. Din adâncul inimii mele te strig. Te rog, ascultă-mi suspinul și iartă-mă. Sufletul meu e așa de spucemat. Te rog, redă-mi din nou liniștea ta.

Mântuirea este numai prin credință sau prin credință plus fapte? Aceasta este probabil cea mai importantă dintre toate întrebările legate de teologia creștină. Întrebarea aceasta reprezintă cauza reformei, despărțirea între Biserica Protestantă și Biserica Catolică. Răspunsul la această chestiune reprezintă principala diferență între creștinismul biblic și cele mai multe dintre așa zisele culte creștine. Este mântuirea numai prin credință sau prin credință însoțită de fapte? Sunt eu mântuit numai prin credința în Isus sau trebuie să cred atât în Isus, dar să fac și anumite lucruri ca să fiu mântuit? Lămurirea chestiunii legate de mântuirea exclusiv prin credință sau mântuirea prin credință plus fapte este complicată de o serie de pasaje biblice dificil de pus cap la cap. Comparați Romani 3 cu 28, 5 cu 1 și Galateni 3 cu 24 cu Iacov 2 cu 24. Unii văd o diferență între ceea ce spune Pavel, mântuirea numai prin credință, și Iacov, mântuirea prin credință plus fapte. În realitate, Pavel și Iacov nu se contrazic absolut deloc. Singurul punct de contradicție pe care unii îl reclamă este legat de relația dintre credință și fapte. Pavel spune din punct de vedere dogmatic că mântuirea este numai prin credință, Efeseni 2, de la 8 la 9, în timp ce Iacov pare să spună că mântuirea este prin credință plus fapte. Răspunsul la această aparentă problemă se găsește în examinarea a ceea ce spune Iacov. El combate credința pe care o poate avea o persoană fără a face fapte bune ca efect al credinței. Iacov 2, versetele 17 și 18. Iacov atrage astfel atenția asupra faptului că o credință autentică în Hristos va conduce la o viață schimbată și la fapte bune. Iacov, capitolul 2, versetele de la 20 la 26. El nu spune că mântuirea este prin credință plus fapte, ci mai degrabă că o persoană care este cu adevărat mântuită prin credință va face fapte bune ca o consecință a mântuirii. Dacă o persoană spune că este credincioasă, dar nu se văd fapte bune în viața sa, atunci este posibil ca acea persoană să nu aibă o credință autentică în Hristos. Iacov 2:14, 17, 20, 26. Apostolul Pavel spune același lucru în epistolele sale. Roadele bunii pe care credincioșii trebuie să le aibă în viețile lor sunt enumerate în Galateni 5, versetele 22 și 23. Imediat după ce ne spune că suntem mântuiți prin credință și nu prin fapte, Efeseni 2, versetele 8 și 9, Pavel ne informează că am fost creați să facem fapte bune, Efeseni 2, cu 10. Apostolul Pavel face referire la aceeași schimbare semnificativă în viața credinciosului pe care și Iacov o aștepta de la credincioșii adevărați, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Iacov și Pavel nu se contrazic în învățătura lor cu privire la mântuire. Ei abordează numai același subiect din perspective diferite. Pavel se focalizează pe mântuirea numai prin credință, în timp ce Iacov atrage atenția asupra faptului că o credință autentică în Hristos are drept consecință facerea de fapte bune. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. Radio Holy Doctor. 24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Lumina învierii. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici. A înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul. Matei, capitolul 28, versetele 5 și 6. Mesajul îngerului rezonează nu doar ca o veste a învierii, ci și ca o îmbrățișare caldă în mijlocul incertitudinilor noastre, care uneori cuprind ființa noastră. Adesea ne simțim pierduți de frică, asemenea femeilor care îl căutau cu disperare pe Iisus la mormânt, tânjind după răspunsuri în durerea lor. Totuși, această declarație puternică ne amintește că, chiar și în cele mai întunecate momente, există o rază de speranță care ne face să avem încredere în promisiunea că viața renaște întotdeauna. Femeile acestea au venit la mormântul Domnului Iisus pentru a-i unge trupul și a îndeplini ritualurile de mormântare care se făceau atunci. Cu toate acestea, în loc să-i găsească trupul, au întâlnit un înger care le-a transmis mesajul acesta aparent contradictoriu, că el înviase din morți. Învierea lui a fost un eveniment real și supernatural, care nu poate fi explicat în niciun alt fel. Dar de ce este atât de importantă învierea Domnului Iisus? Învierea lui confirmă faptul că el este Fiul lui Dumnezeu și că promisiunea sa despre viața veșnică este o realitate. De asemenea, învierea lui ne învață că moartea nu este sfârșitul și că Dumnezeu are putere asupra morții, care dă viață și se preocupă de fiecare în parte dintre noi, de existența noastră temporală pe pământul acesta. Dar mai mult, învierea Domnului Iisus este o dovadă concretă că El și-a împlinit scopul divin. Jertfa sa de la cruce a fost eficientă și mântuirea noastră este posibilă. Așadar, în mijlocul întunericului și confuziei, mesajul îngerului din acest verset ne luminează cu adevărul învierii. Ne amintește că, chiar dacă uneori căutăm răspunsuri în situații de durere și pierdere, speranța și reînnoirea sunt întotdeauna la îndemâna noastră. Domnul Hristos a învins moartea, iar în victoria sa găsim o iubire veșnică care ne întărește și ne asigură că nu suntem niciodată singuri. În acest fel, fiecare zi devine o oportunitate de a împărtăși lumina învierii sale cu cei din jurul nostru. Amin.

Bolia curi am venit. Domnul doctor, fie-ți milă, că suntem copii sărmani, dacă moare și măicuța, ce ne facem noi, orfani? Doctorul se înduioșează, de la masă se ridică și cu gândul tot la carte, greșind, luă o altă sticlă. Bucuros copilul aleargă înspre mama lui bolnavă, neștiind că duce în mână, în sticluța lui, o travă. Doctorul, cum îl petrece cu privirea pe sărman, se întoarce iar la masă și citește din roman. Deodată se înfioară, de la masă se ridică. Oare ce medicamente i-o fi pus în a lui sticlă? Când zărește eticheta, inima îi se înfioară. Vai, ce crimă poate să fie! Grav e ceea ce am greșit! N-am să mai ajung copilul ce-a fugit la lui mamă, de va gusta din sticluță, va muri de bună seamă. Doctorul cu disperare în genunchi el s-a rugat și cu ochii plini de lacrimi către ceruri a strigat.

Fiului meu, facă doar să nu ajungă la măicuța lui bolnavă copilașul care duce în sticluța lui o travă. Iată, ușa se deschide, copilașul cu sfială și cu ochii plini de lacrimi îi arată mâna goală. Domnul doctor, în fuga mare am căzut și-am spart sticluța.

care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Iisus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Eu care sunt tăiat împrejur a opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei în ce privește legea, fariseu în ce privește râvna, prigonitor al bisericii cu privire la neprihănirea pe care o dă legea fără de prihană. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capăte prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând. Sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este în rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile.

0: Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă emisiune. Bun venit, îi spunem și invitatei noastre, Oana Cosma. Oana, bine ai venit!
2: Mulțumesc, bine v-am găsit!
1: Ce poveste frumoasă ai, eu știu de dinainte, dar de-abia apuc să desfacem această poveste și să pătrundem în istoria regăsirii tale, momente cheie în care tu ți-ai dat seama că Dumnezeu există, că e real și ce te-a învățat toate aceste experiențe despre El. Unde vrea să ne oprim?
2: Cred că aș începe, am așa o listă lungă, dar cred că aș începe...
1: Am văzut-o!
2: Cumva... aș începe cumva să vă spun că m-am născut în 1980, într-o familie în care Dumnezeu nu era cunoscut, părinții mei nu-L cunoșteau și s-a simțit de-a lungul timpului lucrul acesta. Mama îmi povestea că atunci când eu aveam 3 ani, ei au început să se certe mai mult și mi-am dat seama crescând că...
1: Părinții tăi mergeau măcar ocazional la biserică sau aveau așa măcar o umbră de credință? S-au rugat vreodată cu tine?
2: Cred că mama s-a rugat îngerașul meu și tatăl nostru, dar era pur și simplu o rugăciune care o știam din cărți, nu era o rugăciune personală. Uh-huh. Și, eu crescând, nu am fost apropiată de nici de mama mea și nici de tatăl meu, cu toate că tatăl era cel care era ducăreț, cum ar veni, mergeam la plimbare cu bicicleta, ieșeam împreună, dar cumva lucrurile care le-aș fi vrut să le vorbesc cu mama sau... cumva să simt că se apropie de mine. Nu a existat o apropiere. Mi-aduc aminte, la 8 ani s-a născut fratele meu, era chiar înainte de Revoluție, în 1988, și cumva depărtarea aceasta de părinți se tot lărgea. Și nu simțeam... Mi-aduc aminte...
1: Tu realizai că sunteți distanță sau nu-ți dădeai seama decât că îți lipsește ceva? Sau ulterior, ca adult, ai realizat că ar fi trebuit să existe ceva acolo?
2: Îmi doream... Vezi, aveam două vecine, două fete, surori, care cumva legătura care ele o aveau cu mama lor era mult mai faină, mai deschisă decât legătura care aveam eu cu mama. Și faptul că părinții mei se certau, tot timpul mi se părea mie, cumva mă îndepărta mai mult de ei.
1: Un copil suferă atunci când vede scene
2: de
1: certuri, violență sau, eu știu, conflictualitate între părinți. De foarte puține ori părinții realizează cât de mult îi afectează pe copii neînțelegerile dintre ei.
2: Da, mi-aduc aminte că de multe ori veneam de la școală și puneam urechea pe ușă, se vedea că ai mei se ceartă și dacă nu se certau, atunci intram în casă și dacă se certau, mergeam la vecinele acestea de care îți spuneam. Uh-huh. Și mama lor a fost foarte deschisă cumva față de mine și m-a luat așa sub aripa ei și cu toate că nu era credincioasă, dar cumva am simțit, da. Uh-huh. Și ajunsesem să am 11-12 ani când am simțit pur și simplu că viața nu mai are sens. Știam că mama lua calmante din cauza relației cu tata și ea era foarte des tristă, tăcută, tata era destul de mult timp plecat de acasă și mi-aduc aminte la vârsta aceea că am făcut să-mi iau un plan că viața pentru mine nu merită trăită și că voi lua un pumn de calmante și să termin cu viața asta.
1: Or, 11 ani.
2: Între 11 și 12, nu mai mi-amintesc exact. Îmi făcusem un plan, vreau să scriu o scrisoare, pur și simplu câteva cuvinte de adio. Mi-aduc aminte, în ziua plănuită, nu am avut curajul să iau pumnul respectiv de medicamente și cumva așa ceva în inima mea, un gând a fost pus, cum că voi face tot posibilul să descoper, totuși viața asta trebuie, nu este lăsată pe pământ pentru oameni, pentru... random, așa fără scop. Deci trebuie să fie un scop. Deci eu mi-am pus în minte să încep să caut pentru ce trebuie trăită viața. Mi-aduc aminte, între timp intrasem la liceu, prietena mea cea mai bună care a fost acceptată la alt liceu a murit foarte, foarte rapid, a făcut cancer și a murit, a fost o lovitură mare pentru mine. În același timp, o colegă de bancă care nu era credincioasă, m-a invitat la o biserică, dar ea m-a invitase pentru că nu vrea să meargă singură. A auzit că vine un grup de americani negri care urmau să cânte acolo și mai mult din curiozitate, că eu nu văzusem om negru până atunci niciodată, am zis că hai că vin cu tine. Și am mers atunci, nu mi-aduc aminte nici ce s-a cântat, nici predică, absolut nimic, dar ce m-a uimit pe mine a fost faptul că la cândva în timpul serviciului, era destul de informal, în timpul serviciului, fiecare om a pus ceva în farfurie când a trecut, când s-a făcut coleta. Și eu știam că suntem, adică în România atunci nu existau oameni bogați, foarte bogați și săraci, eram cam toți, eram clasa
1: perioada
2: medie.
1: Comunistă, da. Cam așa. Da.
2: Și a fost foarte șocant pentru mine să văd că cu bucurie oamenii puneau bani în perș. Apoi am început să... Aveam o Biblie prin casă, deci astea sunt lucruri care se întâmplau cumva în același timp în inima mea. Am început
1: foarte
2: să
1: interesant. Deci faptul că ai văzut cum se strâng bani colecta a însemnat pentru tine ceva ce te-a atras.
2: Da, era ceva ce nu înțelegeam, uh-huh. Dar era șocant, pentru că eu n-aș fi pus. Deci și dacă aș fi avut un leu la mine, nu aș fi pus. N-aș fi înțeles scopul, uh-huh. Aș fi lăsat să treacă pe lângă mine liniștit. Și așa am și făcut, de fapt. Dar îmi aduc aminte, în perioada aceea am început să citesc din Biblie, cu toate că nu înțelegeam ce citesc. Am
1: ce citeai?
2: Început...
1: La întâmplare? Sau?
2: La întâmplare. Am auzit de cartea Psalmi și am început să citesc din Psalmi. Iar apoi Marcu. Deci nu mi-a spus nimeni ce să caut. Citeam pur și simplu unele versete, mi se păreau mai interesante. Mi le scriam pe spatele ușii la cameră, pe o foaie, le memoram. Dar nu pot să zic că înțelegeam. Deci era pur și simplu... De curiozitate. Apoi am început să merg la biserică, tot așa invitată la o seară de tineret. Apoi am început să merg regulat. Cumva, mama văzând că eu... Deci pentru mine era mă bucuram că sunt și alți tineri, pentru că mă simțeam singură în situația mea din familie. În liceu nu am fost populară. Notele mele erau de 7-8 pentru că era un liceu foarte bun, dar în același timp eu cu problemele de acasă cumva târnau greu pe inima mea și la biserică cumva găseam, cu toate că n-am fost apropiată, nu pot să zic pe nimeni un nume ca să zic că s-a apropiat de mine, dar totuși faptul că erau acolo și de bucuria lor mă bucuram și eu, de slujirea lor mă bucuram eu. Iar când mama a văzut că eu încep să merg, sunt serioasă și merg la biserică, mi-a spus că să încep să mai caut și altă biserică, altă denominațiune, ea fiind ortodoxă, sperând că eu voi reveni în religia ortodoxă, pentru că ea tot timpul mi-a spus că dacă voi schimba religia, este un lucru foarte urât care să-l face în fața lui Dumnezeu. Și eu am luat-o pe cuvânt. Am mers la Biserica Baptistă, am mers la Pentecostală, la Adventistă și început să-mi fie, mama spunând același lucru, început să-mi fie greu să... Adică ce biserici mai erau acolo? Mărturile Jehova și nu mai știu. Deci cumva eu nu mai vreau să caut. Vreau să rămân într-un loc și să pot să-mi fac prieteni acolo. Și la un moment dat mama mi-a interzis, asta era, aveam 17 ani, mi-aduc aminte, mama mi-a interzis să mai merg la biserică, văzând că eu cumva nu vreau să mă las, deci chiar vreau, simțeam că ceea ce fac, cumva ceva în inima mea se dezrădăcina, simțeam că încep să aparțin unui loc și mama mi-a spus că am de ales ori să merg la biserică, ori să plec de acasă. Și știu că vreo două luni de zile tot mă gândeam cum aș putea să le împart pe amândouă, că la 17 ani chiar nu vreau să, n-aveam unde să merg. Și mi-a venit mie o idee, deci după ce două luni nu am fost la biserică, mie îmi plăcea foarte mult să merg cu rolele. Și mergeam, deci în fiecare seară și cât de multe teme aveam, jumate de oră, mergeam, aveam o stradă proaspăt asfaltată acolo, mergeam pur și simplu să-mi limpezesc gândurile și m-am gândit că aș putea să-i spun la mama că mă duc să mă plimb cu rolele, că mergeam și în weekend și să mă duc de fapt la biserică și asta am și făcut. Îmi puneam un ghiozdan, o fustă, pantofi și plecam la biserică. Cu rolele, bineînțeles, mama crezând că eu mă duc să mă plimb. Și am făcut așa câteva luni, până când în decembrie în 97 urma să fie un concert de Crăciun. Și eu cumva vreau să tatonez terenul, să văd dacă părinții mei ar fi deschiși să vină la biserică, măcar pentru un concert. Adică știu că nu suntem credincioși, dar măcar de Crăciun și de Paști încercam să mergem la biserică și speram că ai mei vor fi deschiși la idee.
1: Dar spune-mi, în afară faptului că mergeai la biserică, mergeai pentru că simțeai nevoia, exista ceva în mintea ta, în inima ta, care s-a întâmplat și care te determina să cauți cu atâta ardoare să participi la aceste întâlniri?
2: Nu pot să pun punctul pe I. Transformarea care s-a făcut în inima mea nu s-a făcut într-o anumită zi sau lună, dar cumva ceea ce cuvintele care le citeam în scriptură parcă aveau viață în spatele literelor care erau scrise acolo. Deci nu pot să explic, dar știu că deci în perioada aceasta când am reînceput să merg la biserică, deci înainte de decembrie, cumva viața mea vroiam să-L urmez pe Dumnezeu. Deja înțelesesem așa foarte minuscul ce este El, ce a făcut pentru mine. Nu am avut un moment în care, să zic, m-am pus pe genunchi și m-am pocăit. Mi-aduc aminte că m-am pocăit de multe ori. Mergeam la culcare plângând că pur și simplu de lucrurile care se întâmplaseră în ziua respectivă, de felul în care am vorbit cu mama, nerespectuos, obișnuiam să trântesc uși, când veneam de la școală nu tot timpul salutam. Îmi aduc aminte că tata îmi zicea să mai ies o dată și să mai intru cum trebuie. Și lucrurile acestea care eu le făceam cumva în mod normal și mi-arătam rebeliunea față de părinți, începeau mă simțeam mustrată în conștiința mea, dar mai mult decât un lucru care nu-l faci bine, nu e, pentru că nu e frumos față de părinți din respect. Deci era o dorință, simțeam că golul acela din inima mea cumva începe să se umple. Și nu știu să-ți spun așa mai exact, să pun punctul pe ei. Au trecut mult timp de atunci, dar știu că citeam în Biblie și cumva cuvântul, asta am fost tot timpul uimită, uitându-mă înapoi, că oricât de puțin cunoșteam eu cuvântul care îl citeam, e un cuvânt care are putere, un cuvânt care mă transforma pe mine citindu-l și Dumnezeu se lăsa descoperit de o inimă care căuta, la început nici nu știam ce căutam, dar cumva El se lăsa descoperit și eu mă îndrăgosteam de ceea ce citeam în cuvântul Lui. Atâta știu să-ți spun. Și știu că, auzind de botez în predici, mi-am dorit foarte mult să mă botez. La concertul acela de Crăciun, părinții mei deci au escaladat certurile din cauza mea. A fost clar că nu m-au lăsat nici pe mine să merg. Dar știam că urmează un botez în februarie, în 98. Aveam, în martie urma să împlinesc 18 ani. Și am hotărât, m-am dus și am vorbit cu păstorul și i-am spus că eu vreau să mă botez. I-am explicat situația de la mine din familie. La sugestia lui am venit la programul de Crăciun cumva să văd dacă ai mei ar fi deschiși să vină. Și în februarie am făcut legământ cu Domnul. A fost o bucurie enormă și a fost o tristețe enormă în același timp, pentru că aș fi vrut foarte mult părinții mei să fie acolo. Fratele meu și...
1: Fratele tău știa?
2: Fratele meu... Nu știa.
1: Nu știa nimeni.
2: Sunt 8 ani diferență între mine și el. El e mai mic. Și cumva dacă nu știau părinții mei, el cu atât mai puțin știa. Și apoi mi-aduc aminte că în 98 am intrat la facultate, la Politehnică. Cumva am continuat să merg la sale de tinere. Deci eram flămândă. Orice întâlnire era de rugăciune, de tinere, de orice conferință care auzeam că intrarea e liberă și eu acolo. Și în...
1: Părinții tăi au aflat că te-ai botezat.
2: Nu. Sper să ajungem și acolo. Deci, între timp, am uitat să precizez că deci când aveam 16-17 ani, un unchi de-al meu, care era credincios, care locuia în state, s-a reîntors pentru o săptămână, două, a fost în România, ca să Se facă misiune, nu știu exact prea multe detalii, dar știu că s-a întors ca să lucreze cu oamenii din Oltenia. Și câteva zile a stat la noi, pentru că eram foarte apropiați de el, de soția lui, chiar înainte să plece. Și ce m-a surprins, și asta iar a fost un wow mare pentru mine, a fost că, deși el și soția lui, deci era foarte scump telefonul să vorbești în state pe atunci, se sunau și povesteau aproape în fiecare seară, așa, o medie de o oră. Și eu mă gândeam, zic, cum, ai mei care locuiesc împreună, 5 minute nu se pot... Nu se pot înțelege și imediat începe cearta și ăștia la alți doi, cum să zic, adică și plătesc telefonul și îl vedeam bucuros, îl vedeam, după aia îmi povestea ce povestea cu soția lui. Ei, și lucrul acesta m-a făcut să-mi doresc ca atunci când eu mă voi căsători să am o relație cum are el. Și bineînțeles că doar Dumnezeu poate să dea acea, cum să zic, unitate și coeziune. Bun, revenind la... În 98, deci am intrat la facultate, iar apoi unchiul acesta, împreună cu mătușa mea, Beni și Nina Stănescu, ei au propus să vin și să fac școala în state. Și, dar fără nicio... Deci să aplic la facultate și vedem de acolo. Am aplicat la facultate acolo, asta era în 99, prin ianuarie, cred că am aflat că sunt acceptată. Și fusesem la ambasadă, dar care era scopul meu? Eu vreau să fug de acasă, deci nu mai puteam să suport certurile care erau acolo și eu vedeam ca pe o
1: evadare.
2: Evadare, exact. Și cumva, cu orice preț, deci era ca și cum eu mă aflam într-o mare și notam cât de repede pot ca să ajung la mal, dar Dumnezeu nu vrea asta. Dumnezeu vrea să învăț o lecție în locul în care sunt și indiferent dacă voi rămâne acolo sau... voi pleca în state, deci dacă voi rămâne să locuiesc cu familia mea sau voi pleca în state, cumva eram gata să primesc voia lui pentru mine. Și mi-aduc aminte, primele două dăți am mers la ambasadă, eu 100% sigură că voi lua viza, bineînțeles că m-am întors neluând-o.
1: 100% fără.
2: 100% fără, exact. Și mi-aduc aminte că m-am pus cu burta pe carte, am învățat engleză, dar nu aia era important. Dumnezeu făcea o lucrare în inima mea. Și ajunsesem la sfârșitul anului 99, să spun că dacă, deci eram atâta de, aveam o pace în inimă în care în discuțiile mele povestind cu Dumnezeu, am spus că indiferent, eu mă voi mai duce o singură dată la ambasadă, dacă voi lua viza, thank God, dar dacă nu, orice ar fi, deci eu cumva voi încerca să schimb familia mea sau nu știu, deci sunt gata să accept ceea ce vrea Dumnezeu pentru mine. Și în luna, la început de mai, am mers din nou la ambasadă, am rămas șocată când am primit viza și cu intrări multiple și la sfârșit de mai eram deja în state. Pentru mama a fost un șoc, pentru mine, cum să zic, să văd că Dumnezeu, deși inițial îmi doream să plec dintr-un motiv greșit, după ce el m-a adus la nivelul unde trebuia, am îngăduit ca să merg în state. Acolo, deci am mers în Atlanta, imediat m-am implicat la biserica din Biserica Păstorită de Fratele Matei Studor și Pit Popovici. Tinerii de acolo au devenit familia mea, biserica aceea, la fel, mi-aduc aminte, în luna mai, ei, deci în fiecare primăvară, început de vară, ei strângeau fonduri pentru a merge în Moldova, în misiune. Și chiar știu că i-am aterizat într-o marți sau miercuri, sâmbătă se mergea la spălat de geamuri. Deci cu tinerii mergeam să spălăm geamuri la case de oameni care doreau să doneze, dar în același timp aveam nevoie de un serviciu. Și în discuțiile care le aveam acolo cu tinerii, acum uitându-mă înapoi, m-au cizelat foarte mult, seriile de tineret, deci eu eram tot timpul flămândă, cu mâna pe sus, deci poate tinerii, nu știu, când locuiești în state mai mult timp cumva, sau probabil în orice loc, te plafonezi un pic. Eu eram tot timpul aia care se răspund la întrebări, nu contea că zic o greșeală sau nu, dar cumva învățam pentru mine din cuvânt, din mărturiile altora. Și...
1: Oana, nu ne-au rămas multe minute și aș vrea să te uiți puțin la povestea ta, la felul în care de la înstrăinare față de Dumnezeu și necunoaștere totală, ai ajuns parte în familia lui, cu o relație dinamică și vie, la toată transformarea asta care a avut loc în viața ta. Și, într-un fel, dacă ar fi să dai un titlu acestui capitol din viața ta, să-l sumarizezi într-o idee, să găsești un fir roșu în narațiunea ta, care ar fi acela?
2: Dumnezeu este credincios și onorează o inimă care îl caută, o inimă curată, care îl caută de adevăratele, așa, din străfundul inimii.
1: N-ar trebui să știi multe lucruri despre El, nici măcar să ai un context favorabil ca să se întâmple lucrurile astea. E suficient să vrei.
2: Nu, uitându-mă cum Dumnezeu m-a luat pe mine, nu știam un pocăit. Și totuși Dumnezeu a fost credincios. Cumva și mai, nu știu cât timp mai avem, dar vreau doar să spun lucrul acesta. Deci în 2001, anul următor, deci aveam aproape un an de când eram în state și pentru misiunea aceasta din Moldova, știu că îmi doream foarte mult să merg, dar bineînțeles că nu aveam fondurile necesare. Îmi aduc aminte că îmi făcusem o foaie de... Asta, să vezi cât de credincios este Dumnezeu, știi? Dacă te vrea într-un loc, face imposibilul posibil. Îmi făcusem o foaie în care cumva mi-am împărțit finanțele. Eu lucram la case de curățenie doar ca să pot să mă întrețin, bani de benzină, de școală, că stăteam cu unchiul și cu mătușa mea. Dar și știu că am scris acolo... disponibil aș fi avut $43 și am scris că ce fac eu, deci din banii mei nu este posibil, dar Dumnezeu poate, la El totul este cu putință. Și în luna iunie a venit păstorul la mine și mi-a înmânat un bilet de avion ca să pot să merg împreună cu ceilalți tineri în misiune. Și pentru mine asta a fost o încurajare enormă, că frații din biserică au pus bani de la dânsii ca să pot să fiu parte din misiunea din Transnistria, da.
1: Încă o dovadă, cel puțin în dreptul tău, că Dumnezeu e credincios.
2: Tot timpul.
1: Trebuie să încheiem emisiunea aici, din păcate. Eu aș mai continua această poveste. E frumoasă, e sinceră, e onestă, e durere, dar în același timp regăsire și lucrul acesta oferă speranță. Oana, mulțumesc pentru că ai acceptat provocarea mea. Nu a fost ușor, dar nici atât de greu precum ți-ai imaginat. Și cred că sunt oameni care se identifică cu povestea ta. Mă rog din toată inima să fie de folos părinților care poate se ceartă fără să-și dea seama cum sunt afectați copiii, copiilor care au trecut prin experiențe similare cu ale tale și care pot să spună: există speranță și pentru mine, pot găsi o familie și o comunitate în care să cresc și să fiu vindecat. E ceea ce mă rog să audă fiecare dintre cei care ne-au urmărit pe parcurs acestei jumătăți de oră. Oana Cosma a fost invitata mea. Mulțumesc celor care ați rămas alături de noi pe parcursul acestei emisiuni. Fie ca Dumnezeu să vă vindece inima. Cel mai important lucru. O zi frumoasă în continuare.
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

fii ucenic, nu doar simpatizant. Slujirea să-ți fie devotată. Nu neglija ce este important. Mergi cu Iisus pe marea învolburată. Urmează-L prin pădurea cu primejdii și pe terenul unde spinii cresc. Nu se va stinge flacăra nădejdii dacă vei sta în duh dumnezeiesc. Cu prestanță nu te prinde în horă, smerenia să fie al tău veșmânt. Ajută cu drag un frate, o soră, intră chiar acum în legământ. Programul doar îți gâdilă simțirea și ești prezent, dar gândul nu-i la el? E că n-ai înțeles neprihănirea și încă nu-l cunoști pe al jertfei miel. Îți place mesajul, dar nu te atinge? E ca o sevă ce în ram n-a pătruns? Nu va fi mult și crezul se stinge. La mister nu vei afla răspuns. Dacă credința nu-i activată, cum să învingi nevoi, încercări? Din Laodiceea, du-te îndată acolo unde e har în lucrări. Nu spectatorii primi vor răsplată, ci cei ce luptă fideli sub drapel. De vrei să ieși din starea uscată, răspunde cu drag la cerescul apel. Amin.

Mă numesc Petre Gaidaci, am 51 de ani și aș vrea să depun o mărturie pentru cei care mă ascultă, ca să afle toți cum Domnul mi-a salvat viața și m-a făcut un copil al Lui. În anul precedent, în februarie, în 8 februarie, am plecat din România. Eu acum lucrez în Austria. Am plecat din România și vreau să spun ce viață am avut. Deci am avut o viață, pot să zic, de un bețiv. În urmă cu câțiva ani, cu mai mulți ani, m-am apucat de băutură, treptat, treptat. Deși am făcut un legământ cu Domnul de foarte mult timp, dar m-am ținut de băutură și beam din ce în ce mai mult. Am ajunsesem până când beam chiar și 1 kg de țuică. Pot să zic într-o zi. Nu în fiecare zi, dar destul de des. Și am plecat de acasă spre Austria, unde lucrez. Mi-am luat cu mine 3 kg de băutură alcoolică. De țuică. Rachiu, cum vreți să spun. Și m-am apucat de băutură. Am început să beau. Era vineri, sâmbătă, duminică, luni. M-am simțit destul de prost. Luni, după ce m-am trezit din beție, m-am simțit destul de prost. Nu m-am simțit bine. Și am zis, mă, era după masa, mă pun în pat puțin să mă odihnesc. Dar în spate am simțit o lovitură foarte puternică și mă strângea pieptul tare, foarte puternic. Mi-am dat seama că e o problemă destul de gravă. N-am putut să mă mai mișc. Cei care erau în casă au sunat după salvare, a venit medicul, m-am dus la spital, mi-a făcut un examen și au constatat că e un preinfarct destul de puternic. Eram în spital și am început să plâng. Doamne, m-am gândit la Dumnezeu. Doamne, Tu nu poți să mă lași. Strigam către Dumnezeu. Doamne, Tată, Tu nu poți, n-ai cum să mă lași. Te rog frumos, fă ceva cu mine, ascultă-mă. Știu că Tu nu mă lași, dar ajută-mă, fă ceva cu mine, Doamne, Tu. Dacă Tu mă scoți din necazul ăsta, mă vindeci. Îmi faci, Doamne, să fie bine. Eu nu mă voi lăsa niciodată de Tine. Vă rog să mă iertați că încerc să mă abțin, dar nu pot, pentru că ce mi-a făcut mie Domnul și vreau să știe toți. Eu nu vreau ca să conving pe nimeni, dar vreau să le spun totul ce s-a întâmplat cu mine. Și mi-a făcut EKG-ul și a ieșit destul de prost, destul de prost. Am avut un preinfarct puternic.
Am plâns în prima zi, a doua zi am strigat spre Domnul, a treia zi, trei zile am strigat, Doamne, nu mă lăsa! Perina de sub cap, trei perine mi-au schimbat, nu mai se putea dormi pe ele. Erau pline cu lacrimi, pline cu lacrimi. Și strigam, nu încetam să strig, Doamne, nu mă lăsa, Doamne, scapă-mă. Nu mai aveam corzi vocale, nu mai puteam să strig, nu mai puteam să vorbesc. Am primit vreo 11 feluri de medicamente pentru gât, pentru... Nu mai puteam nici cum să vorbesc. Și a treia noapte eram foarte obosit. În jurul orei 3 și 10, 3 și 12 minute dimineața, noaptea dimineața, cum să vă spun, am simțit o mână pe capul meu. Eu dormeam pe partea dreaptă, pentru că doctorul mi-a zis să dorm pe partea dreaptă și să nu fac mișcări bruscă, nici nu puteam, nici nu bruste, mă scuzați. Și am simțit o mână din partea dreaptă a capului, pe partea stângă a capului meu, dar o mână, nu pot să-mi dau seama și nu pot să vă spun. Deci e de nespus, nu știu cum să vă spun. Și mi-a zis cu voce tare, fiule, tu nu mai ești bolnav, strigătele tale și lacrimile tale m-au chemat. Mi-au zis în ungurește, nu știu din ce cauză, eu vorbesc foarte bine în ungurește, maghiară, și mi-au zis, fiom temar nem vagy beteg. Mă scuzați, acum vorbesc, vă spun ca să înțelegeți, tu nu mai ești bolnav. Lacrimile tale m-au chemat și sunt aici. Am văzut o lumină foarte, foarte puternică înainte de a-mi pune mâna pe capul meu, dar nu puteam să deschid ochii în sal. Eram în salon, în pat. Nu puteam nici cum. Am încercat să deschid ochii și n-am putut, dar era ca și cum m-aș fi uitat la un neon cu ochii deschiși, dar eram prin ploape am văzut lumina asta. Și după ce a plecat, după ce am rămas singur, am putut să deschid ochii, m-am ridicat și am plecat, am ieșit pe coridoare, este apă la dozatoare sau apă minerale? În circa 8 sau 10 ore, 8-10 ore, cam 10 ore, am băut 12 litri de apă minerală. Simțeam o arsură foarte puternică, foarte puternică. Am simțit, niciodată n-am simțit așa puternică arsură. Și acum sunt convins că Domnul m-a curățat, Domnul atunci m-a curățat. Am început să mă simt din ce în ce mai bine. Dimineața abia am așteptat să vie medicul la ora 11:45, circa, cam 11:45, a venit medicul și i-a spus, eu nu vreau să mai stau aici, eu vreau să plec acasă. Cum să pleci că tu ești muribund? Nu, eu nu mai stau aici. M-am ridicat, am sărit într-un picior. Am făcut genoflexiuni, am arătat, uite, domnule doctor, eu nu mai stau aici, pe mine m-a vindecat Domnul. Nu se poate așa ceva. Vă rog să mă scuzați, încerc, dar nu pot să fac să nu plâng, pentru că de bucurie. M-a pus din nou la EKG și spre mirarea tuturor, nu mai aveam nimic, absolut nimic. Și rezultatul era foarte bun. Deci aveam o inimă extraordinară.
Domnul slăvit să fie și mărit să fie numele Lui în veci. M-a curățat și mi-a schimbat și a primit o inimă nouă. Vreau să spun și să mărturisesc acest la toți care mă văd. Să știe toată lumea că Domnul Iisus m-a vindecat și nimeni nu e ca El. Și vreau să rămân lângă El cât voi trăi pe acest pământ. Și odată sus în cerul să rămân și să stau cu El la masă. Vreau, Doamne, Tu să fii cu mine. Hai milă, Doamne, și vreau tot timpul să mă pocăiesc zi de zi mai mult. Au venit foarte mulți medici. Nu puteam să-mi dau seama atunci câți au fost. Erau mulți, mulți, foarte mulți. Mulți în salon, să vadă care e situația. Și așa ceva nu s-a putut, nu se poate. Cum? Preinfart destul de puternic, grav și acum nu mai are nimic. 3 aparate ori schimbat, cum mi-au făcut, cu 3 EKG-uri, că zic că poate nu-s bune sau cine știe. Și zic, nu se poate, cum? No, oricum, ei știți dumneavoastră cum... medical, nu, ziceau că nu se poate. Dar totuși s-ar putea de la plâns, de la... vociferau ei că din cauza că am plâns mult și inima și-o revenit. Am zis, cum să-și revie inima din plâns când Domnul Iisus mi-a pus mâna pe capul meu și a spus, fiule, fion te mandevoi, beteg, tu nu mai ești bolnav. Doamne, îți mulțumesc și vreau să le spun tuturor, toți care mă privesc, că Domnul Iisus, oricine cine strigă spre El, către El, sigur, cu certitudine, îl scapă și îl mântuiește și sunt foarte fericit că Domnul Iisus m-a mântuit și m-a salvat și mi-a salvat viața. Slăvit și onorat să fie numele Lui. Mulțumesc frumos că m-ați ascultat. Domnul să vă binecuvinteze și vreau ca toată lumea care mă privește și mă aude să se gândească la Dumnezeu și la Domnul Iisus, care este Mântuitorul nostru, care a murit pentru noi și și-a dat viața și a înviat pentru noi. Slăvit să fie Domnul! Amin!

Psalmul 34. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul. Să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine. Să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Temeți-vă de Domnul, voi sfinții Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El. Puii de leu duc lipsă și li-i foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine. Veniți, fiilor, și ascultați-mă, că și vă voi învăța frica Domnului. Cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite? Ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Depărtează-te de rău și fă binele. Caută pacea și aleargă după ea. Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană și urechile Lui iau aminte la strigătele lor. Domnul își întoarce fața împotriva celor răi ca să le șteargă pomenirea de pe pământ. Când strigă cei fără prihană, Domnul aude și scapă din toate necazurile lor. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Toate oasele îi le păzește, ca nici unul din ele să nu îi se sfărâme. Pe cel rău îl omoară nenorocirea, dar vrăjmașii celui fără prihană sunt pedepsiți. Domnul scapă sufletul robilor săi și nici unul din cei ce se încred în El nu este osândit.

Mântuirea prin alegere sau alegerea mântuirii. Cine este Petru care vă transmite această scrisoare? Un apostol al lui Iisus Hristos. Către cine este trimis acest mesaj? Către aleșii care trăiesc prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. Cum trăiesc aceștia? Ca străini împrăștiați. După ce? După știința de mai dinainte. A cui știință? A lui Dumnezeu Tatăl. Prin ce? Prin sfințirea lucrată de Duhul. Spre ce? Spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Cum să vă fie harul și pacea? Înmulțite! Decizii practice luate din mântuirea prin alegere. Voi stabili rolul meu în trupul lui Hristos în comunicatele scrise. Voi scrie învățătura sănătoasă celor aleși care trăiesc împrăștiați ca străinii. Voi aprecia preocuparea pentru ucenicii lui Hristos care sunt împrăștiați în mai multe zone. Voi vizualiza zonele în care se află aleși împrăștiați. Voi fi conștient de știința de mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl. Voi observa sfințirea lucrată de Duhul spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Voi mulți harul și pacea. Voi saluta în scris și oral o mulțime de ucenici ai lui Hristos cu înmulțirea harului și a păcii.

a trăit Iisus în smerenie. L-ați văzut vreodată pe Iisus să se dea mare cu ceea ce avea El? Și cu o voce caldă i-a spus: nu te mișca, toți suntem egali aici. Dragii mei, în fața jertfii de la Calvar, toți suntem egali. Nu doar în cimitir sunt oamenii egali, și în cimitir sunt oamenii egali. Pe același rând stă și femeia de serviciu a școlii și directoarea școlii. Dacă Hristos poate ajuta în acest fel, vreau să-mi predau și eu viața Lui. Cu alte cuvinte, au zis Pavel către Tit: ai grijă că nu o să poți să predici ceea ce nu faci. Nu L-am văzut pe Iisus niciodată, dar L-am văzut pe misionarul Fred și știu cum arată Iisus. Îi mulțumim Domnului, iubiții mei, că într-o lume atât de trecătoare și atât de mișcătoare ne-a lăsat o ancoră care este Iisus Hristos. Și spune în Evrei 6 că mai avem o ancoră și anume nădejdea lucrurilor viitoare, nădejdea ceea ce ne așteaptă dincolo de moarte. Ancora noastră nu-i sicriul, nu-i telefonul, nu-i mobila, nu-i parchetul de acasă, pentru că astea se pot pierde. Ancora noastră este Iisus Hristos și spune salmistul: tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu pașii tăi. Până unde? Până în veșnicie. Doamne, ajută-ne să ne ancorăm în cuvântul Tău și în Tine. Iubiții mei, în această dimineață vreau să mă opresc la ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos la Ioan capitolul 13 cu versetul 15: pentru că Eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut Eu. Și am intitulat acest mesaj din această dimineață: puterea exemplului. Noua traducere românească a Bibliei folosește în loc de pildă cuvântul exemplu, căci Eu v-am dat un exemplu. Și vreau să fim foarte atenți, Iisus Hristos nu a zis: v-am dat un exemplu ca să mă apreciați, să spuneți: extraordinar, Creatorul spală pe picioare pe Petru. V-am dat un exemplu ca să-mi dați like. V-am dat un exemplu ca să vorbiți despre ceea ce am făcut Eu. Nu. Scopul pentru care Iisus Hristos ne-a dat acest exemplu a fost ca și noi să punem în practică exemplul Său. Conceptele biblice, iubiții mei, care sunt rostite, verbale, ating mintea, oamenii le ascultă, însă conceptele biblice aplicate și oferite ca exemplu ating inima. Omul nu e cel mai mișcat când aude despre ceva, ci când vede acel ceva fiind pus în practică. Principiile Scripturii ne învață ce trebuie să facem. În Matei capitolul 7 cu 21, tot Domnul Iisus Hristos spune în predica de pe munte: nu oricine îmi zice Doamne, Doamne. Cuvântul în limba engleză este Lord. Un om care stă pe tron, cineva care are o autoritate. Și acum noi ne-am obișnuit: Doamne Iisuse, Doamne Dumnezeule, Doamne Duhule Sfinte. Însă Iisus Hristos spune aici: nu vă opriți doar la a-mi spune Doamne, Doamne, ci lăsați-mă să ocup în viața voastră locul de Domn. Iubiții mei, am observat și spuneam la cateheză marți, la cei care urmează să aibă botezul în prima duminică din iunie, cei mai mulți îl vor pe Iisus ca un Dumnezeu, ca un Iisus care iartă, care le spală trecutul, apoi ei pot să meargă din nou să facă ce vor. Însă Iisus Hristos nu vrea doar să fie mântuitor în viața ta, ci vrea să fie și Domn. Și spun: Doamne, ajută-ne la asta. Când aceste principii ale Scripturii sunt aplicate de cineva și oferite ca și exemplu, noi suntem siguri și devenim entuziasmați că le putem aplica și noi. Puterea exemplului, iubiții mei, se referă la influența pe care un anumit comportament sau o acțiune o poate avea în viața celor care observă acel comportament sau acțiunea respectivă. Și bineînțeles că această putere sau această influență poate fi pozitivă sau negativă în funcție de natura exemplului. Exemplele pozitive pot inspira și motiva pe alții să acționeze într-un mod similar. De exemplu, dacă vedem pe cineva dând dovadă de bunătate, generozitate, respect sau muncă asiduă, hărnicie, acel cineva poate încuraja pe cei care se uită spre dânsul în a face aceleași lucruri. El poate fi un exemplu și poate fi omul care să-i facă pe alții să imite acele calități pe care el le-a pus în practică. Și bineînțeles că în acest fel, având mai multe exemple pozitive, societatea în care noi trăim, iubiții mei, devine o societate mai bună, pentru că caracterele oamenilor sunt schimbate. Însă, tot la fel, avem exemple negative și ele pot avea de asemenea un impact puternic, dar într-un mod diferit. Și am împărțit exemplele negative în două.
Oameni care se uită la cineva care face rău și fac și ei răul, sau oameni care se uită la cineva care face răul și spun, nu vreau să ajung cum a ajuns omul acela, de aceea nu voi face lucrurile negative pe care le-a făcut omul acela. De exemplu, dacă cineva este martor la consecințele abuzului de substanței sau a violenței, poate fi mai puțin probabil să se implice în astfel de comportamente. În general, puterea exemplului, iubiții mei, poate fi o forță pentru schimbare pozitivă, deoarece ne poate modela atitudinile, convingerile și acțiunile. Este foarte important să ne amintim astăzi că acțiunile noastre pot avea un efect de undă asupra celor din jurul nostru, așa că ar trebui să ne străduim să fim modele pozitive și să conducem, să influențăm, nu doar prin vorbire, ci și prin exemplul faptic. Doamne, ajută-ne la asta! Biblia, iubiții mei, face în mod repetat apel la puterea exemplului. Dumnezeu însuși este exemplul nostru suprem ca și Iisus Hristos. Desigur, creștinii ar trebui să demonstreze atribute exemplare și în ascultare și în iubire. Mai spun ceva și intru la mesajul practic. Lumea, iubiții mei, are modelele ei. Actorii, vedetele acestei lumi, fotbaliștii, culturiștii și copiii de mici sunt influențați fiind în fața mass mediei, fiind în fața emisiunilor la care părinții de multe ori îi lasă ca să fie ei mai scutiți, să fie, aibă și ei timpul lor. Și din păcate copiii sunt tentați să aleagă exemplul negativ. De aceea biserica este chemată, iubiții mei, să contrabalanceze influența societății și să vină cu exemple pozitive. Vreau să ne uităm la câteva exemple negative din Scriptură și apoi ne vom uita și la câteva exemple pozitive. Exemplul negativ al unor oameni păcătoși pentru noi. Iuda 1:7, Biblia spune aici, tot așa Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit trupul altuia, ne stau înainte ca un exemplu, ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Mai citesc un verset, 2 Petru 2:6. Dacă a osândit Dumnezeu la pieire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire. Iubiții mei, oamenii se uită la bucuria păcatului sau fericirea păcatului, imoralitatea, pornografia, curvia, destrăbălarea. Sunt plăceri ale trupului. Și oamenii trăiesc în plăcerile acestea, însă vine Petru și Iuda și ne spune așa, nu vă uitați doar la plăcere, uitați-vă și la cenușă. Nu vă uitați doar la curvie, la bucuria de moment, că îți înșel partenerul, că îți încep viața ca și tânăr sau ca și tânără. Îmi scria o fată zilele trecute, frate Cristi, am căzut în păcat de 2 ori până acum, ce să fac, să mai poate folosi Dumnezeu de mine, mai pot doar să slujesc. Iubiții mei, e tentant să nu aștepți până la căsătorie. E tentant să trăiești cum trăiesc colegii de liceu sau colegii de facultate sau colegii de gimnaziu. E tentant să fumezi cum fumează ei. E tentant să bajocorești pe părinți cum bajocoresc ei. E tentant să răspunzi urât la profesor cum răspund ei. Dar vine Biblia și ne spune, ați văzut destrăbălarea lor. I-ați aplaudat, poate. Dar ați văzut și pediapsa lor? Dragii mei, exact cum spunea fratele Alex aici, nu există nicio acțiune în viața noastră care să nu aibă un efect. Ai semănat roșii, o să culegi roșii. Ai semănat nimic, o să culegi buruiană. Exemplul Sodomei și al Gomorei ne stau în față și pentru toată istoria omenirii a fost un exemplu care nu va putea fi tăgăduit de nimeni. Chiar de la începutul creației, Dumnezeu a îngăduit această pedeapsă ca noi să putem să vedem sfârșitul celor răi. Mergem în familie, exemplu negativ al părinților pentru copii. 2 Cronici 22:3, Biblia spune aici despre un împărat că a umblat în căile casei lui Ahab, căci mama sa îi dădea sfaturi, învățături, îndemnuri nelegiuite. Îmi spunea o tânără, am plecat în lume la o vârstă fragedă, pentru că tata se comporta dezastruos cu mama. A venit de la 200 de kilometri să ne întâlnim aici într-o mare seară în birou. A plâns și a zis, 14 ani am pierdut în lume, pentru că tata poza că este ok în biserică și acasă o abuza pe mama, o bătea și se comporta dezastru cu ea.
Iubiții mei, uitați-vă, mă uitam la această persoană matură acum. Se întoarce la Dumnezeu, trece printr-un proces al iertării față de părinți, al iertării față de acțiunile proprii. Dar ea a spus, exemplu tatălui meu m-a urmat. M-a făcut să nu cred că Dumnezeu există, că dacă exista, Dumnezeu trebuia să-L trăsnească, să-L omoare. Iubiți-mă, faptul că Dumnezeu nu trăsnește pe cineva, faptul că Dumnezeu nu omoară pe cineva, este un singur motiv. Nu înseamnă că e de acord cu acel cineva, ci dorește ca omul să se pocăiască. Că după ce te trăsnește Dumnezeu, nu mai există pocăință în ea. Faptul că eu nu-mi pedepsesc copilul la prima greșeală, nu înseamnă că nu exist. Nu înseamnă că sunt de acord cu ce-a făcut, ci înseamnă că încă îi mai dau o șansă și poate văzând bunătatea mea și ezitarea mea, poate nu o să mai facă prostia aceea. Exemplu negativ al unor lideri pentru popor, pentru comunitate. Proverbe 29:12. Când cel ce stăpânește dă ascultare cuvintelor mincinoase, toți slujitorii lui sunt niște răi. Când liderul se lasă influențat de minciuni, de bârfe, de lucruri neadevărate, automat el va avea decizii în consecință cu ceea ce a auzit, care vor influența slujitorii lui să devină niște oameni răi. Vă aduceți aminte când David a păcătuit, iubiții mei? Vine Natan la David și nu mai intru în mesajul acela într-un mod detaliat, dar vine Natan și spune către David, ai făcut pe vrășmașii Domnului să hulească. David, se uitau popoarele la tine, se uitau oamenii care nu credeau în Dumnezeu la tine. Și au zis, dacă ăsta care e proroc și profet o ucis. Și au zis, Natan, pentru că ai făcut pe vrășmașii Domnului să hulească, copilul care ți s-a născut va muri. Dragii mei, Dumnezeu ține foarte mult la mărturia noastră și la exemplu pe care noi îl dăm. În Olanda, în 1569, a fost un om al lui Dumnezeu, Dirk Willemsen. A fost condamnat la moarte din cauza credinței sale creștine. A reușit să scape la un moment dat de prigonitorii lui și a fost urmărit îndeaproape de unul din ofițerii care trebuiau să-l aducă înapoi, să fie legat. Și treceau peste un lac înghețat, era târziu, iarna, iar gheața devenise foarte fragedă. Tremura și trosni sub pașii lui, dar Dirk ajunse la țărm în siguranță. Ofițerul însă n-a fost așa de norocos. Gheața a cedat sub el și s-a scufundat în lac, scoțând un strigă de ajutor. Singurul care putea să-l audă era creștinul nostru, Dirk, omul după care fugea să-l prindă. Willemsen s-a întors, a traversat gheața cutremurătoare și periculoasă cu riscul vieții sale și a întins mâna către inamicul său și l-a salvat de la moarte sigură. Ofițerul dorea să evite responsabilitatea de a-l lega pe cel care i-a salvat viața, dar i s-a poruncit să-l aresteze. Ofițerul, un lider în acea vreme, avea două opțiuni, să nu asculte de superiorii lui și să-l lase liber pe Dirk pentru că i-a salvat viața. Sau să asculte și să-l lege. L-a arestat. Influența șefilor lui a fost mai mare decât faptul că i-a fost salvată viața. Iar pe 16 mai 1569, Dirk Willemsen a fost ars până la moarte sub cea mai persistentă tortură. Iubiții mei, vedeți dumneavoastră de multe ori exemplul ăsta negativ. Sfaturile oamenilor negative sunt mai puternice decât exemplul credincioșilor. Și oamenii influențați de negativism, de lucrurile acestea, aleg calea mai ușoară. Însă calea aceasta mai ușoară s-ar putea să-i ducă la o pedeapsă veșnică. Haideți să ne uităm la câteva exemple pozitive din Scriptură. Exemplul lui Dumnezeu pentru noi, Levitic 19:2. Vorbește întregii adunări ale copiilor lui Israel și spune-le, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Eu, Domnul Dumnezeul vostru. Exemplul lui Iisus pentru noi, 1 Petru 2:21. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. 1 Ioan 2:6. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Cum a trăit Iisus? În smerenie. L-ați văzut vreodată pe Iisus să se dea mare cu ceea ce avea El? Nu l-am văzut. În smerenie. În ascultare de Tatăl, în slujire cu pasiune,
în iubire. A fost, dragii mei, Iisus Hristos un exemplu pentru noi. De aceea merită să ne uităm, nu în primul rând, la oameni. Îmi scria cineva seara un mesaj, m-aș pocăi, vin la biserică de ani de zile, aș face botezul, dar mă potignesc în mulți. Iubiții mei, hai să ne uităm la Iisus, că El nu se potignește nimeni. Oamenii au greșelile lor, normal că te potignești dacă te uiți la oameni. Dar uitați-vă, a zis Iisus, nu v-am cerut să faceți ceva ce n-am făcut eu. Nu v-am cerut să ascultați de Tatăl decât după ce am ascultat și eu de Tatăl. Vă cer să fiți smeriți, să slujiți cu dragoste, să puneți pasiune, să ardeți pentru lucrurile veșnice, pentru că cele trecătoare rămân aici. Doamne, ajută-ne la asta. Exemplul credincioșilor pentru alți credincioși. În 1 Tesaloniceni 1:7 le spunea Pavel celor din Tesalonic, ați ajuns o pildă, ați ajuns un exemplu pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. Trebuie să fie, iubiții mei, și între noi credincioși, această purtare exemplară. Și pentru că suntem la cină, amintesc ce spunea istoria despre ducele de Wellington, care se închina odată la biserica sa parohială și rămase să ia cina Domnului în părtășanie. Un bătrân foarte sărac a venit și a îngenunchiat lângă duce. Diferența de clasă, de bani, de bogăție, de poziție socială era foarte mare. Cineva a venit și l-a atins pe bietul om sărac pe umăr și a șoptit să se îndepărteze sau să aștepte până când ducele va primi pâinea și vinul. Însă ochiul ager și urechea iute a marelui comandant au prins sensul atingerii și a șoaptei. A luat mâna bietului om și l-a ținut pentru a-l împiedica să se miște de lângă el și cu o voce caldă i-a spus, nu te mișca, toți suntem egali aici. Dragii mei, în fața jertfii de la Calvar, toți suntem egali. Nu doar în cimitir sunt oamenii egali, și în cimitir sunt oamenii egali. Pe același rând stă și femeia de serviciu a școlii și directoarea școlii. Pe același rând în cimitir stă și bogatul și săracul și patronul și angajatul. La spital suntem egali, durerea ne face pe toți egali. Dar uitați-vă, în fața jertfei, toți suntem egali. Ce frumos exemplu a oferit acest duce pentru credinciosul acela sărac. Exemplul credincioșilor pentru cei necredincioși. Și aici Dumnezeu ne cere să fim un exemplu, o pildă. Matei 5:16. Tot așa, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. 1 Petru 2:12. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor. Pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele prin faptele voastre bune. Uitați că nu ne spune Petru să venim cu vorba, cu avocați, cu juriști. M-a înjurat careva, îl bag în tribunal. Nu. Te-a înjurat, dovedește Domnului că poți să-l ierți. Nu te-a iertat cineva, iartă-l tu. O zis Petru aici, prin faptele voastre bune, demontați toate lucrurile rele care se spun despre voi. Dovediți prin faptele voastre că nu e adevărat ce se spune. Și ei să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Iubiții mei, este o zi a cercetării pentru fiecare. M-a sunat de rosor, are soțul de undeva la 10 ani de când calcă pe cărări greșite și nu spun alte lucruri la învon. Și-o zis, frate Cristi, am nevoie să mă ajutați în post, în rugăciune. Mi-a spus Domnul prin mesaj profetic, când vei vedea două clopote bătând în dreptul soțului tău, să știi că ziua cercetării pentru el a început și vreau să-l salvez, nu mă va trebui să intru cu lucruri grele, cu suferință, cu necaz, cu probleme. Să știți că Dumnezeu, iubiții mei, are o zi a cercetării pentru fiecare dintre noi. Însă în ziua cercetării, tare important ca omul ăla nepocăit să-și amintească, am avut un coleg la servici care a trăit frumos cu Dumnezeu. Am avut un coleg la școală. Da, acum mi-amintesc, Duhul Sfânt mi-aduce aminte, așa ar trebui să trăiesc și eu. În 1903, Booth Tucker conducea întâlniri de evangelizare la Chicago. Într-o noapte, după ce Tucker predicase despre iubirea lui Iisus, un bărbat s-a apropiat de el și i-a spus, nu era pocăit bărbatul, poți vorbi așa cum Hristos îți este drag și te ajută, dar dacă soția ta ar fi moartă la fel ca soția mea și ai avea copii care ar plânge după mama lor, care nu s-ar mai întoarce niciodată, n-ai putea spune ce spui. Câteva zile mai târziu, soția lui Tucker, a predicatorului, a murit într-un accident de tren. Cadavrul ei a fost dus la Chicago pentru înmormântare. După slujbă, Tucker s-a uitat în jos la trupul soției sale și apoi a spus,
Cu câteva zile în urmă, când a fost aici, la ultima mea predică, un bărbat a spus că n-aș putea spune că Hristos este suficient dacă soția mea ar fi moartă și copiii mei ar plânge după mama lor. Dacă acel om este aici astăzi, îi spun că Hristos este suficient. Inima mea este toată zdrobită, inima mea sângerează toată, inima mea este toată frântă, dar există un cântec în inima mea. Și Hristos l-a pus acolo. Și dacă acel bărbat este aici, îi spun că deși soția mea a plecat și copiii mei sunt orfani, Hristos mă mângâie astăzi. Bărbatul era acolo, a coborât pe culoar, a căzut lângă sicriu și a spus: dacă Hristos poate ajuta în acest fel, vreau să-mi predau și eu viața Lui. Iubiții mei, exemplul nostru de oameni credincioși îi va influența pe alții. Apoi, liderii sunt chemați să fie un exemplu pentru cei din jur. În 1 Timotei 4:12 spune Pavel: nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii un exemplu pentru credincioși. În 4 domenii, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, 5 domenii și în curăție. Tit 2:7, dă-te pe tine însuți spiltă de fapte bune în toate privințele, iar în învățătură dă dovadă de curăție, de vrednicie. Cu alte cuvinte, au zis Pavel către Tit: ai grijă că nu o să poți să predici ceea ce nu faci. Dă dovadă de vrednicie, că atunci când oamenii te vor auzi să poată să spună: da, omul ăsta trăiește cu Dumnezeu, de aceea e important să facem ce ne spune El. 1 Petru 5:3, nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pilde turmei. Poate ești un lider în biserică, poate ești un învățător la școală, poate ești un patron peste angajați. În toate, mă rog Dumnezeu să ne ajute să fim o pildă, iubiții mei, ca și lideri pentru cei pe care îi coordonăm. Fred Shepard, citeam despre el și am fost foarte mișcat de acest om al lui Dumnezeu. A fost un medic misionar care a slujit mai bine de 30 de ani în timpul Imperiului Otoman, undeva de la 1880 până 1900, și încă Imperiul Otoman era nedestrămat, și omul acesta a venit din Statele Unite și a slujit oamenilor. A fost un medic dedicat care a slujit armenienilor, curzilor și turcilor. În 1915 însă s-a întâmplat un dezastru. A contactat tifos lucrând printre victimele genocidului arminian. N-a fost nimeni să-l trateze, n-a fost nimeni să facă ceea ce a făcut el pentru alții. Și a murit de tifos, după mai bine de 30 de ani de slujire în provincia Aintab, din Turcia Centrală. Meditând la viața lui, la câteva zile după înmormântare, un sărac arminian declara următoarele cuvinte: nu l-am văzut pe Iisus niciodată, dar l-am văzut pe misionarul Fred și știu cum arată Iisus. Ce exemplu suprem! Ce oameni dedicați! Iubiții mei, m-am gândit la mormântarea noastră, oare vor putea spune cei de lângă noi: nu l-am văzut pe Iisus, dar l-am văzut pe omul acesta sau pe femeia aceasta? Ce important e noi ca și lideri să lăsăm un exemplu frumos celor la care le slujim. În ultimul rând, vreau să amintesc exemplul părinților pentru copii, un exemplu pozitiv. Asta ar trebui să fie misiunea noastră, să putem nu doar să le cerem copiilor, ci să facem împreună cu ei ceea ce le cerem. Pentru că, în general, iubiții mei, copiii fac ce fac părinții, nu ce spun părinții. Mă uit la Samuel, a avut un exemplu pe mama lui, undeva la 4 anișori, mama îl duce la templu și îl lasă acolo. Și vreau să fiți foarte atenți. Eli avea niște copii, dezastru. Dumnezeu îngăduie ca acești copii să fie omorâți pe front ca o pediapsă a duplicităților. Lucrau la templu, slujau la templu, însă viața lor era o viață dezastruoasă. Samuel avea două variante. Mă uit la mama sau mă uit la copiii lui Eli. Interesant. A ales exemplul mamei, o mamă rugăciunii, o mamă care l-a iubit pe Dumnezeu. Și deși slujea lângă copiii lui Eli, deși era părtaș la prostiile pe care ăștia le făceau, nu s-a lăsat influențat de copiii lui Eli, ci a ales exemplul mamei lui. Recabiții, iubiții mei, dacă vă uitați în Ieremia, veți observa, au fost lăudați de Dumnezeu că au ascultat de tatăl lor. Cu siguranță tatăl lor a fost un model pentru ei. M-am gândit la Timotei, 2 Timotei 1:5, nu știu nimica de tatăl lui Timotei și nici de bunicul lui. Însă Pavel spune,
Îmi aduc aminte, Timotee, de credința ta neprefăcută care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice. Era normal în acele vremuri, cum e și astăzi, să se pocăiască soția și soțul nu se pocăia. Să se pocăiască bunica și bunicul poate nu se pocăia. Ori erau morți, ori nu erau credincioși. Pavel nu ne dă detalii. Ce pot să vă spun cu siguranță este că Timotei a ales exemplu pozitiv. Timotei a ales exemplu bun și pentru că a ales exemplu bun, copii, mă auziți? Ce important e să alegi exemplu bun. Între băiatul ăla care dai cu crete după profesoare și băiatul ăla care învață și ia 10 la examen, alege exemplu băiatului care ia 10. Între cel care își bajocorește părintele și trântește ușa și cel care își vorbește de bine părintele, alege exemplu pozitiv. Și Dumnezeu îl alege pe Timotei în urma alegerii lui și îl face un slujitor extraordinar. Într-o căsuță umilă dintr-un orășel din Germania, pe la sfârșitul secolului al XVII-lea, o mamă creștină aflată pe moarte, se murea la vârstă fragedă atunci, destul de tineri mureau mulți părinți, foarte multe mame au murit în timpul nașterilor de-a lungul istoriei din cauza condițiilor precare ale medicinei și ale maternității pe care le aveau atunci spitalele. Și mama aceasta și-a adunat copiii în jurul patului de moarte pentru a-și lua rămas bun de la ei. Familia ei era cea mai săracă din acel sătuc. Dar mama muribundă și-a uimit copiii spunând următoarele cuvinte: copii, v-am strâns o comoară, o comoară foarte mare. Dornici să primească acea comoară, unul din micuții a întrebat: și unde-i mamă comoara aceea? Erau săraci, au crezut că mama a strâns ceva bani sau ceva lucruri de valoare. Ea a răspuns: căutați-o în Biblie, copiii mei, și o veți găsi. Nu există o pagină pe care să nu o fi udat cu lacrimile mele. Mama a plecat din viață, însă copiii au rămas și unul dintre ei a luat cu foarte mare seriozitate cuvintele mamei. A răsfoit Biblia mamei de la capăt la coadă, a găsit lacrimi pe fiecare pagină, pagini udate. Numele acestui copil este Bartolomeu Ziegenbalg, un om pe care Dumnezeu îl folosește pentru trezirea Indiei. A fost primul misionar protestant care a ajuns în India, pentru că a ascultat de o mamă care, fiind pe patul de moarte, i-a dat niște sfaturi frumoase. Iubiții mei, am scris în ultima carte, o găsiți pe hol pentru cei care sunteți interesați sau pe internet, Ei au trăit cu folos, volumul 2, am scris atât despre John Wesley cât și despre Susanna Wesley. Când John avea 7-8 anișoare, a zis către tatăl lui: tată, eu nu o să mă căsătoresc niciodată, că nu o să găsesc o soție ca mama mea. Mama lui, John Wesley, s-a numit Susanna Wesley, a avut 19 copii. Venea dintr-o familie cu 25 de copii. 9 au murit la naștere, 10 au rămas în viață. Nu vă zic mai multe detalii despre ea, pentru că are o istorie foarte puternică. Vă spun doar ce a spus Susanna Wesley la un moment dat. Apropo de predica cu exemplul: voi trăi o viață atât de frumoasă, încât Dumnezeu va fi mândru să mă cheme în patria lui când voi închide ochii. Fiii ei au fost 3 băieți, 7 fete care au rămas în viață, 9 au murit. Cei 2 dintre ei, Charles și John, au întemeiat mișcarea metodistă, una dintre cele mai mari mișcări de trezire din istoria bisericii. Exemplul părinților, iubiții mei, este atât de puternic și se poate impregna atât de frumos în inimile copiilor. Și chiar dacă copiii poate nu vor rămâne toți lângă Domnul, peste ani, când Dumnezeu îi va cerceta, vor putea spune: am avut o mamă sau un tată care s-au rugat pentru mine, care nu doar m-au trimis la biserică, ci au venit cu mine la biserică, care nu mi-au dat exemple neapărat din viața altora, ci au fost ei mai întâi un exemplu. Închei, iubiții mei, spunându-vă că avem o mare responsabilitate. Un ambasador care este trimis de România într-o altă țară, el reprezintă România. Noi reprezentăm pe Iisus Hristos, reprezentăm biserica și tot ceea ce facem trebuie să facem cu mare grijă ca să putem oferi un exemplu pozitiv. Pentru că dacă stricăm mărturia Domnului cu bună știință, vom fi pedepsiți. De aceea întrebarea mea este la final de mesaj: putem fi oamenii care se spune oare ca și Gedeon?
Judecător 7 cu 17. Gedeon le-a zis, să vă uitați la mine și să faceți ca mine. Cum voi ajunge în tabără, să faceți ce voi face eu. Ce rar sunt oamenii aceștia care să spună, uitați-vă la mine. Faceți cum am făcut eu. Citeam despre Ellen Gardiner, a intrat în serviciu în Marina Regală în 1810 și a venit la Hristos în timpul uneia dintre călătoriile sale. După pensionare și-a luat angajamentul la patul soției aflată pe moarte să caute metode pentru introducerea Evangheliei în orice regiune în care n-a fost făcută această încercare vreodată. Era anul 1810. Prin mari dificultăți a dus Evanghelia în Africa, apoi s-a recăsătorit, a plecat în Noua Zeelandă, în America de Sud, unde și-a dus familia. Și a călătorit pe tot continentul, a navigat împreună cu colegii săi de muncă spre insula Picton. Aici însă s-a întâlnit cu o serie de dezastre. În prima zi și-au pierdut o ancoră și ambele bărci. Bărcile lor s-au scurs, iar una dintre ele a fost naufragiată. Locuitorii nativi din insula aceea amenințau și căutau să le fure proviziile. Doi dintre bărbați prezentau semne de scorbut. Proviziile deveneau din ce în ce mai puține, iar în urmă lipsurile, boala și vremea severă a dus rând pe rând la moartea întregului echipaj care se afla, repet, în această misiune de a merge cu Evanghelia. Rând pe rând, Ellen și-a privit prietenii murind. Când i-a fost găsit cadavrul, a fost descoperit și jurnalul său în care se consemnează aceste dificultăți despre care noi știm astăzi, boala, setea, foametea pe care le-au suferit. În ultima sa călătorie, departe de soție și copiii săi, fără hrană, fără apă, fără speranță pentru supraviețuire, el a scris ultima propoziție în jurnal după ce a descris totul. Și a ascultat ultima propoziție. Mari și minunate sunt bunătățile Domnului. Ce exemplu, ce oameni au trăit înaintea noastră. Iubiții mei, poate ne plângem de multe ori, nu ca și copii, că n-aveți mâncarea preferată, n-aveți cerealele care vă plac vouă. Poate ne doare măseaua și dintr-o dată ne simțim atât de slabi și ne supărăm așa de repede. Poate nu-i gata mâncarea odată și devenim așa irascibili. Și uitați-vă la oamenii care au trăit cu Dumnezeu, au murit pe câmpul de luptă, au murit împărțit de Evanghelia și au spus, mari și minunate sunt bunătățile Domnului. Ce relații au avut oamenii aceștia cu Dumnezeu? Închei și aș vrea să vă spun despre Ioan Marini, mi-am comandat cartea dânsului alaltă ieri, un om al lui Dumnezeu. A fost un prieten și un colaborator foarte apropiat al fratelui Traian Dors. A trăit doar 39 de ani acest om, însă a lăsat în urmă un impact extraordinar. Dacă poți, te rog să afișez cântarea pe care el a scris-o, De tine simt nevoie. În 1944, în calendarul familiei, familia creștină se numea acel calendar, la pagina 2, în timp de război, în timp de prigoană, Ioan Marini scrie aceste versuri, avându-l ca și exemplu pe Iisus, Mântuitorul Suprem. Era bolnav, toată viața a fost bolnav, iubiții mei, omul acesta. A fost internat la Sibiu de multe ori, s-a născut la Sășori, a predicat și în gară în Simeri, a predicat în tren. Nu odată se opreau trenuri, nu odată când era în gară, trenurile nici nu mai porneau pentru că el predica și mecanicul de la locomotivă era concentrat la predică și uneori întârziau trenurile. Ne spunea fratele Petică Găine că aici la Simeri s-a întâmplat un episod în care omul ăsta a predicat atât cu foc, cu har, cu patos, oamenii plângeau, se bucurau, rămâneau uimiți de mesajul transmis. Iar el a luat gentuța și la finalul predicii a dispărut în mulțime. Și niște tineri s-au uitat și au zis, de unde vine omul ăsta? Cine e omul ăsta? Și un bătrân a spus așa, acolo unde locuiește, l-am locuit și eu. Când eu mergeam în grajd să mă duc la animale să le îngrijesc, Ioan Marini mergea în pădure la rugăciune. Dimineața, când mergeam la animale, Ioan Marini venea de la rugăciune. A scris aceste versuri omul acesta și a spus așa, de tine simt nevoie al inimii, stăpân. Când valul mă amenință, cum singur să rămân? Rămâi pe totdeauna, rămâi în viața mea, de tine simt nevoie de plin,
a te avea. Cum voi putea eu oare la țărmuri să ajung de nu îmi vei fi tu pază pe drumul greu și lung, următoarea strofă? Mai departe, în mare am slăbiciune, tu ești puterea mea, în tine am viață și în tine o voi avea. Următoarea strofă mai este una. De tine simt nevoie al vieții mele, Domn, de tine dulce nume și scump mântuitor. Dă-mi, te rog, telefonul, Paul, pentru că vreau să vă citesc cum a murit omul acesta și apoi vom intra la cină. Au trecut 3 ani de la cântarea aceasta, mi-am făcut poză la carte, n-am mai reușit să scriu ieri această mărturie. Eram boală, în suferință și era data de 7 februarie 1947. Cu vreo oră, două înainte de a trece la Domnul, surorile care erau lângă el și care îl îngrijau, au observat că se uită undeva fix și vorbea niște cuvinte neînțelese. Fiind întrebat de surori ce vede, a spus așa: văd pe Domnul Iisus care mă așteaptă să mă duc la El cu brațele deschise. Și a repetat lucrul acesta de 3 ore. La întrebarea surorilor că ele de ce nu-L văd pe Domnul, fratele Marin le-a răspuns: acum nu sunteți vrednice să-L vedeți, dar când vă va face El vrednice, îl veți vedea și voi. Apoi a spus cele din urmă cuvinte și a închis ochii pentru totdeauna. Iată, se deschid porțile Ierusalimului. Iubiții mei, faptul că o să fii cel mai bogat om din cimitir nu o să te ajute cu mare lucru. Că o să fii cel mai cunoscut om din cimitir nu te va ajuta cu niciun fel. Însă ceea ce te va ajuta este să fii cel mai sfânt om din cimitir. De aceea aș vrea din toată inima, iubiții mei, să ne gândim la ce exemplu suntem pentru alții. Să alegem exemplele pozitive, să ne lăsăm influențați de ele și să nu uitați ce spunea poetul: o nu uita că în urma ta îți lași amprenta în toate și neîncetat cu viața ta tu scrii mereu o carte. Sunt oameni care te privesc și sunt oameni care mă privesc. Și așa din toată inima, în ziua când Dumnezeu le va vorbi, să poată să spună: am întâlnit pe cineva care a trăit cu Dumnezeu. De aceea ne apropiem de această cină. Nu suntem vrednici, însă El ne poate învrednici. Nu suntem fără vină, fără greșeală, însă ne-am rugat ca Dumnezeu să ne curățească. Iubiții mei, exemplul nostru suprem este Iisus. Să faceți ce am făcut eu. Doamne, ajută-ne la asta. Amin. Rog frații să cânte cântarea aceasta: de tine simt nevoie. Noi vom merge să ne spălăm pe mâini și apoi ne vom apropia de actul cinei. Cei de la balcon care luați cina, vă rog să coborâți jos împreună cu noi.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 4. M-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare și iată că cei apăsați varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie. Ei sunt pradă silniciei asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie. Și am găsit că morții care au murit mai înainte sunt mai fericiți decât cei vii care sunt încă în viață. Dar mai fericiți decât amândoi am găsit pe cel ce nu s-a născut încă, fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec sub soare. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul numai în pisma unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Nebunul își încrucișează mâinile și își mănâncă însăși carnea lui. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. Am mai văzut o altă deșertăciune sub soare. Un om este singur-singurel, n-are nici fiu, nici frate și totuși munca lui n-are sfârșit. Ochii nu-i se satură niciodată de bogății și nu se gândește: pentru cine muncesc eu și îmi lipsesc sufletul de plăceri? Și aceasta este o deșertăciune și un lucru rău. Mai bine doi decât unul, căci au o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Dar vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzească dacă e singur? Și dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă, și funia împletită în trei nu se rupe ușor. Mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte, care nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat. Căci el poate să iasă din temniță ca să domnească, măcar că poate chiar să se fi născut sărac în împărăția celui din urmă. Am văzut pe toți cei vii care umblă sub soare, înconjurând pe copilul care avea să urmeze după

care sunt unele obstacole în calea unei vieți puternice de rugăciune. Cea mai evidentă piedică în calea unei vieți puternice de rugăciune este prezența păcatelor nemărturisite în inima celui care se roagă. Pentru că Dumnezeul nostru este sfânt, există o barieră care este între noi și El atunci când venim la El cu un păcat nemărturisit în viața noastră. Dar fălădelegile tale te-au despărțit de Dumnezeul tău, păcatele voastre au ascuns fața Lui de voi ca să nu asculte. Isaia 59:2. David a fost de acord, știind din experiență că Dumnezeu este departe de cei care încearcă să-și ascundă păcatul. Dacă aș fi păstrat păcatul în inima mea, Domnul n-ar fi ascultat. Psalmul 66:18. Biblia se referă la câteva domenii ale păcatului care împiedică rugăciunea eficientă. În primul rând, când trăim conform cărnii, mai degrabă decât în Duhul, dorința noastră de a ne ruga și capacitatea noastră de a comunica eficient cu Dumnezeu sunt împiedicate. Deși primim o natură nouă când ne naștem din nou, acea natură nouă încă locuiește în carnea noastră veche, iar acel corp vechi este corupt și păcătos. Carnea poate dobândi controlul asupra acțiunilor, atitudinilor și motivelor noastre dacă nu suntem sârguincioși să omorâm faptele trupului, Romani 8:13, și să fim conduși de Duhul într-o relație corectă cu Dumnezeu. Numai atunci ne vom putea ruga în strânsă comuniune cu El. O modalitate de a trăi în trup se manifestă în egoism, o altă piedică în calea rugăciunii eficiente. Când rugăciunile noastre sunt motivate în mod egoist, când îi cerem lui Dumnezeu ceea ce vrem mai degrabă decât ceea ce vrea El, motivele noastre împiedică rugăciunile noastre. Aceasta este încrederea pe care o avem când ne apropiem de Dumnezeu, că dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. 1 Ioan 5:14. A cere conform voinței lui Dumnezeu este același lucru cu a cere supunere față de oricare ar fi voia Lui, indiferent dacă știm sau nu care este acea voință. Ca în toate lucrurile, Iisus trebuie să fie exemplul nostru în rugăciune. El s-a rugat întotdeauna în voia Tatălui Său. Totuși, nu voia mea să se facă, ci voia Ta. Luca 22:42. Rugăciunile egoiste sunt întotdeauna cele care au scopul de a satisface propriile noastre dorințe egoiste și nu ar trebui să ne așteptăm ca Dumnezeu să răspundă la astfel de rugăciuni. Când ceri, nu primești pentru că ceri din motive greșite, ca să cheltuiești ce primești în plăcerile tale. Iacov 4:3. Trăirea conform dorințelor egoiste, trupești, va împiedica și rugăciunile noastre, deoarece produce o împietrire a inimii față de ceilalți. Dacă suntem indiferenți față de nevoile altora, ne putem aștepta ca Dumnezeu să fie indiferent față de nevoile noastre. Când mergem la Dumnezeu în rugăciune, prima noastră grijă ar trebui să fie voia Lui. Al doilea ar trebui să fie nevoile altora. Aceasta provine din înțelegerea faptului că trebuie să îi considerăm pe ceilalți mai buni decât noi înșine și să fim preocupați de interesele lor mai presus de ale noastre. Filipeni 2:3-4. Un obstacol major în calea rugăciunii eficiente este spiritul de neiertare față de ceilalți. Când refuzăm să iertăm pe alții,
O rădăcină de amărăciune crește în inimile noastre și ne sufocă rugăciunile. Cum putem aștepta ca Dumnezeu să reverse binecuvântările sale asupra noastre, păcătoși și nemeritori, dacă numim ură și amărăciune față de alții? Acest principiu este ilustrat frumos în pilda slujitorului neiertător din Matei, capitolul 18, versetele 23 până la 35. Această poveste ne învață că Dumnezeu ne-a iertat o datorie peste măsură, păcatul nostru, și El se așteaptă să iertăm pe alții așa cum am fost iertați. A refuza să facem acest lucru va împiedica rugăciunile noastre. Un alt obstacol major în calea rugăciunii eficiente este necredința și îndoiala. Aceasta nu înseamnă, așa cum sugerează unii, că pentru ca să venim la Dumnezeu convinși că El ne va îndeplini cererile, că El este cumva obligat să facă acest lucru. A te ruga fără îndoială înseamnă a te ruga în credința și înțelegerea sigură a caracterului, naturii și motivelor lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să-i plăcem lui Dumnezeu, pentru că oricine vine la El trebuie să creadă că El există și că răsplătește pe cei ce-L caută cu seriozitate. Evrei 11:6. Când venim la Dumnezeu în rugăciune, ne îndoim de caracterul, scopul și promisiunile Lui, îl insultăm îngrozitor. Încrederea noastră trebuie să fie în capacitatea Lui de a îndeplini orice cerere care este în conformitate cu voința și scopul Lui pentru viețile noastre. Trebuie să ne rugăm cu înțelegerea că orice dorește El este cel mai bun scenariu posibil. Dar când întreabă, trebuie să creadă și să nu se îndoiască, pentru că cel care se îndoiește este seamănă cu valul mării, suflat și aruncat de vânt. Acel om să nu creadă că va primi ceva de la Domnul este un om cu mintea slabă, nesigur în tot ce face. Iacov, capitolul 1, versetele 6 și 7. În cele din urmă, discordia în casă este un obstacol clar în calea rugăciunii. Petru menționează în mod special acest lucru ca o piedică în calea rugăciunilor unui soț, a cărui atitudine față de soția sa este mai puțin evlavioasă. Bărbaților, fiți atenți, așa cum locuiți cu soțiile voastre și tratați-le cu respect, ca pe un partener mai slab și ca moștenitor cu voi ai darului plin de har al vieții, pentru ca nimic să nu vă împiedice rugăciunile. 1 Petru 3:7. Acolo unde există un conflict serios în relațiile de familie și șeful gospodăriei nu demonstrează atitudinile menționate de Petru, comunicarea rugăciunii soțului cu Dumnezeu este împiedicată. La fel, soțiile trebuie să urmeze principiile biblice de supunere față de conducerea soților lor, dacă propriile lor rugăciuni nu vor fi împiedicate. Efeseni 5:22-24. Din fericire, toate aceste obstacole legate de rugăciune pot fi rezolvate deodată venind la Dumnezeu cu rugăciuni de mărturisire și pocăință. Suntem siguri în 1 Ioan 1:9 că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept și ne va ierta păcatele și ne va curăța de orice nelegiuire. Odată ce am făcut asta, ne bucurăm de un canal clar și deschis de comunicare cu Dumnezeu, iar rugăciunile noastre nu numai că vor fi ascultate și răspunse, dar vom fi și plini de un profund sentiment de bucurie. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Toată încrederea puneți-o în Domnul. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile și tale și El îți va netezi cărările. Proverbe, capitolul 3, versetul 5 și 6. Uneori ne place să spunem că avem încredere în Dumnezeu, dar, în practică, tot depindem de noi înșine. Și cum poți să-ți dai seama de lucrul acesta? Privește înăuntrul tău și vezi dacă totul depinde de tine. Există cumva anxietate, presiune sau teama de a greși? Trăiești cu sentimentul neîncrederii, neștiind dacă ai decis bine sau nu? Pentru că simți că dacă eșuezi, totul se destramă. Dar când ai încredere în Dumnezeu, lucrurile se schimbă. Totul este diferit. Îți faci partea ta, dar te odihnești. De ce? Pentru că știi că rezultatul nu depinde exclusiv de tine, ci de Dumnezeu. Așadar, înainte de a lua o decizie importantă, întreabă-te: port singur această povară? Sau o predau lui Dumnezeu? Pentru că a avea încredere în Dumnezeu nu înseamnă să nu faci nimic, ci să faci partea ta știind că El te călăuzește în totul. Amin.

tradițiilor sărbătorii, plin de bucurie, nașterea, întruparea Domnului și Mântuitorului nostru și despre semnificația, dar și impactul nașterii sale, ne vorbește și poezia Când te-ai născut tu. Părea că timpul cursului linear s-a îndoit, vrând parcă să se rupă când te-ai născut tu, bornă de hotar, ca să împarți în funcție de har istoria, înainte de și după. Era împlinirea vremii. Timp marcat să înceapă planul sfânt de mântuire. Când te-ai născut tu, când te-ai întrupat, zăgazul cerului s-a îndepărtat și a inundat pământul cu iubire. Când te-ai născut tu, oștile cerești cântau în cor, unindu-se între ele. Păstorii erau slujitori domnești de-a staurele, case împărătești, și în Betlehem erau mai multe stele. Totul s-a petrecut cum era scris și totul s-a împlinit în pruncul rege venit să spună urii, interzis. Când ai născut tu, s-a împlinit un vis, căci tu ai transformat iubirea în lege, te-ai coborât tu, Fiul de Dumnezeu, ca pașii tăi prin lume să te poarte și pe la ușa sufletului meu. Când ai născut tu, m-am născut și eu, căci fără tine aș fi trăit în moarte.

Luca, capitolul 22. Praznicul azimilor, numit Paștele, se apropia. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau un mijloc cum să omoare pe Iisus, căci se temeau de norod. Dar Satana a intrat în Iuda, zis și Iscarioteanul, care era din numărul celor 12. Iuda s-a dus să se înțeleagă cu preoții cei mai de seamă și cu căpetenile străjerilor templului cum să-l dea în mâinile lor. Ei s-au bucurat și au căzut la învoială să-i dea bani. După ce le-a făgăduit că li-l va da în mâini, Iuda căuta un prilej nimerit să dea pe Iisus în mâinile lor, fără știrea norodului. Ziua praznicului azimilor, în care trebuiau jertfite Paștele, a venit. Și Iisus a trimis pe Petru și pe Ioan și le-a zis: duceți-vă să pregătiți Paștele ca să mâncăm. Unde voiești să pregătim? L-au întrebat ei. El le-a răspuns: iată, când veți intra în cetate, vă va ieși înainte un om ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el în casa în care va intra și spuneți stăpânului casei: învățătorul îți zice, unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc Paștele cu ucenicii mei? Și are să vă arate o odaie mare, de sus, așternută gata. Acolo să pregătiți Paștele. Ei au plecat și au găsit așa cum le spusese el și au pregătit Paștele. Când a sosit ceasul, Iisus a șezut la masă cu cei 12 apostoli. El le-a zis: am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi înainte de patima mea, căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Și a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis: luați paharul acesta și împărțiți-l între voi, pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat pâine și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând: acesta este trupul meu, care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și li l-a dat zicând: acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. Dar iată că mâna vânzătorului meu este cu mine la masa aceasta. Negreșit, fiul omului se duce după cum este rânduit. Dar vai de omul acela prin care este vândut. Și au început să se întrebe unii pe alții cine din ei să fie acela care va face lucrul acesta. Între apostoli s-a iscat și o ceartă, ca să știe care din ei avea să fie socotit ca cel mai mare. Iisus le-a zis: împărații neamurilor domnesc peste ele și celor ce le stăpânesc li se dă numele de binefăcători. Voi să nu fiți așa, ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic și cel ce cârmuiește ca cel ce slujește. Căci care este mai mare? Cine stă la masă sau cine slujește la masă? Nu cine stă la masă? Și eu totuși sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă. Voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. De aceea vă pregătesc împărăția, după cum tatăl meu mi-a pregătit-o mie, ca să mâncați și să beți la masa mea în împărăția mea,
și să ședeți pe scaune de domnie ca să judecați pe cele 12 seminții ale lui Israel. Domnul a zis: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Doamne, i-a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Și Iisus i-a zis: Petre, îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul până te vei lepăda de 3 ori că nu mă cunoști. Apoi l-a mai zis: când v-am trimis fără pungă, fără traistă și fără încălțăminte, ați dus voi lipsă de ceva? De nimic, i-au răspuns ei. Și el le-a zis: acum dimpotrivă, cine are o pungă s-o ia, cine are o traistă de asemenea s-o ia, și cine n-are sabie să-și vândă haina și să-și cumpere o sabie. Căci vă spun că trebuie să se împlinească cu mine aceste cuvinte scrise: el a fost pus în numărul celor fără de lege. Și lucrurile privitoare la mine sunt gata să se împlinească. Doamne, i-au zis ei, iată aici 2 săbii. Și el le-a zis: destul. După ce a ieșit afară, s-a dus ca de obicei în muntele măslinilor. Ucenicii lui au mers după el. Când au ajuns la locul acela, l-a zis: rugați-vă ca să nu cădeți în ispită.

se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. După ce s-a rugat, s-a sculat și a venit la ucenici. I-a găsit adormiți de întristare și le-a zis: pentru ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Pe când grăia el încă, iată că a venit o gloată și cel ce se chema Iuda, unul din cei 12, mergea în fruntea lor. El s-a apropiat de Iisus ca să-l sărute și Iisus i-a zis: Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului. Cei ce erau cu Iisus au văzut ce avea să se întâmple și au zis: Doamne, să lovim cu sabia! Și unul din ei a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Dar Iisus a luat cuvântul și i-a zis: lăsați-i până aici. Și s-a atins de urechea omului aceluia și l-a vindecat. Iisus a zis apoi preoților celor mai de seamă, căpetenilor străjerilor templului și bătrânilor care veniseră împotriva lui: ați ieșit după mine ca după un tâlhar cu săbii și ciomege. În toate zilele eram cu voi în templu și n-ați pus mâna pe mine. Dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. După ce au pus mâna pe Iisus, l-au dus și l-au băgat în casa marelui preot. Petru mergea după el de departe. Au aprins un foc în mijlocul curții și au șezut jos. Petru s-a așezat și el printre ei. O slujnică l-a văzut cum ședea la para focului, s-a uitat țintă la el și a zis: și omul acesta era cu el. Dar Petru s-a lepădat și a zis: femeie, nu-l cunosc. Peste puțin l-a văzut un altul și a zis: și tu ești unul din oamenii aceia. Iar Petru a zis iar: omule, nu sunt dintre ei. Cam după un ceas, un altul întărea același lucru și zicea: nu mai încape îndoială că și omul acesta era cu el, căci este galilean. Petru a răspuns: omule, nu știu ce zici. În chiar clipa aceea, pe când vorbea el încă, a cântat cocoșul. Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Domnul: înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Oamenii care păzeau pe Iisus îl batjocoreau și îl băteau. L-au legat la ochi, îl loveau peste față și îl întrebau zicând: prorocește, cine te-a lovit? Și rosteau împotriva lui multe alte batjocuri. Când s-a făcut ziua, bătrânii norodului, preoții cei mai de seamă și cărturarii s-au adunat împreună și au dus pe Iisus în soborul lor. Ei au zis: dacă tu ești Hristosul, spune-ne! Iisus le-a răspuns: dacă vă voi spune, nu veți crede, și dacă vă voi întreba, nu-mi veți răspunde, nici nu-mi veți da drumul. De acum încolo, Fiul omului va ședea la dreapta puterii lui Dumnezeu. Toți au zis: ești tu dar Fiul lui Dumnezeu? Și el le-a răspuns: așa cum o spuneți, da, sunt. Atunci ei au zis: ce nevoie mai avem de mărturie? Noi înșine am auzit-o din gura lui.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați că aproape jumătate din populația rezidentă a României, respectiv 47,9%, cuprinde persoane care au starea civilă legală de căsătorit, respectiv căsătorită, și aceasta conform datelor provizorii în profil teritorial ale recensământului populației și locuințelor runda 2021, date publicate pe data de 31 ianuarie acestui an de către Institutul Național de Statistică. Conform acelea surse, 2 persoane din 5 nu au fost niciodată căsătorite. În municipiul București se regăsește cea mai mică pondere a persoanelor căsătorite, 44,4%, iar cea mai mare pondere a persoanelor cu statut de necăsătorit sau necăsătorită se regăsește în județul Covasna, 43,7%. Și să mai spunem că în municipiul București se regăsește cea mai mare pondere a persoanelor divorțate, 15,4%, iar o zecime dintre locuitorii județelor Cluj și Timiș sunt divorțați, 10% în județul Cluj și 10,4% în județul Timiș. O oglindă actuală a populației României după criteriul stare civilă. Cunoscut totuși fiind faptul că în România în ultimii ani numărul divorțurilor a crescut și inclusiv al celor care nu mai vor să se căsătorească. De altfel, se vorbește tot mai mult despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat. Dragi ascultători, acesta este subiectul asupra căruia vă reținem atenția împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, un subiect inspirat și de rezultatele unei cercetări de piață publicate recent și care arată că 15% dintre românii intervievați intenționează să se căsătorească sau să se logodească în anul 2023, în timp ce 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani nu se gândesc la căsătorie. Ca atare ne întrebăm de ce căsătoria este astăzi pentru tineri un proiect de viață tot mai mult amânat. Rămâneți așadar împreună cu noi! Ștefania Botez, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați acceptat invitația de a fi și astăzi împreună cu noi pe Undele Radio. Ca să vorbim, iată, despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat, trebuie să ne întoarcem în vremurile trecute pentru a înțelege ce a fost căsătoria pentru bunicii și părinții noștri. Și chiar așa, cum oare era recepționat conceptul de căsătorie în trecut?
1: Vă salut din nou cu drag și mă bucur de invitația dumneavoastră pentru un nou subiect atât de important pentru noi toți, pentru societatea umană, pentru societatea românească, desigur. Cu siguranță, în vremurile trecute, cu ani de zile în urmă, pentru bunicii, străbunicii noștri, căsătoria avea o conotație diferită față de astăzi, desigur, și anume era văzut, așa cum dumneavoastră ați și folosit deja expresia, ca un proiect de viață foarte serios. Deci era percepută cel mai probabil, din câte cunoaștem din povestirile și viața lor, ca pe un angajament, un devotament asumat, o cerință social-umană de responsabilitate pe care o prioritizau, practic. Deci avea la bază valori și integritate din punct de vedere moral. Oamenii considerau că menirea vieții în dezvoltarea individului este să ajungă vârsta la care să formeze, să întemeieze familii prin intermediul cărora să dea generații viitoare societății și în felul acesta oamenii să perpetueze și valori, și existența, și cultura și mai ales aceste legi morale dumnezeiești pe care și le însușiau pe vremea aceea cu mult mai multă asumare.

0: Cred în generațiile trecute, în viața bunicilor și părinților noștri, căsătoria, spuneți, era un proiect serios, era un proiect asumat. E bine, în mentalul colectiv românesc, căsătoria are diverse proiecții, de la cele romantice până la cele îndesate de sarcasm, de ironie aspră și de batjocură necruțătoare. Cum ar fi căsătoria înjumătățește durerile, îndoiește bucuriile și te lasă cu buzunarele goale. Sau verigheta este cea mai mică cătușă din lume. Sau, decât să zic pe urmă vai de noi, mai bine zic vai de mine. Sau căsătoria este ca o cetate asediată. Cei din afară vor să intre, iar cei dinăuntru vor să iasă. Iată, oricum, generații întregi de adolescenți și tineri știm că au crescut nutrind în suflet dorința de a-și găsi partenerul potrivit, împreună cu care să întemeze o familie fericită. Însă, uitându-ne la adolescenții și tinerii de azi, aceștia par a fi diferiți. Oare ce înseamnă pentru tinerii de astăzi căsătoria?
1: Sigur, a fost foarte drăguț tot ce ați spus dumneavoastră și ați colectat așa din, să zicem, mentalul românesc, cum ați și spus. Relevă diverse modalități de a vedea, de a percepe căsătoria. E foarte subiectiv în același timp pentru oameni, cum văd ei. Important este și care sunt mesajele cu care ei vin din spate, din propriile familii de apartenență și din cultură, desigur, și din experiențe. Dar vedem și foarte multe schimbări, modificări în plan cultural, societal și așa mai departe, din punct de vedere a multor transformări pe care le-a suferit societatea. Probabil că cei mai mulți tineri, adolescenți în ziua de astăzi, cu siguranță au schimbat sistemul de valori față de generațiile anterioare. Vedem cu ochiul liber că prețuiesc mult mai mult, nu știu, poate cariera, formarea academică, profesională sau chiar elementul hedonist, să zicem, da? Faptul că punem accent mai mult să-mi placă, să-mi fie bine, cultura sinelui care a accentuat această percepție că e nevoie ca tu, individul în cauză, să fii fericit și să te simți bine, și atunci cumva toate aceste elemente influențează, așa încât cu siguranță tinerii nu mai percep neapărat ca pe un proiect de viață care trebuie să înceapă timpuriu și pe care să-l construiești, ci cumva ca pe o modalitate prin care îți găsești auto-împlinirea după criterii proprii și ținând cont de noile acestea perspective valorice, consumerismul, formarea profesională, carierismul, bunăstarea materială, împlinirea imediată.

0: Da, deci iată, se schimbă prioritățile, practic, în viața noilor generații și o să chiar vă propun să discutăm despre configurarea noilor priorități în viața tinerilor de astăzi. M-aș întoarce la acest studiu publicat la începutul anului 2023, un studiu Revere Marketing Research, care consemnează practic împlinirile românilor pentru anul care a trecut, 2022, și așteptările pe care aceștia le au pentru anul 2023. Și printre multe alte aspecte, studiul Revere Marketing Research arată că doar 15% dintre cei chestionați intenționează să se căsătorească în acest an. 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani declarând că nu au un plan de căsătorie pentru acest an. Așadar, căsătoria nu mai este un proiect prioritar pentru tineri și nu numai, și cu toate acestea, datele puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică arată că România are o rată a nupțialității ridicată, comparativ cu alte state membre ale Uniunii Europene, de 4,2% față de media europeană de 3,2%. Cum considerați, doamna Ștefania Botescă, că se explică această tendință în creștere de neasumare, dezavuare a instituției căsătoriei în general?
1: Da, trebuie să privim în ansamblu modificărilor pe care le-a suferit societatea în timp. Ne amintim și trebuie să fim conștienți că toate acestea au influențat, ca de exemplu secularizarea e un prim element pe care trebuie să-l menționăm, faptul că tot mai mult s-a renunțat la legile morale, să zicem, la morala biblică, a influențat foarte mult. Revoluția sexuală din anii 70, legile mai permisive încetul cu încetul, relaxarea moravurilor, așa cum spuneam, deci nu mai este un tabu, nu știu, sexualitatea, se vorbește deschis, este folosit elementul acesta în tot ce înseamnă promovare de marketing, consumerism și, cum aminteam de asemenea, cultura sinelui din anii moderniști și postmoderniști, toate elementele acestea au modificat perspectiva culturală, cognitivă, valorică, axiologică, deci a lucrurilor, a vieții, și asta a adus modificări în gândirea tinerilor. Iată, a modificat în generațiile actuale perspectiva inclusiv a căsătoriei. Cred că toate aceste elemente au influențat și sunt la baza a ceea ce astăzi trăim.

0: Așa este, secularismul își lasă amprenta tot mai puternic pe generațiile care vin și mă gândesc aici la o informație pe care am citit-o pe site-ul Eurostat al Uniunii Europene. Practic, Eurostat a publicat un raport intitulat Nupțialitatea și natalitatea în România. Un document e adevărat fundamentat pe datele relevate de recensământul populației din 2011. Și statisticienii europeni arătau că în România familia continuă să fie un element esențial în viața individului, căsătoria oficială încă reprezentând un mijloc de întemeiere a unei familii, iar uniunea consensuală nu este la fel de răspândită în România ca în alte state membre. Acest raport era, așa cum spuneam, fundamentat pe rezultatele recensământului din 2011. Însă situația de azi din România nu mai este precum acum 10 ani în urmă. De atunci realitatea s-a schimbat foarte mult, mulți tineri și adulți chiar, preferând să nu intre într-o relație de căsătorie, ci într-o uniune liberă, într-o relație de concubinaj. Și v-aș propune să ne oprim puțin și la această față a realității. Oare de ce tinerii preferă relația de concubinaj în detrimentul unei relații de căsătorie? Și care sunt argumentele pe care considerați că ei le invocă în această alegere?
1: Da, sigur. Toate modificările acestea de care am amintit, deschiderea tot mai mare spre secularizare și modificările socioculturale și economice modifică percepția. Oamenii nu mai consideră valori, aceleași lucruri ca în generațiile anterioare și atunci există abordarea aceasta mult mai imediată, mai facilă. Observăm cultura facilului în tot și în toate, da? Imediatul, plăcerea, bucuria instant, satisfacerea instant a multor gusturi și nevoi, toate duc la o neasumare a energiei implicate în construirea unor lucruri, în obținerea unor lucruri. Altădată știam cu toții sau generațiile mai vechi știau că e o ordine în univers ca întâi să muncești, să construiești, să zidești, ca apoi să te bucuri de rezultat. Pe când aceste modificări de optică ale culturii instant au modificat și aici, totul poate fi obținut imediat. Tehnologizarea, revoluția tehnică și culturală, cum ziceam, au adus ideea asta de imediat. De ce să amânăm? De ce să fie greu? De ce să trebuiască investiție energetică pentru a obține ceva când putem acționa un buton, când putem pune mâna imediat și avea tot ce ne trebuie? Deci consumerismul are implicații, inclusiv în relaționările interumane. Deci oamenii practic nu mai vor să-și asume energia, cheltuiala aceasta de emoții, de sentimente, de străduință, de investiție pentru a obține rezultate durabile, ci vor imediat, facil și de ce nu, dacă nu împlinește, avem opțiunea altor alegeri. Deci să schimbăm, să nu ne asumăm, să nu fim responsabili, să nu intrăm într-un angajament de lungă durată. Poate că, de asemenea, așa cum spuneați dumneavoastră, în acele percepții picante, oarecum, pe care le-ați colectat din cultura românească, unii au văzut căsătoria și sigur că au fost implicații și bune și rele în generațiile anterioare. Adică, da, poate că angajamentul acesta de lungă durată în unele situații a creat doar o chestiune de conformism sau de anevoire, nu neapărat de armonizare, ci de anevoire să ducem un angajament social cumva așa, pentru că trebuie până la capăt. Și au fost observate astfel de detalii, de percepții. Și atunci unii oameni din generațiile actuale pot să spună, păi ce, ca să fiu nefericit, să fiu constrâns, să trebuiască să stau într-o captivitate din care nu pot ieși? Nu, nu voi alege asta, sunt liber. Da, iată, din nou, spunem, secularismul și cultura lui me, myself, să-mi fie, să am eu, a creat astfel de pârghii și perspective în care libertatea este înțeleasă, aleg ce îmi place, când îmi place, cum îmi place și trebuie să fie pentru mine, fără să depun efort neapărat. Deci toate modificările acestea duc la facil. Hedonismul, actual consumerismul, facilul, instantul, fast food-ul de toate felurile, societal, toate duc la lucrurile acestea care se întâmplă, încât asumarea responsabilității devine nu o opțiune, ci o eludează tot mai mult adolescenții și tinerii din ziua de astăzi.

0: Iluzia generată de eșecul în anumite căsnicii
1: Da.
0: Și alegerea facilului, a imediatului, a satisfacției prompte îi împing, îi orientează pe tinerii de azi înspre aceste uniuni consensuale sau popular cunoscute, așa numitele conviețuiri în concubinaj. E bine, în România nu există o reglementare expresă a concubinajului, motiv pentru care au existat și există mai multe opinii cu privire la această instituție. Cert este că juridic această relație, așa cum spun juriștii, nu este asemănătoare și nici asimilată căsătoriei, doar că ne uităm la cei care aleg acest tip de relație de conviețuire și observăm că proporțional cu numărul celor care preferă acest tip de relații, cresc și problemele, neajunsurile care decurg dintr-o astfel de conviețuire. Doamna Ștefania Botez, în calitate de consilier creștin, de psihoterapeut, cu siguranță că ați consiliat astfel de persoane. Care e marea tragedie, aș întreba, a relațiilor de concubinaj, așa cum e confruntată în cabinetul psihoterapeutului?
1: Da, spuneți foarte bine că din punct de vedere juridic nu poate fi invocat sub o formă sau alta, dar din punct de vedere psihologic, realitățile stau, desigur, altfel pe teren. Deși putem vorbi liber cumva sau putem să ne simțim că nu suntem angajați cu responsabilitate socio-economică, culturală, printr-o relație de căsătorie și avem sentimentul de libertate și de ușurință de a face și desface în cazul unei nepotriviri, pentru că de cele mai multe ori exact elementul ăsta este invocat. Libertatea de a decide așa cum doresc. Dacă merge, bine. Dacă nu merge, nu mă constrâng niște criterii de ordin civil, legislativ, economic și așa mai departe. Deci e vorba tot de o eludare, de o neasumare a unor aspecte. Nu ne angajăm să fim responsabili unul față de celălalt în toate aceste aspecte, ci dacă nu o să meargă, e mai ușor să desfacem decât să trecem prin instanțe și partaje și alte lucruri de genul ăsta. Însă spuneam psihologic, nu înseamnă că nu există implicații și responsabilitate, pentru că vătămarea, suferința, durerea emoțională, psihologică, există întotdeauna, indiferent de forma juridică a unei relaționări. Ea e prezentă atunci când doi oameni împărtășesc ființa lor, conținutul făpturilor psihologic, spiritual, emoțional. Și în cabinet, chiar dacă oamenii care vin sunt în această formă de concubinaj, toate implicațiile acestei emoționale sunt prezente și afectările sunt exact aceleași ca atunci când ar fi acolo și un statut marital juridic. Deci nu diferă acțiunea și implicarea emoțional-psihologică. Deci cu atât mai mult poate chiar pentru cei care trec prin, să zicem, neajunsuri relaționale și în forma aceasta de coexistență, sunt amplificate poate chiar aceste elemente psihologice. Pentru că la un moment dat apare elementul, fie la femeie, fie la bărbat, al neasumării, ca pe o hibă, ca pe o lipsă, ca pe un deficit pe care îl reclamă. Nu vrei să-ți asumi relația cu mine, nu vrei să mă integrezi într-o formă în care, cu deplină responsabilitate, mă prezinți societății ca fiindu-ți partener sau parteneră de viață. Și lucrurile acestea în timp rănesc. Deși, da, modificările acestea de perspectivă în cognitivul tinerilor se estompează tot mai mult în sensul de a fi o problemă. Deci ei văd mult mai liber faptul că nu există acolo un act juridic care să consfințească relația. Însă vătămările emoționale sunt exact la fel. Dacă nu e asumare, dacă nu este responsabilitate, suferința este prezentă. Pentru că, de fapt, ceea ce zidește o relație este angajamentul, este dedicarea, este devotarea. Și atunci, iată, a consfinți o relație printr-un act public, de fapt înseamnă o dedicare asumată, ceea ce poate întări siguranța în relație, din punct de vedere psihologic și emoțional. Dar trebuie să ne o asumăm. Deci oamenii au nevoie de manifestarea liberului consimțământ și de asumarea responsabilității proprii în viață, în toate aspectele și în plan relațional.

0: Deci, iată, aceste relații de uniune consensuală sau de concubinaj oferă o aparentă libertate celor doi parteneri, e adevărat, fără implicații juridice, pentru că, așa cum vedem în România, încă concubinajul nu este reglementat, dar nu putem vorbi despre o degrevare a acestui tip de relație, o degrevare sub aspect psihologic a afectării emoționale, așa cum ne spuneați. Și totuși, ca să înțelegem drama, durerea celor care, iată, până la urmă preferă să se raporteze astfel fără să-și asume un angajament pe durată nelimitată, așa cum presupune căsătoria. Deci, pentru a înțelege durerea prin care trec, ne-ați putea, vă rugăm, să ne prezentați o speță, un caz pe care l-ați întâlnit? Dar acest aspect și multe altele vă invit să le abordăm în ediția de săptămâna viitoare a acestei emisiuni. Emisiune în care discutăm despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Ca atare, o invităm și astăzi, în finalul acestei ediții, să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. O melodie într-o interpretare aparte și cu un conținut deosebit. Toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Atunci când reușim, mai greu sau mai ușor, dar am reușit, iată, să ne gândim, să alegem, să fim de acord, să ne punem împreună unul cu celălalt și să constituim un cuplu. Ce frumos este dacă ne asumăm această alegere, suntem responsabili, ne devotăm, încheiem acest legământ și legământul este bazat pe valori puternice și împletim în legământul nostru și pe cel care poate da perenitate, stabilitate, veșnicie deciziilor noastre. Poate să autentifice în caracterul nostru, dar și în dinamica noastră de cuplu, că alegerea e bună, că ați exprima libertate de decizie și responsabilitate te zidește, te construiește și duce la binele propriu și a celuilalt. Adică atunci când îl implicăm pe Dumnezeu, funia împletită în trei, spune Scriptura, nu se rupe. Iar Dumnezeu vrea ca această funie împletită în trei să fim noi împreună cu El nedespărțiți. Să avem un angajament pe care îl respectăm și îl ducem până la capăt cu credincioșie, cu loialitate, cu devotament, cu dragoste cultivată, sigur cu efort, dar cu un efort care atunci când este făcut cu bună credință și împreună cu Dumnezeu are și răsplătiri nespuse. Cred că cântecul Nedespărțiți va transmite și încuraja pe toți cei care își doresc să-și asume un astfel de angajament cu bătaie lungă. Fiți binecuvântați!

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Rugăciune de Cornel Neagoe. Dumnezeul nostru sfânt, Tu ești faptă și cuvânt. Mulțumim pentru iubire, pentru har și fericire. Mulțumim pentru lumină, pentru soare, pentru lună, pentru tot ce avem mai scump și iubim pe acest pământ. Pentru sfaturi mulțumim să fim buni și să iubim. Tu, cu slavă și putere, ne aduci doar mângâiere. Ne dai har, ne dai speranță, ne oferi o nouă viață. Pentru tot îți mulțumim și pe tine te slăvim. Iartă-ne de mai greșim, prin vreun gând sau când vorbim. Nu vrem bani, comori, avere, vrem doar har, dă-ne putere. Le putem face pe toate. Atunci când ne vezi din spate, gânduri bune să ne dai, să găsim calea spre rai. Dă-ne milă și răbdare, să ajutăm pe cei ce-i doare, pe cei răi să nu certăm. Dă-ne suflet să iertăm. Fă-le viața mai frumoasă celor ce ne așteaptă acasă. Să ținem cu noi, părinții, aproape cum ții tu sfinții. Și fă tu, prin a ta voie, să întindem mâna la nevoie. Și din mult sau din puțin, să ajutăm pe toți. Amin.

0: Pace vouă! Astăzi am bucuria deplină și mai ales oportunitatea să-l am ca și invitat pe pastorul Vasile Hozan. Frazele Vasile Hozan este un mare, sau mai bine zis, un titan al penticostalismului și astăzi vrem să aflăm câteva fragmente din viața pastorului Vasile Hozan. Un bun venit în Austria!
1: Bine v-am găsit!
0: Care este scopul venirii? Veniți destul de des la Viena.
1: Mi-s dragi frață. Și atunci ei trimit câte un telefon, câte un apel și când pot, respect cerința lor.
0: Aveți aproape 84 de ani și pasiunea pentru Evanghelie se simte și se vede, deci în prin venele dumneavoastră, cred că circulă versete biblice și simțim prezența lui Dumnezeu aici. De unde această pasiune?
1: Din tinerețe, frage de tinerețe.

0: Wow, foarte fain. Acum vrem să creionăm câteva borne din viața dumneavoastră și să începem cu copilăria. Veniți dintr-o familie de 12 copii, 6 băieți și 6 fete. Nu sunteți din familie de creștini și totuși Dumnezeu a avut grijă de dumneavoastră și ați ajuns într-adevăr un mare pastor, predicator. Hai să vedem o experiență din copilărie.
1: Ca să nu ignorăm, creștin este toți cei ce cred în Isus. Așa că noi eram greco-catolici, obișnuiți cu multă rugăciune. Nimeni nu intra în casa cuiva să zică cum ne salutam noi atunci, nu cu bună ziua, bună seara, bună dimineața. Noi avem salutul nostru greco-catolic, laudes Iisus, și celălalt îți răspunde în veci, amin. Dar și pe ăsta nu-l roste nimeni până nu se pleca pe genunchi și mulțumesc Domnului că a ajuns să scula și atunci saluta pe ai căsă.
0: O, foarte faină îndeletnicire. Înseamnă că ați crescut într-o familie chiar binecuvântată. Ce vă aduceți aminte? Ce experiență v-a marcat cel mai mult copilăria?
1: Copilăria mea a fost pe cât se poate de aspră.
0: De ce?
1: Prin faptul că eu am fost mereu unul din familie care am fost dat slugă în alt sat. Și dormeam la 4-5 km de sat sub câte un fag, până mă biruie ploaia acolo, prin întuneric de nu vedeai numai când fulgera. Și așa am păzit vitele altora 3 ani de zile.
0: Ce v-ați imaginat atunci când nopțile erau lungi, grele, ploioase? V-ați gândit vreodată că ați dorit să ajungeți ceva, un om mare, să vă eliberați din satul respectiv? Sau ce gândire aveați?
1: Gândirea mea mă ducea spre culmi. În special, de la casa părintească, în față e un deal mare numit dealul Pleșului. Cândva pe el deasupra era arabil, că e loc drept așa. Dar de tinerel, uitându-mă când răsărea soarele în special, mi se părea dacă ajung pe Pleș, ridic mâna, ajung cerul. Nu știam atunci de orizont. Și dorul după cer mă ducea.
0: Gândirea dumneavoastră. Gândirea. Visați la lucrurile acestea. Ia. Și făceați ceva practic? Mergeați la biserică?
1: Merem la biserică.
0: Vă preocupa mai mult rugăciunea? Sau ce făceați pentru asta?
1: Merem la biserică regulat. Avem preotul Keresteșion, un dascal și un păstor bun. Ăla, cel puțin de 2 ori pe an, intra în fiecare casă din sat. La noi când venea, mama știe că el zice că îi place mult să-i facă tăiețăi cu hribe. În loc de carne, să pună hribe. Era bună zamaia. Și el mânca cu noi, cu toți la masă, pe copii mai mici, mai mari, altul mai mucos, altul mai... Dar el mânca cu noi la masă și povestea frumos.
0: Păi era drag de el.
1: Era drag. Ca însămâna cu Remus Oros.
0: Și apoi știu că v-ați născut la Fedora, deci un sat unde, într-adevăr, acolo v-ați petrecut copilăria și adolescența și mai ales în adolescență ați fost un pic preocupat sau mai bine atras de o grupă de tineri sau tot adolescenți ca și dumneavoastră, care într-o bună zi v-ați gândit să mergeți să deranjați pocăiții. Și v-ați gândit să mergeți la fratele Nucu Hozan. Hai să vedem istorioara. Cum v-ați întors dumneavoastră la Domnul chiar era, în vremurile tinereții?
1: Era adunarea la Rusul Nicolae, un om văduv. Avea o singură fată cu el, celălalt.

0: alte căsătorite. Și casa lui era lângă o vale numită Valea Blidărui. Trece prin spatele căsei, câteodată venea mare, fapt pentru care el cu pietri mari din vale și-o făcut trepte. Dar era înalt, înalt, așa ca cât un înalt de om. Că dacă vine Valea Mare, să nu intre în casă.
1: Să-l protejeze.
0: Așa. Și noi am auzit gălăjie de acasă. Am mers și m-am băgat în cârdul celor care mereu pe după cap, ținându-se așa și lăilăind. Unde mereți, mă? Merem la Badea Nicolae Rusu să fugărim pe pocăiți, că s-au adunat pocăiți acolo. Asta mi-a plăcut atunci tare.
1: De ce?
0: Pentru că la noi în casă, fiind fete și băieți, veneau din sat mulți în fiecare seară la șezătoare. Fetele, femeile, cu furca, cu cipcuri, cu croșetat, câte din astea. Băieții ca să le ție de urât, să facă bancuri. Dar cele mai multe povești erau despre pocăiți.
1: Era vreun pocăit acolo sau nu era nimeni la șezătoarea respectivă?
0: Nu.
1: Deci erau numai oameni nepocăiți.
0: Numai oameni nepocăiți care vorbeau tot felul de urăciuni la adresa pocăiților.
1: Și cred că va implementa și pe și și mintea de, dumneavoastră.
0: Deși de mic aveam înclinarea spre rugăciune și toate, poveștile prea multe auzite m-a făcut să-i urăsc pe pocăiți.
1: Bun, hai să ajungem la episodul în care v-ați luat cu adolescenții respectiv, cu tinerii respectiv, să vă duceți la casa pocăiților. Ce s-a întâmplat acolo? Ați ajuns acolo?
0: Când am ajuns acolo, era în ocoul, iarbă, troscoțel din ăla frumos,
1: verde,
0: care înșira, i-a acoperit pământul și niște purcelași pășteau acolo. Și noi ne-am pus în rândul purcelașilor care păște, dar toți cu privirea și gura către jamuri. Și am început să facem gălăjii. Și ei în casă nu mai putea să continue serviciul. Atunci a ieșit unul, Mercea Pavel, om sărac, văduv și el cu 5 copii, cu o burtă mare și buzele foarte mari. Și vorba lui ca de tigru, când a ieșit în capul treptelor alea, mă, ce căutați voi aici, mă? Toți viteajii mi-au fugit.
1: Ați rămas singur.
0: Am rămas
1: singur. Și n-ați reușit să fugiți și dumneavoastră?
0: N-avem gând să fug cumva, că asta era o disciplină de acasă. Mama, când făceam ceva rău, zicea să nu fugi, că apoi te bat rău.
1: A, și dumneavoastră în momentul ăsta v-ați adus aminte și ați rămas acolo. N-a fost și ideea să vedeți ce fac pocăiții? Nu va.
0: Nu mi-a trecut atunci în cap.
1: Da, așa e.
0: Dar el a venit și m-a prins de umăr și nu m-a lăsat până nu m-a băgat în casă. Când m-a băgat în casă, a vrut să mă ducă mai încolo spre masă, eu m-am rezemat de tot cu ușii. N-am vrut mai departe. Și am pus mâinile așa, ca copiii, să văd eu acum ce fac pocăiță. Dar când am văzut cum erau atunci rugăciunile, nu săci ca acum. Acum să rog 1000 de frați și nu plânge nimeni. Atunci erau tineri, bătrâni, cum erau puțini, dar toți vărsau lacrimi, cum era căsele cu pământ pe jos. Poți să cunoște 2 zile lacrimile acolo, pe pământ.
1: Și cred că Dumnezeu și-a ascultat rugăciunile.
0: Și eu am început și am zis, Tatănos, Născătoarea, Credeu,
1: tot ce știați,
0: 7 taine, 10 porunci, terminam cu îngerelul. Și eu le-am zis pe toate, dar ei nu au gătat. Am ascultat mai bine, ei nu zicea rugăciuni din astea, ei se ruga așa, din inimă. Am rămas mirat oarecum.
1: Și nu va veni gândul să plecați?
0: Nu, mă ținea ceva așa curios. Și la un moment dat, prin Hozan Nucu, de care ați amintit, nu mai iasă o prorocie.
1: Pentru dumneavoastră.
0: Atunci, o prorocie pentru biserică, așa. Atunci am auzit întâi vorbirea în altă limbă, prorocia, dar n-am înțeles ce e aia. Vorbirea în altă limbă, am văzut că nu-i românește, dar n-am înțeles restul nimic. În schimb, așa m-a pătruns un fior din creștet până în tâlpi și am început să mă rog. Și minune, de prima dată m-am rugat de nu mă putem opri. Atâtea cuvinte îmi vine pe gură.
1: Cred că o soră din biserică v-a zis, haide,
0: și
1: hozane, atunci, că noi am terminat.
0: Și atunci toată ura pe pocăiță a zburat. În schimb, a venit o dragoste mare pentru ei.
1: Hai să vedem dragostea asta în ce s-a transformat. Deci, mai departe ați început să mergeți la rugăciune, ați început...
0: Ura s-a transformat în dragoste. Dragostea s-a transformat în credință pentru Iisus, credința pentru Iisus, în iubire pentru frați și pentru toți oamenii, pe oricine îl întâlneam, mă simțeam dator să-i spui de Iisus.
1: Și astfel că în anul 1956, în iulie, ați încheiat un legământ cu Domnul în Arieș.
0: Arieș, Turda.
1: Au fost și părinții dumneavoastră acolo la botez?
0: Nu.
1: Nu v-au acceptat?
0: Ei după aia au venit la pocăință, după mine.
1: Cum au reacționat când au văzut că băiatul lor merge la pocăiți?
0: Când m-am dus în ziua aceea, ei m-au căutat, că noi nu mâncam unul fără altul. Toți ai casei trebuia să fie la masă, atunci mânca. Deși s-a pus masa pentru toți, nimeni nu s-a apucat de mâncare. Toată lumea căuta pe Vasile. Dar nimănui nu i-a dat aminte că eu sunt la adunare, la pocăiți.
1: V-ați dus acasă?
0: Și ăia a așteptat. Vine tot câte unul plângând că nu l-am găsit. Era frică că
1: s-a întâmplat
0: ceva. M-am înnecat în someș. Și așa mai departe. Când s-o gătat adunarea târziu, ca acum, eu tot sărind într-o picior, peste toate gardurile, a mergea drept, nu m-am mai dus pe drum ocălit. Când a intrat în casă, toți, pe unde ai fost, mă? Vai să vedeți, am fost la pocăiți.
1: Wow!
0: Păi ce-i nicio băga pe tine acolo? Și mama săraca s-a apucat de mine să mă bată de ce m-am dus acolo. Și el ridica mâna și plezne cu pumnul, cu palma, cu ce putea, dar eu nu simțeam nimic de astea.
1: Și cum a reacționat tatăl?
0: La un moment dat am strigat, mi-e foame. Eu nu-ți mai dau la mine la masă, nu mai mânci, ai spurcat cu pocăiță să-ți dea ei de mâncare. Tata, după limbajul de atunci, lasă-l tu, fomeie, că-i destul acum. M-am gândit în mine, tata e mai bun decât mama. Dar pe când să mă duc și eu la masă, nu, cine te-o băga pe tine la pocăiți? Tata. Nu știi că eu răspund de tine înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor? Păi cine te-o băga pe tine acolo, mă? S-o sculate la pe-a lui Ilean Sfântân, n-ai treabă. Și iar mi-a venit foamea. Ni foame. Nu mai mânci la noi, să te duci la pocăiți. Am și ieșit din casă și iar peste grădini m-am dus la Mercea.
1: Pavel. Și acolo ați primit de mâncare, acolo v-au dat de mâncare.
0: El săracul făcuse o ciorbă de fasole, boabe. Dar ce știu câte boabe au pus. Că la mine în blid, dacă au fost 5-6 oameni, numai zama, cu mălaie.
1: Și a fost bun.
0: A fost bun.
1: A fost foarte bun.
0: Și atunci bun. El m-a întrebat că eu știu carte. Da, el nu știa carte. Dar avea Biblia deschisă la Isaia, de unde s-a citit în adunare. Vasile, uite aici. Păi eu l-am învățat pe el litera să citească și el m-a învățat pe mine să răbd, să suferi, să mă rog.
1: N-ați avut niciodată gândul de a renunța la pocăiți datorită faptului că ați fost așa tratat?
0: Asta nu.
1: Ce vă ținea?
0: Dumnezeu, harul.
1: Că nu ați avut pe nimeni efectiv care să vă ajute. Și totuși faptul că ați fost tratat de familia dumneavoastră nu foarte bine, apare și gândul ăsta, măi, ce primesc eu de la pocăiți? Dar cred că Dumnezeu a fost cel care v-a cărmuit viața dumneavoastră.
0: Ei, ca să mă îndeparte de pocăiți, din 11 care trăia încă unul murit, m-a dat în alt sat, slugă. Acolo nu era pocăiți, decât unul singur. Și-o crezut prin asta mă desparte. Și apoi acolo am avut suferințele mele și... Dar de rugat, mă rugam și acolo. Țin minte că într-o noapte ei nu m-au culcat în casă, ca pe slugă. Iarna în grajd cu vitele, într-o iesle acolo și vara în podul grajdului. Și într-o noapte, de seara până dimineața, eu m-am rugat și am plâns într-una acolo. De gazdele s-o lua de gând.
1: Ce s-a întâmplat cu dumneavoastră? Cum v-ați implicat mai departe? Deci erați un tinerel. Ce ați făcut la început? Ați mers cu... Nu știați așa de bine Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Ce făceați? Cum v-ați crescut? Cum v-ați maturizat spiritual?
0: Maturizarea mea spirituală a fost că am ajuns la școală la Ogna Mureșului. La școală la Ogna Mureșului, iarăși, nu era niciun pocăit în școală. Și cum era cu comunismul atunci, mă frecau. Ba, aveam unul Demeter de pe lângă Iudo, un om, un băiat înalt, înalt, mai mare pare că cu vreo un an decât mine, dar foarte înalt. Ăla, oricând intra lectorii ca să predea ceva, el striga, avem aici așa un pocăit. Dar el făcea așa că el nu prea știa lecțiile și apoi intra vorba și el mai scăpa.
1: Deci înseamnă că și acolo ar trebui să fiți un exemplu pentru cei de la școala unde ați fost. Știu că un alt popas sau o altă bornă în viața dumneavoastră a fost căsătoria în care soția dumneavoastră ați primit-o ca și în vis. Ați avut un vis întreit în care Dumnezeu efectiv s-a ținut de promisiune și v-a dat soția de care ați avut nevoie. Maria Zemora, care era din Sebeșel. Da, deci undeva în județul Alba.
0: 9 kilometri de la Sebeș spre Șugag.
1: Și acolo, într-adevăr, căsătoria dumneavoastră a fost divină, datorită faptului că prietenii, oamenii care vă cunoșteau, toți s-au împotrivit la căsătoria dumneavoastră. Dar totuși ați avut o confirmare de la o soră din Cluj. Ați mers cu hârtiuța, cu 3 puncte și Dumnezeu v-a răspuns la cele 3 puncte. Hai să vedem cum ați primit această soție.
0: Aceste răspunsuri?
1: Da, deci răspunsurile cum le-ați primit.
0: Eu, fiindcă nu m-am putut înțelege cu grupul cu care eram, un grup așa de rugăciune, ei tot una ține că nu și nu, eu ținem, Dumnezeu mi-a dat-o și eu nu-s vrednic de așa ceva. Și atunci ei au zis să apelăm la proroc. Unde? Să merez la Dumitru Lazar și Rozalia în cartierul Borhan și Cluj. Și m-am dus, nu imediat, am mai mers prin biserică și am ajuns acolo. Am trimis după un văr de-a ei, care îl chema frate Lazar. Numele de familie era frate și mătușe, soră cu mama sa, era căsătorită în Cujir și numele la ea era soră. Și l-am chemat pe Lazar când am ajuns în Cluj și am ajuns în fine la casa respectivă. Și acolo m-am plecat, că era plină casa și erau la rugăciune. Mi-am plecat să nu ne vadă nimeni, când am urcat treptele și așa ei toți în genunchi, sora și fratele era către jamul de către grădină, nimeni nu s-a uitat înapoi, se rugau toți cu putere. Și eu m-am pus în spate, jos cu hârtioara mea. Pe hârtia mea de acasă am scris 3 puncte. Puncte. Primul. Doamne, vreau să știu dacă Tu m-ai iertat de toate greșurile tinerețe. Aveam acum 23 de ani. A doilea. Doamne, vreau să știu dacă Tu ai lucrat prin mine, dacă lucrez în prezent și dacă vei lucra pe viitor. 3. Vreau să știu dacă sora Maria Zemora e cea hotărâtă de Tine să-mi fie ajutorul potrivit în viață. Și am tras o linioară, am scris o notă. Dacă mi se răspunde la 3 în loc de 2 sau la 2 în loc de 1, orice inversare numerică, nu consider că mi-ai vorbit Tu, că Tu ești Dumnezeu care cunoști totul. Și când eu mă luptam acum cu gândul și mă uitam, sora Rozalie de acolo avea o voce extraordinară, cu o trâmbiță și o vorbire în altă limbă, așa frumoasă, îți era drag dacă ar fi vorbit o zi întreagă să o tot asculți. A vorbit ea, să zic, 30 de cuvinte în altă limbă și a strigat deodată. De ea s-a uitat la jam și eu eram acolo în spate, la trepte, plecat jos. Da, tânărule, da, te-am iertat.
1: Punctul 1. Șters.
0: De aceea am lucrat, lucrez și voi lucra.
1: Punctul 2.
0: Am tras peste el. Acum, zgriburind, ce-a zice de...
1: De Maria.
0: De Maria. Și atunci strigă. Tu întinde-ți brațele și cuprinde floarea care stă în față, despre care mulți zic că nu-i deschisă încă. În vremea viitorului care vine, petalele ei se vor desface și mirosul ei va fi simțit de la mari depărtări. Da, amin, tânărule.
1: Deci lucrarea a fost pentru dumneavoastră cu toate punctele și înseamnă că v-ați dus direct la Maria și fără să discutați cu ea, ați cerut-o în căsătorie și ea a acceptat.
0: Credeți de acolo, aproape o lună mai trecut de misiune cu Lazar împreună, pe Valea Someșului, de la Dej în sus, Becleam, partea aia, pe Valea Someșului în jos, pe aceea, în toate. Și apoi am venit de acolo acasă, eu am rămas în Petrești, el s-a dus acasă în Sebeșel. În Petrești am luat 2 frați, fratele Radu Vasile și fratele Deiac Ghiță. Haideți cu mine că vreau să mă însor.
1: Și v-ați dus la sora Maria fără să discutați cu ea?
0: Păi n-am avut ce discuta.
1: Deci a spus efectiv părinților că vreți să o luați de soție.
0: Că n-am stat cu ea de vorbă, nu? Am sosit la ei acasă, am lăsat pe ăștia 2 și m-am dus după cumnatul ei Bădilă în comuna Sășciori cu bicicleta și i-am spus să vină, o veni și el și acum se făcea colectiv un sat. Eram 61. Se făcea colectivul. Ei vorbea că eu lua carele, că eu lua boii la ăla, că la un moment dat m-am sculat, mă, frațelor, eu...
1: Am venit pentru altceva aici.
0: Nu v-am adus să faceți colectiv. Ziceți de ce? Da, bătrânul Bădilă, frate Hozan, tu știi mai bine ce te doare. Spune tu, odată m-am ridicat în picioare. Socra, mama fetei, fraților, de-ai de merg la adunare, după masa, știi? N-am venit de aia. Dar de ce ai venit? Ca orice om, mi-a venit vremea să mă însor. Și am venit să vă cer să-mi dați de nevastă pe sora Maria. Nu-mi trebuie casă, nu-mi trebuie bani, nu-mi trebuie haine, nimic nu-mi trebuie.
1: Decât pe Maria.
0: Îmi trebuie nevastă Și Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Bătrânul să scoală, tu, de ce nu ne-ai spus nimic până acum? De ea zice, păi nici eu n-am știut. Păi ăsta să mâne. Păi ce, eu am căsătorit 6 și nici cu unul n-am pățit așa. Și acum, pum, ce căsătorie vă trebuie, ce? Socra bătrână, Zaharie, noi ne-am căsătorit la timpul nostru, acum e rândul lor.
1: O, ce femeie înțeleaptă.
0: Mărie, să zică, ea dă să iasă afară către grajd, pe ușă. Eu strig de acest, sora Marie, dacă ești pe acolo, eu ies pe unde am intrat, mai mult nu ne întâlnim. Acum ză da sau ba? Păi dacă aș ști că e de la Dumnezeu, de-aia s-o topi de rușine, știi, ca fetele, nu? Păi eu zic, uite, dacă vrei să știi, uite aici cum am visat, cum am vorbit, cum a vorbit Duhul Sfânt, și... Dar eu te las liberă, 3 săptămâni eu nu mai viu. Întreabă și tu pe Domnul. Da, mă tem să ispitesc pe Dumnezeu, dacă așa clar au fost toate.
1: Au acceptat și v-ați căsătorit în anul 1961 cu Maria, care Dumnezeu v-a dat-o în vis și v-a dat-o și în realitate. Ce ați iubit cel mai mult la ea?
0: Simplicitatea. La ea nu trebuie să-i spui, pune batic pe cap. Că ea așa umbla. La ea nu trebuie să-i spui, să ai rochia potrivită. Ea totdeauna era cu rochie potrivită până la jumătatea pulpei. Frumos, decent, curat. De o curățenie rară. Și era muncitoare în fabrica de ciorap la Sebeș.
1: Și harnică pe deasupra.
0: Acasă făcea tot.
1: Care sunt calitățile unei soții? Cum ați îndemna o femeie acum ca să aibă grijă de pe familia ei, să aibă o familie fericită?
0: Acum că, cum că eu nu mă mai însor.
1: Nu, deci efect, știu. Deci pentru, cum le-ați îndemna pe
0: pentru
1: surori?
0: Pentru cei care vor să se căsătorească, eu totdeauna i-am îndemnat în primul și în primul rând să se roage la Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să le răspundă ca mie, prin vis, poate să le răspundă prin proroci, dar cel mai mult răspunde prin afecțiunea inimii. Dacă inima ta plânge de dorul fetei ăștia și inima fetei ea plânge de dorul tău, atunci adună-le la oaltă. Dar dacă numai inima ta plânge și a ei, nu, las-o.
1: Las-o. Mm-hmm.
0: Sau invers, dacă inima fetei arde, dar tânărul stă, nu te îndesa, că nu știi ce e acolo.
1: Cel mai bine să fii atent și Domnul atent poartă de grijă.
0: Și cu încredere în Dumnezeu. Almintrelea, după ce te-ai căsătorit, ori e rea, ori e bună, depinde de tine. Tu poți să faci dintr-un drac înger și tot tu poți să faci dintr-un înger un drac.
1: De ce considerați că în ziua de astăzi familii care se căsătoresc din dragoste totuși divorțează?
0: Că nu e o dragoste reală. Foarte multe fete au mai avut întâlniri cu alți bărbați, cu alți băieți. Și o fată, dacă a ajuns să se mânjească cu primul bărbat cu care se mânjește, pe el nu-l uită și de sămărită după regele. Și așa că viața sexuală dintre cei doi nu mai are afecțiunea care trebuie. Și pe fondul ăsta, dragostea firească, care e un dar dumnezeiesc, nu se mai poate practica la rangul cerut.
1: Deci, într-adevăr, trebuie să fii foarte atent și exact ce spuneați dumneavoastră, aceste principii trebuie să fie principii sfinte pentru a avea o căsătorie fericită. Aveți 8 copii, Haideți să vedem, în anul 1995 Dumnezeu a avut un alt plan, un plan de strămutare undeva în Canada. A fost acolo la evanghelizare și așa de drag le-a fost la frații din Kitchener, încât v-au oprit acolo și timp de 3 ani și nu v-ați văzut copiii. Ce simțeați?
0: Durere mare, mai ales nevasta. Apoi de dorul ăla după copii, de...
1: Îmbrățișări după...
0: Băi, Doamne, așa își făcea gura, gândeai că o face pâlnie. Și urla așa, uai, Doamne! Când îmi văd eu copiii, când așa.
1: Și Dumnezeu a îngăduit ca...
0: A ajuns vremea de i-am putut duce pe gemen. Pe cei doi. Și apoi după aia, înainte de ei, am tot băgat la tombolă și au ieșit din aia martor câte unul pe rând cu familiile, s-au dus în America.
1: Deci mai aproape de dumneavoastră.
0: Așa că...
1: Cum îi disciplinați pe copii când nu ascultau?
0: Mai întâi așa, eram dur. Prin faptul că eu lucram la monumente istorice și nu eram acasă mai mult sâmbăta și duminica. Sâmbăta veneam, duminica eram, lunea plecam. Și atunci eu nu eram obișnuit să aud copil plângând. Mă supăra rău când plângea. Și dacă venea de pe uliță că l-a bătut careva și plângea, îi mai plângeam două cunuiaua.
1: Ați considerat vreodată că ați greșit?
0: Mai târziu, da. În schimb, pentru ei o fost bună. Nu urla, nu țipa, nu ești animal, ești om. Spune ce ți s-a întâmplat. Și povestea ce i s-a întâmplat, atunci îl mângâiam, dar întâi îi dădeam două bune. Ca să tacă.
1: Relația cu copiii a fost bună?
0: A fost bună prin faptul că erau dragi. Așa că, mai ales iarna, când nu puteai afară să te joci cu ei, merem în camera dinainte, o cameră mai mare, păi jucam cu ei capra. Jucam cu ei cine știe ce. Păi, ca copii, 8 copii, țintipui. Și eu... cum zicea nevasta, tu călău bătrân, stai că vă dau eu vouă, mă duc, să ducă, nu ia să ducă ceva. Eu către ei, mă, repede, bă, toată lumea aranja, toată lumea punea la punct, când vine ea înapoi, noi stăteam ca sfinți. Nu mai avea ce face, apoi copiii mă iubea, știi. Pentru un părinte, dacă nu te poți face la mintea copilului, nu-l poți câștiga. Cu dictare, cu ordine, cu bătaie.
1: Nu funcționează.
0: Nu-l alipești, îl dezlipești. Dar să te faci în mintea lui, prietenul lui, și atunci îl duci unde trebuie. Așa că la mine toți 8 copii au rămas în credință.
1: Un lucru mare.
0: 3 din ei sunt ordinați și 2 au latura aia la altă, cu ajutorarea, primirea de oaspeți și misiune.
1: Deci puterea exemplului dumneavoastră și a soției dumneavoastră a rămas în copiii dumneavoastră și ei duc mai departe aceste emblematice lucrări de la Domnul.
0: Ce mai apropiată și ce mai vrednică de a primi cu nună pentru munca ei cu copii, a fost nevasta. Că eu plecam mult în misiune, încoace încolo și ea era cu ei, da? Nu lipsă rugăciunea și cântarea.
1: Deci a fost un mare educatoare, învățătoare, profesoară așa. Pentru copiii dumneavoastră.
0: Și un fel de proroc acasă. Oricând era ceva de dinainte, spune, ai grijă, Vasile, uite așa, așa s-a întâmplat. Sau venea cineva și bătea din stradă la portiță, Vasile, pe el să nu mi-l bagi în casă, ăla e un hoț.
1: Wow!
0: Dar doar era zidul, e așa, ce vezi tu după zid?
1: De ce?
0: Și așa se dovedea.
1: Deci o femeie cu înțelepciune de sus. Hai să vedem o altă bornă. Deci aici în Canada, 13 ani, ați fost implicat în lucrarea scrisului la revista Cuvânt de Învățătură. Ce v-a impresionat cel mai mult? Ce v-a plăcut cel mai mult?
0: Acum,
1: sau dacă, o experiență?
0: Acum, dacă ai zis scrisul, pe scrisul mi-a plăcut cel mai mult.
1: O experiență din cei 13 ani în care ați fost...
0: Eram, mi-a răpit timpul și ochii. Ochii zi și noapte în calculator, o slăbitare. Uh-huh. Era pentru mine o bucurie când mai ales primem, cine știe de unde, că pe tot pământul am împrăștiat-o, primem cuvinte de laudă pentru revistă și pentru munca care o făcem. La început am crezut, cum cred mulți, mai ales penticostalii noștri, că e cuvântul Domnului și nu trebuie să-l dai pe bani. Și cheltuiam eu și mai aveam o soră în America care îmi trimitea câte 600 pe lună să pot să scot revista. Dar am pus-o de gratis acolo și odată n-am cu cine merg acasă și vine un băiat, hai că te duc eu, avea o mașină nouă. Și când mă bag în mașină, revista mea înșirată sub picioare să nu-și murdărească mașina. Vai ce durere! Păi mă, tu știi cât mă lupt eu să găsesc articolele potrivite, păi până le scriu, până paginez, cât plătesc la o corectură, cât plătesc la tipar, mă! Și așa, și când mă duc acasă cu durerea asta, îi spui la nevastă, bine-s pace! Eu ți-am tot spus să nu dai de gratis, că ce dai de gratis nu se grijește. Pune-i un preț. M-am decis atunci și i-am pus un preț de 2 dolari sau așa ceva. Și am făcut afiș, am pus acolo la adunare, cine mai vrea revista, să se scrie, să se aboneze, că îi dau revista, dar costă atâta pe lună. Minune! Până ce le duceam de gratis, nu le prea lua. Acum, 200 și ceva de persoane au făcut abonament în două zile.
1: Slavă Domnului! Deci înseamnă că în fiecare număr oamenii găseau articole pe care le doreau. Despre familie, despre copii, despre diferite teme, despre tineri și într-adevăr s-a meritat.
0: Și despre mâncare.
1: Deci aveți
0: Penultima
1: pagină.
0: Pe ultima pagină era de ale bucătăriei.
1: Oh, foarte frumos. Hai să rămânem tot pe acest platou, pe platou scrisului. Știu că ați scris 13 cărți. Care este 17. Care este cartea de suflet a dumneavoastră și de ce? Cartea de suflet a dumneavoastră și de ce?
0: Pentru că i-am răscolea amintirile.
1: Care este?
0: Cartea pe care o scriam.
1: Da, dar aveți una sau una care vă este mai dragă din cele 17?
0: Amintiri din țară, lucrări făcute de Duhul Sfânt.
1: Exact.
0: Sunt trei cărți și alea sigur că ori de câte ori le citesc eu sau oricine, îți răscolesc amintirile și frumusețea lucrării Duhului Sfânt, care te împinge, pare că, în aria asta spiritualități.
1: Ce carte ați recomanda-o la toți păstorii sau lucrătorii din biserici?
0: Probabil că aș recomanda Biserici înființate cu ajutorul Duhului Sfânt, unde se vede la peste 35 sau așa de biserici pe care Domnul m-a ajutat de le-am înființat.
1: Slavă Domnului!
0: și acolo pot să aibă o experiență ca să umble sub călăuzirea Duhului Sfânt.
1: Ce considerați că trebuia să faceți și n-ați făcut? Sau ce regretați că trebuia să faceți și nu ați reușit să faceți până la 83 de ani?
0: Nu știu să răspund la asta.
1: Cred că ați făcut totul, nu? Considerați că ați făcut tot ce depindea de dumneavoastră?
0: Nu consider că am făcut tot, dar sunt mulțumit de cât am făcut.
1: Slavă Domnului! Haideți să vedem cea mai impresionantă experiență din viața dumneavoastră, care ați spune-o de fiecare dată. Care este? La încheierea acestui interviu.
0: Ceea ce m-a marcat în viața mea n-a fost nici una, nici alta, decât lucrarea Duhului Sfânt. De exemplu, odată zice Duhul Sfânt, bărbatule, am să te cinstesc înaintea poporului, în mijlocul poporului, ca să vadă toți. Cum va fi asta? Avem și câțiva care cârteau, care, cum se întâmplă?
1: Cârcotași.
0: Că aia e normal să fie așa. Și vine superintendentul de la Ciorciogal, Reban, și are două plicuri. La birou dă un plic și îl desface și cu instrucțiuni de la Ciorciogal, aia, nu știu ce, nu mare lucru. Dă un plic așa mare, cu o coală mare, A4, dacă nu mai e mărișoară în el, ăla nu-l desface. Și nici nu-l lasă, îl ține tot în mână. Merg la amvon și când îi vine rândul să predice, îl ia în mână frumos și îl ține așa și se învârte cu el tot roată. De partea aia erau coriștii, de partea asta fanfariștii, încolo femeile, încolo bărbații, se învârte tot roată cu el și îl arată la toți că fratele păstor Hozan Vasile a fost examinat de noi și îi oferim acest certificat de episcop internațional. Ca să poată sluji, orice act e necesar în orice stat al lumii.
1: Oh, extraordinar!
0: Și asta, cum să spun, poate că a fost o slăbiciune a mea, dar m-a bucurat, pentru că erau mulți care cârteau și le ăștia toți parcă...
1: A fost o dovadă vie!
0: Le-au stupat gura la toți, știi? Am în Biblie făcut mai mic certificatul ăla, îl poți poza.
1: Într-adevăr, dragilor, când Dumnezeu își pune amprenta pe o persoană și vrea să o folosească, o scoate chiar de acolo, de la animale sau de oriunde, ca să-și înalțe el numele. Așa că acest interviu ar fi bine să fie ascultat de cât mai mulți români. Să vedeți cum Dumnezeu a lucrat în viața pastorului Vasile Hozan. Direct de aici, din Viena, Gabi Buștei împreună cu pastorul Hozan. Domnul să vă binecuvinteze și sperăm să ne mai întâlnim și la o altă ediție.
0: Mulțumesc frumos de dorința întâlnirii. Numai nu știu când o va programa Dumnezeu.
1: Domnul le știe pe toate. Până atunci, Filipeni 4:13, pot totul în Hristos care mă întărește.
0: Și din partea mea, a doua epistola lui Ioan, versetul 8. păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină.
1: Domnul să vă binecuvânteze cu multă sănătate să ne mai putem vedea.
0: Glorie Domnului!
1: Amin!

Psalmul 75. Te lăudăm, Dumnezeule, te lăudăm, noi care chemăm numele Tău, vestim minunile Tale. Atunci când va veni vremea hotărâtă, zice Domnul, voi judeca fără părtinire. Poate să se cutremure pământul cu locuitorii lui, căci eu îi întăresc stâlpii. Eu zic celor ce se fălesc, nu vă făliți, și celor răi, nu ridicați capul sus. Nu vă ridicați capul așa de sus, nu vorbiți cu atâta trufie, căci nici de la răsărit, nici de la apus, nici din pustie nu vine înălțarea, ci Dumnezeu este Cel ce judecă. El scoboară pe unul și înalță pe altul. În mâna Domnului este un potir în care fierbe un vin plin de amestecătură. Când îl varsă, toți cei răi de pe pământ sug, îl sorb și îl beau până la fund. Eu însă voi vesti pururea aceste lucruri. Voi cânta laude în cinstea Dumnezeului lui Iacov și voi dobori toate puterile celor răi. Puterile celui neprihănit însă se vor înălța.

Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea, dacă se va întoarce de la căile lui cele rele, atunci voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatele și voi vindeca țara.

Versetul zilei 109, Evanghelia după Marcu, capitolul 11, versetul 24. De aceea, vă spun că orice lucru veți cere, când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. În lumea aceasta suntem limitați de timp și spațiu, Dumnezeu însă nu are aceste limite. Atunci când ceri un lucru plin de credință, să crezi că lucrul respectiv deja l-ai primit, doar că nu acum în prezent, ci el este undeva în viitor și te așteaptă ca să intri în posesia lui. Ce-i drept, ai nevoie de răbdare. Ia-ți mintea de pe acel lucru, fiindcă deja l-ai primit. Nu te mai consuma asupra lui. Încearcă să mergi mai departe și să nu bați pasul pe loc. Uneori, Dumnezeu se miră cum de încă ceri un lucru pe care l-ai primit. Crede, chiar dacă încă nu vezi nimic cu ochii aceștia de carne.

Prima privire a bisericii este către Hristos, care este capul ei, domnul ei, totul. După aceea, ea trebuie să privească la sine și la lume, menținând un echilibru corespunzător între cele două. Când vorbesc despre a privi la sine, nu am în vedere preocuparea de sine, ci faptul că biserica trebuie să se autoexamineze în mod constant pentru a vedea dacă este în credință. Trebuie să practice o autocritică severă, având în același timp dorința de a se corecta. Trebuie să trăiască într-o stare de penitență continuă, căutându-L pe Dumnezeu din toată inima. Trebuie, în mod constant, să-și verifice viața și umblarea în lumina Sfintei Scripturi și să-și rânduiască viața în concordanță cu voia lui Dumnezeu. Prin a privi la lume, vreau să spun că biserica trebuie să știe de ce este aici pe pământ. Trebuie să recunoască datoria pe care o are față de toți oamenii. Trebuie să ia în serios cuvintele Domnului ei: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură, și înveți fi martori în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Sarcina bisericii este îndoită: de a răspândi creștinismul în întreaga lume și de a se asigura că acel creștinism este curat de gen nou testamental. În mod teoretic, sămânța, fiind cuvântul lui Dumnezeu, ar trebui să producă același soi de fructe, indiferent de starea spirituală a celor care o răspândesc. Dar nu se întâmplă așa. Mesajul identic vestit păgânilor de către oameni cu grade diferite de evlavie va produce feluri diferite de convertiți și va rezulta un creștinism variat în funcție de curăția și puterea acelora care îl vestesc. Creștinismul se reproduce întotdeauna după felul lui. O biserică angrenată în lucruri lumești, nespirituală, când trece oceanul pentru a vesti Evanghelia oamenilor din altă limbă și altă cultură, în mod sigur va duce cu ea, pe alte țărmuri, un creștinism care seamănă foarte mult cu al ei. Nu cuvântul singur, ci caracterul mărturiei determină calitatea celor convertiți. Biserica nu poate face mai mult decât să se autotransplanteze. Ceea ce este ea într-o țară va fi și în alta. Un măr sălbatic într-o țară nu va deveni un măr golden în altă țară. Dumnezeu a scris legea lui adânc în fiecare viață. Totul se perpetuează după felul originalului. Ideea largă.

răspândite conform căreia prima obligație a bisericii este aceea de a răspândi Evanghelia până în cele mai îndepărtate locuri de pe pământ, este falsă. Prima ei obligație este de a fi vrednică, din punct de vedere spiritual, de a o răspândi. Domnul nostru a spus, duceți-vă, dar tot el a spus și așteptați. Și așteptarea trebuie să aibă loc înaintea plecării. Dacă ucenicii s-ar fi dus ca misionari înainte de ziua de Rusalii, ar fi urmat un dezastru spiritual copleșitor, căci ei nu ar fi fost în stare decât de a face convertiți după chipul lor. Acest lucru ar fi schimbat în rău întreaga istorie a lumii vestice și ar fi avut urmări în toate veacurile de atunci începând. A răspândi în țările păgâne un creștinism neroditor, degenerat, nu înseamnă a împlini porunca lui Hristos sau a ne achita de obligația noastră față de păgâni. Cuvintele lui Iisus îmi revin obsedant în minte. Voi înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință. Și după ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiu al genei, de două ori mai rău decât sunteți voi înșivă. A câștiga oamenii la iudaism dintre neamuri era un lucru foarte bun și corect. Mii de convertiți au fost adăugați la religia lui Moise în timpul anilor de înflorire spirituală a lui Israel. Dar, pe vremea lui Hristos, iudaismul decăzuse atât de mult încât efortul lor misionar aducea mai degrabă stricăciuni decât foloase. S-ar părea că e logic ca o biserică subnormală, lipsită de putere, să nu se angajeze în activitatea misionară, dar, din nou, faptele contrazic teoria. Grupări creștine care de mult timp au pierdut orice urmă de foc moral continuă totuși să crească acasă și să se reproducă în alte țări. Într-adevăr, aproape că nu există în zilele noastre nici o sectă sau cult eretic care să nu se bucure de un succes uimitor printre oamenii din lume. Astăzi, aripa evanghelică a bisericii își îndreaptă atenția spre lume într-un grad ieșit din comun. În ultimii 20 de ani, activitatea misionară de evanghelizare în alte țări străine s-a extins enorm de mult. Există însă un punct slab, periculos în toată această activitate, și anume presupunerea naivă că nu trebuie decât să ajungem cu creștinismul nostru la ultimul trib și se va fi încheiat evanghelizarea lumii. Aceasta este o presupunere pe care noi nu îndrăznim să o facem. Creștinismul evanghelic este acum în mod tragic sub standardul Noului Testament. Caracterul lumesc este o componentă acceptată a modului nostru de viață. Manifestarea noastră religioasă este mai degrabă socială decât spirituală. Am pierdut arta închinării. Nu producem sfinți. Modelele noastre sunt oamenii de afaceri prosperi, sportivii de prim rang și personalitățile din lumea teatrului. Ne desfășurăm activitățile religioase după metodele moderne de reclamă. Casele noastre au fost transformate în teatre. Literatura noastră este lipsită de miez și cântările noastre se apropie de limita sacrilegiului. Și se pare că nimănui nu-i pasă de această situație. Trebuie să avem cât mai curând un fel mai bun de creștinism, altfel peste o jumătate de secol s-ar putea să nu mai avem creștinism deloc. Numărul mare de semicreștini nu folosește la nimic. Trebuie să aibă loc o reformare.

Vinul este batjocoritor, băuturile tare sunt gălăgioase. Oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. Frica pe care o insuflă împăratul este ca răcnetul unui leu. Cine îl suportă, păcătuiește împotriva sa însuși. Este o cinste pentru om să se ferească de certuri, dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. Toamna leneșul nu ară. La secerat ar vrea să strângă roade, dar nu este nimic. Sfaturile în inima omului sunt ca niște ape adânci, dar omul priceput știe să scoată din ele. Mulți oameni își strâmbițează bunătatea, dar cine poate găsi un om credincios? Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Împăratul care șade pe scaunul de domnie al dreptății risipește orice rău cu privirea lui. Cine poate zice, mi-am curățat inima, sunt curat de păcatul meu? Două feluri de greutăți și două feluri de măsuri sunt o scârbă înaintea Domnului. Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui, dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană. Urechea care aude și ochiul care vede, și pe una și pe celălalt, Domnul le-a făcut. Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac, deschide ochii și te vei sătura de pâine. Rău, rău, zice cumpărătorul și plecând se fericește. Este aur și sunt multe mărgăritare, dar buzele înțelepte sunt un lucru scump. Ia-i haina, căci s-a pus chezaș pentru altul și ține-l zelog pentru alții. Pâinea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă gura îi este plină de pietriș. Planurile se pun la cale prin sfat, fără zboiul cu chibzuință. Cine umblă cu bârfeli dă pe față lucrurile ascunse, și cu cel ce nu-și poate ține gura să nu te amesteci. Dacă cineva blastămă pe tatăl său și pe mamă sa, îi se va stinge lumina în mijlocul întunericului. O moștenire repede câștigată de la început nu va fi binecuvântată la sfârșit. Nu zice, îi voi întoarce eu răul. Nădăjduiește în Domnul și El te va ajuta. Domnul urăște două feluri de greutăți și cântarul mincinos nu este un lucru bun. Domnul îndreaptă pașii omului, dar ce înțelege omul din calea sa? Este o cursă pentru om să facă în pripă o făgăduință sfântă și abia după ce a făcut juruința să se gândească. Un împărat înțelept vântură pe cei răi și trece cu roata peste ei. Suflarea omului este o lumină a Domnului, care pătrunde până în fundul măruntaielor. Bunătatea și credincioșia păzesc pe împărat și el își întărește scaunul de domnie prin bunătate. Slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrânilor sunt perii albi. Mijloacele de vindecare pentru cel rău sunt bătăile și vânătăile până la rană.

De ce este important să credem în inerența Bibliei? Trăim într-o vreme când există o tendință tot mai mare de a ridica din numeri atunci când cineva se confruntă cu o eroare. În loc să întrebe ca Pilat ce este adevărul, omul postmodern spune nimic nu este adevăr sau probabil există adevăr, dar nu-l putem cunoaște. Ne-am obișnuit să fim mințiți și mulți oameni s-au obișnuit deja cu falsa noțiune că și Biblia conține erori. Doctrina inerenței Bibliei este una extrem de importantă, fiindcă adevărul contează. Această problemă se reflectă asupra caracterului lui Dumnezeu și este fundamentală pentru înțelegerea fiecărei învățături a Bibliei. Mai jos, sunt câteva motive pentru care ar trebui să credem într-un mod absolut în inerența Bibliei. 1. Biblia însăși pretinde că este perfectă. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Psalmul 12:6. Legea Domnului este desăvârșită, Psalmul 19:7. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el, Proverbe 30:5. Aceste pretenții de puritate și perfecțiune sunt afirmații absolute. Observați că nu spune că orice cuvânt al lui Dumnezeu probabil că este curat sau că Scriptura este aproape perfectă. Biblia susține perfecțiunea completă și nu lasă niciun loc teoriilor perfecțiunii parțiale. 2. Biblia stă în picioare sau cade ca un întreg. Dacă într-un ziar important se descoperă în mod regulat diverse erori, acesta va fi rapid discreditat. Nimeni nu va spune, toate erorile se limitează doar la pagina 3. Pentru a fi demn de încredere în oricare din părțile lui, ziarul trebuie să fie veridic în totalitate. În același mod, dacă Biblia este lipsită de acuratețe când vorbește despre geologie, de ce trebuie să fie teologia ei demnă de încredere? Ea fie este un document demn de încredere, fie nu. 3. Biblia îl reflectă pe autorul ei. Toate cărțile își reflectă autorul. Biblia a fost scrisă de Dumnezeu, însuși prin autori umani, într-un proces numit inspirație. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei 3:16. Vezi de asemenea 2 Petru 1:21 și Ieremia 1:2. Noi credem că Dumnezeul care a creat Universul este capabil să scrie o carte. Mai mult, Dumnezeul care este perfect este capabil să scrie o carte perfectă. Întrebarea care se ridică nu este, are Biblia vreo greșeală, ci poate Dumnezeu să facă o greșeală? Dacă Biblia conține erori, atunci Dumnezeu nu este omniștient și poate să facă erori. Dacă Biblia conține informație greșită, atunci Dumnezeu nu spune adevărul, ci mai degrabă este un mincinos. Dacă Biblia conține contradicții, atunci Dumnezeu este autorul confuziei. Cu alte cuvinte, dacă inerența biblică nu este adevărată, atunci Dumnezeu nu este Dumnezeu. 4. Biblia ne judecă pe noi și nu viceversa, căci cuvântul lui Dumnezeu judecă simțirile și gândurile inimii. Evrei 4, versetul 12. Observați legătura între inimă și cuvânt. Cuvântul cercetează, iar inima este cercetată. A nu crede părți din cuvântul lui Dumnezeu, oricare ar fi motivul, înseamnă a inversa procesul.
Noi devenim examinatorii, iar cuvântul trebuie să se supună minții superioare. Totuși, Dumnezeu spune, dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Romani 9:20. 5. Mesajul Bibliei trebuie luat ca un întreg. El nu este un amestec de doctrine din care suntem liberi să alegem. Multor oameni le plac versetele care vorbesc de dragostea lui Dumnezeu, dar nu le plac versetele care vorbesc de judecata lui Dumnezeu împotriva păcătoșilor. Însă, noi nu putem rupe și alege doar ceea ce ne place din Biblie, iar restul să aruncăm. Dacă Biblia greșește în legătură cu iadul, de exemplu, atunci cine ar spune că este adevărată când vorbește de cer sau de orice altceva? Dacă Biblia nu oferă corect detaliile despre creație, atunci nici detaliile cu privire la mântuire nu pot fi demne de încredere. Dacă istoria cu Iona este un mit, atunci probabil și istoria lui Isus este la fel. Dimpotrivă, Dumnezeu a spus ceea ce a spus, iar Biblia ne prezintă imaginea completă a ceea ce este Dumnezeu. Cuvântul Tău, Doamne, dăinuiește în veci în ceruri. Psalmul 119, versetul 89. 6. Biblia este singura noastră autoritate pentru credință și practică. Dacă ea nu este demnă de încredere, atunci pe ce ne bazăm credința? Iisus ne spune să credem, iar aceasta include credința în tot ce ne spune El în cuvântul Său. Ioan 6, versetele de la 67 la 69, este un pasaj foarte frumos. Iisus tocmai a vorbit de plecarea unora care ziceau că îl vor urma. El se întoarce spre cei 12 ucenici și îi întreabă, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Fie ca și noi să avem aceeași încredere în Domnul și cuvintele Lui dătătoare de viață. Nimic din ce am prezentat mai sus nu trebuie luat ca o respingere a adevăratei științe. Ineranța Bibliei nu înseamnă că trebuie să ne oprim în a ne folosi mințile sau să acceptăm orbește ce ne spune Biblia. Avem porunca de a studia cuvântul, 2 Timotei 2,15, iar cei care îl studiază sunt lăudați, Faptele Apostolilor 7,11. De asemenea, recunoaștem că există în Biblie pasaje dificile, cât și divergențe referitoare la interpretare. Scopul nostru este să ne apropiem de Scriptură cu reverență și într-un duh de rugăciune, iar atunci când găsim ceva ce nu înțelegem, să ne rugăm mai tare, să studiem mai mult și, dacă răspunsul continuă să ne scape, să ne recunoaștem umil limitările în fața cuvântului perfect al lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

nu adăuga nimic la cuvintele lui. N-adăuga nimic la cuvintele lui ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Proverbe, capitolul 30, versetul 6. Versetul de astăzi ne spune că nu ar trebui, sau mai bine zis, nu trebuie să adăugăm nimic la cuvintele lui Dumnezeu. La prima vedere pare o poruncă simplă, dar semnificația ei este mult mai profundă. Aceasta înseamnă că nu ar trebui să exagerăm, să distorsionăm, să înlocuim sau să modificăm mesajul original pe care Dumnezeu l-a transmis prin Sfântul Cuvânt. Dacă contrazicem cuvintele lui Dumnezeu, vom fi pedepsiți și găsiți mincinoși, spune partea a doua a versetului. Nu numai că îi înșelăm pe ceilalți, dar ne înșelăm și pe noi înșine. Minciuna nu duce niciodată la nimic bun și ne îndepărtează doar de adevărul și de dragostea lui Dumnezeu. Iată cât de important este adevărul, de aceea trebuie să fim atenți atunci când vorbim despre principiile lui Dumnezeu. Așadar, să fim atenți la ceea ce spunem, pentru că uneori cuvintele pe care le folosim pot crea sau distruge. Cu dragoste și smerenie să purtăm în noi cuvântul lui Dumnezeu, așa cum este El. Să căutăm să urmăm exemplul Domnului Iisus în orice moment și să nu uităm că ceea ce spunem și ceea ce facem ar trebui să reflecte dragostea lui Dumnezeu către oameni. Amin.

tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetene ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui origine se duce până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Dor de Efrata. Văzduhul plin de strune de argint, din care curg neîncetat colinde pe raza lunii prinsă în hiacint și din al veșniciei labirint istoria ascultă și se aprinde. Simte venind din zorii ei fiori pe imemoriale portative cântări de îngeri, glasuri de păstori vibrând sub cerul nopții până în zori prin ale terebinților ogive. Era început de Ev în Betleem. Venea dumnezeirea la Efrata într-un demers dramatic și suprem, iar pământenii într-un gest extrem ca primitori i-au oferit poiata. A fost smerirea până la pământ, când iezlea a îmbrătișat divinul și când, luând teluricul veșmânt, pruncul pășea în nou legământ ca să-i croiască omului destinul. O noapte sfântă, noapte de cântări din stele scânteind în constelații, o noapte ce transcende timp și zări, trecând prin inimi, sentimente, stări a mii și mii de alte generații. Și cântul de atunci, astăzi colind, îmi reaprinde dorul de Efrata și că trăiesc prea de atunci privind, vreau acest dor fierbinte în stih să-l prind, din care să vibreze Maranata.

nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Epistola lui Pavel către Filipeni. Capitolul 1. Pavel și Timotei, robi ai lui Iisus Hristos, către toți sfinții în Hristos Iisus, care sunt în Filipii, împreună cu episcopii și diaconii. Har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez despre voi. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți, cu bucurie, pentru partea pe care o luați la Evanghelie, din cea din tâi zi până acum. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea, întrucât atât în lanțurile mele cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași aceluiași har. Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Iisus Hristos. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos, plin de roada neprihănirii prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Și cei mai mulți din frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pismă și din duh de ceartă, dar alții din bunăvoință. Aceștia din urmă lucrează din dragoste, ca unii care știu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei. Cei din tâi, din duh de ceartă, vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci ca să mai adauge un necaz la lanțurile mele. Ce ne pasă? Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura, căci știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Iisus Hristos. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc și nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Și sunt încredințat și știu că voi rămânea și voi trăi cu voi toți pentru înaintarea și bucuria credinței voastre, pentru ca, prin întoarcerea mea la voi, să aveți în mine o mare pricină de laudă în Iisus Hristos. Numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămânea departe de voi, să aud despre voi
că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei, fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici. Lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare și de mântuirea voastră, și aceasta de la Dumnezeu. Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El și să și duceți, cum și faceți, aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine și pe care auziți că o duc și acum.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, Ovidiu Stoica. Ovi, bine ai venit.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitația.
1: O poveste impresionantă, o întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu într-un moment critic, de vale, o decizie care a răsturnat absolut totul. Nici nu știu în care punct vrei să te oprești, dar vreau să te invit să ne duci în punctul în care poți numi acel punct întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu.
2: Aș putea să zic că încep cu începutul, anume că Dumnezeu mi-a ieșit în cale și m-a chemat la El prin anul 2001, printr-o, așa zisă, încercare și am răspuns cu da. După o perioadă de câteva luni de frământare.
1: Ce vârstă aveai atunci?
2: 26 de ani, 26, în tânăr.
1: A fost prima ta întâlnire cu Dumnezeu?
2: A fost prima mea întâlnire cu Dumnezeu, adică credeam în Dumnezeu și cred, am crezut de mic copil, uh-huh. Pentru că am fost educat în sensul ăsta, doar nu am fost practicant, că nu știam ce înseamnă să fii practicant. Dar în momentele de criză ne rămâne doar Dumnezeu și asta o confirmă ca majoritatea lumii. La mine s-a întâmplat identic, am strigat către Dumnezeu, Dumnezeu mi-a răspuns și am zis că trebuie să-i mulțumesc, devotat fiind oricărui. Ca și oricărui om, când îmi faci un bine, trebuie să îi întorc binele și să îi mulțumesc pentru acel lucru și asta s-a întâmplat la mine. După binele care mi le-a făcut, am zis, Doamne, trebuie să-ți mulțumesc. Și m-am dus să-l caut pe Domnul la catedrală, m-am dus să-l caut la mănăstire, mi-au zis că n-au timp, că au altceva acum și că să vin în altă zi, iar eu setos fiind sufletește, am zis, mereu să merg la pocăiți. Pentru că înainte de a merge la pocăiți, eu cam nu prea aveam treabă, că îi înjuram, îi făceam un fel și chip, îi denigram și soția mea făcea parte din familie de pentecostali, socrii mei erau din familie de pentecostali și am zis, bine, merg la voi la pocăiți. Și așa am ajuns la Elim, unde am și încheiat legământ cu Dumnezeu, iar în ziua când am mers la, într-o duminică, când am mers la Elim, Dumnezeu mi-a vorbit mie special. Biserica era plină de oameni și toată predica, toate cântările, tot mesajul din ziua respectivă mi-a vorbit doar mie. Am plâns ca un copil, soția mea îmi dădea șervețele, iar eu am zis, de aici nu mai plec, în sens că așa îmi doream, bineînțeles, pentru că era o liniște și o pace ce n-am mai întâlnit-o până atunci, chit că eu plângeam, chit că eu învărsam gândurile și conștientizam tot ce a întâmplat cu mine și am văzut că acolo într-adevăr Dumnezeu există pentru că am înțeles mesajul. Până atunci, chit că mai puneam mâna pe Biblie, nu înțelegeam, nu aveam timp, eram în forfota lumii acesteia, eram captat de alte gânduri și concentrarea mea dispărea. Ei, Dumnezeu a creat o zi pentru mine special, pentru că în ziua respectivă la Elim nu mai erau locuri pe bancă și din câte mi-aduc aminte, cred că Elim are 2500 de oameni. Știu și conștient fiind că Dumnezeu mi-a vorbit mie, pentru că la finalul slujbei am zis soției mele, zic că aici o să închid legământ cu Dumnezeu știind că există botezul. Și într-adevăr, în Elim, în anul 2001 m-am botezat împreună cu soția mea. Și acum când am adus aminte de soția mea, datorită ei s-a întâmplat ca accesiunea mea în viața de credință să fie mai fulminantă pentru că s-a ținut în rugăciune de Dumnezeu ca să mă schimbe. Eu am avut o întorsătură mai grea, o naștere, să zic așa, în ghilimele, mai grea, mai cu forcepsul, să zic, pe când soția...
1: Povestește-ne puțin. Ce a fost cel mai greu să se schimbe la tine?
2: Înțelegerea, n-a fost mai greu, nu mi-a fost greu să renunț la păcatele sau păcatele lumești, doar nu le înțelegeam. N-aș vrea să spun
1: nu
2: acum...
1: Nu înțelegeai Scriptura?
2: Nu înțelegeam Scriptura pentru că n-am fost învățat, eu nu am făcut studiu biblic, n-am înțeles ce, doar am venit la Dumnezeu așa cum sunt, cum zice Domnul Iisus Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați.
1: A fost într-un fel de troc, m-ai ajutat, eu îți dau înapoi ce mi-ai dat.
2: Nu a fost un troc, a fost o dorință de a mulțumi. Pe parcurs am înțeles că a fi un om al lui Dumnezeu, un copil de Dumnezeu, trebuie să te califici, adică să renunți la anumite lucruri pe care la vremea de atunci nu am înțeles că trebuie să renunți la anumite plăceri lumești, pentru că am zis că dacă Dumnezeu le-a îngăduit, eu pot să calc în ele. Adică dacă leul mănâncă zebra, eu trebuie să fiu un leu. Și în societatea în care ne înconjoară, a trăi fără de Dumnezeu însemna să fiu un leu. Și căutam ca în orice împrejurare și prin orice ce făceam să ies în avantaj. Asta se întâmplă în toate domeniile vieții. Până atunci, după ce m-am încheiat legământ cu Dumnezeu, am început să descoper tainele lui Dumnezeu, care la un moment dat n-au mai fost taine. Și atunci a renunțat la tot ceea ce nu era după voia lui Dumnezeu. treptat descoperindu-le. Nu le-am descoperit toate dintr-o dată. Uh-huh. Dacă le descoperam toate dintr-o dată, renunțam la ele cu totul dintr-o dată. Și...
1: poate că ar fi fost mai dificil. Bun, rațiunile pot fi diferite pentru care a fost treptat. Regreți vreuna din zebre, ca să folosesc limbajul tău?
2: Nu regret nimica. Deci astăzi, ceea ce chiar cineva îmi punea întrebarea, am fost mai devreme undeva și m-am întâlnit cu o cunoștință și îmi spunea, da, Ovid, dar tu ai fost nu știu cum și nu ce viață ce ai dus, că n-ai ratat nimic, că n-ai făcut nu știu ce. Și zic, nu e adevărat. Zic, n-aș mai face niciodată ce am făcut. Din contră, ceea ce am făcut mi se pare mizer și nu aș mai vrea să revin asupra, pentru că am descoperit altceva acum. Dragostea care mi-o dă Dumnezeu și pe care am cunoscut-o mă face să mă uit în spate ca la un trecut mizer, dar totuși mă folosesc de el pentru a putea să învăț pe alții și să-i ajung și să-i educ și să le prezint voia lui Dumnezeu altfel decât o înțeleg ei, pentru că eu am trecut pe acolo.
1: Deci, necunoscut total, străin de Dumnezeu, nicio noțiune legată de viața cu El și dintr-o dată începe o căutare.
2: Începe o căutare, o conștientizare, pentru că frații noștri de la Amvon predică, nu? Vorbesc, ne spun ce e bine, ce nu-i bine, cum e bine și la un moment dat mergem la rugăciune, cum mergem la cercul de rugăciune și undeva, la un cer de rugăciune, o soră, binecuvântată cu darul lui Dumnezeu, darul Duhului Sfânt, îmi spune așa, bărbatule, am o mare lucrare de făcut cu tine. Dai mână-mână cu mine? Caut de mult un om să-l trimit în peștera tâlharilor, în cușca cu lei. În momentul ăla, eu cum eram începător în ale credinței, dau un cot la soția mea și zic că asta e pușcărie, zic că asta nu e Dumnezeu, nu vorbește. Dumnezeu e numai bun, el îmi dă vile cu piscină,
1: jipuri. Cum te-ai gândit la pușcărie?
2: Pentru că peștera tâlharilor e clar o simbolistică care se atribuie doar acelor.
1: Ce interesant, ți-a vorbit Dumnezeu pe înțelesul tău, ai înțeles despre ce e vorba.
2: Da, am înțeles imediat despre ce e vorba, da. Și bineînțeles că nu mi-a venit să cred, fiind la început aproape chiar un an de zi, da, chiar aveam un an de zile, în ale credinței ne descoperim tainele lui Dumnezeu încă toate și am zis nu e Dumnezeu, sigur nu vorbește așa. Două luni de zile m-am perpelit și în stânga și în dreapta, n-am fost bun de nimica, gândindu-mă cum să-mi vorbească, cum să mă trimită Domnul, că numai ce mă scăpase de vâltoarea asta a penitenciarului. Într-un final, cina Domnului, 6 octombrie 2002, la Elim, conștientizez ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine, implicit pentru lume. Adică a lăsat frumusețea cerului, a lăsat splendoarea lui, ca să vină să moară pentru mine, să fie scuipat, să fie chinuit, biciuit, să moară pentru mine. În momentul ăla m-am cutremurat și am zis, Doamne, dacă Tu dorești să merg acolo și Tu ai vorbit, trimite-mă. Ei, în momentul ăla când am zis lucrurile astea, am simțit că plutesc în Elim, mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să aibă o relație cu mine și am zis, accept. Doamne, trimite-mă unde vrei Tu. Chit că tatăl meu a fost gardian, știu ce înseamnă detenția, am avut cunoștințe care au fost pe acolo, viața și poveștile de acolo nu ușoare, ce vedem în filme. Pe lângă toate lucrurile astea am acceptat și în momentul ăla am simțit ca o ușurare. La 3 zile am fost arestat pentru ceva ce n-am făcut. La 3 zile. Dumnezeu m-a dus până în faza în care să pot să conștientizez, mi-a pus în față varianta, ceea ce a făcut El pentru mine. Și în momentul ăla așa am conștientizat și am zis, da, Doamne, trimite-mă. Și într-adevăr am fost arestat pentru o faptă pe care n-am făcut-o, dar Domnul în prorocia care mi-o spusese cu două luni înainte, spune, pentru că vreau să-mi vărs urgia peste ceea ce fac când ascuns lucruri și spun că nu-i vede nimeni. Astăzi știu că cei care mi-au pus cătușele, unul dintre ei de la un locotenent a ajuns șef antifraudă, a fost arestat și întâmplarea a venit să-mi fie cursant la penitenciar în programul pe care îl facem.
1: Dă-ne detalii. Deci, ești arestat.
2: Da.
1: Pentru ceva ce n-ai făcut.
2: Pentru ceva ce n-am făcut de domeniul economicului.
1: Ai avut un avocat care să te apere?
2: Am avut 4 avocați, nu unul, adică și al părților care erau implicate în dosar. Era un dosar de natură economică, m-au implicat că am fost într-un loc, că am dat o filă cec undeva și am luat o cisternă de motorină. Asta a fost implicarea mea. Lucru pe care l-am dovedit că n-am fost acolo cu martorii, de care le-am spus că nu, am cerut detector de minciuni, m-au refuzat, am făcut toate lucrurile care țineau de mine pentru a mă apăra, dar pe de altă parte, în sinea mea știam că nu am ce să fac, dar le fac că trebuie făcute. De ce știam lucrurile astea? Pentru că Bunul Dumnezeu a zis că mă trimite și că trebuie să dau mână-mână cu El, pentru că lucrarea, și așa cum revin, tot timpul voi reveni la prorocie, în prorocia care aproape câteva pagini ministeriale scrise, după ce noi am înregistrat-o, am transcris-o, îmi spune Domnul că vrea să-i dea pe față pe cei ce își săvârșesc în taină lucruri care, zic, nu-i vede nimeni, și apoi, acolo are Dumnezeu diamantele Lui în penitenciar pe care și vrea să-i întoarcă.
1: Ovidiu, dar nu ar fi fost mai simplu să te trimite așa cum te trimite acum?
2: Nu.
1: Tu lucrezi cu, încă cu deținuții, te duci acolo?
2: Nu.
1: De ce nu? Cu Hai să vedem, dăm detalii, și povestea
2: de
1: ce. E din ce
2: am
1: ce mai
2: un prieten
1: interesant.
2: Foarte bun, este cel mai bun prieten al meu, îl cheamă Simion, este omologul meu, să zic așa, care merg în penitenciar și chiar am avut o discuție cu deținuții în care unul dintre ei vine și spune: domnul Simion, să știți că eu pe dumneavoastră nu pot să vă cred ce îmi spuneți mie. Și zice el: de ce? Zice: pe Ovidiu-l cred. El știu că a fost aici, îl cunosc, știu suferința, el poate să-mi cunoască suferința mea. La care Simion, care e un om foarte înțelept, spune: da, este într-adevăr, așa este, dar ceea ce facem noi este ca voi să-L conștientizați pe Dumnezeu. Și atunci am intervenit și am spus: într-adevăr, eu simt cu tine pentru că Dumnezeu de-aia m-a trecut pe aici, ca să pot să simt cu voi. Pentru că dacă n-aș fi trecut pe aici, degeaba empatizez cu tine și zic că mă doare măseaua, când eu nu știu ce înseamnă durere de măsea. De-aia a trebuit să mă trimite Dumnezeu, pentru că Dumnezeu astfel de lucruri le face. Ca să te înalțe, Domnul prima oară te prelucrează, te smerește, te educă și după aia te ridică la nivelul la care poți să mergi să spui, cu toată tăria, cu toată tăioșenia, cu tot ce înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt, să zic așa.
1: Bun, deci se pronunță verdictul în ciuda tuturor
2: probelor sau absenței. S-a pronunțat mai târziu, într-adevăr, în virtutea lucrurilor pe care eu le-am adus ca argumente în favoarea mea, până și probă tehnico-științifică, în care este această probă tehnico-științifică, adică probă grafologică, este mult mai veridice față de declarația doi martori, care într-adevăr în instanță se suceau când zicea că am fost, când zicea că n-am fost la locul respectiv. În fine, toate lucrurile se întâmplă, sunt condamnat, acolo fac partea, încep să citesc cuvântul lui Dumnezeu, am timp de el.
1: Cât ai primit?
2: 3 ani jumate.
1: Ei făcut integral?
2: Nu, total, se face fracție din ei, aproape 3 ani. Dar faptul că am ajuns acolo și că am știut că trebuie să fiu acolo, mie mi-a dat putere să merg și să stau acolo în... N-aș putea să descriu peisajul, pentru că
1: cum
2: e greu de descris.
1: Cum a fost prima noapte în penitenciar?
2: Prima noapte în arest a fost... am ajuns undeva pe la 11 spre 12 noaptea și ca semn că într-adevăr sunt în voia lui Dumnezeu, am intrat la camera 3 și jos, la patul de jos, fiind 12 paturi, pe un perimetru de 2,5 pe 2 sau 3 sau ceva de genul ăsta, era un om care citea Biblia. Și a zis: aici, într-adevăr, Dumnezeu m-a trimis aici. Clar. Acel om avea un viciu atât de puternic și spunea: Ovi, eu niciodată n-am să mă las de țigări. Niciodată n-am să renunț la sipca mea. După câteva zile, după ce am început să citesc cuvântul lui Dumnezeu și am găsit versete de dependență, de ce îmi pregătea Dumnezeu, pentru că nu luasem Biblia de la cap la coadă să o citesc, ci am început cu Noul Testament, l-am luat sus la mine și am zis: hai să citim aici. Și în momentul ăla a zis Ovi, într-adevăr, l-a cercetat Duhul lui Dumnezeu și a anunțat la sipcă. A zis: nu mai fumez. Aia a fost prima mea...
1: La sipcă ce înseamnă?
2: E o chestie adaptabilă la țigare din lemn, cum fumau pe dată bătrânii noștri bunici și aveau un lemn care băgau țigarea înăuntru, care nu avea filtru, ca Aha. să nu cumva să tragă filtru în... pe buze, să facă tot timpul să scuipe. Aia a fost primul meu contact și de acolo am început tot felul de lucruri. Citeam, făceam practică. Citeam, făceam practică. Cum făceam practică? Veneau oameni care efectiv aveau probleme. Erau, de exemplu, pedofili. Mi-a intrat în cameră un pedofil. I-am luat apărarea, pentru că de obicei acest gen de oameni sunt foarte maltratați, bătuți. Nu pot să zic că pe drept sau pe nedrept, dar am luat apărarea și am zis...
1: Există un fel de justiție a deținuților?
2: Da, sigur.
1: Adică ce nu pedepsește justiția prin pedeapsă?
2: Sau poate pedepsește și mai mult celălalt, pentru că poate... Na. Așa consideră. Toți deținuții au copii, se gândesc că ar putea fi victima unui astfel de om cu probleme.
1: Bun, acum, sincer să fiu, am numai filme în cap de tot felul de penitenciare și abuzuri care se întâmplă acolo. Nu dau seama cât e ficțiune, cât e realitate din tot ce se întâmplă acolo, dar e clar că e o peșteră de tâlhari. Din punct de vedere spiritual e o luptă imensă și că, cel puțin în contextul nostru, a fi închis înseamnă condiții foarte dificile.
2: Într-adevăr, ceea ce se vede în filme reflectă doar realitatea. Nu există ceva pompos sau inventat. Nu există. Toate se fac după realitate. Toate filmele se
1: bătăile
2: fac
1: de acolo, abuzurile, violurile, absolut
2: și...
1: tot.
2: Da. Eu țin perioada aia minte când am fost, pentru că erau tot felul de oameni care se violau, se tăiau. Sunt situații de genul ăsta. Nu sunt ele frecvente, dar sunt. Și tot timpul trebuie să stai într-o tensiune și într-o oarecum în gardă, să zic așa. Acum, pe lângă toate astea, știu că Dumnezeu m-a trimis acolo și a zis că eu voi fi cu tine. mie, când mi-a zis lucrurile astea și când am recitit și am recitit și am recitit, mi-am dat seama, dacă El este cu mine, este tot suficient. Nu mai am nevoie de nimic. Și într-adevăr, Dumnezeu mi-a creat un context în care am putut să citesc Cuvântul lui Dumnezeu, în care am avut și am avut oameni cărora să le împărtășesc ce înseamnă a fi cu adevărat pocăit, nu îmbrățișând o religie. Am reușit ca să pot să schimb reguli în penitenciar.
1: Adică?
2: Anume, un exemplu concret, șef de cameră la minori. Minorii sunt între 14 și 18 ani. Ei sunt efectul de turmă, nu sunt de sine stătători să gândească individual. Încă au problema de a fi, dacă zice unul care e cel mai tare. Din cameră să zică, nu, eu nu mă bag, eu mă retrag, eu stau deoparte, am pedeapsă, trebuie să gândesc, am familia acasă care mă așteaptă. Nu, este la efect de turmă, dacă cel mai tare zice, rupem, intrăm acolo și facem cu tare și cu tare, sau facem cu tare și cu tare. Când am fost numit acolo pentru a putea să intervin, să pot să fac un lucru bun, cineva de acolo mi-a zis, dacă sunteți mai bun ca mine, atunci puteți fi șef de cameră. Și în alt context, tot în ziua respectivă și știind de la ceilalți, erau 4 minori care conduceau camera și era o cameră de 35-37 de minori permanent. Gândiți-vă, 37-35 de minori înseamnă foarte mult și 4 dintre ei conduceau camera. Adică 4 dintre ei luau pachetele de la toți care erau căutați, veneau prin vizită, părinților le aduceau dulciuri, mâncare, salamuri și așa mai departe, conserve, iar acești oameni, 4 tineri, adică minori, le luau tot pachetul și ei le distribuiau, dacă le distribuiau cuiva, mâncare. Mm. Și erau oameni care erau abuzați sexual între ei, tot de aceștia. Și când am știut lucrul ăsta, am zis de azi înainte, acei oameni care sunt abuzați vreau să vină la mine să mănânce cu mine la masă. Pentru că în penitenciar acești oameni n-au voie să atingă nici măcar o conservă de fier care cade pe jos sau un cuțit, pentru că se simt, în termenul nostru din penitenciar înseamnă lăchit, adică înjosit, adică cum să pui tu mâna pe bulangiu, acum vorbesc în termenii ăștia, și să pui mâna pe un fier și să mi-l dai tu mie înapoi, n-ai voie să te atingi de el, pentru că ești un infect. Și tu îmi strigi mie cuțit, îmi strigi mie conserva, nu mai mănânc conserva aia. Chestii de genul ăsta se întâmplau în penitenciar. Și atunci, în momentul ăla, ca să pot să dau peste cap toate regulile astea, mi-am asumat acest rol, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, recunosc, și am spus, de azi încolo, cine e bulangiu, să vină frumos aici sau la mine la masă și să-mi desfășoare bagajul ca să putem să mâncăm împreună. Cei 4 care conduceau camera s-au fost un pic șocați, s-au uitat la mine, probabil credând că e o glumă. Și după aceea am luat cuvântul și le-am spus așa, în fața lui Dumnezeu suntem toți egali. Și am plecat de la origine, că toți într-un final, de la Adam și Eva ne tragem, sau Noe, dar suntem toți la fel. Și nu contează că ești român sau că ești țigan, nu contează care e statutul tău social sau poziția ta socială. Și așa am câștigat și pe cei 4, i-am adus lângă mine și am spus, dacă eu mănânc cu ei și nu mă lăchesc, și nu mă demit și nu mă înjosesc, înseamnă că și voi puteți să treceți de hopul ăsta. Și așa s-a întâmplat ca din acel moment să putem să avem o relație de familie, să mâncăm toți la oaltă, chiar dacă aveam persoane care erau necăutate și care nu aveau ce mânca, prin înțelepciunea care mi-a dat Dumnezeu, am putut să facem masă comună, să ne rugăm împreună, să citim, să punem întrebări de ce, să învăț cum să se spele și după ce merg la toaletă și pe din și toate fazele, ca un tătic m-am ocupat de ei. Și am astăzi și experiență.
1: Cum erai împreună cu ei acolo?
2: Aici o chestie mai de administrație. Administrația poate să pună când sunt situații mai deosebite și mai grave, cum ei sunt în speță o situație dificilă, se poate aplica astfel de lucruri. Un adult cu ei, da.
1: Spuneai că Dumnezeu te-a trimis acolo specific ca să dea un vileag pe cei care sunt, practică corupția sau...
2: Corupția, bine spus, da. Și acum, ca și dovadă acestor lucruri, cel care mi-a pus mie cătușele, să dau numele sau să nu-l dau, nu știu.
1: Nu-l da, hai să vedem.
2: Eu pot să-l dau pentru că nu e nimic secret și chiar aș vrea să fiu foarte transparent. Îl cheamă Tsurai Armando.
1: Așa.
2: La vremea respectivă era la economic și era locotenent. Celălalt care mi-a instrumentat dosarul a fost capitan la cercetări penale și îl cheamă Munteanu Sorin. Ei, acești doi, Dumnezeu le spune prin oamenii lui că dacă nu se întorc la Dumnezeu, ei vor progresa în grade și mare le va fi căderea dacă nu se pocăiesc. Soția mea le spune lucrul ăsta. Ei le iau în derâdere și, bineînțeles, nu țin cont de lucrurile astea. Ca ulterior, ziarele pot să dovedească lucrul ăsta. Țurea Armando a ajuns de la locotenent, a ajuns șef antifraudă, cam vă dați seama ce înseamnă promovările la noi, iar celălalt, de la capitan de cercetări penale, a ajuns șeful poliției județului Timiș. Este condamnat în primă instanță de 6 ani la București, mai are încă un dosar pentru corupție. Luare de mită, scandal, chestii cu Lugoș, cu mutarea unui alt subofițer. Deci toate lucrurile astea sunt dovedite.
1: Procesul s-a încheiat, sentința e definitivă?
2: Într-unul e definitiv, are 3 ani cu suspendare, iar celălalt are, chiar acum la București, a fost huiduit de către oamenii care nu mai suportă corupția. În a doua instanță, primă instanță și a doua instanță, are 6 ani de zile cu executare și acum la București nu știu ce a făcut, dar cred că a rămas în pronunțare și cred că 100% va executa și pedeapsa. Fapt pentru care o să merg la penitenciar și am să-i vorbesc de cuvântul lui Dumnezeu și chiar am să-l îmbrățișez și am să-i spun.
1: Te-ai
2: și probabil
1: cu el de atunci?
2: Da, ne-am întâlnit și eu cu soția și cu Armando, cu fiul meu și cu... ne-am întâlnit cu el și închipuiți-vă că ne-am mărturisit că timp de 7 ani cât a durat procesul lui, el ia un pastil de medicamente, pentru că este tracasat, liniște nu are. Pentru ce? Pentru că a acceptat corupția, n-a acceptat să se pocăiască, n-a acceptat să facă voia lui Dumnezeu.
1: Și-a
2: amintit cum să nu mă ține minte. Care... Are și cum să nu. Nu există. Așa ceva nu se uită. Așa cum Țurea Armando...
1: Da, în momentul respectiv nu le-a crezut. Așa este.
2: Nu le-a crezut, deși avea contact cu lumea evanghelică și știa ce înseamnă lucrările, prorociile. Uh-huh. Mătușa lui fiind de factură protestantă. Și până la urmă s-a împlinit, acum a recunoscut. Zice, de 7 ani de zile sunt, nu știu dacă mai sunt om. Lucrarea lui Dumnezeu se împlinește, pentru că el în acea prorocie Domnul spune, îi voi aduce unde ai fost și tu. Îi voi aduce unde ai fost și tu, dacă nu se întorc. Și uite că Dumnezeu face lucrurile să se împlinească, pentru că totdeauna ne pune binele și răul. Depinde de noi ce alegem.
1: Le-ai prezentat Evanghelia? Stai aproape de ei?
2: Cu acest prim comandant, Țurea Armando, care mi-a fost la curs, l-a auzit cu tata, aici chiar o să aduc aminte și de ceea ce facem noi acum în penitenciar, mi-a fost cursant. I-a crezut că nu-l mai cunosc, că nu-l mai recunosc. Și era undeva o discuție despre iertarea, așa cum rugăciunea domnească, să ne iertăm greșiților, să iertăm și noi greșiților noștri, precum iertăm și noi greșiților noștri, să ne ierte Dumnezeu pe noi. Și la care el spune, cum poți să-ți ierți dușmanii? Și zic, uite, pot să-ți demonstrez sau pot să-ți arăt cum. Se uită la mine, mă duc spre el, îmi zic, ridică-te, te rog frumos, în picioare. Se ridică în picioare și le iau în brațe. În momentul ăla a început să plângă, am plâns și eu cu el. Dumnezeu m-a descătușat, pentru că mi-am dat seama că, într-adevăr, lucrările lui se duc la împlinire cu da și amin. Și am devenit prieteni. Mama lui, văzând toată lucrarea și știind povestea, chiar el a mărturisit și în fața băieților de la curs că sunt nevinovat și că într-adevăr a fost o comandă pentru a putea să mă înlăture de pe domeniul business-ului în care îl făceam în zona asta. Și ne-am împrietenit, am fost la el acasă, am luat masa cu el. Mama lui s-a botezat la o biserică de la noi de aici, Alatea, pe considerându că într-adevăr Dumnezeu există și face minuni. Toate lucrurile astea au fost povestite, s-au împlinit. Pentru mine este foarte ușor să calc. Eu calc și merg pe ape, pentru că știu ce înseamnă o relație cu Dumnezeu.
1: Și în prezent ai continuat această lucrare în penitenciare?
2: Din 2005, de când m-am eliberat imediat, 6 luni de zile a trebuit să nu mă apropii de penitenciar. Iar pe perioada detenției am dezvoltat o relație foarte bună cu părintele de atunci. Astăzi nu mai este printre noi, a trecut la cele veșnice. Părintele Busuioc, am dezvoltat o relație foarte bună, prietenească, în care mergeam aproape zilnic la penitenciar, mai puțin lunea, pentru că era dânsul, era liber lunea, din cauza că oficea predică duminica. Și mergeam în fiecare zi, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, chiar și duminică, pentru a putea să stau de vorbă cu deținuții, nu pentru a predica, fiind și recunoscând o nevoie, pentru că așa cum am fost și eu acolo închis, participam la slujbele în care veneau frații, Simion Cuț era unul dintre ei, Alin Pădureanu era altul dintre ei și mama Geta și de aici, de la Betel, și ne veneau, ne vesteau cuvântul lui Dumnezeu, dar ei predicau și noi luam ce trebuia să luăm. Mai aveam întrebări uneori de pus și nu ne permiteam să punem întrebările respective. Și în momentul când Dumnezeu, mă duc din nou la rugăciune, acum fac o paranteză, zice, am să te trimit înapoi, bărbatule. Și în momentul ăla face o pauză prorocul. Și zic, Doamne, gândul meu repede, pentru că dacă știți bine, uneori gândul îți fuge de la când te-ai născut și până când ești în prezent. Și am zis, Doamne, te rog, numai lasă-mă să merg cu soția mea, să plec și dacă eu mă întorn apoi, nu e o problemă la penitenciar. Și zice prorocul, zice, nu te uite ca să mai stai acolo. Te-am trecut pe acolo și îmi spune de ce, ca să simți cu cei ce sunt acolo, ca să înțelegi, pentru că am lucrarea pe care vreau să continui, este ca să mergi la ei, că am diamantele mele care se găsesc, se regăsesc sau sunt acolo între ziduri și vreau să le vorbești. De-aia nu se putea să merg la penitenciar doar din postura cum merg astăzi, pentru că nu aș fi simțit, nu aș fi credibil.
1: Ovidiu, suntem la finalul emisiunii, timpul a zburat, dar aș vrea pe această ultimă sută de metri să-mi zici, cine e Dumnezeu pentru tine? Cel pe care l-ai descoperit în peștera de tâlhari? Cine e acum Dumnezeu pentru tine?
2: Să-l rezum pe tata într-un fel așa de 100 de metri puțin, dar pentru mine Dumnezeu este cel care m-a născut din nou, m-a răscumpărat, cunosc lucrul ăsta, simt lucrul ăsta, îl trăiesc și nu pot să zic decât că vreau să respir pentru Dumnezeu. Orice ce fac, vreau să fac pentru tata. Oricum manifest, până și de la îmbrăcăminte, până când mă culc, adorm în pat, vreau să respir pe tata și să fac. Eu sunt chemat la o lucrare, o lucrare mai specială, probabil pentru unii, dar ceea ce, la ce m-a chemat vreau să ascult. Nu vreau să mă ridic la alte nivel, nu mă interesează. Știu că asta mi-e lucrarea mea, cel puțin deocamdată. Și în toată lucrarea asta a contribuit soția mea. M-a ajutat, a fost în spatele meu, m-a purtat în rugăciuni, a fost o femeie destoinică și foarte puternică, de la care eu am învățat. Am învățat ce înseamnă când treci prin felurite încercări să fii bucuroasă, așa cum zice Iacov.
1: Ovidiu, viața bate filmul, cel puțin viața ta 100% e plină de suspans și...
2: Tot ce se întâmplă este pentru că am ascultat de tata. Nu pot altfel. Eu, dacă mă uit la mine în trecut, n-aș fi fost ce sunt astăzi, pentru că eu am fost un om fricos, cu temeri, cu lucruri pe care le întâlnești la un om lumesc. Dumnezeu mi-a făcut și mi-a dat această putere. Astăzi sunt ceea ce sunt prin puterea pe care am numai de la tata. Numai prin puterea Dumnezeu.
1: Cea mai bună concluzie. Până la urmă, cred că Dumnezeu ne întreabă, mă iubești? Și când mă iubești?
2: Mă iubești tu, Petre.
1: Ești dispus să renunți la confortul tău?
2: Am renunțat la confortul meu. Am renunțat la confortul meu pentru că am înțeles. Am înțeles, fără să cunosc Scriptura la vremea respectivă, decât partea faptului că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. A lăsat slava cerului, conștientizat fiind de cină, de împărtășanie, să zic așa mai...
1: Foarte bine. Mulțumesc, Ovidiu. Lucrarea continuă, filmul continuă. Cred că pentru fiecare dintre noi această mărturie e o dovadă a faptului că atunci când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, chiar dacă prețul pare mare, e mic în comparație cu ceea ce se întâmplă ulterior, beneficiile care decurg din această abandonare totală în mâna lui Dumnezeu. Mă rog, această poveste adevărată să ne inspire pe fiecare dintre noi, să putem spune din toată inima, Doamne, te iubesc, sunt la dispoziția ta, să fiți binecuvântați.
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

A biruit iubirea. Un prinț în iesle. În gloria cerească, iubit și adorat, pe tronul alb și mare, stă fiul de împărat. E atâta bucurie în slăvile de sus. Oștirile-i se închină, iar timpul-i fără apus. I se aduce slavă și mulțumiri în veac. Tot ce e în cer și jos, cu mâna-i a creat. Arhangeli, serafimi, oștiri cerești în rând ascultă sa poruncă, se închină lăudând. Sunt bucurii, e pace, lumină, e splendoare. E veșnic biruință și nesfârșit e soare. Nimeni nu-i stă împotrivă acestui prinț ceresc. Cu drag și armonie îl laudă și îl slujesc. Dar ochii săi de pară ca jar un foc aprins, umbriți sunt de întristare când spre pământ i-a întins. E atâta răzvrătire, creația-i bolnavă, nu-i omul mulțumit, nu-i acordă slavă, deși cu atâta drag i-a modelat ființa, i-a dăruit Edenul, puterea și știința. I-a înconjurat făptura cu slava sfânta sa, în zorii dimineții în grădină îi vorbea. I-a dat și libertate, să aleagă el ca om, ori moarte, ori viață. Dar s-a înfruptat din pom. E tare mândru omul crezându-se înțelept, însă ce trist e prințul când mulți pierzare aleg. Privi la bucuria ce radia în cer, dar birui iubirea pentru acei ce pierd. Și într-o noapte în sat, în Betleem, pe ploaie, regescul prinț umil se coborâ pe paie. Oștirile cerești îl petreceau cântând, în cor sărbătoreau venirea-i pe pământ, dar omul pentru care tot cerul a lăsat îi pregăti o iesle la margine de sat. A biruit iubirea, dar prețul-i mult prea greu. Pe singurul său fiu dădu-n schimb Dumnezeu. Iubirea lui Hristos n-ai cum să o înțelegi. Ea se coboară în grajd, dar rupea morții legi. Amin.

0: Slăvi să fie Domnul!
1: Amen.
0: Binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt.
1: Amen.
0: Mulțumesc, Domnul, pentru ocazia aceasta minunată că pot să stau înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui dumneavoastră, să pot să aduc mărturie mea cum am întors la Domnul, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu mare.
1: Bravo.
0: În harul Dumnezeu mă numesc și eu un copil al Dumnezeu creștin. Numele meu este Muhammad Ali Abbas Seyfiddini de Carvache, sunt din Liban, m-am născut într-o familie de musulmani și aici. Suntem 9 copii, 3 băieți și 6 fete. Dar prin îndurarea lui Dumnezeu și prin harul lui, în 1991 am ajuns la București. Căutăm să fac afaceri, am venit cu cumnați ai mei să lucrez la ei, să câștigăm bani. Și în anul 1992 Dumnezeu a făcut să cunosc pe soția mea, Loredana, care este cu mine aici. Și în anul 1993 ne-am căsătorit. Și în anul 1994 Dumnezeu ne-a dat un băiat, l-am pus numele Hussein. Am pus numele Hussein după credința mea, după religia mea, pentru că credeam la vremea aceea numai musulmani pot să ajung în cer, pentru că m-am născut într-o familie de musulmani și Coranul ne îndeamnă că noi suntem mai buni decât cei din jurul nostru și chiar din primul capitol al Coranului, primele ultime versete spune că creștinii sunt rătăciți și evreii sunt blestemați. Întotdeauna în mintea mea credeam că întotdeauna numai musulmani pot să ajungă în împărăția cerur, numai musulmani pot să aibă parte de Allah și de veșnicie alături de Dumnezeu, dar Dumnezeul nostru care este un Dumnezeu bun, pentru mine cunosc venirea mea în țara aceasta, în România, Dumnezeu a îngăduit că să începe o lucrare de mântuire pentru mine și pentru familia mea, slăvit să fie numele Domnului. După ce a născut Hussein, după un an de zile a început să aibă probleme de sănătate, probleme în sensul că temperaturi foarte mari, am încercat cu tot felul de medicamente la doctor, dar lucrurile acestea se repeta în fiecare lună, și n-am putut să rezolvăm problema aceasta. La un moment dat, soacra mea creștină ortodoxă la vremea aceea și este și acum, l-a luat pe băiatul meu și l-a dus la biserica ortodoxă și l-a botezat. Gândind că prin botezul, că poate copilul să fie mai sănătos, să poate să scape de probleme de sănătate, de temperaturi și așa mai departe. Dar pentru că s-a dus acolo și l-a botezat, lucrul acesta n-a schimbat nimic. Adică botezul n-a schimbat starea de sănătate al copilului meu. Eu când am aflat

copilul meu după câteva luni de zile că este botezat în biserică, este creștinat, pentru mine a fost un șoc. Cum eu sunt musulman, religia mi-a îndeamnă că eu sunt mai bun, cum se poate să fie copilul meu creștin și eu sunt musulman. Atunci între mine și soția mea a început discuție în casă, probleme și chiar discuții așa de mari. Fiecare zi mă gândeam, la ce l-au lăsat copilul să fie botezat, eu nu pot să accept, eu sunt mai bun, eu sunt musulman. Și atunci lucrul acesta în familia mea a început tulburare foarte mare și a început să am probleme și cu soacra mea și lucrul acesta s-au adâncit. În anul 2000 am plecat la Timișoara la un prieten de-al meu iordanian. Acolo m-am stat o lună de zile cu gândul să fac un plan să pot să vin înapoi în București, să pot să iau copilul și să fug cu el în Liban, pentru că nu puteam să accept să fie copilul meu creștin. Pentru mine era o rușine să fie creștin. Stăteam și mă gândeam cum pot să stau înainte părinții mei, înainte familia mea și să spun când se află că copilul meu a fost botezat în creștinat. Când stăteam în Timișoara am început să mă gândesc cum să mă întorc la București, să pot din nou să iau legătura cu soția, să pot din nou să vin în casă, să putem să fim împreună. Și atunci am spus, eu vreau să vin, o să mă schimb, o să mă fac mai bun, dar gândul meu este un singur gând, să iau copilul și să fug cu el din România cu gândul că să nu fie creștin. Am vorbit cu soția, acceptat, m-am întors înapoi acasă și am început să caut să împlinesc planul meu, să fac planul meu, să pot să fug cu copilul. N-am reușit să fac lucrul acesta pentru că era imposibil să iei un copil, să fugi cu el fără acord de mamă sau tată și n-am reușit. Și pentru că lucrul acesta a fost foarte apăsat asupra mea, am încercat prin viața mea, prin trăirea mea în București, să fac tot felul de a căuta în lume lucruri care putea să mă aducă liniște, pace, să fie bucuros în afara casei mele, pentru că în casa mea era o apăsare pentru mine și nu eram fericit în casă. Dar prin îndurare și dragostea lui Dumnezeu, care acum pot să mărturisesc, că Dumnezeu în 2003-2004 ne-a scos în calea noastră un frate pocăit, un om al lui Dumnezeu, venea la grădiniță acolo unde era soacra mea directoare. Avea 4 fete, veneam fiecare zi, aducea fetele lui la grădiniță. Eu mergeam acolo, duceam pe soacră la grădiniță și îl duceam acasă și încet, încet ne-am prietenit, am intrat în discuții, ne-am prietenit. După o perioadă de timp chiar am ajuns să fim prieteni așa de familie și am început să ne invită pe el acasă. Când mergeam în casă, fratele acesta, omul lui Dumnezeu, vedem că în casa lui este liniște, este pace, vedem că în casa lui domnește Dumnezeu și în casa mea nu era Dumnezeu. Pentru că eu credeam că Dumnezeul meu este mai bun, pentru credința mea m-a învățat că eu sunt mai presus decât ceilalți din jurul meu, eu sunt mântuit prin faptele mele, pentru că l-aveam pe Muhammed, l-aveam Coranul și prin slujirea mea înainte lui Allah și prin faptele care făceam putem să câștig sufletul meu și pot să fiu mântuit. Când mergeam în casa omului Dumnezeu, fratele nostru, el s-a ridicat la masă, ne chema la masă împreună cu soția și cu fetele lui, chema numele Domnului, vedeam prezența lui Dumnezeu, dar tot în mintea mea am spus, nu se poate, eu sunt mai bun, eu sunt musulman, el e creștin, el e rătăcit. Încet, încet am început să fim oameni, adică am lucrat împreună, am început să facem afacere. Și am ajuns până în anul 2007, când în București, eu ne-am născut într-o biserică de frați, un om de la Fântânele, dacă îl cunoașteți, pe mulți dintre ei, unde este sora Gabi Luncă și ceilalți. Noi, Dumnezeu, am îngăduit să fim prieteni cu omul Dumnezeu din Fântânele, și au vrut să cumpără un teren să construiască biserică nouă, biserica Izvorul Mântuirii, acolo unde, prin Harul lui Dumnezeu, am cunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Unde avea terenul respectiv, unde au găsit terenul bun, era proprietatea o doamnă româncă, care n-a vrut să vândă terenul la frații români. Eu după ce m-am întors la Dumnezeu, am început să mă gândesc, dar de ce n-a vrut să vândă? Mă gândesc că atunci Dumnezeu, cel viu și cel minunat, a început un plan de mântuire, m-a dus în țara aceasta, a făcut că să mă întâlnesc cu omul lui Dumnezeu și la un moment dat ei aveau nevoie de ajutor de a cumpăra terenul. Am pietrit inima persoanei aceasta să nu vândă la frații rom terenul, chiar de 3 ori s-au dus, s-au întâlnit și au încercat să cumpără terenul, dar n-au reușit. La un moment dat fratele acesta era din comitetul bisericii și a vorbit cu pastorul bisericii și a spus... Hai să vorbim cu asociații mei, să dăm lor banii, să cumpără terenul și să construim biserică. Așa s-a făcut. Au dat banii soției mele, s-a dus la întâlnit cu doamnă de 2 ori. O dată când au văzut terenul cu casă și a 2 ore când au ajuns la notariat și au încheiat actul de vânzare-cumpărare. După ce s-a rezolvat cu vânzare-cumpărare, trebuie să construiască biserică. Tot pe numele soției mele s-au dus și au luat tot ce trebuie, acte pe autorizații pentru construirea bisericii.
Și când s-a construit biserica în anul 2008, după ce s-a terminat, fratele a început să ne invite la biserică. Vreau să spun un lucru care pe mine m-a marcat foarte mult. Că omul lui Dumnezeu niciodată nu a arătat cu degetul că el este mai bun, este creștin. Nici eu n-am zis că lui, dar în mintea mea aveam gândul că eu sunt mai bun. Dar vreau să spun un lucru foarte important pentru fiecare dintre noi. Dacă viața mea, dacă umblarea mea, dacă trăirea mea nu arată pe cei din jurul meu, eu sunt un om al lui Dumnezeu. El prin faptul că el era, se închinea lui Dumnezeu adevărat, el prin faptul că bunătatea care era în inima lui și mi-a arătat că el este mai bun și dragostea lui Dumnezeu era în inima lui. Este un mare har când oamenii din jurul nostru ne cunoaște pe noi prin faptele și prin umblarea, prin vorbirea noastră, slăvit să fie în numele Domnului. Când după ce s-a terminat biserica, a început să ne invite. Eu am zis, n-am ce să caut la biserică, n-am ce să caut în casă de voastră, în adunarea voastră, ce să caut, eu sunt musulman în gândul meu. Am refuzat de mai multe ori. Dar într-o zi a venit și a spus nouă și a zis soția, eu mă duc pentru că ne-a invitat de mai multe ori, pentru că dorea că să vină nimeni în casa lui Dumnezeu, că pastorul și poporul să ne mulțumească pentru că am făcut o faptă bună. Eu nu m-am dus. Lucrul acesta s-a întâmplat în anul 2008, 30 octombrie 2008. Țin minte data pentru că Dumnezeu a fost prezent în casa lui și este prezent și astăzi. Slăviți să fie numele Domnului. Prima dată soția mea în casa lui Dumnezeu și prima dată când aude rugăciune, prima dată când aude cântare și prima dată când aude o predică care a fost rostită de fratele Lazar Gog, o predică care se titula Gunoaie de la marginea mării. Când Duhul lui Dumnezeu a intrat la lucru, a început să vorbească, atunci soția mea a început să recunoască înainte lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu a intrat și a început să cerșeteze sufletul ei. Și a început să vadă că ea ca un gunoi în lumea aceasta fără Hristos. Așa cum știm mulți dintre dumneavoastră și știm toți că marea prin valul mării aruncă toate gunoaiele afară. Așa s-a simțit că este un gunoi, este aruncat afară. Și după ce s-a terminat cuvântul predică, după ce s-a terminat cuvântul lui Dumnezeu rostit prin fratele Lazar Gog, s-au ridicat la rugăciune. Și în timpul rugăciunii de închiere, Duhul Domnului a coborât peste soția mea și a fost prima dată în casa lui Dumnezeu. În clipa aceea, Dumnezeu l-a arătat o vedenie. Sub cercetarea Duhului Dumnezeu l-a arătat o vedenie, o imagine foarte clară. Că ea se afla la răscruce de drumuri. Pe partea stângă, un drum întunecos și la capătul lui foc, și pe partea dreaptă, un drum la capătul lui lumină. Și Duhul Domnului a făcut pe ea conștientă și a spus, m-am săturat să merg în lumea aceasta și nu vreau să ajung în foc. Era frică de foc și a zis, de acum încolo vreau să merg pe lumină, slăvit să fie în nume Domnului, că numele Lui este Emanuel, Dumnezeu este cu noi. El este lumină în lume, Dumnezeu nostru minunat. Când timpul acela, sub cercetarea Dumnezeu, a venit în față, fără chemare, fără nimic, au întrebat-o cei cu tine, a zis și eu vreau să mă predau viața în mâna lui Dumnezeu. După ce s-au rugat, a venit acasă și m-a spus, Hamed, ce spui dacă mă pocăiesc? Am zis, treaba ta, faci ce vrei, nu mă interesează. Nu mă interesează pocăința, ei nu mă interesează să facă mai bună creștină, pentru că în gândul meu tot este rătăcită. În gândul meu, dacă nu se facă musulmană, dacă nu se face ca mine, ea e tot pierdută, poate să facă orice vrea. Dar pentru că Dumnezeu avea un plan și planul Dumnezeu a început în casa mea de mântuire, atunci Duhul Domnului a început să facă pe soția mea conștientă de toate lucrurile. A început să meargă în casa lui Dumnezeu, a început să se roage în casă, să postească. A avut o întoarsere radicală dintr-un loc în altul, de la întuneric la lumină, de la moarte la viață, pentru Hristos este viață, slăvit să fie în numele Domnului. Eu știu că fiecare dintre noi, Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi, pentru că noi suntem copii al lui Dumnezeu, răscumpărat prin sângele Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. A început să se roage, a început să meargă în casa lui Dumnezeu. Rugăciuni, post. Când venea acasă să se roage în casă, eu plecam din alta cameră. A început să mă deranjeze pe mine prezența lui Dumnezeu și faptele ei și rugăciunea ei. A început viața să fie schimbată în ea prin vorbire, prin atitudine. A început Duhul lui Dumnezeu să cerceteze și mai mult, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată prin inima ei, prin Duhul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Și pentru mine a fost un șoc, am zis, nu se poate ea să fie mai bună decât mine și am încercat să caut să mă aproape de Allah. Într-o zi, când venit acasă, ea a ieșit în calea mea și mi-a spus, Hamed, astăzi te-ai întâlnit cu o persoană, era îmbrăcat într-un
anumite haine alb, cămașă albă și pantalon negru. Mi-a spus imaginea cum era îmbrăcat persoana aceea. Mi-a spus că am discutat afacerile cu el. Mi-a spus că am făcut niște gânduri, niște lucruri care nu erau bune. Și pentru că Dumnezeu ei este un Dumnezeu viu. Eu atunci nu-L cunoșteam pe Domnul Iisus Hristos. L-a dat totul, cum se spun, exact o imagine. Chiar l-a spus exact gândurile mele care erau în dreptul persoanei aceea. Vreau să spun un lucru care m-a atras foarte mare atenție. Soția mea, să nu plec eu de acasă, a început să meargă să se roage în baie. Mărturisesc să spun, dădea drumul la apă, la duș, dădea, punea capacul de la WC, iertați-mă, spun, și punea amândouă mâinile acolo și striga la Dumnezeu că să mă mântuie pe mine, striga la Dumnezeu că eu să fim o familie unită, chemea numele lui Dumnezeu. Când eram musulman, trebuie să pun un covor pe jos, trebuie să ațintiți privirea mea spre Mecca, acolo unde se spune că este casa lui Allah, acolo unde merg tot musulmanii o dată pe an. Majoritatea este poruncă pentru musulmani, măcar o dată pe an să ajungi la Mecca, să faci perilinajul, să poți să te sfințezi. Vreau să spun și recunosc și mărturisesc că noi avem un Dumnezeu viu, pentru că El este prezent în casa Lui, este prezent cu noi acasă, este prezent cu noi la muncă, este prezent cu noi în mașină, este prezent oriunde suntem, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu viu. Am avut o religie, acum am o credință în Dumnezeu care mi-a dat o relație cu Tatăl. Am o Tată bună, am o Tată care este în cer, care este în mine prin puterea Duhului cel Sfânt. Să puneam cuvorul și dacă îmi dădeam cuvorul în dreapta sau în stânga, mă tremura inima în mine și mi-era frică că Allah nu mă ascultă. Și închinarea mea înaintea Lui nu era primită. Dar vreau să spun și să fii mândru că ești creștin, pentru că Hristos este Domnul tău și poți să te rogi oriunde te afli. Poți să te rogi pe scaun, pe burtă, în pat, în mașină, la loc de muncă, pe câmp. Hristos te ascultă. Fă un singur lucru. Roagă-te. Roagă-te. Soția mea plângea pentru mine. Dumnezeu a strâns lacrimile ei pe mâinile Lui. Vreau să spun, orice soară, orice frate, orice om al Dumnezeu, când plângi într-o zi, acela care are mâinile perforate, în mâinile Lui sunt lacrimile tale. În mâinile Lui sunt lacrimile tale, frate, în mâinile Lui sunt lacrimile tale. Soară, la vremea hotărâtă și potrivită, Dumnezeu va aduce răspuns. Dumnezeu va interveni în casa ta. Dumnezeu va interveni în familia ta. Dumnezeu va intervine cei dragi ai tăi. Dumnezeul tău este un Dumnezeu viu. Am avut un Dumnezeu mort. Am avut un Dumnezeu mort 43 de ani. Am avut în mintea mea că eu sunt mai bun, pentru că Muhammed este mai bun, e ultimul profet. Muhammed nu este bun, Hristos este bun. Muhammed este mort, este în Medina, acolo sub 2-3 metri. Hristos este viu, este în mine, este în tine. Prin Duhul Lui este prezent în casa de adunare. Slăviți să fie Domn. Când mă gândeam, cum poți să fii doi Dumnezeu? Nu există doi Dumnezeu, unul singur este Dumnezeu. Jehova Iri, Dumnezeu slav, atot puternic. Mai să fie Domnul. Eu credeam că pot să fie un doi Dumnezeu, puteți să fie și Dumnezeu al creștinului, Dumnezeu al musulmanului, dar nu se poate. Nu se poate să fie un Dumnezeu care te îndeamnă la dragoste și un Dumnezeu care te îndeamnă la moarte, să omor, să faci rău și așa mai departe. Sunt mândru acum că sunt creștin. La vremea aceea era mira rușine. Mira rușine, și când veneam în casa lui Dumnezeu, mă întreba un frate, când intram în casa Domnului, după ce m-am hotărât să vin în casa lui Dumnezeu, după ce soția mi-a zis mie toate imaginea care Dumnezeu a arătat-o, venem în casa lui Dumnezeu, la un singur frate mi spune, Hamed, te pocăiești? M-am uitat în ochii lui și spuneam, niciodată. Te îndemn în dimineața aceasta să înțelegi lucru. Niciodată să nu spui Dumnezeu, niciodată. El este stăpân peste tine și peste sufletul tău. Dumnezeu din cer a trimis pe Fiul Său ca o jertfă de spășire de păcatele noastre, să putem să trăim noi prin El. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru oricine crede în El să nu piară, să aibă viața veșnică. Slăviți să fie în numele Domnului. Când mă duceam în casa lui Dumnezeu, mă rugam ca Allah să schimbă creștinii că sunt rătăciți. Mă rugam că ei sunt rătăciți, eu sunt mai bun. Nu este așa. Unul singur este bun. Niciodată să nu arăți cei din jurul tău. Dacă tu ești un copil al Dumnezeu, ești mai bun. Dumnezeu a plătit pentru tine, nu tu n-ai plătit nimic. Dumnezeu a murit, Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi. Într-o seară de rugăciune stăteam pe banca a treia și pe perete scria Iisus Lumina Lumii. Și mai scria, Iisus a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Duhul Domnului a coborât peste mine acolo în rugăciune și a început o putere de la Dumnezeu să-mi ridice capul și îmi spune, Hamed, citește, de mai multe ori, de 6, de 7 ori.
Când puterea lui Dumnezeu a început să mă cerceteze și să-mi ridica capul, spune, citește. A început să-mi citesc în mintea mea și am spus, început să spun, dacă tu ești lumină, eu sunt întuneric. Dacă tu ești calea, pe ce calea sunt? Dacă tu ești adevărul, eu sunt în minciună. Dacă tu ești viața, eu sunt mort. Eram mort într-o religie, într-o închinare, într-o vorbire, într-o atitudine de om. Eram mort în tot ce făceam și credeam că sunt mai bun. Unul singur este bun, Iisus Hristos este Domn. Când am văzut lucrul acesta și Duhul Domnul mă cercetea, am început să spun lui în mintea mea, dacă tu ești mai mare decât Allah și decât Muhammed, vreau să mă dovedesc lucrul acesta, vă spun că este mai mare. Altfel nu sunt în dimineața aceasta să mărturisesc gloria și slavă la Dumnezeu. Stătea un frate lângă mine și ne-am spus, te rog când te ridici la amvon să vorbești, te rog să anunți că și eu în seara aceasta vreau să-mi predau viața în mână Domnului. S-a uitat la mine și a spus, vrei? Am zis, nu te uiți la mine cum sunt, nu te uiți ce stare sunt. Când s-a ridicat și a început să vorbească, a început lacrimi să curgă pe obrajii lui și a început să spune, în seara asta Dumnezeu mă scrie un nume în cartea vieții. El plângea pentru mine și eu credeam că sunt mai bun decât el. El plângea pentru mine și am văzut fața și lumina la Domnul Iisus Hristos cum plângea pentru mine. Ce mare har să te numești copia la Dumnezeu! Ce mare har cum Dumnezeu se îndure de tine când eram musulman! Le blestem pe creștini, le blestem pe evrei! Când eram musulman, înjuram pe ei, nu-mi plăcea, pentru că în mintea mea era numai Allah, numai Muhammed, numai că eu sunt mai bun! Datorită milă și îndurarea lui Dumnezeu, astăzi pot să stau în picioare și spun că Dumnezeul meu este un Dumnezeu bun, un Dumnezeu minunat, un Dumnezeu plin de dragoste și de bunătate. Și cuvântul lui Dumnezeu spune în Ioan capitolul 4, versetul 9. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, că noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu sau pe Domnul Iisus Hristos. Eu nu l-am iubit. Eu mărturisesc că nu l-am iubit. Pentru mine era un singur profet, un simplu profet, așa cum le prezinte Coranul, un simplu profet și i-am zis că totdeauna ultimul profet este Muhammed și el este mai bun. Și dragostea asta nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El n-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de spășire pentru păcatele noastre. Ca jertfă. Palmuit, schipat, barba smulsă, pe cruce, că eu și tu, fiecare dintre noi, astăzi să avem identitate. Astăzi să avem o valoare. Nu aur, nu argint, nu pietre scumbe. Sfântul lui Israel, sângele Domnului Iisus Hristos, ne-a răscumpărat. Ne-a scos din groapă pieirii, din fundul măcerii. Din gheară morții m-a scos. Mărturisesc și spun fiecare dată, pentru mine este harul Dumnezeu mai mare. Pentru că eu știu de unde m-a scos. Știu de unde m-a ridicat. Știu de unde m-a liberat, de la moarte la viață, de la întuneric la lumină, de la minciună la adevăr, slăvit să fie numele Domnului. Am venit înaintea lui Dumnezeu după ce a anunțat pe mine în seara aceea și am început să plâng și am predat viața în mâna Domnului. Mulțumesc Domnului pentru acest lucru. Vreau să spun că suntem căsătoriți, avem 3 copii. Hussein, după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu, Dumnezeu ne-a dat pe Iosif. Și după aia Dumnezeu ne-a dat pe Amira Hadasa. Dar când înainte să mă întorc la Dumnezeu, când soția mea mi-a spus că este însărcinată, m-am supărat foarte mult, am zis nu se poate, ți-am zis că nu mai vreau copii, noi musulmani iubim copii și avem familii musulmane, au multe copii. La vremea aceea nu l-aveam pe Iisus Hristos în viața mea, după 15 ani Dumnezeu ne-a dat pe Iosif. Pentru că în mintea mea, dacă mai am încă un copil, să nu fi și el creștin. N-am dorit copii să nu fii creștini, dar mulțumesc Domnului, numai doar pe Iosef m-a dat după 15 ani, m-a dat și pe Amira Hadasa, slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu ne-a botezat în Duhul Sfânt înainte să intrăm în apa botezului. În anul 2010, 26 martie 2010, am intrat în apa botezului eu împreună cu soția și cu Hussein, băiatul nostru cel mare. Și în august 2010, n-am hotărât să mergem în Liban să spun familiei mele cum a lucrat Dumnezeu și am cunoscut adevărul. M-am dus în Liban după o săptămână de stat și după ce am discutat cu o soră și un frate de-al meu care erau foarte apropiat de mine, au văzut lucru care l-a tras foarte mare atenție. Schimbarea soției mele. Pentru că dacă nu există schimbare în noi, în untru în primul rând și după aia de apă afară,
degeaba să numim creștini. Când Duhul Domnului a schimbat pe soția și s-a văzut lucrul acesta, sora mea a început să mă întrebe, dar ce-i cu soția ta? De ce e așa? Și am început să spunem că Dumnezeu a avut întâlnire cu Dumnezeu și spuneam de pocăință. După o săptămână de stat în Liban, într-o seară, ne-a chemat tata pe afară și el a auzit că eu am niște întrebări despre islam, despre creștinism și mi-a spus să chem și pe soția. El stătea cum stau eu aici să spun și noi am stat pe partea stângă a lui și a început să vorbească cu noi. Și a început să spune, am auzit că ai niște întrebări și vrei să te faci creștin. M-am uitat în ochii lui și am zis, nu tată, eu nu vreau să mă fac creștin. Eu sunt creștin de un an de zile. S-a uitat la mine tatăl meu și mi-a spus, ești creștin de un an de zile și ai îndrăzneală să vii în casa mea. Era de ajuns să-mi dau un telefon să spun că sunt creștin și mi-a spus, ești creștin? Pentru mine nu mai există. Mi-a zis că eu am pierdut și viața asta și viața viitoare că m-am făcut creștin. Mi-a spus, ești mort pentru mine, împreună cu soția ta și cu copii, nu mai existați pentru mine, dar cu un ton din alea de tromura și mi-a spus un lucru, eu pot să te omor, eu pot să te închid. Eram în terenul lui, pentru că în islam spune, dacă te lapi de credința islamică, ești vrednic de moarte. El spăla rușine, că așa l-a învățat pe el Coran și învață Coranul. Dar pentru că am un Dumnezeu așa de mare și așa de bun, plin de dragoste și de putere. Tatăl meu a avut o pareză pe partea stângă și s-a obișnuit să meargă cu bastonul. S-a ridicat și a venit în mijlocul terasei. M-am uitat eu la soția și la mine și am zis, cred că acum ne lovește pe noi. Dar pentru că am un Dumnezeu viu, când a ajuns tatăl meu în mijloc, a început, nu mai avea echilibru, nu mai putea să stea în picioare, a pus amândouă mâinile pe baston și a început să, fața lui să negrește și după aia s-a întors și a stat la locul lui. De ce? 1000 se cade alături de tine. Și 10.000 la dreapta ta, doar de tine, nu se va apropia. Dumnezeul meu este un Dumnezeu mare, un Dumnezeu viu. M-am uitat la soția și mi-a spus, plecați! Plecați în casa mea, plecați, sunteți morți. Și am spus, hai să plecăm, nu mai putem să stăm. Pentru că știam și eram convins că acolo unde sunt ei, familia mea, nu este terenul lui Dumnezeu. Dumnezeu este în noi, terenul lui Dumnezeu în noi. Noi suntem împărăția celor pentru că în mine și în tine locuiește Dumnezeu. Și noi putem să lărgim împărăția lui Dumnezeu. Acolo era tot terenul cel rău. N-am simțit lucrurile, era ora 12, aproape 12 jumate noapte. Am plecat cu mașina și pe drum, când mergeam cu mașina de la satul de unde stăteau părinții mei până la Beirut, 100 de kilometri. Într-o zonă, să mergi cu mașina este foarte greu și foarte periculos. Drumul a fost bombardat de avioane israeliene, erau numai pietre, pietriși pus, acoperite gropile. Și noi mergeam noapte la ora 12:30. Am avut o pană de cauciuc. Cel rău nu l-a plăcut lucrare. Cum să ieșim noi biruitori de acolo, din zona lui? Am avut o pană de cauciuc pe partea dreaptă și a intrat un fier beton de 8 mm, s-a înduit și a ieșit din nou. Am reușit să ne oprim la o benzinerie. La benzinerie era un paznic și noi am încercat să schimbăm roata. N-am reușit, clicul și cheia de rost nu am reușit să schimbăm, a fost mașina închiriată. Și am zis, omul acela, ajută-ne, te rog frumos. A zis, nu pot să vă ajut. Nu pot să vă ajut, este închis, eu sunt baznic, stau afară, n-am cu ce să vă ajut. Dar pentru că am un Dumnezeu mare și viu, la ora 12:30 noapte, Dumnezeu a spus un musulman să dea cu mătura în fața casei lui, pentru că știa Domnul că eu, împreună cu familia mea, avem nevoie de ajutor. Și atunci omul de la benzinie mi-a spus, du-te, trimite pe băiatul tău și vezi dacă omul acela poate să vă ajute. S-a dus băiatul meu la el. A luat un cric nou, l-a dat un cric nou și o cheie de rost nou. Dumnezeu l-a pus pe mine să cumpără lucrurile acestea. Nu au fost folosite niciodată. L-am luat, l-am schimbat și l-am pus roata la loc și am mers. Fiindcă mă iubește, zice Domnul. De aceea îl voi izbăvi, îl voi ocruti, că își cunoaște numele meu. Când mă vei chema, îl voi răspunde. Vei fi cu el înstânturare, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Îl voi satura cu viață lungă și îl voi arăta mântuirea mea. Acesta este Dumnezeul meu, acesta este Dumnezeul tău. Dumnezeul nostru, cât noi, Dumnezeul nostru mare în viața noastră, cât noi
dăm loc să se lucrească în inima noastră. Când noi avem credință, dacă eu cred în Dumnezeu cu putere mică, atât e Dumnezeu pentru mine. Dar vreau să spun, tu ai un Dumnezeu mare. Am plecat în Liban plin de bucurie, plin de putere. Am plecat în Liban și Dumnezeul nostru ne-a adus în țara aceasta din nou pentru că avea o lucrare cu noi. Vreau să spun, timpul trece și trebuie să mă opresc. Căutați să vă împăcați cu Dumnezeu. Căutați să vă împăcați cu Dumnezeu, este vreme, pentru că Dumnezeul nostru, prin Harul Lui, ne-a dat cuvântul Lui și astăzi este vreme să ne întoarcem la Dumnezeu din toată inima. Pentru că avem un Dumnezeu mare și așa cum spune în Filipeni, capitolul 2, versetul 9. De aceea, și Dumnezeu l-a înalțat nespus de mult și le-a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru că în numele Lui Iisus să se aplece orice genunchi al celor din cerul, de pe pământ și de sub pământ. Orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu, Iisus Hristos este Domn. Mărit să fie Domn. Toată slava și gloria se cuvine ale Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Mulțumesc Harul Domnului, mulțumesc bunătatea lui Dumnezeu pentru ocazia aceasta să pot să mă închin în Dumnezeu în casa de rugăciune aici, unde sunt Sfinții Domnului. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă întărească, să vă alăpiți de Dumnezeu, căutați să faceți tot ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. În Ioan, capitolul 14, spune, Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Adică El este Mântuitor. Pe mine m-a mântuit și pe voi la fel. Hai să mergem în Împărăția Cerului împreună cu El. Nu se poate altă cale. Când eram musulman, credeam prin faptele mele că pot să fiu bun, pot să, oricât de păcate fac, trebuie să cântăresc că fac faptele mai mult, atunci prin faptele pot să ajung în cer. Facem fapte cu credință. Credință cu fapte sunt împreună, credință trebuie să fie în El. Iisus Hristos este Domn. Mulțumesc Domnul pentru dumneavoastră și pentru lucrarea de aici. Vă transmit salutorul bisericii unde slujesc ca diacon în biserică din Dragăiești, județul Dâmbovița, de la fratele Gheorghe Vodova. Har și pace peste dumneavoastră, peste familie dumneavoastră, să fiu înmulțită în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin.

Psalmul 134. Iată, binecuvântați pe Domnul toți robii Domnului care stați noaptea în casa Domnului. Ridicați-vă mâinile spre sfântul locaș și binecuvântați pe Domnul. Domnul să te binecuvinteze din Sion, El care a făcut cerurile și pământul.

Versetul zilei 176, Psalmul 31, versetele 14 la 16. Dar eu mă încred în Tine, Doamne, și zic, Tu ești Dumnezeul meu. Soarta mea este în mâna Ta, scapă-mă de vrăjmașii și de prigonitorii mei. Fă să lumineze fața Ta peste robul Tău, scapă-mă prin îndurarea Ta. Niciodată să nu-ți fie prea greu să te încrezi în Dumnezeu. Soluția pentru frica și temerile din viața ta este tocmai aceasta, încrederea în Domnul. Când te încrezi în El, înseamnă că lași totul în controlul Său. Înseamnă că nu te mai stresezi de viitor. Înseamnă că stai liniștit pe brațul Său. Înțelege că după cum peștele nu poate trăi decât în apă, la fel și sufletul tău, fără să se încreadă în Dumnezeu, nu poate rezista. Încrede-te în El. Fă doar atât cât trebuie să faci și nu întârzia planul Lui cu privire la tine, luând-o înaintea Sa.

Profile de profeți. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Lecția de astăzi este o prezentare generală a cărților profetice. Înțelegerea istoriei, perspectivei și scopului acestor cărți este importantă pe măsură ce avansăm cu studiul cărților individuale din Vechiul Testament. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Profile de profeți. Dacă vă gândiți în urmă la lecțiile noastre despre Vechiul Testament, vă amintiți despre cărțile istorice ale Bibliei, care sunt interpretări inspirate ale istoriei evreilor. Totodată, cărțile de poezie vorbesc inimii sau omului interior despre poporul lui Dumnezeu. Cărțile profeților însă înregistrează predicile mai multor proroci, acelor ce pun în aplicare legământul lui Dumnezeu în societatea israelită. Deoarece cărțile Bibliei sunt organizate în funcție de conținutul lor, ne rămâne de rezolvat o dilemă cronologică. Trebuie să ne întrebăm cum se integrează profeții în cadrul cărților istorice și care este ordinea cronologică în care acești profeți au trăit, au predicat, au suferit și au murit. Răspunsurile la aceste întrebări ne vor fi folositoare pe măsură ce studiem restul Vechiului Testament. Este util să înțelegem când anume acești profeți au predicat ca să descoperim de ce au predicat ceea ce au predicat. Mesajele lor sunt țintite și directe, adresând piedici specifice în lucrarea lui Dumnezeu în vremurile lor. Aceste piedici sunt adesea același tip de obstacole pe care le experimentăm și în vremurile noastre, fie cauzate de păcatele proprii, fie de păcatele altora. Profeții ne ajută să ne întoarcem smeriți la Dumnezeu cu pocăință. Pe măsură ce studiem cărțile profetice, vom observa unele diferențe semnificative între profeți și preoți. În Pentateuch se pune un accent mai mare pe autoritatea spirituală a preoților. Cărți precum Exodul, Leviticul și Numeri așează închinarea la cort în centrul societății israelite. Preoții sunt importanți pentru că mijlocesc pentru popor atunci când aceștia păcătuiesc. Ei sunt de asemenea și învățătorii care explică poporului lui Dumnezeu scripturile. Un preot este un descendent al lui Aron sau Levi și este așadar născut pentru a fi preot. Cartea Osea, capitolul 4 cu versetul 9 spune: dar și preotului îi se va întâmpla ca și poporului. Încotro vor conduce preoții, fie că este înspre închinare adevărată înaintea lui Dumnezeu sau spre idolatrie, poporului va urma. Profeții, pe de altă parte, nu sunt născuți profeți, ci sunt chemați în această slujire. Ei sunt chemați din toate domeniile vieții. Unii dintre profeți sunt preoți, alți profeți sunt chemați din rândul nobilimii evreiești. Unii sunt chemați din meserii simple, cum ar fi de pildă profetul Amos, care este un colegător de smochine și păstor de oi. Singura calificare pentru a fi un profet este chemarea directă de la Dumnezeu și, bineînțeles, disponibilitatea și smerenia celui care este chemat. Preotul intră în prezența lui Dumnezeu și mijlocește pentru popor. Profetul vine dintr-o întâlnire spirituală cu prezența lui Dumnezeu cu un mesaj de la acesta. Profeții apar în scenă când poporul încalcă termenii legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu ei prin Moise. Profeții sunt adesea prezenți ca și sfetnici ai împăraților drepți, dar se ridică și mai îndârjiți atunci când apar problemele. Atât profetul, cât și preotul sunt în slujba cuvântului lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu. Preoții explică cuvântul lui Dumnezeu și răspund la întrebări cu privire la acesta. Profeții îndeamnă poporul să se supună cuvântului lui Dumnezeu și să îl aplice în societatea lor. În vreme ce preoții sunt ca și învățătorii și profesorii, profeții funcționează ca și păstorii, îndemnând poporul să trăiască drept, prin punerea în aplicare a cuvântului lui Dumnezeu. Este interesant de observat, cărțile profeților formează cea mai mare secțiune din întreaga scriptură. Acest aspect ne dă un indiciu semnificativ privitor la importanța dată de Dumnezeu acestor scrieri. Secțiunea profeților este mai departe împărțită în două subsecțiuni, profeții mari și profeții mici. O carte este considerată ca aparținând unui profet mare nu deoarece ar fi mai importantă sau cu o semnificație mai mare decât cea a unui profet mic, ci deoarece este de obicei mai lungă. Cărțile profeților mari sunt unele dintre cele mai lungi cărți din Biblie, pe când cele ale profeților mici sunt printre cele mai scurte. Sunt în total 17 cărți profetice, scrise de 16 profeți din Vechiul Testament. Toți profeții care au scris cărți au trăit într-o perioadă de 400 de ani, din 800 înainte de Hristos până în anul 400 înainte de Hristos. Conform cu preoții și cu întreaga scriptură, Jehova nu este doar un alt Dumnezeu.
El este un Dumnezeu cu totul diferit și aduce o viziune radical diferită asupra lumii față de viziunea care este propovăduită de păgânism. Așadar, una dintre marile teme ale acestor cărți profetice este avertismentul că Dumnezeu va judeca pe israeliții care se închină la alți dumnezei. Această judecată este clar manifestată atunci când națiunea asiriană invadează și capturează regatul de nord. Aproximativ 100 de ani mai târziu, acest eveniment este urmat de judecata lui Iehova asupra regatului de sud, prin ducerea lor în robie, în urma unei serii de invazii a babilonienilor. Accentul principal în mesajul profeților este confruntarea păcatului în rândul poporului lui Dumnezeu, în special idolatria. Chiar și în mijlocul unei judecăți care se întrevede, totuși, profeții aduc un mesaj al Harului Divin. Dacă vă pocăiți și vă întoarceți de la păcat înapoi la Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu nu va cădea peste voi. Acești profeți cheamă la pocăință și la o renaștere spirituală. Din păcate, mesajul lor adesea ajunge la urechi surde. Predicarea lor nu este ascultată, ci este ignorată și disprețuită. Sunt luați în derâdere și batjocură, întemnițați și chiar martirizați. Când se întâmplă acest lucru, mesajul profetului se schimbă de obicei, dintr-o chemare la pocăință la un mesaj de judecată. Profeții propovăduiesc de asemenea și dreptatea. Când predicatorii contemporani adresează probleme de nedreptate, adesea folosesc pasaje selectate din profeți. Aceasta pentru că profeții, în mod consecvent, strigă împotriva nedreptății din zilele lor. Acestea includ hoția, violența, prigoana, crima și judecătorii corupți, printre altele. Scriptura definește dreptatea nu în termen de promisiuni de bunuri, servicii sau venituri egale, ci în termen de a apăra puternic drepturile naturale ale poporului. Drepturile naturale vorbesc despre acele drepturi pe care ceilalți trebuie să le respecte în rândul unei persoane. Pentru simplu fapt că este o ființă umană, creată după chipul lui Dumnezeu, dreptul de a trăi o viață nelipsită de responsabilitatea personală. Aceasta cere ca fiecare să trateze pe ceilalți oameni cu respectul și demnitatea care se cuvin unui purtător al chipului lui Dumnezeu. Profeții mai predică uneori despre risipirea sau împrăștierea poporului lui Dumnezeu printre neamuri. În acest context, ei anunță întotdeauna și o întoarcere în cele din urmă din această risipire ca parte din profeția unei mari treziri mesianice. Natura a ceea ce am putea numi viziune profetică are o influență interesantă asupra a cum percepem sau anticipăm predicțiile profeților. Împlinirile pe termen scurt sunt adesea amestecate cu împlinirile pe termen lung și cu împlinirile în veșnicie. Poate fi dificil, de exemplu, a separa profețiile mesianice despre prima și a doua venire a lui Isus, precum și de a le separa de predicțiile profeților cu privire la întoarcerile fizice ale israeliților din robia babiloniană. Aceasta este o trăsătură comună în multe dintre predicțiile făcute de autorii profeți. Un profet este definit ca cineva care vorbește pentru Dumnezeu. Acești profeți vorbesc pentru Dumnezeu în două moduri. În primul rând, profeții duc mai departe sau predică cuvântul lui Dumnezeu. Ei aduc o interpretare inspirată a trecutului lui Israel, cerând anumite comportamente care reflectă legământul lui Dumnezeu în prezent. În al doilea rând, profeții prezic evenimente viitoare. Aspectul de predicție al profeției este o parte activă, dar relativ mică a misiunii profetului. Chiar și atunci când prezic ce urmează să se întâmple, profeții intenționează să modeleze comportamentul și convingerile din prezent. Mulți își închipuie că semnificația unei predicții este găsită prin identificarea naturii și momentului acelor evenimente specifice din viitor. Aceasta este o greșeală. Adevărata semnificație a prezicerilor este dată de identificarea a ceea ce profetul așteaptă ca noi să fim și să facem în lumina descoperirii a ceea ce Dumnezeu va face în viitor. Este ca și când întreaga lor slujire este sumarizată în afirmația: acesta este locul din care vii și acesta este locul înspre care te îndrepți. Aceasta este ceea ce Dumnezeu vrea ca tu să faci și să fii aici și acum. Daniel este un exemplu foarte bun. Poporul lui Iuda aveau nevoie să știe cum să facă față la 70 de ani de robie, astfel încât Dumnezeu să își poată construi națiunea sfântă prin ei. Așadar, Dumnezeu ridică un tânăr numit Daniel, care slujește în toți cei 70 de ani de robie babiloniană. Daniel aduce cuvântul lui Dumnezeu în viețile conducătorilor babilonieni și arată poporului lui Dumnezeu cum să facă față la robie până când se vor întoarce în pământul sfânt din acest exil. Prezicerile sale îi întăresc să rămână credincioși și focusați.
Pe măsură ce abordăm fiecare profet, trebuie să ne întrebăm ce problemă blochează lucrarea lui Dumnezeu atunci când această persoană este chemată în lucrare. Cum face slujirea acestui profet ca piedica care blochează lucrarea lui Dumnezeu să fie înlăturată în zilele sale? În vremea profetului Hagai, în timpul întoarcerii din robia babiloniană, lucrarea lui Dumnezeu este concentrată în jurul reconstruirii templului din Ierusalim. Când poporul lui Dumnezeu începe să reconstruiască templul lui Dumnezeu, trebuie să îndure persecuții aprige. Deși primesc permisiunea stăpânilor persani să se întoarcă din robie și să-și reconstruiască templul, ei se lovesc de opoziția popoarelor învecinate, care începe de îndată ce ei se apucă de treabă. Când persecuțiile încep, ei încetează lucrul, devin distrați și preocupați cu construirea propriilor case, în loc să construiască templul lui Dumnezeu. Acest lucru ține timp de ani de zile, până când Dumnezeu îl ridică pe Hagai. Hagai spune în capitolul 1, versetele 4 și 5: Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan când casa aceasta este dărâmată? Așa vorbește acum Domnul oștirilor: uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Hagai îi îndeamnă să se reapuce de lucru și să reconstruiască templul lui Dumnezeu. Datorită predicării lui Hagai, poporul lui Dumnezeu încetează să își construiască propriile case pentru o vreme. Își pun ordine în priorități. Apoi, lucrarea lui Dumnezeu este din nou așezată. Acesta este scopul lui Hagai și funcția sa de profet. Veți observa profeți operând în modul acesta de-a lungul întregului Vechi Testament. Cărțile profetice însumează cea mai mare secțiune din Biblie. Dar cu toate acestea, cei mai mulți credincioși știu mai puține lucruri despre profeți decât despre oricare altă parte a Bibliei. Dacă suntem conștienți de faptul că Dumnezeu este atent cu cât spațiu alocă subiectelor din Biblie, ar trebui să realizăm că o parte foarte importantă din Scriptură este reprezentată de cărțile profetice. Piedicile care sunt puse înaintea lucrării lui Dumnezeu în lumea noastră și în viața noastră personală sunt în centrul acestor cărți profetice. Nu vom găsi discuții ca acestea niciunde altundeva în Biblie. Pe măsură ce profeții își exprimă problemele,

ființă atunci când prezic distrugerea lor. Într-un final, mesajul profeților se îndreaptă spre restaurarea care urma să vină după judecată, prin ridicarea lui Mesia cel promis. În încheierea lecției noastre, rețineți că profeții adresează multe lucruri care pot să împiedice lucrarea lui Dumnezeu în viețile noastre. Scrierile profetice ne arată cum trebuie să acționăm în fața acestor obstacole. Atunci când cuvântul lui Dumnezeu ne condamnă, trebuie să strigăm cu curaj în rugăciune ca El să dea la o parte piedica care îi blochează lucrarea, astfel încât aceasta să poată continua. Dacă piedica este în viața personală, atunci trebuie să ne pocăim și să ne supunem cuvântului Dumnezeu, astfel încât lucrarea cuvântului să poată continua în viețile noastre. Sunt piedici sau obstacole pe care le-ai lăsat să împiedice lucrarea lui Dumnezeu în tine și prin tine? Dumnezeu este plin de milă și de răbdare, dar așa cum ne îndeamnă profețiile, astăzi este vremea să ne pocăim, să ne smerim și să ne întoarcem la Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind cuvântul lui Dumnezeu. Există obstacole în viața ta, în familia ta sau în biserica ta? Studiind profeții, vedem că Dumnezeu ridică un profet pentru a-și provoca poporul să depășească aceste obstacole. Putem învăța multe din aceste cărți, de aceea te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la tine sfaturile mele. Ține sfaturile mele și vei trăi. Păzește învățăturile mele ca lumina ochilor. Leagă-le la degete, scrie-le pe tăblița inimii tale. Zi înțelepciunii, tu ești sora mea. Și numește priceperea prietena ta, ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuințează cuvinte ademenitoare. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam printre zăbrele. Am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Trecea pe uliță la colțul unde stătea una din aceste străine și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Era în amurg, seara, în noaptea neagră și întunecoasă. Și iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată. Era bună de gură și fără stâmpăr, picioarele nu-i puteau sta acasă. Când pe uliță, când în piețe, pe la toate colțurile stătea la pândă. Ea l-a îmbrățișat și l-a sărutat și cu o față fără rușine i-a zis: eram datoare cu o jertfă de mulțumire, azi mi-am împlinit juruințele, de aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am și găsit. Mi-am împodobit patul cu învelitori, cu așternut de pânzeturi din Egipt, mi-am stropit așternutul cu smirnă, aloie și scorțișoară. Vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineață, să ne desfătăm cu desmierdări. Căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă, a luat cu el sacul cu bani și nu se va întoarce acasă decât la luna nouă. Tot vorbindu-i, ea l-a ademenit și l-a atras cu buzele ei ademenitoare. Deodată a început să meargă după ea, ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț, fără să știe că o va costa viața, până ce săgeata îi va străpunge ficatul. Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele. Să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei. Nu te rătăci pe cărările ei, căci ea a făcut să cadă multe jertfe și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Casa ei este drumul spre locuința morților, drumul care pogoară spre locașurile morților.

Cum pot birui păcatul în viața mea creștină? Biblia prezintă mai multe resurse diferite pentru a ne ajuta în efortul nostru de a birui păcatul. În această viață nu vom fi niciodată perfect victorioși asupra păcatului, 1 Ioan 1:8, dar acesta ar trebui să fie totuși scopul nostru. Cu ajutorul lui Dumnezeu și urmând principiile cuvântului Său, putem birui treptat păcatul și deveni din ce în ce mai asemănători cu Hristos. Prima resursă pe care Biblia o menționează în efortul nostru de a birui păcatul este Duhul Sfânt. Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt pentru ca noi să fim biruitori în viața creștină. El pune în contrast faptele cărnii cu roadele Duhului în Galateni 5, versetele 16 până la 25. În acel pasaj suntem chemați să umblăm în Duhul. Toți credincioșii posedă deja Duhul Sfânt, dar acest pasaj ne spune că trebuie să umblăm în Duhul, cedând controlul Lui. Aceasta înseamnă să alegem să urmăm în mod consecvent îndemnul Duhului Sfânt în viețile noastre, mai degrabă decât să urmăm îndemnul trupului. Diferența pe care o face Duhul Sfânt este demonstrată în viața lui Petru, care, înainte de a fi umplut cu Duhul Sfânt, s-a lepădat de 3 ori de Iisus și asta după ce a spus că îl va urma pe Hristos până la moarte. După ce a fost umplut de Duhul Sfânt, el a vorbit deschis și puternic iudeilor la Rusalii. Umblând în Duhul, încercând să nu stingem îndemnurile Lui, cum se spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 19, și căutăm în schimb să fim plini de Duhul, adică să fim pe deplin sub controlul Duhului, Efeseni 5, cu 18, până la 21. Cum este cineva plin de Duhul Sfânt? Dacă păcatul este ceea ce întristează Duhul și împiedică umplerea cu El, atunci ascultarea de Dumnezeu este modul în care se menține umplerea Duhului. Ar trebui să ne rugăm să fim umpluți cu Duhul Sfânt, să ne aprofundăm în studierea cuvântului lui Dumnezeu, Coloseni 3:16, și să umblăm în ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Aceasta îi dă Duhului Sfânt libertatea de a lucra în gândurile și acțiunile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, spune că Domnul ne-a dat cuvântul Său pentru a ne pregăti pentru orice lucrare bună. 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Ne învață cum să trăim și ce să credem. Ne dezvăluie când am ales căi greșite. Ne ajută să revenim pe calea cea bună și ne ajută să rămânem pe acea cale. Evrei 4:12 ne spune că cuvântul lui Dumnezeu este viu și puternic, capabil să pătrundă în inimile noastre pentru a dezrădăcina și a birui păcatele cele mai adânci ale inimii și ale atitudinii. Psalmistul vorbește în profunzime despre puterea sa de a schimba viața în Psalmul 119. I s-a spus lui Iosua că cheia succesului în învingerea dușmanilor săi a fost să nu uite această resursă, ci să mediteze asupra ei zi și noapte și să o asculte. El a făcut acest lucru chiar și atunci când ceea ce poruncea Dumnezeu nu avea sens militar, iar aceasta a fost cheia victoriei în luptele sale pentru țara făgăduinței. Biblia este o resursă pe care prea des o tratăm cu ușurință. Îi dăm un serviciu simbolic, ducând Bibliile noastre la biserică sau citind un devoțional zilnic sau un capitol pe zi, dar nu reușim să-l memorăm, să medităm asupra lui sau să-l aplicăm în viața noastră, nu reușim să ne mărturisim păcatele pe care le descoperă sau să-l lăudăm pe Dumnezeu pentru darurile pe care ni le dă.
când vine vorba de Biblie, deseori suntem fie anorexici, fie bulimici. Fie luăm suficient cât să ne menținem în viață spiritual mâncând din cuvânt, dar niciodată suficient pentru a fi creștini sănătoși și prosperi, fie venim și să ne hrănim des, dar niciodată nu medităm la El suficient de mult pentru a obține hrană spirituală suficientă din El. Este important, dacă nu ți-ai făcut un obicei din a studia și a reține zilnic cuvântul lui Dumnezeu, să începi să faci asta. Unii consideră că este util să înceapă un jurnal. Fă-ți un obicei din a nu părăsi cuvântul până când nu ai scris ceva ce ai învățat din el. Unii înregistrează rugăciuni către Dumnezeu, cerându-i să-i ajute să se schimbe în domeniile despre care le-a vorbit. Biblia este instrumentul pe care Duhul Sfânt îl folosește în viețile noastre. Efeseni, capitolul 6, versetul 17. O parte esențială și majoră a armurii pe care Dumnezeu ne-o dă pentru a fi biruitori în luptele noastre spirituale. Efeseni, capitolul 6, versetele de la 12 la 18. O a treia resursă crucială în lupta noastră împotriva păcatului este rugăciunea. Din nou, este o resursă pe care creștinii o fac adesea pe buze, dar pe care o folosesc incorrect. Avem întâlniri de rugăciune, momente de rugăciune, etc., dar nu folosim rugăciunea în același mod ca biserica primară. Fapte 3:1, 4:31, 6:4, 13, versetele 1 până la 3. Pavel menționează în mod repetat cum s-a rugat pentru cei cărora le slujea. Dumnezeu ne-a dat promisiuni minunate cu privire la rugăciune. Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 11, Luca, capitolul 18, de la 1 la 8, Ioan, capitolul 6, versetele de la 23 la 27, 1 Ioan, capitolul 5, versetele 14 și 15. Iar Pavel include rugăciunea în pasajul său despre pregătirea pentru viața creștină, Efeseni 6 cu 18. Cât de importantă este rugăciunea pentru a învinge păcatul în viața noastră? Avem cuvintele lui Hristos către Petru în grădina Ghețimani, chiar înainte de lepădarea lui Petru. În timp ce Iisus se roagă, Petru doarme. Iisus îl trezește și îi spune: vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Matei 26 cu 41. Noi, ca și Petru, vrem să facem ceea ce este corect, dar nu găsim puterea. Trebuie să urmăm îndemnul lui Dumnezeu de a continua să căutăm, să batem, să cerem în continuare, iar El ne va da puterea de care avem nevoie. Matei, capitolul 7, cu versetul 7. Rugăciunea nu este o formulă magică. Rugăciunea înseamnă pur și simplu să ne recunoaștem propriile limitări și puterea inepuizabilă a lui Dumnezeu și să ne întoarcem la El pentru a avea tăria de a face ceea ce dorește El să facem, nu ceea ce vrem noi. 1 Ioan 5, versetele 14 și 15. O a patra resursă în războiul nostru pentru a învinge păcatul este biserica, părtășia celorlalți credincioși. Când Iisus și-a trimis ucenicii în lucrare, El i-a trimis doi câte doi, Marcul 6 cu 7. Misionarii din fapte nu au plecat singuri, ci în grupuri de câte doi sau mai mulți. Biblia ne poruncește să nu renunțăm la strângerea noastră la oaltă, ci să folosim acel timp pentru a ne încuraja unii pe alții în dragoste și fapte bune, Evrei 10 cu 24.
Ne spune să ne mărturisim greșelile unele altora, Iacov 5 cu 16. În literatura plină de înțelepciune a Vechiului Testament, ni se spune că așa cum fierul ascute fierul, tot așa un om ascute pe altul. Proverbe 27 cu 17. Există putere atunci când suntem adunați împreună. Eclesiastul 4, versetele de la 11 și 12. Mulți creștini consideră că a avea un frate căruia să-i dăm socoteală poate fi un beneficiu imens în depășirea păcatelor care ne asaltează. Este de mare valoare să ai o altă persoană care să vorbească cu tine, să se roage cu tine, să te încurajeze și chiar să te mustre. Ispita este comună tuturor, 1 Corinteni 10 cu 13. Având o persoană căruia să-i dăm socoteală sau un grup de responsabilitate, ne poate oferi doza finală de încurajare și motivație de care avem nevoie pentru a depăși chiar și cele mai încăpățânate păcate. Uneori, victoria asupra păcatului vine repede, alteori victoria vine mai încet. Dumnezeu a promis că, pe măsură ce folosim resursele sale, El va aduce treptat schimbări în viețile noastre. Putem stărui în eforturile noastre de a birui păcatul, pentru că știm că El este credincios promisiunilor sale. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Fii om înțelept. Dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept. Dacă ești batjocoritor, tu singur vei suferi. Proverbe, capitolul 9, versetul 12. Dacă suntem înțelepți, beneficiul va fi doar pentru noi înșine. În timp ce dacă suntem batjocoritori sau îi criticăm cu răutate pe ceilalți, noi vom fi cei care vom suporta consecințele. Înțelepciunea este capacitatea de a lua decizii corecte, este capacitatea de a înțelege realitatea și de a acționa într-un mod rațional. Un om înțelept învață din propriile greșeli și experiențe, dar și din greșelile altora. Înțelepciunea este crucială în fiecare etapă a vieții noastre, de la copilărie până la bătrânețe. Ea poate fi aplicată în tot felul de situații, de la luarea deciziilor la locul de muncă, în familie, până la relația noastră cu noi înșine. Dacă căutăm înțelepciunea și o vom aplica în viața noastră, putem evita multe dintre problemele și conflictele cu care ne confruntăm. În viața noastră de zi cu zi, înțelepciunea ar trebui să fie principalul nostru instrument pentru a face față oricărei situații. Dacă cauți fericirea și pacea în viața ta, urmează sfaturile pe care Biblia le oferă despre înțelepciune și aplică învățăturile ei. Înțelepciunea este ca un far în ceață, luminând calea cea dreaptă pe care trebuie să mergem. Dacă alegem să fim înțelepți, vom culege beneficii în viața personală, dar și în relațiile noastre unii cu ceilalți. Dar dacă cedăm batjocurii, viața ne va trage la răspundere. Așadar, data viitoare când te confrunți cu o decizie, ia-ți un moment pentru a asculta acea voce interioară a înțelepciunii înainte de a acționa. Amin.

Steaua Speranței. A patra zi a falnicei creații aduce în cer nu doar luminători, ci răspândite în infinite spații, grupate mii și mii de constelații și stelele, aștri strălucitori. Nu știm ce taine sunt ascunse în stele și nici n-avem dorința de a ști, dar la împlinirea vremii, printre ele, prin spuza de scântei ca mici candele, o stea ca semn divin pe cer sclipi. Magii din răsărit, scrutând tăria, au înțeles dumnezeescul semn și către Betleem, unde Maria, născuse iezde pe Iisus, Mesia, să plece îndată, au simțit îndemn. S-au proșternut în sfântă închinare și darul scump pe magii au adus, după ce steaua călăuzitoare, împlinindu-și sfânta însărcinare, i-a dus la ieslea pruncului Iisus. Prindea contur un plan de mântuire născut de la căderea în păcat, când Dumnezeu, spre a ne împăca cu sine și a moșteni comorile divine, în pruncul sfânt din iesle s-a întrupat. Și pentru a ne uni în veșnicie, pe sine însuși s-a făcut blestem, ducând spre Golgota, ca o făclie, speranța ce prin Domnul reînvie, aprinsă în steaua de la Betleem. Privesc spre boltă în nopțile senine, dar nu cred că o stea va străluci ca steaua ce-a condus pe magi la tine, o prinț măreț al dragostei devine speranța mea de fiecare zi.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 14. Urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. În adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege, ci cu Duhul el spune taine. Cine prorocește dimpotrivă vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește zidește sufletește biserica. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Cine prorocește este mai mare decât cine vorbește în alte limbi, afară numai dacă tălmăcește aceste limbi pentru ca să capete biserica zidire sufletească. În adevăr, fraților, de ce folos v-aș fi eu dacă aș veni la voi vorbind în alte limbi și dacă cuvântul meu nu v-ar aduce nici descoperire, nici cunoștință, nici prorocie, nici învățătură? Chiar și lucrurile neînsuflețite care dau un sunet, fie un fluier sau o alăută, dacă nu dau sunete deslușite, cine va cunoaște ce se cântă cu fluierul sau cu alăuta? Și dacă trâmbița dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă? Tot așa și voi. Dacă nu rostiți cu limba o vorbă înțeleasă, cum se va pricepe ce spuneți? Atunci parcă ați vorbi în vânt. Sunt multe feluri de limbi în lume, totuși niciuna din ele nu este fără sunete înțelese. Dar dacă nu cunosc înțelesul sunetului, voi fi un străin pentru cel ce vorbește și cel ce vorbește va fi un străin pentru mine. Tot așa și voi, fiindcă râvniți după darul duhovnicești, să căutați să le aveți din belșug în vederea zidirii sufletești a bisericii. De aceea cine vorbește în altă limbă să se roage să aibă și darul să o tălmăcească, fiindcă dacă mă rog în altă limbă, duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu duhul, dar voi cânta și cu mintea. Alminterea, dacă aduci mulțumiri cu duhul, cum va răspunde amin la mulțumirile pe care le aduci tu, cel lipsit de daruri, când el nu știe ce spui? Negreșit, tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos, dar celălalt nu rămâne zidit sufletește. Mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți, dar în biserică voiesc mai bine să spun 5 cuvinte înțelepte ca să învăț și pe alții decât să spun 10.000 de cuvinte în altă limbă. Fraților, nu fiți copii la minte, ci la răutate fiți prunci, iar la minte fiți oameni mari. În lege este scris, voi vorbi norodului acestuia prin altă limbă și prin buze străine și nici așa nu mă vor asculta, zice Domnul. Prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Prorocia dimpotrivă este un semn nu pentru cei necredincioși, ci pentru cei credincioși. Deci, dacă s-ar aduna toată biserica la un loc și toți ar vorbi în alte limbi și ar intra și de cei fără daruri sau necredincioși, n-ar zice ei că sunteți nebuni? Dar dacă toți prorocesc și intră vreun necredincios sau vreunul fără daruri, el este încredințat de toți,
este judecat de toți. Tainele inimii lui sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că, în adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru. Ce este de făcut atunci, fraților? Când vă adunați la oaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească. Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte doi sau cel mult trei, fiecare la rând, și unul să tălmăcească. Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în biserică și să-și vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. Cât despre proroci, să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece. Și dacă este făcută o descoperire unuia care șa de jos, cel din tâi să tacă, fiindcă puteți să prorociți toți, dar unul după altul, pentru ca toți să capete învățătură și toți să fie îmbărbătați. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor, căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice și legea. Dacă voiesc să capete învățătură asupra unui lucru, să întrebe pe bărbații lor acasă, căci este rușine pentru o femeie să vorbească în biserică. Ce? De la voi a pornit cuvântul lui Dumnezeu? Sau numai până la voi a ajuns el? Dacă crede cineva că este proroc sau insuflat de Dumnezeu, să înțeleagă că ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. Și dacă cineva nu înțelege, să nu înțeleagă. Astfel deci, fraților, râvniți după prorocire fără să împiedecați vorbirea în alte limbi, dar toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială.

0: Am deosebit onoare și oportunitate să o am alături de mine pe Ștefania Botez, care este din Iași, este psihoterapeut și astăzi vom discuta o temă așa actuală, pot să-i spun, și foarte importantă, mai ales după perioada pandemică. Tema se numește traumă. Mai bine zis, în termenii noștri populari, înseamnă rană sau răni. Haideți să vedem ce înseamnă o traumă, ce înțelegeți prin traumă.
1: Mulțumesc pentru invitație, Gabi, și salut pe toți ascultătorii tăi. Sigur, termenul de rană, de traumă, iată, da, îl putem traduce în felul acesta, rană, dar de data aceasta nu vorbim despre partea biologică, ci vorbim despre partea sufletească sau psihologică, despre rănile sufletului. Rana sufletului, deci provocată și antrenată de traumă, este deja pentru foarte mulți dintre noi o normalitate, până în ghilimele, o normalitate, e prea prezentă în viața noastră cotidiană. Cu alte cuvinte, aproape toți oamenii trăiesc astfel de răni sufletești.
0: Într-adevăr, fiecare om, dacă stai de vorbă cu el sau dacă este sincer cu tine, îți spune una din experiențele prin care a trecut și vedem că a trăit o traumă. Și această traumă, rană, dacă nu este vindecată, este la fel ca și o traumă biologică. De exemplu, dacă te-ai lovit la un picior, vezi că ai o rană, te duci imediat la medic, face constatarea rănii și apoi îți dă un anumit tratament. Tu trebuie mai departe să-l parcurge acest tratament și vezi vindecare sau progrese. Exact așa se întâmplă și cu trauma. Trauma apare și cred că trauma stă la baza tuturor problemelor de depresie, de anxietate. Haideți să vedem această traumă. Care sunt simptomele? Cum ne dăm seama că o persoană, sau mai bine zis, ca și specialist, cum vă dați seama că este o traumă?
1: Foarte adevărat, așa cum ai spus, deci trauma emoțională, psihologică, este de foarte multe ori cauza multor simptome, multor tulburări sufletești sau psihice. Este important că specialistul să facă o anamneză, adică să culeagă date, să aibă un dialog terapeutic, pentru că trebuie să facem oarecum un diagnostic diferențiat. De exemplu, multe lucruri pot să semene a traumă, dar nu neapărat sunt în spate cauzate de traumă. Depresiile și ele au foarte multe cauzalități. Adu-ți aminte, Gabriela, că sunt perioade în care ne putem simți depresivi datorită unor condiții biologice, cum ar fi, eu știu, schimbări hormonale în anumite etape de dezvoltare sau anumite boli, cum ar fi Parkinsonul sau chestiunile de hipertensiune, pot genera ca simptome stări depresive. Da? Și atunci trebuie să facem puțină observație și să culegem date ca să putem să facem diferența între situații. Dar da, trauma, deci rana psihologică, poate și este de cele mai multe ori cauza multor tulburări, inclusiv a unor stări de depresie sau altfel de tulburări psihice. Și atunci, specialistul în dialogul terapeutic face această explorare, care sunt evenimentele care poate au impactat, au rănit, au avut de-a face cu emoțiile și cu istoricul clientului, a pacientului și pe baza aceasta determinăm dacă este vorba într-adevăr despre o traumă emoțională, psihologică sau nu. Dar da, până la urmă, ce face trauma sau ce este trauma? Uite, vreau să subliniez și să explic să fie pe înțelesul nostru al tuturor. Trauma de multe ori este de fapt percepția sau modul în care individul este impactat de un anumit eveniment. Deci este mai bine zis, trauma este efectul unui eveniment dureros pe care el îl percepe ca fiind extraordinar de dureros, pentru că în esență putem vorbi despre trauma acolo unde un anumit eveniment l-a lăsat pe individul în cauză copleșit. Deci trauma este o stare de copleșire în care omul în situația respectivă are sentimentul că nu face față din punct de vedere cognitiv, adică al minții, al gândurilor, sau emoțional, sau acțional. El este lăsat fără răspuns, dacă pot să spun așa. Este o stare de copleșire, de a nu putea face față. Aceea vom numi o traumă. Deci situațiile în care nu știm și nu putem să facem față și mintea noastră, sufletul nostru percepe ca pe o stare de moarte iminentă, că ar fi posibil să mi se întâmple să mor datorită acelui eveniment.
0: Deci, într-adevăr, într-o traumă sunt implicate, sau mai bine, tot corpul suferă de această rană. Și, deci, a spus simptomatologia, deci ne dăm seama despre un om că a trăit o traumă, dar sunt câteva tipuri de traume pe care oamenii le percep foarte grave, de exemplu, trauma, rana în care îți pierzi un copil. Rana care, de exemplu, trauma financiară, vezi că nu mai poți face față la cheltuielile care ți apar, apoi trauma din familie, deci copiii nu ți ascultă și sunt mai multe traume. Dar cum afectează aceste traume? Pentru că în final și la urma urmei, chiar dacă apare un zâmbet, în spatele zâmbetului este o rană care este deschisă. Și rana aia nu se vindecă. Haideți să vedem cum putem să facem.
1: Da, deci trauma lasă efecte în toate componentele sufletului, în toate componentele acestea psihologice, și anume, îl lasă pe om într-un fel de decapacitare. El are impresia că nu mai este competent, că nu mai este capabil. Gândurile lui sunt afectate, pot apărea stări de anxietate, așa cum am spus deja, de depresie, se produc schimbări în dinamica somnului sau dinamica alimentară. Și ce este cel mai important ca oamenii să audă și să știe, e faptul că acest eveniment care produce efectul acesta de traumă în sufletul omului păstrează acolo o sensibilitate deosebită emoțională. Și anume, în momente ulterioare ale vieții, omul în cauză, în situații care sunt similare cu ce a trăit altădată, este reactivat, durerea aceea inițială este reactivată și el intră într-un tipar de răspuns automatizat. Dacă în trauma inițială, de exemplu, n-am putut să fac față și am fost blocat, poate că doar am putut să plâng, dar m-am blocat, n-am știut să spun, să acționez, n-am putut gândi și oamenii spun, m-am blocat, nu mi-a mai trecut nimic prin cap, doar am plâns, a trebuit cineva să vină să mă ia sau să mă ajute, că eu n-am mai știut să fac nimic. Ei, acest lucru, ulterior, de câte ori un anumit factor va părea similar cu ce am trăit cândva, mă va duce în aceeași schemă de răspuns, adică mă blochez, nu știu să vorbesc, nu știu să acționez, mintea îmi stă în loc, cum spune omul, nu am cuvinte, poate că dacă am recurs la accese de plâns, la fel voi face și de data asta. Deci, trauma lasă înăuntru inimii, a sufletului, a psihicului nostru, un tipar, o modalitate ulterioară de a răspunde la evenimente similare și se formează o schemă de răspuns care devine în timp automatizată. Și de aceea pot trece ani de zile, iar la secvențe sau în contexte care la fel de amenințătoare pot să pară minții, sufletului, emoțiilor noastre, vom răspunde în același fel. Cu alte cuvinte, ne decapacitează, ne ia capacitatea de a ne adapta la noi și noi situații de viață.
0: Deci, cred că majoritatea persoanelor își dau seama că trăiesc un eveniment care nu este obișnuit, dar totuși nu recurg la specialiști. Știm că românii sunt performanți în aspectul ăsta, mai mult de 70% sunt cei care, într-adevăr, contestă, sau mai bine zis, spun că nu au nevoie de specialist în domeniu, dar Totuși, știm că Dumnezeu este medicul suprem și la El orice boală, orice traumă, orice rană și orice problemă, El poate să o vindece la o clipeală din ochi. Dar de ce oamenii nu recurg la ajutorul specialistului?
1: Da, mulțumesc pentru întrebarea asta, Gabi, pentru că vedem tot mai mult faptul că mulți oameni stau în suferințele lor, suferințe sufletești, emoționale, suferințe care au de-a face cu traume, iată, din viața lor și stau blocați. Și stau blocați ani de zile, poate, tocmai pentru că există stigmatizarea, pentru că există prejudecăți foarte multe, pentru că nu există o suficientă educație. Așa cum spuneai tu la începutul discuției noastre, dacă m-am rănit la picior, alerg cât pot eu de bine și de repede la medic. Dacă mă rănesc în suflet sau viața îmi provoacă răni în suflet, mă tem să alerg la un om care este pregătit în domeniul acesta, se echipează. Iar Dumnezeu vrea să avem oameni echipați în toate sferele vieții, a activităților noastre, a trăirii noastre pe pământ. El însuși spune în Scriptură, zice, purtați-vă sarcinile unii altora. Sarcinile sunt greutăți ale vieții, sunt răni ale vieții pe care noi ar trebui să ne le purtăm unii altora. Apoi tot Dumnezeu spune, mângâiați pe poporul meu. Funcția consilierii, funcția terapeutică este o funcție a bisericii și este o funcție vechi testamentală, dacă vrei, când prorocul vorbea despre venirea lui Mesia în lume, l-a numit inclusiv counselor, consilier în Vechiul Testament, în Isaia. Deci a mângâia, a sfătui, a ne purta poverile unii altora, a ne mărturisi durerile, păcatele ca păcate făptuite sau păcate în sensul de greutăți, iată, este o atribuție a oamenilor credincioși. Deci nu contravine cu nimic scripturii și perspectivei lui Dumnezeu, care ne-a făcut să fim ființe sociale, interconectate, relaționale și să avem nevoie unii de alții.
0: Foarte frumos, într-adevăr, biblic este să avem nevoie unii de alții. Dar credeți că are de-a face și cu influența respectivă, măi, nu pot să merg la psiholog, nu pot să merg la psihiatru, nu pot să merg la un consilier, nu pot să merg la psihoterapeută datorită faptului că mă consider că sunt bolnav mental sau am depresie sau poate schizofrenie și atunci o să află vecinii mei, o să află cei care mă cunosc și mă fac de rușine și atunci omul se retrage în carapacea lui și rămâne acolo cu suferința lui. Ce trebuie să facă concret un om când își dă seama că ceva se întâmplă cu el?
1: Foarte bine zici. Adevărul este că subliniem încă o dată. E vorba de foarte multă prejudecată, de foarte multă stigmă. Este vorba despre faptul că nu există o educație suficientă în domeniul acesta și ar trebui să depășim aceste limitări, pentru că cei care de fapt au de pierdut suntem noi toți, comunitatea, colectivitatea. Ce ar trebui să facem? Păi, pur și simplu ar trebui să dăm deoparte aceste praguri și limitări dintre noi, să înțelegem că întotdeauna când este nevoie, să ne recunoaștem limitele. A recunoaște că am nevoie de ajutor este a fi un om realist, a fi un om care admit că la rândul meu am nevoie de cineva ca suport, pentru că a cere ajutor atunci când ești în nevoie, de fapt, este o notă de înțelepciune. Deci Dumnezeu ne-a construit în așa fel încât să avem nevoie de ajutor unii cu ceilalți, unii față de ceilalți. Nici Dumnezeu nu mă ajută dacă eu nu-i cer. Și atunci, inclusiv lui Dumnezeu trebuie să-i cer, dar trebuie să recunosc problema. Este la fel ca atunci când am o problemă și Dumnezeu și-a pregătit oameni și există oameni chemați pentru slujirea de mângâiere, de confesiune, de sfătuire sau îndrumare, iată, de consiliere. Deci, de asemenea, trebuie să recunosc că am întâi o problemă în sensul unanim uman. Toți oamenii au probleme, zice Biblia despre Elie, care era om la fel ca și noi, supus acelorași slăbiciuni. Atunci când noi contestăm realitatea umanității noastre, de fapt contestăm Scriptura, care Scriptura zice, fiți oameni, întăriți-vă. Ca să mă întăresc eu ca om, s-ar putea că la un moment dat să am nevoie de tine. Să-ți spun care e problema mea, prin ce trec, să plâng pe umărul cuiva, zice, plângeți cu cei ce plâng și bucurați-vă cu cei ce se bucură. Astea, toate aceste acțiuni și atitudini fac parte, de fapt, din slujirea aceasta a mângâierii, a confesiunii, a consilierii. Deci avem nevoie să recunoaștem, avem nevoie să avem încredere unii în alții și împreună în Dumnezeu. Care e diferența? Ce face omul? Omul mă mângâie, mă ascultă, este empatic, mă simt simțit, mă simt văzut, iubit și înțeles, dar Dumnezeu vindecă, nu omul vindecă. Însă Dumnezeu are nevoie de instrumentele umane ca să ce? Ca să ducă Evanghelia, ca să aducă vindecarea, care poate vindecarea ca proces are întâi ca secvență să-mi răcoresc sufletul, să exprim, să spun, să mă audă cineva, să vibreze cineva cu mine, să-mi fie simțită și împărtășită durerea. Și atunci când noi facem aceste lucruri, Dumnezeu este Cel care vindecă.
0: Deci foarte frumos spus. Deci Dumnezeu este Cel care vindecă, dar am remarcat de la începutul acestui interviu, Dumnezeu vindecă cu ajutorul oamenilor, adică și omul are o părticică la acest proces. Nu omul vindecă, Dumnezeu vindecă, dar omul are o părticică în care și-ar duce aportul. Și aici avem de-a face cu un specialist, când spunem Ștefania Botez, spunem psihoterapeut, spunem președinta Organizației Psihoterapeuților din România, deci o inițiativă grozavă, dar haideți să vedem care a fost baza. De ce ați ales această meserie, pot să o numesc? Dar cred că ea e mai mult decât o meserie, este o pasiune.
1: Da, sigur, este mai mult decât o meserie, deși o iubesc și ca profesie, e o chemare. Pot să spun că este o chemare și da, în România avem Asociația Consilierilor Creștini din România, ea are un statut juridic din 2006 și prin intermediul acestei asociații furnizăm cursuri de formare în consiliere cu fundament creștin, cu fundament filozofic creștin asupra omului. De asemenea, furnizăm seminarii, conferințe și tot felul de activități în care vrem să ne uităm la ființa umană din perspectivă antropologic-biblică, adică așa cum spune Dumnezeu că este omul. Împletim tot ce înseamnă înțelegerea psihicului, a sufletului uman, cu perspectiva corect biblică. Și de ce această profesie, spuneai, care de fapt o consideră o chemare? Pentru că Dumnezeu își dorește ca oamenii lui să fie mângâiați, să fie întăriți, să fie îngrijiți, dorește să ne purtăm poverile, așa cum spuneam, și Dumnezeu dorește ca El să aducă vindecare. Eu iubesc foarte tare cuvântul lui Dumnezeu și iubesc principiile lui Dumnezeu, iar El spune că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Știi, Gabi, și toți ascultătorii noștri trebuie să înțeleagă și să audă. Perspectiva lui Dumnezeu este că El e Dumnezeu, da? E atotputernic. Asta înseamnă dumnezeire. Atotputernic, omniscient, omniprezent, omnipotent și așa mai departe. Toate atributele lui Dumnezeu. Dar vezi tu, acest Dumnezeu atot creator și puternic are o bucurie și o plăcere. Care? Să lucreze împreună cu ființa creată de El, cu omul. Și atunci Biblia ne arată că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, nu că ne-am găsit noi isteți să facem astea, ci că El a ales să ne facă pe noi împreună lucrători la planul Lui. Care plan? Planul acesta pe care prin Iisus Hristos să-L aduce la oameni. Dar ce este asta? Este, dacă vrei, vindecare din toate punctele de vedere. Vindecarea problemei păcatului, Da? Și atunci este mântuire, este vindecarea injustiției pe care și a nedreptăților pe care omul le face și atunci este îndreptățire. Ce altă vindecare este? Este vindecare zice Scriptura, în rănile lui avem vindecare, dar a se înțelege rănile, așa cum noi vorbim de la începutul acestui dialog, nu sunt doar rănile biologice, ele rănile sufletești lăsate de păcat și de evenimentele traumatizante ale vieții, acelea au o mare nevoie de vindecare. Și atunci Dumnezeu ne face împreună lucrător cu El la vindecarea acestor răni. De foarte multe ori este nevoie ca factorul uman să fie prezent în opera aceasta de intervenție a lui Dumnezeu, de vindecare a sufletului nostru.
0: Deci, considerați că rana sufletească are intensitate mult mai ridicată decât o rană biologică, pentru că rana biologică o vedem.
1: Absolut, e adevărat. Rana biologică, de cele mai multe ori, e adevărat, o putem vedea. Sigur, știința deja a avansat așa de mult încât prin. Știința așa de mult a avansat încât prin metodele acestea imagistice, moderne, putem vedea și rănile interioare, în partea neurologică sau a trupului, dar, da. Rana sufletească este mai greu de purtat decât rana biologică de foarte multe ori, pentru că ea implică trăiri, emoții și mesaje. Și atunci mesajele acelea care sunt gânduri de fapt, care sunt idei și care au de-a face cu noi înșine de cele mai multe ori, pot să fie atât de dureroase încât dacă nu ne-ar ajuta Dumnezeu, foarte mulți oameni și-ar pune capăt zilelor. Și știm că deja fenomenul acesta spre durerea lui Dumnezeu și a noastră duce deseori la gânduri de suicid și chiar la acțiuni de suicid. Deci, rana emoțională, rana sufletească este atât de mare și cu mult mai mare de multe ori decât rana biologică, încât chiar este nevoie de intervenție, de ajutor și de multe ori acest ajutor oamenii nu-l accesează, tocmai din cauza prejudecăților, a ignoranței, a neștiinței și cumva dureri atât de mari se port pe picioare, sunt purtate pe picioare și sunt oameni care stau în suferințele lor psihologice ani de zile. Dar așa cum tu ai spus despre rana biologică, o rană dacă nu este tratată, ea nu poate fi ignorată. Pentru că o rană netratată nu o să fie ceva de genul, e, nu mă încurcă, e ok. Nu, orice rană, în măsura în care nu-i tratată, ea de fapt se duce la cangrenă, duce la cangrenare. Deci, de fapt, se produce vătămare și mai profundă. De aceea, atunci când ne ignorăm rănile emoționale, rănile sufletești, implicațiile sunt majore pentru că se produc complicații, efectiv.
0: Deci știm că o rană nevindecată, deci totdeauna se extinde și totdeauna aduce un deces a funcționalității organului respectiv sau a membrului respectiv și asta înseamnă că în timp organul sau membrul respectiv nu va mai avea aceeași funcționalitate. Același lucru se întâmplă și cu rănile sufletești și vedem foarte mulți oameni și foarte bucuroși la început, foarte fericiți și oameni integrați și după un anumit timp, după o lună, două, îi vedem așa de triști și atunci ne dăm seama că a pățit ceva. Îi întrebăm, ai o problemă? Nu, n-am niciun fel de problemă, dar undeva în interiorul lui ascunde o rană, o traumă netratată. Am discutat despre profil, am discutat despre anamneze, am văzut care sunt simptomele, dar hai să vedem acum care sunt, sau mai bine zis, care este tratamentul imediat. Adică omul vede, dar are nevoie de un tratament și trebuie prescris imediat și ce trebuie să facă el, care sunt primii pași pe care trebuie să-i facă un asemenea om.
1: De dorit este să ne adresăm unui specialist pe sănătate mentală. Așa cum avem oameni și specialiști pe sănătatea biologică, în paradigma medicală, așa ar trebui să ne adresăm unui specialist care este pregătit și echipat pentru ca să intervină pe aceste chestiuni de suflet, de emoții, de psihic. Deci, e foarte bine să mergem la specialist. Specialistul, cu siguranță, va fi ori psihologul acreditat și format, ori în unele situații este nevoie de un consult medical adecvat, adică chiar de medicul psihiatru. Și eu aș recomanda să nu ne speriem și să nu ne temem de acești termeni și de aceste roluri profesionale, pentru că sunt pur și simplu pentru sănătatea noastră holistică, cuprinzătoare, create aceste profesii. Și atunci avem nevoie să ne adresăm acolo, să se facă o primă evaluare a stării. În funcție de o primă evaluare, vom fi îndrumați, fie către medicul specialist, fie către alte domenii de investigare, sau, dacă este vorba despre partea aceasta psihologică, adică sufletească, atunci specialistul va lucra cu noi să ajungem la cauze, nu doar la simptome, ci la cauzele care au determinat apariția unor tulburări, a unor disfuncții și încet, încet, prin dialogul terapeutic, prin a externaliza, scoate la suprafață conținuturile acelea dureroase. Mai ales atunci când în procesele acestea implicăm prezența și acțiunea Harului Vindecător, prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu aduce prin acest dialog terapeutic și prin intervenția de specialitate, prin tehnici specifice, aduce Harul lui Vindecător și sufletele oamenilor se simt deblocate, că de fapt trauma ne blochează. Și avem nevoie să fim deblocați din durerile și momentele acelea critice.
0: Cred că vă gândiți când ascultați aceste sfaturi, doamna psihoterapeutul care sau interlocutoarea mea, vă gândiți, cred că n-a trecut doamna printr-o nicio traumă și printr-o nicio rană și probabil vorbește foarte științific din punctul de vedere profesional și poate nu mă înțelege pe mine care eu trec poate prin această perioadă critică. Dar haideți să vedem ca și om. O experiență unde chiar v-ați dat seama că vă confruntați cu o traumă.
1: Absolut. Deci fiecare dintre noi suntem oameni și așa cum spuneam, iubesc scriptura, iar scriptura mi-arată realitatea vieții umane în ansamblul istoriei creației, de la începuturi până în vremea escatologică, când Dumnezeu, Domnul Iisus se va întoarce. Ca și toți ceilalți oameni, sigur am trăit în viața mea mai multe traume, încă și în copilărie, apoi în viața mea de adult, și a fost foarte important că ulterior întoarcerii mele la Dumnezeu, deci după ce eu l-am cunoscut pe Dumnezeu, practic încet, încet a început un proces de vindecare. Am avut parte de mântuire ca fapt spiritual, de a fi răscumpărată și salvată din starea mea de păcat, dar am avut nevoie de ani de zile de vindecare a anumitor traume și dureri din viața mea. Și în tot procesul acesta, mi-am dat seama, de fapt, tot cu ajutorul lui Dumnezeu, că e nevoie de vindecare, când la un moment dat, Duhul lui Dumnezeu m-a conștientizat de anumite tipare de răspuns. Așa cum vă spuneam, traumele pot lăsa în noi anumite tipare de răspuns automatizat. Iar la un moment dat mi-am dat seama că am niște tipare de răspuns care sunt automatizate, adică intru în ele aproape inconștient și aș avea nevoie să ies de acolo, pentru că nu-i funcțional, nu-i corect, nu-i funcțional. Și știți, în astfel de situații, în multe biserici, putem să ne socotim că suntem păcătoși sau că comitem un păcat și că nu ne lăsăm de păcatul ăla, când de fapt să fie vorba despre un răspuns automatizat, e adevărat, disfuncțional, dar dacă nu înțelegem de unde ne vine treaba aceea, este și foarte greu să fim deblocați din tiparul acela de răspuns. Și atunci am înțeles și am văzut și eu lucrul acesta și Dumnezeu a coroborat acest lucru cu faptul că m-a chemat în formare, să mă formez ca și consilier creștin și apoi ca psihoterapeut. Și atunci, împletind formarea cu dezvoltarea personală proprie, Dumnezeu a început să lucreze vindecare câte un pic, câte un pic, și în tot procesul acesta vreau să asigur pe toată lumea că am avut parte de asistență umană, adică atât oamenii lui Dumnezeu cât și oameni de specialitate au fost alături să ce? Să audă, să valideze, să încurajeze, să mângâie, să întărească, să dea nădejde. Și prin cuvântul lui Dumnezeu să pot obține și eu, ca mulți alții, vindecare. Vindecare și abilitare ca, exact cu mângâierea cu care am fost mângâiată, așa cum spune Scriptura, să pot mângâia la rândul meu pe cei care au nevoie.
0: Foarte bine și foarte frumos ați abordat. Dar există încă un punct, și anume un punct de vedere. Foarte mulți creștini merg pe ideea, dacă sunt creștin, înseamnă că nu trec nici prin depresie, nici prin anxietate, nici prin traume, nici prin răni, pentru că eu sunt copilul Domnului și Dumnezeu mă protejează de toate aceste circumstanțe. Dar știm că Dumnezeu este atotputernic și știm că creierul nostru este la fel un organ ca și celelalte organe ale corpului, deci înseamnă că trece și el prin anumite stări, prin anumite boli. Considerați că toate aceste boli mentale au de-a face cu problemele noastre sau toate aceste boli mentale au de-a face cu faptul că nu vedem problema din fașă și rămânem până într-o situație critică unde într-adevăr vedem că nu mai putem să facem nimic?
1: Cert este că de foarte multe ori ignorăm faptul că noi suntem un mecanism cuprinzător, da? Ființa umană este un mecanism foarte complex, iar acest mecanism, până în ghilimele ca termen, este structura aceasta pe care Dumnezeu a gândit-o, duh, suflet și trup. Vreau să spun, să fac o mică remarcă la ceea ce ai spus, Gabi. De multe ori noi socotim că dacă suntem credincioși, asta e pur și simplu, cum se numește, un nonsens cu a fi credincios, dacă avem, o stare depresivă sau avem tulburare de anxietate sau, iată, dezvoltăm un cancer, Doamne ferește, sau orice. Deci, de foarte multe ori, boala este prezentă atât la omul credincios cât și la cel necredincios. Tulburarea poate fi și la unul și la celălalt. Iar eu vreau să fac o mică paranteză. De exemplu, oameni ca John Bunyan, pardon, cel care scrie Călătoria pelerinului creștin, de exemplu, el a fost un om care deseori s-a confruntat cu depresia. În biografia lui este notat lucrul acesta. Sau ne aducem aminte de personaje biblice, ca Ilie, sigur, e celebru exemplu, care trece printr-un burnout, care burnout dezvoltă o paletă de simptome foarte asemănătoare cu depresia. Sunt foarte mulți predicatori care vorbesc despre depresia lui Ilie. În realitate este un burnout, este o epuizare care dezvoltă inclusiv tabloul ăsta de depresie. Ne uităm la Iona, dacă vrei, care din nou are o stare de anxietate foarte mare datorită unei sarcini, unui proiect foarte mare în care îl implică Dumnezeu și există acolo rezistențe, iar anxietatea care îl cuprinde îl determină să aibă un comportament păcătos, dar în același timp cu dificultăți pentru el de a face față. Dar ce să mai spun de cel mai grozav exemplu, și anume Iisus Hristos în grădina Ghețimani, care traversează, dacă vrei, un puseu anxios de o intensitate enormă. Atât de multă anxietate ca ființă în trup, Hristos trăiește în agonia aceea dinaintea morții, încât simptomele clinice sunt pur și simplu de tulburare anxioasă, dacă vrei, de un stres enorm, care știm foarte bine paleta aceea de aspecte. Sudoarea lui se transformă în sânge și el are nevoie să lupte psihologic și spiritual în momentul acela pentru ca să facă față. Ce vreau să spun cu toate aceste exemple? Iată, a trăi în trup, ca ființă în trup, deci ca om în trup, este pur și simplu o experiență în care, din perspectivă biopsihologică și spirituală, ești pasibil de orice fel de vătămare. Când asta? După căderea în păcat din grădină, suntem pasibili de orice fel de vătămare, biologică, psihologică, adică sufletească și spirituală. Sau invers, dacă vrei să le luăm, spiritual, psihologic și biologic. Deci nu este anormal în sensul pe pământul în care domnește păcatul, este o consecință ca noi toți să traversăm provocările acestui pământ până vom fi luați acasă, să ne îmbolnăvim, să suferim, să fim răniți emoțional, să avem nevoie de vindecare, de intervenție, să fie tulburări. Hai să normalizăm și să nu să normalizăm pe lângă scriptură, ci să normalizăm prin scriptură realitatea vieții omului de pe pământ.
0: Deci, dragi ascultători, avem o veste bună. Toți oamenii și dinaintea noastră au trăit prin aceste sau au trecut prin aceste momente de traumă. Nu numai acum, datorită pandemiei sau problemelor care apar și le vedem așa de mari. Nu vă faceți griji. Vestea bună este că versetul spune: nu vă îngrijorați de nimic, căci eu însumi am grijă de voi. Deci, în final și la urma urmei, Dumnezeu este la control sau este în control și orice traumă care ne apare în viața noastră, Dumnezeu știe de ea. Haide, la sfârșitul acestui interviu, să ne rugăm pentru sau să te rogi pentru toți care în aceste momente trec prin momente de traumă sau dacă mai vrei să mai adaugi ceva foarte important pentru cei care ne ascultă.
1: Da, vreau să spun că atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, Dumnezeu ne descoperă o perspectivă în care vedem că El însuși intervine pentru ca trauma sau afectarea sufletească, emoțională, să fie abordată. Hai să ne gândim doar la Iov, la celebrul Iov, în care, în cartea lui, vedem o intervenție de tip terapeutic din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează cu Iov acolo pentru procesarea traumei. Îi pune pe prietenii aceia care îl scormonesc, îl zgâncilesc pe Iov, dar Dumnezeu facilitează prin tot ce se întâmplă acolo ca această traumă pe care o trăiește Iov să fie pur și simplu tratată, terapeutizată, procesată. Dumnezeu acolo îl întreabă, îi cere și aduce toată suferința din psihicul, din sufletul lui Iov la suprafață, ca prin acest proces să se întâmple procesarea, cum spunem, adică prelucrarea conținutului dureros dintr-o perspectivă biblică și a lui Dumnezeu corectă. Ce ar trebui să facem noi, oamenii credincioși? Să nu ne mai speriem de faptul că viața de pe pământ ne provoacă, ci să învățăm să o procesăm împreună cu Dumnezeu din perspectiva Lui,

0: te rog pentru toți iubiții noștri ascultători. Sunt oamenii tăi iubiți și dragi, îi iubim și noi și te rugăm ca tu, Doamne, să încurajezi oamenii să-și deschidă inima, să-și deschidă sufletul și dacă sunt acolo dureri și traume ascunse, ținute în inconștient, ținute în suflet de ani de zile și care între timp au creat așa de multe daune și atât de multă tulburare, te rugăm să-i încurajezi pe oameni să aducă la lumina ta, la suprafață, să aibă cu cine vorbi, scoate-le oameni potriviți în cale, Doamne, să-și poată deschide sufletul, să-și poată deschide inima, să fie auzite durerile lor. Doamne, când nu ne-ai auzit Tu pe noi? Tu totdeauna ești disponibil. De-aia te rog să încurajezi pe oameni că Tu ne asculți, că Tu ne auzi, dar că Tu ai spus să ne mărturisim, să împărtășim unii cu alții. Doamne, fă ca oamenii Tăi să știe să-și poarte de grijă unii altora și să aducă toată durerea lor înaintea feței Tale, unii cu alții, în părtășie, în sensibilitate, în dragoste, ca dragostea Ta să ne vindece pe fiecare dintre noi. Amin.
1: Amin. Și să nu uităm, versetul cel mai potrivit pentru orice traumă este Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul. A fost Ștefania Botez împreună cu Gabi Buștei.

Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus. Efeseni 2, 4-6. Definiția învierii. Învierea este al iubirii în semn, cu literele morții săpate pe un lemn. Funestul sfârșit al adamicei firi și începutul celest al unei noi omeniri. Învierea e bobul de grâu ce-a murit în sute și mii de spice rodit. Ea-i ghiocelul ieșit din noroi, s-alunge tristețea și iarna din noi. Învierea e leacul din sânge și răni cu care străbața văzducului văm. Ecou peste veacuri, mirific izvor, e singura șansă a celor ce mor. E dulcea speranță nopți de coșmar, când patul dogoare de-al bolii pojar, semnal de trompetă și cor îngeresc, când vii și morți în văzduh se întâlnesc. Învierea rămâne discursul rostit, prin logosul veșnic din cerul venit, în trupul terestru ca noi fu la fel, ca apoi să ne facă pe noi ca și El. E legea de viață, de duc și de har, ce în timp și în spațiu nu are hotar. Nu poți să o cuprinzi, dar poți să o primești, ca în viață și în moarte să știi cine ești.

În zilele din urmă vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea.

0: Spune-mi, o Doamne, unde ești astăzi? Nu te găsesc. Temple sunt multe și catedrale, dar tu prin altare nu te găsești.
1: Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
2: Astăzi la Vieți transformate este invitat Martin Bodor. Când era copil, părinții l-au abandonat, l-au dus la casa de copii. De acolo a fost luat de o familie credincioasă, el, fratele lui, surorile lui. Martin, bine venit la Vieți transformate.
3: Mulțumesc de invitație. Dumnezeu să vă binecuvinteze în lucrarea pe care o faceți pentru lărgirea împărăției sale.
2: Spune-ne despre momentul actual. Spune despre tine acum. Ce faci? Cine ești?
3: Da, numele meu este Martin Bodor, așa cum ați specificat dumneavoastră. Am 32 de ani, locuiesc în satul Cârnești, undeva lângă Hațeg, poalele retezatului. Căsătorit cu Raluca. Acum slujesc ca păstor la Biserica Baptistă Betlehem din Ostrovul Mic și ca profesor de religie baptistă în zona Hațegului și nu numai, Hunedoara și alte școli de pe sate.
2: Slavă Domnului! Deci o situație frumoasă.
3: Da.
2: Aveți și copii?
3: Încă nu, dar nădăjduim că Dumnezeu la vremea potrivită ne va dori.
2: Dumnezeu să vă binecuvânteze.
3: Mulțumesc.
2: Spune-ne cum a început. Deci ai fost părinții tăi biologici, te-au dus la casa de copii.
3: Da.
2: Și pe tine și pe frații tăi.
3: Da. M-am născut în orașul Hunedoara și după 5 ani de zile am fost dat într-un centru de orfelinat în orașul Hațeg. Acolo am fost dat toți 4 frați, eu fiind al doilea, fratele meu Andrei mai mare, sora mea Izabela și apoi cealaltă mai micuță Magdalena. Toți 4 am fost lăsați în acest centru de plasament din orașul Hațeg.
2: Deci aveai 5 ani atunci.
3: Eu aveam 5 ani, da, fetele erau mai micuțe și Andrei cu 2 ani mai mare ca mine. Am fost lăsați în centrul acela.
2: Motive financiare?
3: Acum când o întrebam pe mama în ultimii ani, erau scuze și motive că situația a fost grea, a fost dat afară din casă, n-a avut cu ce să ne crească și n-am stat să mă gândesc, să caut scuze, însă îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru povestea frumoasă pe care mi-a scris-o până acum. Așa că am crescut în centrul acela până la vârsta de 8 ani jumate, când doi frați de corp cât și de credință, frații Bojin, fratele Mihai Bojin, care slujește ca presbiter în biserica din Timișoara numărul 3, cât și fratele Bojin Samuel, păstor la biserica din Hațeg, au decis ca să aibă o casă de copii unde să ofere un viitor altor copii care au fost abandonați și printre ei am fost eu cu fratele meu luat acolo. Surorile noastre, înainte ca să fim noi duși la râu de mori, au fost înfiate, una în Franța și cealaltă în Cipru. Povestea este un pic mai complicată, dar frumoasă, deopotrivă, când le face Dumnezeu lucrurile, le așează așa cum știe El mai bine. Timp de 13 ani nu am știut nimic unul de celălalt, doar știam că suntem în România, una în Franța și în cealaltă în Cipru, și am căutat tot felul de metode prin a ne găsi unii pe alții. Chiar vorbeam cu...
2: Și surorile vreau să vă găsească pe voi,
3: ele bănuiesc că și ele aveau dorința aceasta, însă n-am avut nicio posibilitate sau, mai bine zis, n-am avut niciun complice. Am încercat să mă gândesc dacă aș merge la surprize. Surprize. În vremea respectivă era acea emisiune, însă și acolo trebuia să ai complice pe cineva. Așa că singura speranță mi-a rămas Dumnezeu și rugăciunile pe care le înălțam pentru ele, ca Dumnezeu să le poarte de grijă, să le protejeze și dacă va voi El în viața aceasta să mă întâlnesc cu ele, pentru mine va fi o binecuvântare. La un moment dat m-am gândit și am zis nu se mai poate face nimic și m-am consolat cu ideea aceasta că ele sunt acolo și eu aici. Însă, la un moment dat, am fost vizitat de o franțuzoaică la Râul de Mori, acolo unde am crescut, și printre altele i-am spus povestea noastră de viață, de familie, și a spus că cunoaște câțiva copii care au fost înfiați în Franța. Și spre surprinderea noastră, una dintre cele pe care ea le știa a fost chiar sora noastră.
2: Extraordinar.
3: Așa că după 11 ani am reușit...
2: Dar franțuzoaică de ce a venit la Râul de Mori?
3: Ea s-a căsătorit în România, undeva pe lângă Hațeg. Ea a venit la Râul de Mori, după 11 ani ne-am întâlnit, a fost o întâlnire emoționantă, în care am stat 2 săptămâni împreună. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că...
2: Deci a venit sora voastră din Franța, a venit la Râul de Mori?
3: Da, după 11 ani. Ne-am dus în casa de copii unde am crescut, la Hațeg. N-am mai recunoscut nimic și asta a fost spre surprinderea noastră. Dar în timpul acesta în care am fost toți trei împreună, eu, fratele meu și sora din Franța, am căutat să aflăm date despre cea din Cipru. Am mers la avocați, am întrebat în stânga și în dreapta cei care s-au ocupat, însă dosarele au fost închise, nu ni s-a dat voie, eram și cu mama lângă noi. Și în momentul acela, spre surprinderea noastră, noi mergeam să ne căutăm sora și a venit o veste, eu zic, surprinzătoare pentru niște copii care își caută sora sau fratele. Avocata care s-a ocupat ne-a zis, dar voi mai aveți doi frați, pe care mama voastră i-a avut după ce v-a dat la casă de copii la Hațeg. În momentul acela am rămas surprinși. Și bineînțeles că am plecat din prezența doamnei avocat fără nicio informație despre cea din Cipru. Am plecat și speranțele au fost nu ne ajută nimeni. Dacă avocații nu ne deschid dosarele, noi altă variantă nu avem. În Cipru, o insulă micuță, da, e greu să găsești o persoană. Așa că sora noastră a plecat în Franța înapoi și a început să caute pe Facebook toate fetele cu numele de Daniela Isabela în Cipru. Aproximativ câteva luni a luat, pentru că cu fiecare fată trebuia să vorbească, să întrebe lucruri despre familie.
2: Erau așa multe fete cu numele Daniela Isabela?
3: Da, sau Daniela sau Isabela. Da. Greu găseai împreună. Însă ea avea și o engleză destul de grea, vorbea foarte greu engleză și de aceea a fost și mai greu de comunicat. Însă, într-un târziu, a găsit-o pe sora noastră din Cipru. Ea având alt nume de familie, după părinții adoptivi, așa că după 13 ani ne-am întâlnit împreună. Țin minte că, da, eram anul 2 de seminar și... Era perioada aceea pascală, terminasem practica la biserica din Simerea, unde eram în practică și eram obișnuit ca copii, prin frații Boșini, de fiecare dată să primim ceva, fie de Crăciun, fie de Paști, un cadou. Și anul acela n-am primit nimic. Și am deschis pagina de internet, de Facebook și aveam o cerere. Și cea care îmi dădea cerere să-i accept a fost sora mea, dar n-am știut. I-am dat de respins, următoarea zi am primit aceeași invitație și până într-un târziu am dat un accept. În momentul în care am scris, i-am dat accept, mi-a venit un mesaj. Ce-au fratele meu? Și n-am crezut. Am început să pun niște întrebări. De unde ești tu, sora mea? Zi mai multe detalii despre mine, despre noi. Și în momentul acela a început să-mi spună, mai avem un frate Andrei, o soră Magdalena, unul în România, una în Franța. Și în momentul acela am recunoscut că ea este. Am început să plâng de bucurie, pentru că era cel mai mare cadou pe care Dumnezeu mi-l putea da în urma harului de a-l cunoaște pe el, să-mi cunosc familia.
1: Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
3: Am fost așa de entuziasmat încât țin minte că am sunat pe mama unui coleg de seminar. I-am știa puțin povestea, dar n-am înțeles de ce trebuie să împărtășesc bucuria asta cu altcineva. Și după aia am sunat. A venit în România și preț de câteva minute, n-am avut putere să mergem unii la alții. Pentru că pentru noi visul acesta nu mai era realitate, dar Dumnezeu, prin puterea Lui, l-a făcut realitate și ne-am întâlnit și am stat o săptămână împreună. În săptămâna aceasta ne țineam de mână, ne primeam, ne priveam unul pe altul, ne declaram dragostea de frați și ne bucuram că Dumnezeu a făcut posibil întâlnirea noastră după atâția ani. Am prețuit timpul și am căutat să prețuim timpul și cât am fost împreună, am mers și la biserică, am încercat să le explic surorilor mele, pentru că fratele era întors la Domnul, ce înseamnă viața și umblarea cu Dumnezeu, și au înțeles cât au putut, însă mergând din nou în anturajele lor și familiile lor, deja s-au depărtat de Dumnezeu. Însă mulțumesc lui Dumnezeu că de atunci și până acum ținem legătura. Chiar anul acesta am fost la nunta sorei noastre din Cipru și ne-am bucurat de familia pe care i-aș întemeiat-o.
2: Ce părere ai despre dorința voastră de a vă reuni frații, de a fi din nou împreună și ceea ce se va întâmpla în cer când ne vom întâlni frați din China, din Brazilia, din America, din Rusia, din Ucraina, din Japonia, pe care nu ne-am cunoscut niciodată, dar cu care suntem frați în Hristos. Cum vezi așa o paralelă între dorința voastră de a fi cu frații pământești și ce va fi acolo în cer?
3: Acum pot să spun că dorința mea e cea mai mare, este ca și ele să recunoască că Iisus este Mântuitorul și singurul care ne poate salva. Dar abia aștept ziua aia. Și aștept ziua aia să-mi cunosc și aud mărturii, slujind și mergând.
2: Miliarde de frați și de surori.
3: Vizitând. Abia aștept să stau cu fratele Vurban, să-l întreb. Dar abia aștept să stau cu patriarhii și oamenii Scripturii, să văd viața lor, să întreb cum a fost slujirea lor. Și cu siguranță că în inima mea există dorul acesta, dorința aceasta. Însă e încă o durere pentru familia care încă nu-L cunoaște pe Dumnezeu, remarcând aici faptul că în 2018 am pierdut-o pe mama, neîntoarsă la Domnul și durerea a fost mare. Dar Dumnezeu cunoaște și nădăjduiesc că fetele se vor întoarce la Dumnezeu. Să mă ajute Dumnezeu și pe mine și pe fratele meu să ne rugăm în continuare și să credem în puterea Lui.
2: Spune-ne despre viața ta de umblare cu Domnul, viața ta personală cu Domnul. Începând de la momentul întoarcerii, pas cu pas, așa, jaloanele mari.
3: Venind în casa fraților Boșin, am mers la biserică de mic, împreună cu ceilalți copilași cu care eram. Mi-a plăcut. Dintotdeauna am fost așa atras de amvon. N-am înțeles de ce, dar mi-a plăcut așa amvonul. Și țin minte că luam copilașii și le predicam. Ce auzeam la biserică, încercam să îl limit pe păstorul care a fost.
2: Acasă, în casa de copii?
3: În casa de copii. Aveam eu un pupitru așa, în care îl țineam și predicam. Și aveam, plăcea mie această chemare de a fi cu ei. Ei stăteau, ascultau. Eu încercam să-mi aduc aminte ce s-a spus la biserică. Și eram înclinat spre lucrul acesta. Însă, mergând la liceu, în George, unde am studiat eu liceul, acolo am început să am o viață duplicitară. Duminica veneam acasă, în weekend veneam la Râul de Mori, mergeam la biserică, părinții, oameni credincioși, oameni care mă vedeau, un băiat de treabă, un băiat cu minte, însă liceul și viața de liceu nu a fost ușoară. Anturajele, de multe ori poate consumul de băutură, pe care părinții nu-l știau. Și țin minte că am terminat clasa a noua și am venit acasă și era o tabără de tineret la Brădățel, tabăra creștină, și acolo fratele păstor Mihai Sârbu predica din Eclesiastul 11:9. Și a spus versetul atât de clar: bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă, mergi pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Și m-am bucurat, am zis, mă lasă Dumnezeu să fac ce vreau, să-mi trăiesc viața cum vreau, să mă duc unde vreau. Dar a venit partea a doua a versetului care m-a chemat la o responsabilitate. Dar să știi că pentru tot ceea ce vei face, pentru tot ceea ce faci, Dumnezeu te va chema la judecată. Și în momentul acela am înțeles un lucru. Nu mă pot juca cu Dumnezeu pentru că mă joc cu sufletul meu.
2: Dumnezeu. Atenție pentru toți cei care urmăresc misiunea. Vine un moment când Dumnezeu ne cheamă la judecată. Și pe tine, și pe mine, și pe fiecare.
3: Și asta a fost momentul acela în care mergeam la biserică, cântam la grupele de copii, cântam cu tinerii, pentru că eram deja, trecusem de vârsta adolescenței, dar mi-am dat seama că eu de fapt nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dumnezeu nu mă cunoaște pe mine și eram departe de Dumnezeu. Păream bun. Toată lumea, Martin un băiat cu minte, ne ascultă, familia asta știa. Dar Dumnezeu nu mă avea ca fiu și eu nu-L aveam ca tată. Puteam să spun Tatăl nostru, dar nu eram fiul Lui. Răscumpăra prin jertfa Domnului Iisus Hristos, că nu acceptasem încă jertfa Domnului Iisus. Și în momentul acela, la acea întâlnire, am zis, Doamne, până aici, de astăzi înainte vreau să fii Domnul vieții mele. Și în 6 septembrie 2006, în Biserica Baptistă din Râul de Mori, l-am mărturisit pe Domnul în apa botezului și dau slavă Domnului că umblarea cu El, pot să spun, că nu e foarte grea dacă îl ai pe Dumnezeu ca prieten și vorbești cu El, îl lași pe El să te călăuzească. Umblarea cu Dumnezeu e o frumusețe. Deci oricine se va întâlni cu Dumnezeu, va întâlni o altă viață și cu siguranță că ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru noi acolo în veșnicie e mult mai mult decât ce avem aici pe pământ.
1: Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
2: Dumnezeu să ne ajute să ajungem acolo, la locul pe care El ni l-a pregătit. Cum spune Domnul Iisus Hristos, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Da. Te-aș mai întreba din experiența ta de slujitor al Evangheliei, al Bisericii lui Hristos, din vizitele, consilierile pe care le-ai făcut, fără nume, fără date de identificare. Care crezi că sunt problemele mari în zilele noastre ale oamenilor?
3: Poate una dintre problemele pe care le-am văzut și le văd astăzi este că prea puțin dintre credincioși mai îl cunosc pe Dumnezeu cu adevărat.
2: Ce trist!
3: Vedeți, vremurile, și chiar spuneam zilele trecute și la biserică și când mă întâlnesc cu credincioșii, auzim vremuri grele. Uitând de fapt că noi nu suntem chemați să predicăm niște vremuri grele, ci un Dumnezeu care poate, un Dumnezeu care ne poartă de grijă, un Dumnezeu care nu s-a schimbat și n-ar trebui să ne fie frică de ziua de mâine, pentru că El e acolo și ne așteaptă, dându-ne și alegând să ne dea binecuvântarea Sa. Cred că problema aici este cunoașterea lui Dumnezeu. Prea mulți dintre noi ne mulțumim în a cunoaște date despre Dumnezeu, în a rosti o rugăciune, în a, Doamne ajută, fă-mi bine, soțul bolnav, soția bolnavă, dar nu ne dorim acea frumusețe din Dumnezeu, să-L cunoaștem pe El.
2: Părtășia.
3: Exact, în toată frumusețea Lui. Când iei un diamant și-L întorci pe toate părțile, vezi frumusețea diamantului. Când te uiți la frumusețea Lui Hristos, El este mai mult decât bun. Credincios, a făcut cu noi un legământ și când ne dăm seama, asta e una dintre problemele bisericii și de aceea aici vine și teama în pandemie. De multe ori spuneam bisericii să nu ne fie frică de moarte, pentru că cel credincios nu va gusta din moartea aceasta. E adormirea, dar pentru noi vine veșnicia. Și pe patru el spune, pentru mine a muri e un câștig, voi fi cu Hristos. Nu mă duc într-un loc de pierzare, într-un loc de chin, de suferință. Deci am încercat să spun și una dintre problemele pe care din nou le-am mai văzut în biserică este nesiguranța veșniciei. Atâția oameni care nu știu unde vor merge și sunt pe băncile bisericilor. Deci dacă îl cunosc pe el, voi putea să spun, Doamne, am pe tine, am viață veșnică.
2: Și puterea învierii Lui.
3: Și atunci siguranța aceasta ți-o dă Dumnezeu, pentru că ce rău, asta se va bucura totdeauna, ca un copil al lui Dumnezeu, să n-aibă siguranța veșniciei, să nu știe încotro merge. Dar observați, Evrei 11 aveau și căutau o patrie mai bună, nu o patrie de aici, cu totul că ne uităm la Evrei 11, oameni binecuvântați, oameni care au avut de toate, Dar au știut un lucru. Patria noastră nu-i pământul, nu-i ceea ce deținem, ci e slava pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o.
2: Da, slavă lui Dumnezeu. La final te-aș mai întreba, i-ai iertat pe părinții tăi? Sau după cât timp i-ai iertat?
3: Crescând în familia aceasta de credincioși, Dumnezeu așa a făcut, că atunci când am venit la ei, niciodată să nu judec pe mama, niciodată să nu judec pe tata. Pentru că așa a lucrat Dumnezeu și a dus lucrurile încât eu n-am simțit lipsa mamei și a tatălui. Așa au fost ei pentru mine. Ca cei oameni care atunci când plângeam, mă mângâiau. Ca cei oameni când n-am avut ce să mănânc, mi-au dat din farfuria lor. Ca cei oameni care atunci când n-aveam cu ce să mă îmbrac, mi-au dat casa lor și mi-au dat hainele ca o dovadă că mă iubesc și mă prețuiesc. Însă a fost un moment, și îl mărturisesc, Dumnezeu mi-a fost martor și m-a văzut, momentul despărțirii fraților, când a trebuit să ne despărțim noi patru. Am stat o săptămână, după 13 ani, în momentul în care sora noastră trebuie să plece la București, că de acolo avea zborul, eram pe peronul gării și țin minte că o țineam în brațe, plângeam și îl întrebam pe Dumnezeu, Doamne,